0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.

0: פוחד שנעים לי, כבר לא פוחד שרואים לי, העולם הזה דפוק.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.

0: קווליניץ.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק.

0: בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: בוקטור והשעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. במערכת הפוליטית תקפו אמש את דבריו של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, שקרא להכרה במדינה פלסטינית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר, כל עוד אני ראש הממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת בידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט כתב ברשת אקס, אין מדינה פלסטינית, בממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. בתוך כך, רשימת המועמדים שנבחרה בפריימריז של רע"מ, שהתקיים אתמול בטייבה, תהיה זהה לזו של הכנסת הנוכחית. כתבנו אילי זילבברג מדווח כי אם המגעים עם יואב סגלוביץ' יגיעו לכדי סיכום, הוא צפוי להיות משוריין במקום השני. ליאת ברעם, אביו של סמל ראשון נטע ברעם, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר, נעם אמש בעצרת נגד הממשלה בכיכר הבימה בתל אביב. הוא אמר, בשבעה באוקטובר, בשעה 7:18, שמעתי את קולו של בני בפעם האחרונה. בתדהמה מוחלטת פתחתי את הטלוויזיה וחשכו עיניי. מאז לא קיבלתי תשובות וגם אתם לא. מאז איש לא לקח באמת אחריות. הימים האחרונים, הוא אומר, מוכיחים מעבר לכל ספק, אי אפשר להפקיר פעם נוספת את ביטחון חיילינו ואזרחינו ליד המקרה ולתרבות של השתקה וטיוח. ועדת חקירה ממלכתית אינה מותרות, היא צורך קיומי ביטחוני דחוף, כך האב השכול. יושב ראש ועד רשות שדות התעופה, פנחס עידן, מזהיר, נתב"ג לא יעמוד בעומס החגים, צריך לצמצם טיסות. בריאיון לכתבתנו ליאת מופז מילצ'ן, הוא ציין כי אין מספיק כוח אדם, לא יצליחו לגייס בזמן. הוא מודיע כי יפנה לבית הדין לעבודה כדי להסדיר את שעות עבודת הסבלים. עידן דוחה את הטענות לפיהן השיבושים הקשים בנתב"ג לפני מספר ימים היו מהלך מאורגן של הוועד. הוא טוען כי העובדים הגיעו לקצה גבול היכולת. לדבריו, לא הייתה שביתה ולא היו עיצומים מצד העובדים, אלא משבר מתמשך של מחסור בכוח אדם שהגיע לנקודת רתיחה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. תורגש הקלה בעומס החום.
3: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבולילי.
2: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב. בואו נהיה רגע מדינה נורמלית, בסדר? מה אתם אומרים? נורמלית, נורמלית, נורמלית. ונתחיל את המפגש שלנו היום בידיעה חשובה. בגיל 29, אחרי שהפך לאלוף אירופה בפעם השלישית, וקיבע את מעמדו כאגדה, המתעמל ארטיום דולוגפיאט, מציב את היעד הבא, מדליה אולימפית שלישית. אין קטע יותר מרגש, הוא אומר, מלעמוד בראש הפודיום ולשיר את התקווה, כך אומר ברעיון לידיעות אחרונות, חברות וחברים, זה משהו שבעבר היה אגדה, אגדה. מתעמל ישראלי שלוש פעמים אלוף אירופה. הוא באמת ענק, הוא באמת ענק, ומה שיפה אצלו שהכל קורה שם בצנאה ובשקט ובעבודה קשה. בית ספר של איש אחד. הנה פתחנו כמו שצריך, הנה פתחנו באופן נורמלי, בלי בחירות, בלי טורקיה, בלי דרמות, פתחנו. בוקר טוב לכם, אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה. 107.5 ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5, כל שאר התחנות שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. ככה שומעים היום. אבי בליקי, עורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, שווה אלינו, וקובי פרל ברדיו חיפה, אחראים אישית להעביר את הקולות עליכם באשר אתם. על המוסיקה גיא בנסמן, אני דליק, ואיזה כיף להיות איתכם כאן ביחד. בואו נלך לסיפור הבוקר שלנו, וסיפור הבוקר שלנו מתוך חוכמת זן, 101 סיפורי זן. כל פעם שאני נוסע בתל אביב החפורה, שתי מחשבות עולות במוחי. אחת, האם אזכה עוד בחיי לראות את העיר הזאת באמת באמת שזורה ב בתחנות רכבת עליות ותחתונות, ולהגיע ממקום למקום, וכל בעיות הפקקים תהיינה מאחורינו, ויכול להיות נפלא בתל אביב עוד כמה שנים. כמה? לאל פתרונים. כרגע זה נראה שעובדים. עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים. אבל כשאני רואה את המנהרות, את פתחי המנהרות, אני נזכר תמיד בסיפור מתוך חוכמת זן שנקרא מנהרה. וסיפור הזנקאי, זנקאי היה בן של לוחם, הוא נסע לעיר אדו ונסע עוזר של פקיד גבוה, אבל אז התאהב באשתו. הזמן עבר והסיפור, סיפור האהבה שלהם התגלה, והוא השכים והרג את הפקיד כבתוך הגנה על חייו, ואז ברח יחד עם האישה. שניהם חיפשו פרנסה, נעשו לגנבים, אבל האישה הייתה, לפי הסיפור, חמדנית מאוד, עד שזנקאי קץ בחייו מפניה ועזב אותה ונסע הרחק הרחק לגליל בוזן, שם היה לקבצן נווד ונד. כדי לחפר על העבר שלו, החליט זנקאי לעשות מעשה טוב בחייו. הוא הכיר דרך מסוכנת שמתפתלת על פני צוק, שבה נפגעו ואף מצאו את מותם הרבה אנשים, והחליט לחצוב, לנקוב באותו מקום מנהרה בתוך ההר. ביום הוא קיבץ נדבות של אוכל, בלילה היה חופר את מנהרתו, אחרי 30 שנה הייתה המנהרה 2,280 רגל לאורך, 20 רגל לגובה ו-30 רגל לרוחב. שנתיים ימים לפני תום המלאכה, גילה בן הפקיד הנרצח, שהוא גם היה סייפן והיה לוחם מובהק, הוא גילה איפה זנקאי ובא לרצוח אותו כדי לגאול את דם אביו. אמר לו בנקאי, תשמע, אני ברצון אתן לך את חיי, אבל רק, בבקשה, הנח לי לסיים את העבודה. ביום שבו אסיים את המנהרה, תוכל להרוג אותי. חיגה הבן באותו יום, חלפו חודשים מספר, ועדיין היה זנקאי ממשיך וחופר, ממשיך וחופר. עייפה הנפש הבן מאפס המעשה, הבן שבא לרצוח, והחל עוזר במלאכת החפירה. אחרי שהיה עוזר משך שנה למעלה, החל מעריץ את החלטתו האמיצה של זנקאי ואת אופיו הנחוש. לבסוף נשלמה המערה, והבריות יכלו לנסוע בחופשי ולהרגיש לבטח. עכשיו, ערוף את ראשי, אמר זנקאי. מלאכתי נשלמה. איך אוכל לערוף את ראשו של המורה שלי? שאל הצעיר, ודמעות בעיניו. זהו סיפורנו, ואנחנו עוברים אל החדשות. והחדשות במרכזן הדרמה הטורקית, התקיפה של בסיס הדוהר בצפון סוריה, הגבירה את המתיחות בחזית טורקיה הנפיצה. שליחו של טראמפ, תום ברק, האשים את נתניהו, זהו מהלך מאוד אגרסיבי, אבל כזה שאולי יתקבל היטב לקראת הבחירות. השר קץ דחה את הטענות. היה מידע מודיעיני ברור על כוונה של אנקרה לבצע שם פעולות שיסכנו את ישראל. גורמי ביטחון ארדואן תכנן להציב במתקן שהותקף מקם ומערכות הגנה שהיו פוגעות בחופש הפעולה של חיל האוויר. כן, ומעל מעל הכותרת הזאת, צערת מדינת פלסטין של מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ בוועידת המפלגה, מדינת פלסטין קיימת ועומדת. אנחנו רוצים שארצות הברית וישראל יכירו בה. נתניהו, זה השותף של אייזנקוט. אייזנקוט לא תקום מדינה כזאת בממשלתי. בעקבות פרסום מחזה הבנייה באזור מלא אדומים, יש גינויים חריפים נגד ישראל במדינות המערב, על כל אלה היום עיניו חלבי. רק כמה הערות. יש משהו, נתניהו, שאנחנו, ראש ממשלתנו, שאנחנו לא שוכחים ולא נשכח. איך חיזרת בהתלהבות אחרי מנסור עבאס? איך נפגשת איתו בלשכתך מספר פעמים? איך התחננת שיהיה יצטרף לממשלתך? איך הגעת אליו ההתיישבות הערבית ואמרת, אנחנו צריכים להיות ביחד עם כל הזכויות? אבל משהו השתנה, היה שבעה באוקטובר, בסדר, היה שבעה באוקטובר, אבל אתה לא יכול להיות כל כך מזועזע. בעיקר גם כמי שהצהיר שהוא בעד שתי מדינות, זוכר את הנאום שלך בבר אילן? שתי מדינות לשני עמים, אבל כן, דברים משתנים, דברים משתנים. יו, דברים משתנים. אין ספק שחלומו של מנסור עבאס שונה מחלומנו, אבל ייתכן שאני צריך ללמוד לחיות גם עם חלומות של אחרים. חלומות. טוב, יש פה ידיעה, שידיעה קשה. רבע מההורים מתקשים לקנות ציוד לילדיהם. מחקר חדש, כך משביע הלחץ הכלכלי לקראת שנת הלימודים, בדגש על משרתי מילואים. לקראת החגים צפויים שיבושים נוספים בנתב"ג. הרי שביתת הפתע ביום חמישי, בכירים ברשות שדות התעופה חוששים שזה רק ההתחלה. די, די, די, די, די, די, די. אתם יודעים, לא נתקעתי בשדה, אבל הסתכלתי בטלוויזיה וראיתי את הילדים, בעיקר את הילדים, שחיכו לחופשה הזאת כל כך הרבה זמן, שקיבו לחופשה הזאת, שסיפרו לחבריהם על החופשה הזאת, רובצים שם על הרצפה כאבן שאין לה הופכין, ולא יודעים את נפשם, הם כבר שיחקו שם, הם כבר זזו שם, הם... וההורים המתוסכלים, ואני מאוד משמח אגב שזה לא נגמר באלימות. ויש הסיפור, זה סיפור מוזר, כי יש בו הרבה צודקים. יש בו את הסבלים שהם כל שנה בערך בעונה הזאת מפטרים אותם כדי לא ייצור להם קביעות. הם עובדים 12 שעות ביום בניגוד לחוקי העבודה בארץ, מקבלים המון כסף. זאת אומרת, זה לא העניין בכלל. 30 אלף משכורת. אבל לא יכולים יותר, לא יכולים יותר, ואז אומר מי שאחראי עליהם, על הוועד שלהם, אומר רק 9 שעות, ובכך משביט את שדה התעופה, או לא משביט, ואז יש הוראה, הוראה של מנהלת השדה, לעזוב את, לעזוב את הדוכנים, לעזוב שם את, את המקום, והטירוף ממשיך. ומאיימים עלינו שהוא ימשיך, והכוח של ועדי העובדים שוב ב-CO. מעניין מאוד איך שזה ייגמר, מעניין מאוד. ישראל היום. בישראל מעריכים לא תהיה הסלמה נוספת מול טורקיה, זו הכותרת כאן. גורם מדיני ארצות הברית העבירה לטורקים מסר המבקש הרגעה. ואלה, בשלב הזה לפחות, לא ינקטו צעדים העלולים להביא להסלמה. וישראל שווה ותקפה אתמול בסוריה, חיסלה מחבל ברכבו ליד דמשק, והיועץ של טראמפ בלבנון וישראל אומר מדובר במעשה בכלל שהוא קשור לבחירות המתקרבות, ובכך מעלה כעס אדיר גם אצלנו, אגב גם סביב טראמפ. יושב ראש ועד עובדי נטבג, כותרת נוספת כאן, לא מבטיח כלום לגבי השבוע. חשש לשיבושים קשים בנטבג, גם בימים האחרונים של החופש הגדול. מאות אלפי ישראלים מתוכננים לצאת ולשוב לארץ בימים הקרובים. וגם כאן ארטיום הגדול מכולם, הוא זכה בפעם השלישית במדליית זהב בתרגיל הקרקע באליפות אירופה, ועכשיו נב למדליה אולימפית. יותם דשא מביא סיפור על מכינת עלי, שמראה איך אפשר לשלב תורה ציונות ושירות בצהל, ומביא סיפור של רב שנלחם לצד אחד מתלמידיו. אין הרבה מקומות שבהם הרב נלחם לצד התלמיד. יש מי שמשתמשים במכינת בני דוד שבעלי לצורך קמפיין פוליטי. הביקור בה מצביע על מפעל חינוכי שמחבר בין תורה, ציונות ושירות בצהל. הרבנים והתלמידים מדברים על מלחמה, אובדן ופוסט טראומה, בעיקר על הבחירה להתמקד במה שצריך לבנות ולא במה שיכול להרס. אני לא רוצה להרוס את הכתבה הזאת, ולא רוצה לדבר על היחס שלהם לשירות של בנות בצהל, ודברים שנאמרים שם בתחומים אחרים, אבל בכל מה שקראתי עכשיו, יש אמת צרופה. טוב, איך נתחיל? בואו נחלום חלום קטן. בואו נחלום חלום קטן, האימהות והאבות.

0: חברות וחברים, אתם צריכים עוד מעט להורים הרבה את עיניכם לשמיים. א', זה תמיד טוב. ב', תזכרו שאנחנו מדינה שחצי מיליארד ציפורים חוצים אותה כל שנה. ועכשיו יש כבר להקות של אלפי חסידות שהם נצפו באזור הערבה התיכונה. הם בדרכם מאירופה לארצות החמות באפריקה, שם יעשו את חודשי החורף. ולקראת המסע במדבריות של אפריקה, הן נוצרות בלב המדבר בערבה, באחת הנקודות שבהן הן יכולות לנוח, לשתות קצת, לאכול. כל שנה בסתיו, הנה יש פה את המספר, חולפות בשמי הארץ למעלה מ-600 אלף חסידות, שזה לא כמובן הציפורים היחידים שנמצאים פה, שטסות פה. ועדיף את עליה מטמון מעין יב, הם טסים בבקאי, זה נקרא, טרקטורון מעופף, מרחפים עם הציפורים הנדדות, ועדי סיפר כי נדידת הסתיו החלה, מזג האוויר התקרר מעט בערב ולפנות בוקר, והן מגיעות, והמראה נפלא, נפלא, נפלא. טוב, פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי גבולילי. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי גבולילי.

0: תשאלו את כולם. עכשיו יותר מתמיד משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מכונת קפה אוטומטית במקום 1,490 רק 1,249 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: 107.5 רדיו
9: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
10: שוב בוקר טוב לכם, עכשיו 6:25, אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה. שמחים מאוד שאתם איתנו. בואו נעבור רגע על כותרות הארץ. הכותרת הראשית כאן, חילופי האשמות בין ישראל וארצות הברית אחרי התקיפה בסוריה. צהל היה מידע על כוונות טורקיה להיערך צבאית במקום. שליח ארצות הברית, ייתכן שישראל רצתה עימות עם הטורקים. יונתן ליס כותב הבוקר בעמוד 3, ישראל משדרת רגיעה באנגלית ועימות בעברית. ויש תמונה של פלסטינים במחצבה שניזוקה מאש, לדבריהם הציתו מתנחלים שלשום סמוך לחברון. טיולי המתנחלים בגדה ממשיכים להוביל להרוגים, שלשום נורא למוות פלסטיני בן 17, בצהל ובמשטרה מתנערים מהאחריות. בצהל צפויים להעביר לקץ, לא ניתן להעביר למשטרה סמכויות בגדה המערבית, כפי שדרשת, בלי לספח אותה. שנים של חוסר ניהול, כותבת יפעת ראובן, התפוצצו בקריסת נטבג, ובממשלה עדיין לא עושים דבר. בעודו מגן על גלי צהל, מול, אנשים שחופש הביטוי הוא לרגליהם, לי יש חשבון דמים עם גלי צהל, אבל זה לא הפריע לי לחגוג ולשמוח כששמעתי שנמנעה הסגירה שלו. ובגץ כותב מרדכי קרמניצר, באותה עת שבו הוא מגן על גלי צהל מסגירה מיידית, הוא העניק לאויבי חופש הביטוי כלים לסגירתה. רוסיה אינה מצליחה לנצח בשדה הקרב, אז מה היא עושה? מגבירה את התקיפות בעורף האוקראיני. לצבא אוקראינה הזלו טילי העירות של מערכת הנשק היחידה שמסוגלת לעצור אותה, מערכת הפטריוט, והחרדה שם, בעיקר בקייב, הולכת וגוברת. בעבר, אם שמעת התראה על תקיפה אווירית, עדיין היה לך זמן לאסוף את הדברים ולהגיע למקלט. עכשיו נשמעת התראה וכעבור 30 שניות כבר יש פיצוצים. כך מצוטטת סופיה, שבשלושת השבועות האחרונים מעבירה את הלילות בתחנת מטרו יחד עם בן זוגה. וגם כאן כולל תמונה בפעולה מתעמל ארטיום דולגופיאט, הוכתר לאלוף אירופה בתרגיל קרקע בפעם השלישית. אלה הם בעצם הכותרות, ואנחנו בואו נעבור לזמר מתי כספי המדהים בלילות הקיץ החמים.

0: שוב, בוקר טוב לכם, 6:31, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה. בואו נביט במבזקים, מבשרים לנו על ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, לא להתרגש. יש דיווחים בלבנון על תקיפות אוויריות בדרום המדינה, מדובר בתקיפות באזור כפר אומן ובאזור עלי טהר שבדרום המדינה. אגב, שם מתבצרים או עשרות או אפילו מאות מחבלים. יש דיווח שמפקד צבא פקיסטן יבקר בקרוב בטהרן. עדכון של המשטרה, אדם נרצח ביריות במזרח ירושלים. שוטרים שהגיעו לאזור חשו בסכנה וירו למוות בשניים נוספים. המשטרה מוסרת שהכוחות זיהו שני חשודים שסיכנו באופן ממשי את חייהם כשהם אוחזים בנשק קר ובקבוקי תבערה, ובוצע לעברם ירי כדי לנטרל את הסכנה, וכך נקבע מותם במקום. בכיר איראני מאיים, מי שיתמוך במצור הכלכלי של ארצות הברית ישלם את המחיר. טוב, בואו נסתפק בזה. יש הודעה של שב"ס על מותם של שני אסירים בן 79 שביצע עבירת מין בבת 11. ואיפה השני? טוב, לא חשוב כרגע. יש עוד אחד שהוא כנראה... טוב, נסתפק בזה. 6:32 ועכשיו.
1: 6 בבוקר עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
0: טוב, חברות וחברים, אנחנו כבר יש פרסומים שלקראת בית הספר, משפחות שלא נמצאות בחו"ל, למזלן, יש לומר, לא צריכות להמריא, לא צריכות לנחות כרגע במצב הנוכחי בשדה התעופה, אז הן צריכות ללכת לעשות קניות. עכשיו, מה שצריך, יש היום ירידה במחירים, אשכרה ירידה במחירים, וכל מה שצריך כדי לקנות דברים ממש במחירים סבירים, זה לשכוח ממותגים. איך עושים את זה? מתחילים לנעום לילדים הרבה קודם לפני שיוצאים. אבל יש להם חברים, ואם אפשר, אתם יודעים, בוואטסאפים המשותפים שבבתי הספר, להעביר איזשהו מסר כזה, כדי שזה יגיע מכל כיוון של הכיתה, או של בית הספר כולו, ואתם יכולים לחסוך ככה הרבה כסף. מותגים הלאה והנחות קדימה.
1: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: 6 בבוקר, עם דלי קבוליני. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
5: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שם.

0: לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי
8: גבוליניץ. טוב, חברות וחברים, אני רוצה לקרוא לכם שתי ידיעות במדור הבריאות של הארץ שהן חשובות, חשובות מאוד, מאוד. יש מחקרים חדשים, כך מביא איתי עוזיאל, עניאל, סליחה, שמספרים לנו ששני מוחות שנראים אותו הדבר, ונראה שיש להם נזק שהוא אופייני לאלצהיימר, לאחד מהם תיתכן שתהיה יכולת לתפקד כרגיל, לפצות על נזקי אלצהיימר ולהמשיך לתפקד למרות הפגיעה. מה מבדיל ביניהם? אחד מהם יש לו רזרבה קוגניטיבית שנבנית לאורך החיים. כל פעם שהמוח נדרש ללמוד או לפתור בעיות, נוצרת הרזרבה הזאת. ויש פה עוד עזרה בתוך המאמר שאתם מוזמנים לקרוא אותו. האזורי החתימה של אלצהיימר, של המשתמשים הכבדים בטלוויזיה, פגוע הרבה יותר. פגוע הרבה יותר. ולכן תחשבו 10 פעמים לפני שאתם מתיישבים על הטוסיק ולא זזים מהכיסא, למרות שהרגע רצתם 20 קילומטר. הבנתם אותי? זאת אומרת, אין שום קשר בין הדברים. ישיבה, ישיבה, ישיבה. ומתחת למאמר הזה מופיע מאמר נוסף של ששרון וסקו מביאה אותו, והוא מראה שהעמידה בהמלצות לפעילות גופנית לא מבטלת לגמרי את ההשפעות של ישיבה הממושכת. הנה שני מאמרים שהם מדברים כמעט על אותו דבר. כבר אחרי שעות אחדות של ישיבה יש שינויים בכלי הדם. למשל, זרימת הדם לרגליים פוחתת. ולכן, חברים, יושבנות היא סכנה. בואו נכניס את זה לראש. ותמשיכו להתאמן, אבל יושבנות היא סכנה. ועוד דבר, אם אנחנו כבר שם, יש עכשיו הטרפה של חלבונים, מוצרים עתירי חלבון, איזה חלבונים אכלת היום? כמה בשר צרכת היום, או כמה טופו צרכת היום, או אם קנית את הממתקים האלה למיניהם, שרשום עליהם 20 או 25% חלבון, אז צדו שצריכה מופרזת של חלבון עלולה לפגוע בבריאות. צריך להגביל את צריכת החלבון וחומצות אמינו נוספות, וזה מתקשר לשיפור בממדים מטאבוליים ולאריכות ימים. אתם הבנתם את זה? אז אם נסכם, אנחנו יודעים עכשיו את שני הסודות, יושבנות הלאה ולימוד, ולימוד נגינה, בכלל נגינה חדש, ולימוד שפה חדשה, ופעילות, ולא לשבת, לא לשבת, לא לשבת, לא לשבת. בואו נשמע שיר אהבה, לאב סונג.

טוב, תכף נשמע את נינט, דווקא לא מהתקליט החדש, אלא אחד מהראשון, אני חושב שהיא הוציאה. אבל אני רוצה לספר לכם עליה. יש הרבה פעמים זמרים שאנחנו מרגישים שאנחנו גילינו אותם, לא שיש בזה שמת של אמת, אבל לגבי נינט יש לי תמיד הרגשה כזאת, לפחות כשחקנית, בטוח. אני זוכר שהיא באה לשחק בשיר שלנו, וראיתי אותה מהקונטרול יחד עם יואב צפיר, גם אני שיחקתי שם, ואני אומר, נינט, שחקנית, ואז היא עולה לסצנה, ואני רואה את מה שאי אפשר לקחת ממנה. היא אכן לא למדה משחק, אבל היא כל כך אמיתית, והיא כל כך כנה, והיא כל כך ללא זיוף, שהיא שיחקה נהדר. זה יכול להיות שאם היא הייתה ממשיכה לעסוק בזה, היא הייתה יכולה לעשות גם דמויות מדהימות, אבל היא פשוט שיחקה נהדר. והבנתי שזה הולך להיות הצלחה, לא רק היא זמרת נהדרת, אלא גם שחקנית שמשרתת מאוד את הסדרה. אז הנה שיר, ואמרתי, כמו שאמרנו באלבום הראשון, הכל יכול לקרות.

טוב, כדי לא לבאס אותך מקראת הסוף, אני אעשה את זה עכשיו, כי מה שאמור להיות ברור לכל היום, גד ליאור כותב את זה שחור על גבי לבן, לא משנה מי תהיה הממשלה הבאה ואיך היא תורכב, מצפה לממשלה הבאה מירושה קשה, קשה מאוד. יש פיצצת זמן כלכלית שממתינה לממשלה הבאה. תראו, רק הצהל מבקש תוספת של 400 מיליארד שקל. תחשבו על המספר הזה, תעקלו אותו ותבינו, ויש כבר, אתם יודעים, חובות קודמים של מיליארדים רבים, רבים, רבים, רבים. ואז יצטרכו לעשות צעדים מאוד מאוד קשים. גד ליאור כותב על צעדי צנע שלא נראו כאן עשורים. אני עוד נשקתי בילדותי לתקופת הצנע, ואני יודע מה זה, במה מדובר. לכך אני מעריך שלא לא יגיע, אבל הממשלה תושיט יד עמוקה לכיס. רד רעיונות למשל זה להכניס את הירקות והפירות לתחום המע"מ, לשלם מע"מ על פירות וירקות, מה שאומר שיוקר המחיה פה יעלה פלאים, מה שאומר שהשכבות החלשות תיפגן הראשונות, ואין לנו, אין לנו מקורות מימון פעיליים. בקיצור, זה מה שהולך לקרות בעוד פחות משלושה חודשים. זהו, טוב. בואו נספר לכם, בשוויץ הניטרלית נעבור. בשוויץ הניטרלית היא צריכה להיות ללא דאגות. באמת, ללא דאגות. מה יכול לקרות בשוויץ? ובכל אופן, יש שם מיליונרים שקונים, או בעצם משתלטים, משמישים מחדש את הבונקרים מימי מלחמת העולם השנייה, וחברות פרטיות בונות שם מקומות מסתור מבוצרים עבור העשירים בתוך ערי האלפים, כאילו שמחר עומדת ליפול שם פצצת אטום בשוויץ הניטרלית. אז זהו, רק תבינו מה קורה שם. עניינים אחרים שהכנתי לכם זה סיפורה של רחל יעקובוב. רחל יעקובוב, היא תמיד חלמה ללמוד לתואר ראשון, אבל הם לשלושה ילדים ושגרת החיים והטיפול בהם, והיא שימשה במשך שנים יושבת ראש ועד העובדים בבית ספר, ואז לא יודע אם היא קנאה בתלמידים או החליטה בשביל הכיף לחשב מסלול מחדש, לצאת ללמוד ולעבור להוראה. קיבלתי השראה מהמורים בבית הספר, היא אומרת, וזה מה שהיא הולכת לעשות. עינת וקנין, מנהלת קמפוסי שעבר יגאל אלון במגדל העמק, אומרת, אני גאה במסלול של רחל. היא מודל והשראה לנשים שרוצות להגשים חלומות וללכת לשליחות בתחום ההוראה. טוב, חברות וחברים, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, לאורך המוסיקה שלנו גיא בנצמן, ליעלי, ולכם חברות וחברים שהקשבתם לי, מקווה שאתם חושבים כמוני שבחרתם נכון. בוקר טוב לכם, שלום שלום ושוב שלום.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים. ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים. חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
4: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ליל דמים בסילואן שבמזרח ירושלים. שני גברים נרצחו באירוע ירי במסגרת סכסוך אלים בין משפחות. לאחר הרצח התפתחו במקום הפרות סדר שכללו ירי מנשק חם, ירי זיקוקים ועידוי בקבוקי תבירה. לפי המשטרה, במהלך פעילות הכוחות להשבת הסדר, זוהו שני חשודים שאחזו בנשק קר ובקבוקי תבירה וסיכנו באופן ממשי את חיי השוטרים.

0: שוטרים. הכוחות ירו לעברם ומותם נקבע במקום. האקרים המזוהים עם המשטר האיראני הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים במתקפת סייבר חריגה. כך דיווח הטלגרף הבריטי. לפי הדיווח מדובר בפעם הראשונה שבה מתקפת סייבר שיוחסה לגורמים המקושרים לאיראן הצליחה להשבית מתקן תשתית מסוג זה בבריטניה. קטר מקצצת משמעותית בהוצאות בעקבות הפגיעה בהכנסות מייצוא הגז. דוח הקיצצה 30% מתקציבי משרדי הממשלה וכ-85% מהסיוע למדינות זרות. כך דווח ב-Financial Times. לפי הדיווח, הפגיעה נובעת מהשבתת חלק מייצוא הגז ומהתלות המוחלטת של קטר במצר הורמוז לייצוא אנרגיה. במקביל, קרן המטבע הבינלאומית צופה כי כלכלת קטר תתכווץ השנה ביותר מ-8%, למרות שלמדינה קרן עושר בהיקף של כחצי טריליון דולרים. מפגינים חרדים הקיפו אמש את רכבו של חבר הכנסת מש"ס, מיכאל מלכיאלי, דפקו עליו וקראו לעברו רוצח, לאחר שיצא מהשיעור השבועי של הרב יצחק יוסף בירושלים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי המחאה התקיימה על רקע הסכמתו של מלכיאלי לקדם את חוק הגיוס, ובצל הפיוס בין הרב יוסף ליושב ראש ש"ס, אריה דרעי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום מזג האוויר יהיה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ, ותורגש הקלה בעומס החום.
2: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.

0: בוקר טוב,
1: בוקר טוב, שמעת את החדשות? חמש דקות חדשות, מהנהד ג'ינה.
0: לא, מה אתה רוצה? יום ראשון, שבוע חדש.
1: כן, אבל לפחות, אתה יודע, דיברו על מה שהיה לילה, אדמים בסילואן, דיברו כמעט על הכל, אבל על הכותרת הראשית, מה שמעסיק באמת את המדינה, לא אמרו מילה. אז מה שהסיר את הציבור הישראלי בשלושת הימים האחרונים, בוא נאמר ליל חמישי וכולל סוף שבוע, זה שהייתה הופעה במנורה נוקיה יד אליהו.
2: בנוקיה, כן, בכלל נוקיה.
1: כן, של עדן בן זקן, ועדן בן זקן בי הפתעה. בי לא ידע, בי אמא לא ידעתי. אוקיי, הכינו איזה תא מיוחד עם מאבטחים ומוניטורים ומצלמות.
2: ותאורה והכל.
1: ותאורה, כן, כן. וכמובן גם...
2: ומיקרופון פורץ.
1: ומיקרופונים וזה, ופרומטרים.
2: לא, פרומטרים לא קשורים.
1: לא קשורים.
2: אחרי זה אני אספר.
0: ואנחנו...
2: רק נאמר.
1: נגיד, ואז פתאום בי בי ושרה.
2: יאללה.
1: הגיעו עם ישראל, אני אוהב אתכם עם ישראל, ואיזה יופי, ואז יצר כמובן סערה גלובלית.
0: רגע, אבל שליחנו היה שם.
1: רגע, שנייה, תכף אנחנו רק נגיד שזה יצר סערה, והדים, והיו כאלה שקוראים עכשיו לטבוע אותה, מאחר ואנחנו שילמנו כרטיס על מופע.
2: על מופע, ולא על איזה בחירות.
1: מסע בחירות. והיו כאלה שאתה יודע, קוראים להחרים אותה, ומאיזה דרק אחר היא, מה זה? The Voice?
0: The Voice.
1: וכמובן שהיו כותרות...
2: טוב, רק נאמר שאני הייתי בהופעה הזאת.
1: אוקיי,
0: תודה.
1: אנחנו רוצים לפנות.
2: כן, אבל זה אתה תמוך,
0: כאילו...
2: חנקת את רבי,
0: יש לנו שליח פה, כמה אתה מדבר?
2: השליח הלך, בשביל מה שלחתם אותי להופעה?
1: השליח לא הלך, אבל הוא התבגר.
2: הוא התבגר?
1: במהלך התוכנית.
2: אה, כן.
1: שלום, בוקר טוב, לשליח איזה בוקר.
2: להופעה הזאת. רק נאמר שההתחלה הייתה מאוד מפתיעה.
0: כן.
2: היא אומרה כזה, עכשיו, לא נעים לי, כאילו עדן בן זקן, זקן, היא באמת צצת כישרון ואנרגטית וקריזמטית בטירוף.
1: אבל לא, בוא נגיד, הספגטי הכי רך בבסיר.
2: בוא נאמר שהעיפרון אפילו לא התחילו אפילו לחדד את העיפרון.
1: אני גם לא מצפה ממנו שתהיה כזו.
2: לא, ואז היא אמרה, באמת, הוא פה? כפרה עלייך.
1: כן.
2: את יודעת שהוא פה.
1: כישורי משחק של זאב רווח ביום רע.
2: ואז הוא הופיע, ואז...
1: הוא זה ראש הממשלה.
2: 12 אלף, ורעייתו.
1: ורעייתו, כן.
2: 12 אלף נערות בנות 15 שישבו סביבי, צעקו... עכשיו, אני חייב לומר משהו. גם אם KS היה מגיע, קובי סוויסה היה מגיע והיו אומרים הוא נמצא שם בבוט למעלה, גם אז היו צעקות. זאת אומרת, אין כש...
1: מי זה קובי סוויסה?
2: זה שמגלח את הביצים, בום, בום, בום, בום. אתה לא מכיר את הדמות? זה שחיבק את... את
0: חצרוני.
2: את חצרוני. אתה לא...
0: שהוא זרק זרקו עליו כיסא.
2: לא משנה.
1: מושג.
2: נמרוד?
1: כן. לא הפסקת כלום.
2: רגע, ממני אליך, תישאר עם זה שאין לך מושג מי זה כיף. בקיצור, הם ראו פשוט סלב, האמת שביבי זה מגה סלב, זה סלב ברמה עולמית, והתלהבו...
0: עכשיו אני חייב לומר משהו, העניין הזה של, אתה יודע, כל הפיד שלי, צריך להחרים אותו, צריך זה...
2: תגיד, מה, אתם מטומטמים?
0: כן, כאילו, מה יש לכם אתם?
2: אם מותר לה את מי שהיא רוצה ללאה,
0: כאילו, אני לא זכור לי ששלמה ארצי פתאום עירח את בני גנץ אצלו בהופעה, מי שאמר משהו, ולא זכור לי שקרן פלס ורמי קלנשטיין ירחו את יאיר לפיד בהופעה, מישהו צעק משהו.
2: בקיצור, אנחנו מסכימים על זה שלא צריך לטבוע את עדן בן זקן.
0: ברור שלא.
2: Yeah,
0: שתערך את מי שהיא רוצה.
2: אבל, אני חייב לומר משהו. יש לי בחילה מהאיש הזה.
1: כן, עכשיו רק נאמר שלך, שאתה לא נמנה על תומך ומצביעה, ואתה הגעת להופעה של עדן בן זקן.
2: נכון.
1: כן. עכשיו... כשאומרים, בואו נחרים את עדן בן זקן, לא, כי אם היית עושה מדגם חצי מייצג בנוקיה או מנורה, איפה שזה לא יהיה, היית מגלה שמי שהולך לראות את עדן בן זקן, הוא לא הקהל, בוא נגיד, של
2: יאיר גולן,
1: יאיר גולן
2: לא,
1: בדמוקרטיה.
2: לא, לא, אוקיי. לא. בוא נאמר שככה שמנסור עבאס לא היה מתקבל.
1: ארץ ישראל שמשלמת כרטיס לראות את עדן בן זקן, פלס רואה דה וויס, פלס...
0: סליחה, מה זה ההתנסות המפגרת הזאת?
2: אתה עושה פה הכללה,
0: איזה התנסות מטומטמת.
2: היי, היי,
0: בוא נדבר
2: יפה.
0: בוא נה, הוא אמר לי כרגע שאני...
1: הוא הלך לראות את דן בן זקן, ואתה רואה, זה מותר לכם, גם אני עושה דברים מטומטמים, הכל בסדר, אין מה לעשות, אלה החיים, לא כל הזמן אני מסתובב באקדמיה, גם אני עושה, ובלי לפרט, שטויות. אוקיי? גם אני עושה דברים מאוד מאוד נמוכי מצח. זה בסדר, מותר לנו מדי פעם, אתה יודע, לשחרר. עכשיו מותר לי להגיד משהו?
0: אני מרשה לך.
1: הקהל הזה שאתם מבקשים ממנו להחרים, חבר'ה, תתעוררו על החיים שלכם, סבבה? זה, הקהל הזה שם עליכם את הביצה השמאלית שלו.
0: זה גם לא קשור מה הקהל הזה חושב ומה הקהל הזה מצביע, מותר לה לעשות מה שבא לה.
1: אוקיי, מותר לה לעשות מה שבא לה, בדיוק כמו שמותר לאחינועם ניני, ואתם לא תובעים אותה כשהיא באמצע בין שני שירים בהופעה.
2: כן, כי אחינועם ניני, כשהיא מופיעה בפאב, כשהיא מופיעה, ויש את ה-35 אנשים שבאים לראות את
0: אחינועם ניני. לא, וסליחה, אביב גפן בפארק שיורד על ביבי.
1: רוצים שלום!
0: ויורד על בנימין נתניהו.
1: בקיצור, חברים, בואו נסכם ככה. לאומנים מותר להחזיק דעה. לכולם מחזיק, למותר להחזיק דעה, הכל פוליטי, בטח עכשיו, ואני לא הולך לקבוע את האומנים שלי, על פי זה ש... עכשיו, אני, אתם יודעים מה אני חושב על בנימין נתניהו וצרתו, אוקיי? יחד עם זאת, יחד עם זאת, אחרי הסערה הגדולה הזאת, מה עשיתי דבר ראשון למחרת בבוקר?
2: שמת לעצמך רולקס וקסקט, ברור! ברור!
1: עכשיו, אבל פוצצתי בפול ווליום.
2: אפשר שנייה? אפשר שנייה?
1: חולה עליה וחולה על השיר הזה.
2: זהו, רק דבר קטן. עכשיו, על עדן בן זקן. אני חייב שלושה משפטים. מדובר במטר וחצי של קריזמה שאני לא יכול לתאר אותה בכלל, עם קול ענק ואין שכל, אבל זה לא משנה בכלל.
1: אבל גם אין דאגות.
2: אין דאגות.
1: אין דאגות.
2: היא מדהימה, היא מדהימה, היא מדהימה, אני חולה על עדן בן זקן.
1: עכשיו אני רואה כל מיני פוסטים שאומרים, הנה עכשיו אחרי שיחרימו את ההופעות שלה, היא תחזור ללבוש את זה ויתבעו אותה. את זה ב-30 שקל ששוק רב ללבוש. תגידו מה אתם מטומטמים. אני צרחתי את זה ביום שישי בבוקר.
2: אני חולה עליה.
1: נקעתי את היד מרוב שעשיתי עם היד ככה כפרה עליה.

0: עדן בן זקן, ושההוא שהתארח אצלה, והוא ואשתו,
1: והוא ורעייתו,
0: ורעייתו,
2: אה לא, הוא לא מעניין,
1: לא מעניין, לא מעניין,
0: יאללה כושיה בלחק. שימו לב חברות וחברים, בשבוע הזה אתם יודעים שאנחנו באיזה בוקר לא נוהגים בידיים ריקות.
1: מפנקים.
0: יש לנו כאן בכל שעה, יו, חברה שלי הולכת לשמוע את זה, הולכת בגלל, אני רוצה, אני רוצה. יש לנו קוצץ מזון נטען ואלחוטי של מרפי ריצ'רדס, שתמיד עובד בכל מקום, בלי הקבלים מסביב, ככה על השיש יודע לטייל.
1: חלום שלי.
0: איך אתם זה?
3: ואתה יודע איפה קונים את הדבר הזה?
0: אז זהו, שאנחנו עם רשת עלם, חשמל ודיגיטל, שיוצאת במגוון מבצעים מיוחדים לקראת החגים בכל סניפי הצפון, מטעם, חיפה, תל חנן, צ'ק פוס, חוצות המפרץ, קירת התא, קרמיאל, רגבה, כפר החורש, נצרת, טבריה.
3: אוי, למדהים, מלא.
0: אז בלעדי עכשיו בסניפי הצפון של העולם, חשמל ודיגיטל, מגוון מוצרי מרפי ריצ'רדס מבית שריג, היבואן הרשמי בישראל, במבצע מיוחד לזמן מוגבל, כפוף לתקנון. אז אתם יודעים שיש עשרות מוצרים בעולם, במחירים הזולים בישראל, כולל מוצרים של מרפי ריצ'רדס מבית שריג, היבואן הרשמי. זה מותג בריטי ותיק ואיכותי, מוביל בעיצוב, בחדשנות, בטכנולוגיה המתקדמת. אבל יוסי, ספר להם מה הם צריכים
1: לעשות. יפה. מי שרוצה, כתבו לנו עכשיו את המשפט, בסדר? את המשפט, מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם.
3: שוב?
1: מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם. כתבו את זה לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-107-5, אתם יכולים לטעות במשפט שאתם אומרים, הכל בסדר. אתם תעלו לכאן לשידור, ואולי תצליחו לזכור, אנחנו ניתן לכם עוד פרטים בהמשך. בינתיים כתבו את המשפט, מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם, לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-107-5, תוכלו לצאת מפה עם קוצץ סמכותי. בוא, תקשיב, זה גאוני קוצץ סמכותי.
0: רק בוא נגיד, אנחנו מאוד ליברליים. הסיסמת הכניסה היא עלם חשמל ודיגיטל.
1: מה זאת אומרת הסיסמת?
0: זה לרשום בוואטסאפ עלם חשמל ודיגיטל. אחר כך שמתקשרים אליהם בהפתעה, הם צריכים לומר בקול מאוד רדיופוני.
1: מה זה רדיופוני?
0: מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעולם.
1: ככה צריך?
0: ככה.
1: מה, אריה גולן? זה מה צריך?
0: אוקיי, חברות וחברים, 0526-22-107-5, קדימה.
1: מה לעשות?
0: סלדר. תגידו, מה נסגר עם איזה גאוויר? כי אני שמעתי הבוקר בחדשות שהטמפרטורות
1: נוחות?
0: לא.
3: שגולות, יורדות, שומרות?
0: לא. עכשיו היה בחדשות שמזג האוויר ימשיך להיות כבד גם היום, כמו בסוף השבוע.
1: אבל למה? מה ששלחת זה...
0: לא, אז זהו, אז השאלה את מי שואלים. מה שאני שלחתי זה...
1: זה מכיפה, סוגים.
0: כן, עכשיו הם לא ידעו. כתוב, הטמפרטורות יורדות.
1: יורדות?
0: אבל גל החום...
1: הבא כבר פה.
0: כבר בדרך.
1: אז תחליטו, אנחנו לא, אני מאוד מבולבל מהדבר הזה.
0: אז אתם יעשה לך סדר,
3: אני עכשיו קם בבוקר.
0: אוקיי. קודם כל,
1: מברוק אחי.
0: ארז קם בבוקר, ברכות.
1: כל השאר זה בונוס.
3: עכשיו, אני עומד מול הארון בגדים.
1: כן, כן.
3: אני אומר לעצמי, אוקיי, מה אני לובש היום? כי אני לא יודע אם יש גל חום קיצוני.
0: ארון הבגדים שלך, מה זה מפרגן? ארז, אני ראיתי את ארון הבגדים שלך. ארון הבגדים שלך הוא מינימליסטי מאוד.
1: כן.
0: אוקיי, זאת אומרת...
3: הוא בנוי לגל חום קיצוני.
1: מה שיפה, החולצות אצל ארז בארון מקופלות, על זו על זו, והוא מנסה שיהיה קו אחד במשיכת קולמוס של התחינה בין חולצה לחולצה.
0: ארון של ארז בחסות היינס. היינס, רטבים שנשפכים על החולצה. אז באמת, בוא נעזוב רגע את ההוט קוטור הזה ונעבור להוט וודר. איך היה לכם סוף השבוע? מישהו יצא מהבית? מישהו יצר?
3: כן, אני גם בשבת.
0: אבל ביום? במהלך? ביום?
3: במהלך היום.
1: קשיב,
0: אני הגעתי לחנייה, הייתי צריך לחזור הביתה,
3: הלכנו לשוק תלפיות.
0: הלכת לשוק תלפיות?
3: כן.
0: מה אתה אומר? מה, לאכול אסיאתי?
1: אבל הבסטות סגורות.
3: בסדר, אבל אתה יודע, ישבנו שם בבית קפה.
1: במקומות.
3: כן.
0: תגיד, בשבת שוק תלפיות.
3: די סגור.
0: כן, אבל נאמר, איך התפקוד של אגף התברואה, של אי התריפה? השוק נראה, הוא נקי, הוא סודר?
3: כן, מה זה? וואו, אוקיי. ממש...
2: מה, למה, מה אתה אומר?
0: לא משנה, נו מה, בסדר.
2: אני רק רוצה לומר שאתמול ביקשתי מהילדים לעשות עבודה של ניקוי החצר, כאילו, ניקו את החצר, שהם בחרו שעה סבירה לנקות את החצר.
3: שתיים.
2: בין 11 ל-2. הם חזרו, אמרתי להם, רגע... אני לא זוכר שאתם הייתם בצבע הזה לפני זה. לוי, שהוא הילד האשכנזי שלי, חזר בצבע אדום, נקניקיית שטוקהולם, איך זה נקרא?
0: נוקנוקיה.
2: ואביתר חזר בצבע אפרו, אפרו אביתר.
3: אתה יודע, בגילאים שלהם לא צריך למצוא להם אפלות בכוח.
2: שינקו את החצר, מתבטלים כל היום.
0: אני פחלתי לצאת מהחדר. אתה יודע שאני תמני, אני לא מקרר את כל הבית, אני מקרר רק את החדר שבו אני נמצא.
2: עכשיו רגע, רק מדובר בדירת חדר.
0: לא. דירת ארבעה חדרים. באמת? אבל כן, אני...
3: מה אתה עושה בדירת ארבעה?
2: לא. אני מגרד לו, אני מגרד את הפצע.
0: מה, שש שנים אני גר בדירה הזאת, ועוד נפלתם לבקר אותי. חברות וחברים, התוכנית איזה בוקר מבקשת לשלוח מסר של שלום לטורקיה. אנחנו לגמרי לא בעניין לצאת איתכם למלחמה. אין לנו שום עניין להילחם איתכם.
1: תלוי מי זה אין לנו.

0: מכירים את הקטע הזה?
1: לא.
0: שנותנים לשגריר הטורקי את השרפרף הנמוך?
1: כן,
0: אצל מי? אז אותו דבר זה להשמיע את מיקי גבריאלוב, אבל
1: בלי מושדה.
0: בלי מושדה, בלי הקטע.
1: בעיקר ניקל באת ללקק לטורקי.
2: לא, לא, לא ללקק, לא.
0: באתי במסר של שלום, אבל מסר עם כבוד. מסר מאיים עם שלום. כאילו, בקטע של...
2: הכוח בידיים שלי.
0: אתה יודע.
2: אבל. מיקי גבריאלו וגמרי קצינטו.
0: אבל.
2: הם אוהבים אותך. חיים פה.
0: מיום ראשון, מה קורה בחוץ בכבישים?
2: בוא נראה.
0: בוא נראה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: הארבע דרום עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרה, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית ודרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע שרון גל.
3: רדיו חיפה.
8: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מגהץ קיטור ניקוי אוטומטי, במקום 699, רק 599 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, עושים עם מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
17: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
18: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
19: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
20: חיפה מול לב המפרץ.
21: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
23: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
17: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
24: 107.5
25: איזה בוקר עם נמרות.
0: נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: בסדר, קובי, אוקיי, שים לב, שים לב, קובי, אתה שומע? אז זה מה שהם צריכים לעשות, סבבה? זאת אומרת, כדי לקחת מאיתנו, אוקיי? כדי לקחת מאיתנו קוצץ מזון נטען ואלחוטי. איזה כיף זה קוצץ, אתה לא צריך להתחיל לחפש את השקע על השטקר של השיש, וזה בדיוק מוציא אותו בכל מקום, על השולחן של האורן.
2: תקשיב, זה כן. תמיד, זו תמיד בעיה אצלי, כן. כי אין לי, ליד הגז, אין לי חשמל. כן. אז אני צריך להוריד את הסיר, להביא אותו למקום שיש חשמל, ושם לקצות,
1: לא. קוצץ מזון, אתה מכניס את הקוצץ מזון ממש לתוך הזה של המרקי הכתום?
2: אני, בלגן!
1: לא, לא, אני מדבר שאני קוצץ לציצות, אני צריך את הפטרוזיליה וטננה. אז קוצץ מזון נטען ואלחוטי של מרפי ריצ'רדס, שתמיד עובד, שתמיד עובד בכל מקום, בלי כל הקבלים מסביב, ואל תכניסו דברים קשים כזה. אנחנו, כאילו, מה אנחנו עושים? אתם משאירים עכשיו בוואטסאפ את המילים עלם, חשמל ודיגיטל.
2: זה המקום שלי.
1: אוקיי, עלם, חשמל ודיגיטל. אנחנו חוזרים אליכם בהפתעה, אוקיי? ואתם צריכים לענות, מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם. רשמתם? מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק... אוקיי, אז כי רשת עלם חשמל ודיגיטל יוצאת עכשיו בהמון מבצעים מיוחדים לקראת החגים בכל סניפי הצפון. עכשיו, יש במה זה צפון? חיפה, תל חנן, צ'ק פוס, חוצות המפרץ, קריית אתא, כרמיאל, רגבה, כפר החורש, נצרת, טבריה, וגם בלעדי בסניפי הצפון של עלם חשמל ודיגיטל, מגוון המוצרים של...
15: מרפי ריצ'רדס,
1: מביצרים,
15: קומקומים, מצלמים, טוסטרים.
2: לא יודע, נמרוד עושה את זה, זה נשמע פגז. אתה עושה את זה, נשמע, אל תיזכן.
15: קומקומים, קומקומים.
1: אז זה 0526-22-1075, תשאירו את המילים עלם חשמל ודיגיטל. ואחר זה אנחנו נתבלזת את זה.
2: 0526-22-1075.
1: קדימה. זו לדעת. 31 דקות עכשיו.
2: יש תפנית בעולם הערבי. חבל על בעולם הישראלי הערבי.
15: במגזר הערבי בארצנו.
2: הרי יש את המשקיע הזה, פנטזיה.
15: כן.
2: אצל הערבים הם ויתרו על המשקה פנטזיה והולכים על
1: פנטזיה. יש עדיין פנטזיה ובוסקה הפרסק.
15: יש בוסקה הפרסק, בטח.
2: אבל זה לא העניין. הם ויתרו על המשקה ועושים פנטזיה.
1: אוקיי, פנטזיה היה לראות באוויר.
15: אסור אלכוהול.
2: בדיוק, אסור אלכוהול, אז הם אומרים, בוא ניקח משהו קצת יותר סביר.
15: שמח, כן.
2: נראה באוויר. אז לאחרונה התחילו בחתונות לשים שלט, הירי אסור בהחלט. אסור לירון.
1: רגע, זה שלט כניסה לאולם?
2: תרקדו ותיהנו, אל תשמיעו יריות.
1: עכשיו מה, אם
15: לא... זה ליד השלט של אסור לעשן, נכון?
1: זה ליד השלט של פנטזיה, ממנוע. ממנוע פנטזיה.
2: מיש פנטזיה, את עול.
1: אלבטא, כאן חרם, זדר לפנטזיה. כן.
2: מסתבר אבל שבאמת יש ירידה בהימצאות של נשק חם בחתונות.
1: די.
2: א', תודה. באמת, אתם מה זה לארג'ים?
15: אני,
2: באמת
15: אני,
2: תודה.
15: אני,
2: אפשר שנראה, כן, היה א', כנראה יבוא ב'.
1: כן.
2: אוקיי? ב', זה כי כל הנשק החם פשוט נמצא כרגע ביריות על מורים, על מנהלי בית ספר, על רופאים, ביריות בתוך הכפרים, ביריות
1: בלהוריד אנשים. לא הייתי רוצה להכתים ציבור שלם.
2: לא, לא, זה לא ציבור. אני מכתים את הציבור הערבי שפשוט... כמות הרציחות בו היא לא נורמלית, כן. היא לא קרובה לסבירה. הם פשוט מוציאים שם את העצבים שלהם.
1: כן, אנחנו אגב מתייחסים לכותרת הראשית הבוקר למה שקרה בסילואן במהלך הלילה.
15: ומה, גם בחתונה?
1: לא.
15: זה לא קשור לחתונה.
1: לא, שם זה לא היה חתונה. היה דרבי של המגזר, והיו שני רציחות, ואז הגיעה המשטרה כדי להחזיר את הסדר, אז הם ירו לשוטרים, וזרקו עליהם בקבוקי תבערה.
2: שזה סביר כאילו לראות על שוטרים ולזרוק עליהם בקבוקי.
1: אז השוטרים ישיבו אש,
15: ועוד אחד הלך.
1: יש נפגעים.
2: לא עוד אחד, לדעתי.
1: כן, כן, עוד אחד.
15: שלושה.
1: לא, שניים זה הם בדרבי.
2: אוקיי.
1: אוקיי? אפרופו, יוסי, כפרה עליך.
2: מה קרה?
1: ברכות.
2: למה?
15: כאילו שניצחתם אתמול.
2: מה?
1: מה? למה אתה מסתכל עליי ככה?
2: לא, למה אתה מברך?
1: לא, אתה אומר שזה קשור אליי.
2: לא, מה? אוקיי.
15: לא מברכים את יוסי על...
1: תקשיבו, הליגת העל בכדורגל נפתחה, מכבי חיפה ניצחה, ברכתי אותך. מה זה, לא?
15: מה, הוא עלה בהרכב?
1: אני לא יודע, אבל...
2: לא, לא...
1: זה היה בסמי או אצלהם?
15: בסמי.
1: בסמי.
2: אנחנו סיימנו את האייטם?
1: כן. למה? אוי! אתה להגיד משהו?
2: לא, לא, לא. סתם, אני קורא את הכתבה פשוט.
1: למה הסתכלת על הגרגים?
2: כי זה מוזר לברכו. לא, אנחנו לא מדברים על זה שאני...
15: לא, הוא לא מדברים על זה שהוא...
2: אני לא מדבר, לא נושא, לא נותן חלק.
1: אוקיי. אה...

0: בוא נדבר על מה שקרה בשדה התעופה בסוף השבוע, נכון? זה לא...
1: וואי, תראה, זה עדיין, אבל אתה רואה, דין פישר, אנחנו רואים פה במסך, דין פישר בדיווח ישיר, ואני רואה ילדים יושבים, ואני רואה מאחורי אנשים, כאילו, עדיין יש בלגן?
0: לא, לא, אין בלגן, כתוב ניסיון לחזור לשגרה אחרי הכאוס והשביתה.
2: אבל אומרים שזה יחזור מתישהו.
0: שיחזור, אני בעד מחר.
1: גם פטריה וגינלית חוזרת בסוף, אין מה לעשות.
2: בוא נקווה שהבעד מחאה שלך לא יהיה כשתטוס עוד שבועיים, אדוני.
0: איך אמרה היועצת המשפטית לממשלה?
1: מה?
0: כל מחאה ציבורית כרוכה בהפרת הסדר. ובבעיות. וכמו שחסמו את איילון ועשו פקקים לאיילון, וכמו שזה, אז חוסמים את שדה התעופה.
1: זה לא זה שאז כשהחרדים חסמו, נתן פה מנפסט נגדם, כאילו לא היה איזה משהו כזה. אבל נכון?
0: לא, לא, לא, לא, לא. תראה, ברור שלכל אחד יש איזושהי עמדה, וכמובן שאני, עם ערימת האשפה שמנהלת את הוועד הזה של הנפוטיזם של בן דוד שלי וזה שלי.
1: מה פתאום?
0: וזה, אז ברור שאני לא חייב להסכים עם הדרק כדי להסכים עם רעיון של עיצומים ושביתה.
1: אוקיי.
0: עכשיו זה בסדר, כמו שאני...
1: אתה עוד שבוע וחצי אנחנו נהיה, תהיה פה שביתה של משרד החינוך, הרי, של הסתדרות
0: והארגון המורים.
1: ברור, לא? מה, זה חד סיטמבר.
0: גם בעוד קצת אחרי זה, גם, אתה יודע, אני נוסע לחול, אז כמובן שאני...
2: אני נוסע איתך.
0: כן, באמת? לא נכון.
1: אתם משאירים אותי לבד?
0: רגע, אתה נוסע איתי לסנטורין?
2: לא, ליד, אני במיקונוס.
0: בסדר, אז בשדה נהיה...
1: זה באותו מדינה? סנטוריני ומיקונוס?
2: כן.
1: כן, שניהם ביוון?
0: כן.
1: רגע, שאלה, אתם נוסעים ביחד? אתם נוסעים...
0: לא.
2: אנחנו משאירים אותך לבד,
1: משאירים אותי לבד?
2: תוכנית אחת?
0: תוכנית אחת, אחרי ראש השנה.
2: כן.
1: וואו.
0: שממילא...
1: מה אתה רואה? אני רוצה להתחיל לקדם.
2: 14 בספטמבר.
1: 14 בספטמבר, זה קורה.
0: אנחנו עכשיו 40 דקות אחרי השעה 7, ואנחנו...
1: תגיד,
2: בפינת ה-AI שלנו.
1: ראיתי את ה... לא פינת ה-AI, נמרוד העלה פוסט, לא משנה מה הוא מנסה לקדם, לא שקראתי, כי זה עם הרבה מילים, אבל...
0: הקטע הזה...
2: הרבה אותיות גם.
0: הקטע הזה אצל יוסי. של מילים.
1: לא. יש את הקטע של כתוב לך קרא עוד, ואני אומר, לא, תודה. אני בסדר, קראתי בבית.
0: מה רצית לומר על הפוסט שפרסמתי אתמול?
1: נמרוד פרסם פוסט, ובסוף הפוסט הוא כתב שהוא אמור להיות, הוא ביקש מ-AI איזה תמונה שהוא איש רציני ויושב ראש דירקטוריון ובלה בלה בלה. וה-AI הוציא לו תמונה שהוא יושב ראש דירקטוריון ובלה בלה בלה, עם חליפה.
0: לא, יושב ראש ועד הנאמנים.
1: אבל כן. והוא עם חליפה וזה.
0: ועניבה והכל.
1: כן. זה לא טוב.
0: מה אתה רוצה לומר? הרי זו בדיחה, זה לא באמת הולך להיות תמונת הפרופיל שלי בפייסבוק.
1: נכון.
0: כתבתי שביקשתי מג'ימיני וזה מה שיצא.
1: נכון. וזה גם הביא לך מלא לייקים, אני חייב למלא לייקים, מלא...
0: בסדר, אנשים לא רגילים, אנשים רגילים לראות חולצות מגוחכות של הוואי.
2: חולצות הוואי.
0: כן.
1: עכשיו, התמונה עצמה היא לא עשויה טוב. אתה נראה הרבה יותר טוב במציאות.
0: אני יודע, אבל באחר ואני נראה ממש טוב במציאות, אין לי בעיה שיהיה לי הומור עצמי ולצחוק על עצמי. אנשים שצוחקים על עצמם הם אנשים שיש להם ביטחון, אוקיי? במה שהם, באיך שהם נראים, אוקיי? אז מאחר ואין לי בעיה עם הדימוי על עצמי, אין לי בעיה גם לצחוק על עצמי.
1: יש לך פה שיער באז...
0: כן, מצצתי קצת לעצמי, זה בסדר גמור. אבל אתה יודע מה? ואני מבצע בעצמי מין אוראלי?
1: היי!
0: הועיל?
1: הועיל.
0: ויש לי...
1: יש לי על מה?
0: ביט.

0: די, די, כבר נמאס לי מזה.
1: מה קרה?
0: לא, מכירי ב-12, מי זה, איך קוראים לו? בתוכנית בוקר.
1: נברסקי.
0: מארח מישהי שנסע בפולניה, הביאה אותה לאולפן, כי היא נסעה בפולניה במונית, ונהג המונית ברגע שהוא שמע שישראלית אמר לה רוצחי ילדים, והוריד אותה מהמונית. הביאו אותה לרעיון בתוכנית הבוקר.
2: לא, אבל יש, תראה.
1: זה טוב, מה אתה רוצה?
0: אז היא גם צילמה אותו. יאללה כבר, תפסיקו לענג את עצמכם, הם שונאים אותנו בגלל
1: שסונאים אותנו, מה אתה רוצה?
0: בסדר, די, כבר נמאס מהאייטם הזה, שונאים אותנו.
3: דיווחי התנועה בחסות ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק, עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: הוא לא נראה פולני, הנהג הפולני.
0: לא, הוא נהג ערבי, הוא נהג ערבי. נהג ערבי, מהגר מוסלמי.
1: הוא אומר לה, אלחמדוללה, אללה אכבר אללה.
0: בסדר, די, כבר להפסיק כאילו להתרגש מכל. שונאים אותנו, יאללה, תתקדמו.
2: ארבע דרום עמוס, מעכו מזרחת, כפר מסריק, מעבר חירם, פקק די גדול בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום, והעלייה של פיקה לחורב, עמוסה גם היא.
3: דיווחי התנועה בחסות ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק, עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי. מרגישים
5: בבית, פשע שרון גל,
6: רדיו חיפה.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
8: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
9: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית, מעוצבים עשירים מוכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
11: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! תנו אובן דיגיטלי 40 ליטר במקום 799 שקלים, רק 679 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! עלם! כפוף לתקנון.
12: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
16: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
18: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
19: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: מחפ...

0: 054-6160-33.
1: 107.5
2: אוקיי, זה הגיע, הגיע השעה, 10:08, זאת השעה שאנחנו מפרקים אתכם. אתם יודעים שבעולם יש עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, כולל מוצרים של מרפי ריצ'רדס מבית צריג, היבואן הרשמי. זה מותג בריטי ותיק ואיכותי, מוביל בעיצוב, בחדשנות, בטכנולוגיה מתקדמת, וכמובן בחומרים הכי איכותיים, ממש לא במקרה. כמעט לכולם יש בבית לפחות מוצר אחד של מרפי ריצ'רדס. יש להם מגעצים, קומקומים, מצנמים, טוסטרים, מעבדי מזון, מיקסרים, מיקרוגלים, תנורי חימום, כל מה שצריך לבית. מרפי ריצ'רדס תמיד עובד, ואנחנו אתגרנו אתכם, ואמרנו שאנחנו נעשה לכם שיחה מפתיעה, אוקיי? אתם רשמתם עלם חשמל ודי, מה זה מפתיע? בסדר, זה
3: נרשמו.
2: אוקיי,
3: מה הם צריכים לומר?
2: אתם צריכים לומר, מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם, והנה אנחנו מחייגים. תכף אני אספר לך משהו, יוסי. היה לי קטע בים. אוקיי.
4: רגע, הוא מעביר.
2: כן, בבקשה.
4: ארז, אני רוצה לראות לך נושם, אבל. אל תנשום, תפסיק לנשום. די. יהיו בשקט, כן, אנחנו רוצים שישמעו. נו.
3: לא תענה.
5: השיחה
2: מועברת. בקיצור, היה לי, אנחנו נעשה שוב.
4: מישהו אחר.
2: מישהו אחר.
3: אני יכול לשאול אתכם אבל שאלה.
2: היה לי קטע בים.
4: אוקיי.
2: שזה זוג, ישבתי עם זוגתי אתמול בים, וזה זוג, זה חמוד, בא ואמר, סליחה, אתם יכולים לשמור לי על התיק.
4: אוקיי.
2: וזה, שמרנו להם על התיק.
4: באמת? סומכים עליכם כאילו?
2: למרות שאנחנו שחומי אור.
3: כן, ברי ים תיכונים.
2: כן, אבל אומרים, גבר ואישה יושבים ככה וזה וזה וזה. ואז הזוג החמוד הזה בא, אתם אפשר לשמור את זה, אתם יכולים לשים עין על התיק, בטח שמו לנו את התיק וזה. חצי שעה, שעה, שעה,
4: נעלם.
2: אז באיזשהו שלב כבר השמש שקעה, נהיה חשוך, רצינו ללכת הביתה.
3: ואז,
2: רגע, רגע.
4: וואי, איזה מתח אישרת אותי עכשיו.
2: ואז הם באים.
4: נו,
3: מה קורה?
2: ולוקחים את התיק.
4: יש? לא שומעים.
2: כן, כן, כן, תכף, תכף, תכף, הוא תכף לנור. ואז הם באים, לוקחים את התיק, עכשיו, הם באים לקחת את התיק, אז אני עושה להם, שמירת חפצים שלום, דבר טורטל, מה אני יכולה לעזור? אז הם כמובן היו בשוק, לא הבינו, אבל אני צחקתי.
4: יפה, לקחת לי, תקן. הלו.
5: מכשירי חשמל קונים רק בעלם.
4: מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם.
3: רגע, בואי נעשה את זה מחדש. אוקיי, שלוש. הלו?
4: הלו? לא, תגידי, מרפי.
2: לא, הנה, הנה. רגע, תגידי.
5: מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם.
4: טוב!
3: טוב!
4: מי זאת?
5: מדברת סאריק.
4: שרי, כפרה עלייך. שרי, קודם כל, יצא לך פעם לאפות לחם שקראו לו את הצורה נחטף עוד לפני שהספיק לכולם?
5: האמת שלא.
4: לא, אני רוצה לספר לך על המיקסר ארטיסט מקס. אתם מתקדמים למיקסר עם קיבולת גדולה במיוחד של 3 קילוגרם בצק, מתאים לכמויות גדולות במיוחד עם קערת נירוסטה 8 ליטר, מנוע 1.6, כוח סוס, חזק, עוצמתי, צג לד טאץ' עם 10 דרגות מהירות וטיימר כיבוי אוטומטי לשמירה על המרקם המושלם. זה מגיע עם 3 אביזרים ייעודיים ללישה, קצפה וערבול, ועכשיו הוא במבצע. במקום 1290, רק ב-1099 שקלים. מרפי ריצ'רדס תמיד עובד.
2: מה הם צריכים לעשות, יוסי? כאילו הם בשעה הבאה כדי להיות...
4: רגע, רק נספר לסרי שאת זוכה בפרס הנדר שלנו.
2: איזה?
4: הקוצץ האלחוטי של מרפי ריצ'רדס.
3: שאיפה אפשר למצוא אותו?
4: רק בעלם חשמל ודיגיטל. אם אתם רוצים להיות סרי, תכתבו לנו את המילים עלם חשמל ודיגיטל לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075, ובשעה הבאה כשנתקשר לכם בהפתעה, תענו לנו את המשפט, מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם. סרי, תודה!
2: תודה, סרי!
5: תודה רבה, תודה רבה. אפשר
4: למסור
5: דף לכל
4: האנשים.
2: בוודאי!
5: ברמב״ם!
4: אנחנו אוהבים את האנשים ברמב״ם.
2: אוהבים את רמב״ם.
5: תודה.
2: זהו, ככה לכל האנשים ברמב״ם?
4: לכל האנשים ברמב״ם.
2: זה היה מאוד גנרי, סארי.
4: לכל הצוות הרפואי ברמב״ם.
2: הצוות הרפואי ברמב״ם. אתה יכולה יותר ברזולוציה של אחראים לרנגל וזה.
3: אנחנו משלמים.
2: איזה מחלקה את?
5: אני נציגת קופת חולים ברמב״ם, ולכל הצוות הרפואי ברמב״ם, ולכל הצוות הרפואי בקופת חולים כללית ברמב״ם.
2: הנה, את רואה?
4: קופת חולים כללית ברמב״ם!

0: גם באולפן.
1: הוא פה.
0: כן.
1: נמרות שי.
0: יוסי פרץ הרי. אנחנו נשוב נשתמע מיד אחרי החדשות של השעה 8 לשעה נוספת של איזה בוקר. יש לנו שעה מלאה בכל טוב.
1: אל תלכו. תשובו.

0: או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247. לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
6: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי. בונים לך עתיד.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר, מגיל 45 עד 60.
11: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
14: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: במחסני חשמל.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שלום רב, השעה 8. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ביישובי עוטף עזה גוברת הדאגה מתופעת העפיפונים, לאחר שכמה מהם אותרו בימים האחרונים סמוך ליישובי האזור. בצהל מעריכים כי הם שוגרו בידי עזתים שככל הנראה נשלחו על ידי חמאס, אך מבהירים כי בשלב זה לא מדובר באיום משמעותי. מזכיר הצבא האמריקני צפוי לפרוש מתפקידו עד סוף השנה, לאחר חודשים של מתיחות עם שר המלחמה פיט הקסט. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים המאורים בפרטים. לפי הדיווח, המתיחות בין השניים נמשכת מאז החודשים הראשונים של ממשל טראמפ, ובמהלך הקיץ אף עזבה משפחתו של המזכיר את הבית הרשמי המיועד לו. עוד צוין כי הפרישה הצפויה מגיעה חודשים לאחר שהקסט הדיח גם את ראש מטה צבא היבשה, שטרם מונה לו מחליף קבוע. הקטל בדרכים. נקבע מותו של הולך הרגל בשנות ה-20 לחייו שנפגע לילה מרכב בכביש 2 סמוך למחלף הארי בנתניה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המשטרה.

0: יקרה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. תפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום מזג האוויר יהיה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ותורגש הקלה בעומס החום.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שעה שנייה של איזה בוקר מהדורת יום ראשון בשבוע, ואנחנו כמדי פתיחת שעה אנחנו מדברים או על מה שהסעיר את הציבור הישראלי, מה שהפך להיות שיחת היום, שיחת הברזייה אם תרצו במקום העבודה, ועם מה שעומד להיות שיחת הברזייה, והנה השיחה של היום.
1: באמת?
0: כן.
1: האבא מהאלפים?
0: בוודאי.
1: נראה לך שזה יהיה שיחת היום?
2: איזה שיחת היום?
1: איזה שיחת היום? את מי זה מעניין?
0: אוקיי, אז אנחנו נשמע שיר.
3: מוציא לו את החשק לחיות.
2: שיחת יום?
0: מה אכפת לי? עולה לי כסף. תוריד רגע את המוזיקה, קובי, שנייה. עולה לי כסף להגיד...
1: זה לא קובי, זה אתה.
0: מה אכפת לי לשקר ולהגיד שקובי גם אחראי על הקונסולה? כן, אני אחראי על הקונסולה, ואני קובע.
1: חלה ונקרצה.
2: שזה יהיה הסיפור של היום.
0: שזה יהיה הסיפור של היום.
2: בברזייה, אנשים יפגשו עכשיו בברזייה בעבודה וידברו על הדבר הזה.
1: שמעתם שביפן...
0: כן, בבקשה.
1: כן. איזה אבא התחיל לטפס עם הבן שלו, בן השבע, על הר.
0: כן.
1: באיזשהו שלב...
0: הוא עם שני ילדים על הר.
1: אוקיי. הבן הקטן מאוד מאוד התעייף.
0: כן.
1: כי זה לטפס על הר. אבא, אני לא רוצה את כל תוכנית. צריכה,
0: אני מרים ידיים.
1: יש המון הסחות דעת. ארז מסיח את דעתנו בצורה
0: הזאת. בבקשה, בבקשה, אל תעברו תחנה. תנו לנו עוד הזדמנות אחת. הנה אנחנו אוספים את עצמנו.
1: בקיצור, האבא רצה להמשיך לטפס, הילד אומר לו, אבא,
2: פשוט זה אני עייף.
1: כן, אבל ביפנית. אבא, הוא שיגוע, כן?
0: אה, הוא יפנים? זה יפנים?
1: זה ביפן, כן.
0: אז זה קרה ביפן, אבל הם לא יפנים.
2: הם לא יפנים. נראה לך שילד יפני יגיד משהו כזה לאבא שלו?
1: זה בהר הפוג'י.
0: כן, כן.
1: אתה מכיר שעון פוג'י?
0: שעון פוג'י, כן.
1: בקיצור, הילד אמר, הושיגו, ואז אבא אמר, תקשיב, אני שם לך פה שתי במבה וביסלי אחד, חכה פה רגע, אני רגע ממשיך...
2: אבל איזה ביסלי?
1: ביסלי גריל, אני רגע ממשיך לטפס. ככה אבא אמר לו.
2: כן.
1: אבא טיפס עוד 2,500 מטר, כשהילד בן השבע נמצא שם למטה.
0: לא למטה, נמצא למעלה, זה העניין.
1: לא.
0: כן, בגובה 2,500 מטר הוא עזב את הילד בן השבע לבד, והמשיך לטפס עם הבן הגדול לפסגה.
1: לפסגה.
0: כן.
1: בקיצור,
2: כמה ימים הילד נשאר שם?
1: לא הרבה, לא הרבה. כמה שעות? רק המשטרה ומסוקים וכל הפרוצדורה של יפן הגיעו לשם.
2: מה, לא הספיק לו שתי מבא וביסלי?
0: עכשיו ברצינות. גובה 2,500 מטר, בוא, זה לא... עכשיו בפסגת האברסט. זה לא שה...
2: מה קרה לך? זה חתיכת פוג'י, מה קרה?
0: תשאיר את הילד רגע לבד, אתה רוצה שאני אספר לך איך אבי עליו השלום לימד אותי לשחות? מה היה קורס השחייה שלי? הוא לקח אותי עם סירת גומי לאמצע הכינרת, הפך אותנו ואמר לי, תגיע לחוף.
1: באמת?
0: תגיע, כן.
1: וואו.
0: הגעתי. בוא נגיד...
2: חבל.
0: בוא נגיד, יש אנשים שעד היום...
1: לא צלח.
0: אז היום היו עוצרים אותו ולוקחים אותו לרווחה, כמו שאומר קובי. אוקיי, רק שאבא שלי היה קצין משטרה.
1: אז וואו.
0: אבל כן, זאת אומרת, מה קרה? השאיר אותו עם...
2: לא, מה קרה?
1: אחי, ילד בן שבע, להשאיר אותו.
2: באמצע, פוצ'י.
0: כך, קודם כל, כך צחק קצת בטלפון. אוקיי.
1: אין קליטה ב-2,500 מטר.
0: וכמה חטיפים. ואנחנו כבר חוזרים.
1: אנחנו שנייה באים.
0: אל תזוז לשום מקום. וגם אם תזוז, אתה על הר הפוג'י, לאן יש לך ללכת?
1: לא, רק נאמר... זה קטן. רק נאמר שהיה גם תנאי גשם וערפל.
0: גם ככה אתה עם הפרצוף בטלפון, והיה צריך לחשוב.
2: נרטבת לך, הבא,
0: היה גשם וערפל, שתי סתירות הגשם וערפל.
1: אתה, אני לא אשכח, יום אחד השאירו אותי כל הלילה שם בתחנה. אני עיקיתי כל הלילה.
0: ואז הוא חזר. יא, איך גדלת?
1: יא, כמה זמן לא התראינו.
0: מוגלי. לא, גאי, באמת. יא, אנחנו מגדלים דור של מפונקים.
1: אתה מזרים קצת, אחי.
0: לא, די, לא. זה גם הר פוג'י, נקי.

0: תקשיבו ותקשיבו לי טוב, רשת עלם חשמל ודיגיטל יוצאת במגוון מבצעים מיוחדים לקראת החגים בכל סניפי הצפון, מתם חיפה, תל חנן, צ'ק פוסט, חוצות המפרץ, קריית אתא, כרמיאל, רגבה, כפר החורש, נצרת נגמר לי האוויר. בסניפי הצפון של עלם חשמל ודיגיטל, מגוון מוצרי מרפי ריצ'ארדס מבית שריג, היבואן הרשמי בישראל, במבצע מיוחד לזמן מוגבל. כל זה כמובן בחפוף לתקנון, אז אתם חייבים להגיע לסניפים האלה. מה אנחנו רוצים מכם?
1: אנחנו רוצים שאתם תשאירו לנו עכשיו בוואטסאפ שלנו את ההודעה במילים הבאות. תרשמו, אוקיי? אתם רושמים בוואטסאפ
0: עלם חשמל ודיגיטל.
1: עכשיו אתם יכולים להשאיר גם סתם עלם חשמל ודיגיטל.
0: אתם יכולים גם לכתוב, להקליט
1: עלם, זה דווקא מה זה
2: חשמל ודיגיטל.
1: עכשיו אנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה, אוקיי, ואתם עונים מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם. עכשיו צריך לומר ששירלי בשעה הקודמת הייתה ברמה סאריז, נכון? זכרתי משהו כזה עם סרס חדרת.
2: לא הייתה מספיק,
1: לא, היא הייתה ברמה של רומה אלדר, לא היית מספיק.
2: מה זה? לא היית מספיק חדה.
0: לא, הוא מדבר על הרדיופוניות, על ההגעה לשידור.
1: היא אמרה, מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם. אז שימו לב, זה מה שאתם צריכים לומר כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה. תרשמו בצד, מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם. הוואטסאפ שלנו 0526-22-175, או כמו שאומר את זה יוסי.
0: רגע, לא, רק רציתי לומר שמי שיעלה, מי שנבחר בו, הוא יקבל מאיתנו, או היא תקבל מאיתנו קוצץ מזון נטען אלחוטי מרפי ריצ'רדס, שתמיד עובד בכל מקום.
1: קוצץ מזון נטען אלחוטי. אני כבר יש לי 15 הודעות כרגע בוואטסאפ.
0: כן.
1: אוקיי, של נמרוד, אני רוצה את זה. זה בי.
0: לא.
1: מה שצריך לעשות זה עכשיו בוואטסאפ 0526.
2: מותר לי להשתתף?
1: 22, מה?
2: מותר לי להשתתף?
1: עד שאת בהשתלבות, אנחנו צריכים לצחור, אנחנו צריכים לצחור, 0526-22-175, תרשמו את ה... או שתקליטו, עלם.
0: או שתרשמו עלם חשמל ודיגיטל.
1: כן, סבבה, ואז אתם מצאים, אתם מצאים, אתם מצאים, אתם מצאים.
2: יש בתאגיד, בכאן 11, יש דוקו שנקרא עסק שחור, שעל תולדות ההיפופ הישראלי.
1: זהב שחור, קוראים לדוקו?
0: זהב שחור, כן. עסק שחור זה התוכנית.
1: כן, המתרדיות שהייתה פעם,
2: כן. זהב שחור, כן. אז, ובמסגרת זה עוקב אחרי ההיפופ הישראלי, מתחילתו...
1: התפתחות
2: ההיפופ הישראלי. עכשיו, אני...
1: מאז השם תמיד והנג'ל האדמור, ועד מה שקורה היום.
2: כן. עכשיו, אני מודה שאני לא צופה בה, לא, עדיין לא צפיתי.
0: אני חייב לראות את זה.
1: צפיתי, יוצא מן הכלל. אחד הדוקואים היפים והמרשימים בתולדות הטלוויזיה הישראלית.
2: אבל אממה, כל יום קצץ לו איזה כוכב היפ-הופ.
0: אחי, היפ-הופ.
1: כן.
0: היפ-הופ. בבקשה, אתה אומר היפ-הופ וזה הורג לי את הנשמה.
1: אתה אומר כוכב היפ-הופ, בוא נגיד לא ברמת הטונה ונצ'י.
0: לא, פחות.
2: כוכב היפ-הופ שנעלב כמות ההיעלבויות שאתה אומר לעצמך, זה לא אמורים להיות כאלה זברים קשורים.
0: אז ההיעלבות החדשה.
1: קולים כאלה, כן.
0: אבי מסיקה.
2: מי זה?
0: הנה, אנחנו שומעים. למה בחרת דווקא את השיר הזה של אבי מסיקה?
1: אני לא יודע.
0: תני לי אהבה.
1: כי אולי זה היחיד שעוד יש...
0: שאנחנו מכירים?
1: כן.
0: יכול להיות.
2: אבל זה עם סבלי מינה.
0: אבי מסיקה, כן. אבי מסיקה, לא משנה. תני לי אהבה, זה אבי מסיקה.
1: אבי מסיקה הוא לא אבי טקט? הוא מהמשפחת טקט, לא?
0: הוא משפחת טקט, כן. אבל הוא שינה את השם.
1: אבל בן דוד. בקיצור, אנחנו התכתבנו על זה בסוף השבוע, ואז אמרתי, מי זה אבי מסיקה? ואיך הוא קשור לאירוע הזה של ההיפופ הישראלי?
0: הוא הוציא פוסט, יעני, כן, אני לא משתתף בתוכנית, למעט לשנייה וחצי, מהרבה סיפות, הם שונאים אותי, רומתי, אלה שעשו את התוכנית, כנראה לא אוהבים אותי, אני מה לעשות, כאילו, יעני, הם מביאים ראפר את סוג זין ולא אותי, כאילו,
2: ראיתי את רון נשר גם מדבר על הדבר הזה, איך לא מזכירים אותי, איך זה? כאילו, בן אדם, אתה הבאת לעולם את דובי גל. זה התרומה שלך.
0: לא, הוא עשה מלא אלבומים מאחורה, רון נשר.
2: איזה?
0: אני לא יודע, מאיפה אני יודע. לא, הוא עשה אלבומים מוצלחים.
1: מה שצריך לומר, זה שבעקבות הסדרה הזו, שהיא מאוד מאוד חשובה, צפים כל מיני שמות שלא שמענו עליהם בחיים, ונעלבים, אוקיי? וזה טוב. ועכשיו, מכירים אותם בזכות סטטוסים מצייצים. לא בזכות התרומה שלהם להיפופ הישראלי, אבל הנה עכשיו כל הנעלבים.
2: בואו, וגם ההיפופ הישראלי, וואו.
0: אותם אני מכיר דווקא.
1: כן, זה הפרק השלישי.
0: הדג נחש?
1: כן, הדג נחש מול סבלימינל והצל.
0: טוב.
1: כאילו סבלימינל והצל עם הבבונים, אל מול הדג נחש שהיו כאילו יותר שמאלנים ויותר אמרו שלום וכאלה.
0: אוקיי, מגניב.
1: כן.
0: לא, צריך את כל הצדדים.
1: אבל צריך לומר שהצל נשאר.

0: אפרופו לא פריירים, אני עשיתי את דרכי הבוקר מתל אביב לכאן על כביש 2. ויש מכמונת מהירות אחת, אתם יודעים שם קצת ליד...
1: חג'יסר,
0: זה, אבל לא, אתה יודע, ג'יסר זה דרומה, אני מדבר על...
2: לא, גם צפונה זה אחרי ג'יסר.
0: כן, כן, אתה יודע, זה... לא משנה, אנחנו יודעים איפה אנחנו מדברים על אותה מכמונת מהירות אחת. אני קיבלתי בשבוע שעבר
2: דוח. וואי, איזה אפס.
0: 500 שקלים.
2: די. מה אמרת, ב-8 קילומטר? מה?
0: לדעתי ב-3 קילומטר. נסעתי ב-93 קילומטר.
2: באמת?
0: כן.
2: לא, 113 כאילו? מותר 110 שם.
0: תקשיב.
2: אני לא מאמין לך.
0: כן.
2: איך אתה מרגיש?
0: עכשיו, יש, אתה יודע, שאנשים נוסעים במכמונות האלו, אז הם אומרים, טוב, עד 110, אף אחד לא סופר לך.
1: כן.
0: אוקיי? אז זהו, חברות וחברים.
1: סופר, סופר.
0: המדינה מחפש לזיין אתכם.
2: וואי.
0: ואתה יודע, לא פריירים, לא פריירים. אז אתה יודע מה זה גרם לי לחשוב?
2: נו.
0: על כל האנשים שאומרים, המדינה מחפשת לתקוע אותי, מה אני אתקע את המדינה? אוקיי, כאילו המדינה גונבת אותי, המדינה מכניסה לי יד לכיס, המדינה אומרת, איך אני עכשיו אסחט אותך? אז אנשים אומרים, אוקיי, זה מתכזז.
2: אני אסחט חזרת המדינה.
0: אני גם כן.
2: זה, אני ראיתי שהגעת פה.
0: מה?
1: איך?
0: מיסים?
2: מה?
0: בעלי עסקים שעובדים שחור, ואומרים מה זה, המדינה גם ככה מחפשת אותי.
1: ואם היא תופסת אותם, הלך עליהם.
0: בסדר. אז לפעמים תופסים, לפעמים לא. אוקיי, לא חלילה שהתוכנית הזה...
1: לא מעודדת.
0: אתה לא מעודדת את זה, אבל אני מדבר על התחושה הזאת שאנשים, אתה יודע, מסתובבים, המשלמי מיסים, המשרתי מילואים, האנשים שתורמים ונותנים, ואחר כך אתה רואה את השרמיתות האלה, שלא משלמים מיסים וגם מקבלים תקציבים, אוקיי? אז אתה אומר, יאללה, 27 באוקטובר נעשה שינוי. מה אתה אומר?
2: לא,
0: יוסי, קטעתי אותך. טוב.
2: לא,
0: אתה
1: בוא
0: נצא
1: דיווחים
2: וכאלה?
0: אתה רוצה דיווחים?
1: כן, כן,
2: אחרי זה נשמע
0: את זה. אני כאן לפנק אותך.
3: דיווחי התנועה בחסות. ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ארבע דרום עמוס מעכו מזרחת כפר מסריק עצמאות עומס לכיוון דרום וחורב עומס לעולים מפיקה.
3: דיווחי התנועה בחסות ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שעה.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחפ

0: 054-6160-333.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך הסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
6: זאת הדרך של יוחננוב.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
9: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
10: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מיקסר מקצועי ארטיסט מקס, במקום 1,290, רק 1,099 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! כפוף לתקנון.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ הרי.
15: אוקיי, אנחנו רוצים להשיב לכל השאלות שאנחנו מקבלים בוואטסאפ. רגע, מה אמרתם צריך לעשות? מה, וזה, מה צריך להשאיר? אז הנה, קובי אמר, בואו תעשו סדר, אז בואו נעשה סדר, אוקיי? אתם, כדי לקחת מאיתנו, אוקיי? כדי לקחת מאיתנו קוצץ מזון נטען ואלחוטי של מרפי ריצ'רדס, שתמיד עובד בכל מקום, בלי הקבלים מסביב, אתם צריכים להשאיר עכשיו בוואטסאפ. וואטסאפ שלנו, או את המילים עלם חשמל ודיגיטל, עלם חשמל ודיגיטל, או אם בא לכם, אתם יכולים להשאיר הודעה מוקלטת, ובה אתם משאירים
16: עלם.
15: אוקיי, ואז אנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה, כי לא ידעתם.
17: מה זה בהפתעה? ואנחנו מבקשים מהם להשאיר הודעה כדי שנתקשר
15: אליהם. זה בואו, אשכרה, חזרו אליי. אז אנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה, ואתם צריכים להשיב, מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם. לא בקול שלי, זה... אבל אלו המילים שאתם צריכים לומר. מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם. סבבה?
17: אוקיי, למה אנחנו עושים את זה? רשת עלם חשמל ודיגיטל היא יוצאת במגוון מבצעים מיוחדים לקראת החגים בכל סניפי הצפון, ויש מלא סניפים, יש את מתם, שזה הסניף שלי אגב, אינבל שם מחכה לי תמיד, מתם ותל חנן וצ'קפוץ וחוצות המפרד וקירת עטה, כרמיאל, רגבה, כפר החורש, נצרת, דבריה, ויש בלעדי בסניפי הצפון של עלם חשמל ודיגיטל מגוון מוצרי מרפי ריצ'רדס מבית צריג, היבואן הרשמי בישראל, במבצע מיוחד לזמן מוגבל. אז מהרו ותקנו ותתארגנו על מוצרי מרפי ריצ'רדס. בינתיים, תשאירו לנו את המילים עלם חשמל ודיגיטל לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1475.
15: אוקיי, אז דיברנו על זה שהמדינה מנסה להכניס לך קולונוסקופיה.
0: כן, אבל יש...
15: לא, כי צריך לממן את המלחמה מול טורקיה. זאת אומרת, מי יממן אותה? כי חלילה, אם לא תהיה מלחמה מול טורקיה, עוד חלילה עלולות ליפול לנו בחירות. אז במסגרת העניין הזה, המדינה גם פותחת עיניים, ויש לה כל מיני מצלמות שעוקבות אחריך, והיום, כמו שגילו האמא והבת שניסו לברוח לארגנטינה, היום אתה לא יכול להיעלם. היום אתה לא יכול לרדת למחתרת. היום כל הזמן מסתכלים עליך. לא רק בארץ, לא רק בארץ, בעולם.
17: גם בפלורידה יש שוטר, כריסטופר גודסון.
0: כריסטופר, מה איתו?
17: שהוא חשד באשתו, הוא רצה לעקוב קצת אחרי אשתו, לא יותר מדי, לא משהו רציני, קצת אחרי אשתו.
0: מה הבעיה? הוא שוטר, הוא יכול עם הניידת לעקוב אחרי...
17: לא, לא, זהו, שלא כזה. הוא ישב במשרד, והקליד, תקליד.
0: לא, זה טלפון. לא, הוא לא מתקשר, הוא מקליד.
15: רגע, אבל אם אני אקליד פה, אני יכול להתקליד את זה.
17: לא, לא, לא, לא. בקיצר, הוא התקליד, הנה, הוא הקליד, יופי, יופי,
0: נמרוד, יופי, תודה.
15: רגע, שנייה,
17: אנטר? אנטר, יופי, תודה. הוא ישב במשרד, והוא עקב במצלמות, נכנס לרשת המצלמות, ועקב במצלמות AI אחרי איפה נמצאת אשתו.
0: אוקיי.
17: עכשיו, לא יותר מדי פעמים, עכשיו הוא צריך צידוק ללמה הוא עושה את זה, אז כל פעם הוא צריך לכתוב הערה. פעם הוא כתב לה אחרי, חיפוש אחרי מבוקש. פעם הוא כתב חשד לסמים. פעם עבירות רכב. רכב גנוב.
15: הוא המציא חשדות.
17: הוא המציא חשדות על אשתו. Okay. עכשיו, לא הרבה פעמים הוא עקב אחרי אשתו.
0: כמה? בטח 5, 10,
17: כן, גד קצת 7. יותר, 7. 7, 1, 717 פעם.
15: נראה לי? שהוא
0: יכול להיות
17: קצת אובססיבי, מה הבנתי?
15: לא, יכול להיות שהוא סתם נהנה מזה.
17: זה הקטע שלהם?
15: כן.
17: מאמי, בוא נשחק ביצא עוקב אחריי, בוא נראה איפה, אם אתה יודע איפה אני נמצאת.
0: עושה רושם שהוא טיפ טיפה, יכול להיות שהוא סובל טיפה מקינה, טיפה מאובססיביות, חוסר אמון.
17: לא.
0: או שפשוט אתה יודע גם, משמם ב... שמע, אם הייתי...
15: התגעגעתי, מאמי.
0: נכון, אם הייתי שוטר והייתי יושב, הייתי אומר, יו, איך אני מתגעגע לחברה שלי, רגע, אני אחפש אותה במצלמות, הנה היא כפורה עליה, מתוקה שלי.
15: אתה יודע, יש, אני במעבר חד, יש עכשיו הזכרת לי מה זה... יש סיפור של הסופר הצ'כי מילן קונדרה.
17: אוי, אני מת עליו.
0: חרומי, הפו, פו אדום.
15: יש לו סיפור...
17: לא, זה לא משנה. מילן אחר, כן.
15: זה לא מעניין אתכם, אני יכול לשים שיר.
0: לא, לא, לא, יש לו סיפור.
17: זה לא מעניין אותנו. ב' אין רגע דל אצל האיש הזה, ארז יעקבי, שאני יכול את זה. אבל כן.
0: כן, בבקשה.
15: אז...
17: מילן קונדרה, כן.
15: מילן קונדרה, אז יש שיר, יש לו שיר, יש לו סיפור שנקרא הטרמפ המדומה.
17: אוקיי.
15: זאת אומרת, בעל ואישה נוסעים באוטו, ואז הוא נכנס לתחנת דלק, אוקיי? ואז הוא נכנס לתדלק, ואשתו קופצת רגע ל-yellow של צ'כיה. היא יוצאת עם הדברים, והוא גומר את הדלק, והוא רואה אותה שם עומדת ליד הכביש, והוא בא כאילו לאסוף אותה, והיא עושה לו כאילו כזה ניואנס, כאילו טרמפ, ואז הוא אוסף אותה כטרמפיסטית, והם מתחילים לשחק משחק.
0: משחק תפקידים.
15: אבל אז היא פתאום מסתכלת ואומרת, בוא נה, הוא טוב. הוא עושה את זה טוב.
17: חתיך לי.
15: לא, והוא גם...
0: מנוסה.
15: הוא פלרטוט.
17: היא התחילה לחשוב איפה הוא יודע לעשות
15: את זה. מה זה? ועכשיו, כן, עכשיו משחק תפקידים, משחק תפקידים, אומרת, אוקיי,
17: אבל אתה... מאיפה אתה יודע את כל זה?
15: אתה יותר מדי טוב בזה. אני כנראה לא הראשונה.
17: עצור.
15: כן.
17: אל תגלה לי את הסוף, אני חייב לקרוא את הספר. איך? קלנדולה? כשמן קלנדולה?
15: מילן קונדרה.
0: קלנדולה,
17: זה השמן... היה את הקלנדולה. קלנדולה, היינו מומחים על הטוסיק.
15: זה נמצא בתוך הספר אהבות מגוחכות. אהבות מגוחכות.
17: אחי, אתה מסבך אותי. רגע, עוד פעם.
0: איפה אתה בא?
15: איפה
0: אתה מגיע?
15: אתה יודע מה לא עושה בדרך? אני אספר לך את הסוף.
17: לא!
15: לא!
17: לא!

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: אוקיי, מה הסיפור של עדן הראל ו...
2: הם מופיעים, הם קופצים לי מלא עכשיו, הם מפרסמים משהו.
3: כן, הם מפרסמים משהו. לא להיכנס למה הם מפרסמים.
2: לא, לא יודע מה הם מפרסמים, אבל הם קופצים לי מלא בפיד.
3: כן.
1: יש להם את הקטע הזה שעכשיו יש את האקססוריז הזה, איך קוראים לזה מה שהם עכשיו...
3: מה?
1: דת.
2: אה.
3: כן, הם חזרו
2: בחרדים, הם דתיים.
1: מה שחרת הזה, נו באמת?
3: יש להם משפחה מרובת ילדים, בואו.
1: בסדר, נו מה, זה.
3: ואתה יודע.
1: אני לא יודע, אבל...
3: אני רואה גם סרטונים שהם על חיי המשפחה שלהם, ואהבה.
1: כן, אבל הם קצת עשו מזה, כאילו...
3: מה שחרה?
1: קצת אופנה, וכאילו...
3: קצת מרוויחים מזה כסף?
1: אני לא יודע. עדן הראל, אני רואה ציטוטים, מה זה... קיימת בי המופרעת עדיין, ועודד מנשה, איך היא אומרת?
2: הוא אומר להרים ידיים, לדעתי.
1: לא, לא.
2: עודד לדעתי אמר להרים ידיים.
1: עודד לא שמר נגיעה שנים, כאילו, קצת...
3: שמע, אני לא אשכח לעולם את הסצנה הזאת, שבונו בא לעדן הראל,
2: בהמשך
3: פרסם טבעי, ומשכיב אותה ככה על הרכב שהיה שם.
2: באמת?
3: כן.
2: לא, אוקיי. לא, באמת לא תשכחת את זה?
3: לא, יש אוקיי.
1: הם גרים בארץ?
3: בטח.
1: כן, לא בסדר, אני שואל, אני לא יודע, יש הרבה זוגות שאתה יודע, עברו לחול, יש את ה... איך קוראים לה? רוזנברג
2: וזה... גיא וזה... לא,
1: רוזנברג, נו.
3: אה, ליאור ופאולה. ליאור ופאולה.
1: כן, אני לא יודע, זה...
3: לא, הם... אלה, רוזנברג, אלה זה... אבל מה קרה עם עדן הראל? אני לא מבין מה...
1: אז זהו, אז עכשיו היא התראינה, ועל... מה עוז, כאילו, איך היא קיבלה את ההדחה ממאסטר שף... סליחה, אלוהים, סלח לי, זה מין עולם כזה, מין יקום...
3: שאתה מתנסה עליו, כן.
2: לא, האמת שהרבה רואים מאסטר שף. אפשר לשנות נושא רגע?
1: כן, בבקשה.
2: תקשיבו, יש לי בשורה ברמה של יציאה מהארון.
3: אופה, אוקיי, חברים.
2: אני לא יכול לגעת בבשר, לגעת בבשר.
3: מה?
1: מה?
2: לא יכול לגעת בבשר.
1: מה זאת אומרת?
2: לא מסוגל.
1: איך אתה הלא פלאולית, קרניבור?
2: קיטוגני, אני כבר איזה שלושה, כאילו, ביום חמישי היה לי ביצים קשות וכאלה, ביום חמישי היה לי ממש בחילה, ראיתי בשר והייתה לי בחילה.
1: אני לא קונה את זה, אתה...
2: אני אומר לך אמיתי.
1: אתה משקר.
2: אני
1: מסתכל לך בעיניים, אתה יוסף פרצרי.
2: אתמול, בסוף ה...
1: האיש שאחראי על חיסול חצי
2: מעדרי הבקר בישראל.
1: כן, בישראל.
2: אני, תקשיב,
3: די, נמאס לו, מה אתה רוצה? כל הזמן זה סטייק, סטייק, סטייק, סטייק, זה אותו סטייק.
2: בא לי פרוסה עם שוקולד. אתמול, בסיום העבודה, כאילו היה איש ארוחה.
1: כשאני יוצא היום מהאולפן, בדרך למעלית, ואני פותח את המקרר, אין שם חבילה בשבילי.
2: לא מחכה לך חבילה. למרות שנשאר לי עוד גוס של בריסקט, אם אתה רוצה, אני אשן לך אותו ואביא לך אותו. אני באמת, משהו בי,
3: בוא אלינו לטבעונות.
2: בוא נזדיין, תמות אתה והטבעונות שלך.
3: בוא אנחנו נחבק אותך. נכין לך טופו?
2: לא, רגע.
1: זה רק משבר קטן וזה עובר.
2: זהו, לגבי לא לאכול בשר, נגיד אתמול היה קרפצ'ו על השולחן, אז אכלתי ממנו.
1: קרפצ'ו זה לא בשר.
2: אבל זהו, קרפצ'ו זה...
1: בקרוב.
2: זהו, זה טעימה. אכלתי את מהקרפצ'ו, אבל כל מה שאכלתי זה היה ביצים קשות ועגבניות שרי. כאילו, אני לא מסוגל... משהו בי...
1: זה משבר קטן.
2: אורית, שהיא ניצבת תמיד לצידי ברגעים הכי קשים, היא אמרה לי, אז אולי עופות. אמרתי, לא, לא רוצה. אז אולי דגים.
1: לא,
2: לא רוצה כלום.
1: רגע, יוס...
3: אני אתמול אכלתי סטייק.
1: כן, בבקשה.
2: תגיד, הטופו ש...
3: לא, לא, לא היה טופו.
2: שממנו נרצח ונעשה סטייק.
3: לא, אכלתי את זה מכרוב. סטייק כרוב.
2: וואו! וואלה, אתה משוגע!
1: אתה כרגע העלבת את המילה סטייק.
2: כן, זה... ואת המילה כרוב גם.
1: לא, זה לשון הרע. כן.
2: אני אמשיך ועדכן, כן?
1: לא, כמובן, אנחנו...
2: כרגע...
3: אצבע על הדופק.
1: אנחנו עם אצבע על הדופק של הפרה, אנחנו יוכל.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: בחורב עמוס לעולים מפיקה ולעולים מפרויד, יש עומס במתם לבאים מפלימן ומטירת כרמל, וארבע דרום עמוס מיעקב מזרח עד כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
0: רדיו חיפה.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. מלוא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
7: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
8: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
0: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
1: Sweet System.
0: כפוף לתקנון המבצע.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: איזה בוקר. עם נמרוד שעין, ארז יעקובי ויוסי פרץ אורי.
4: אוקיי, אנחנו רוצים להעניק לאחת או אחד מכם קוצץ מזון נטען והלכותי של מרפי ריצ'רדס. זה תמיד עובד, בכל מקום, בלי כל הקבלים מסביב.
5: אנחנו עכשיו נתקשר למישהו או מישהי שביקשו שאנחנו נתקשר אליהם. נעלה אותם בהפתעה.
6: מה הם צריכים לומר לנו?
5: את המשפט, מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם. בסדר?
4: מוצרים מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם.
5: לעלות לנו ככה את המשפט הזה. הלו. הלו? הנה? הנה. כן, תענה. עכשיו מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם. הלו.
7: בעלם, מופי,
6: במחירים
4: מסוימים. מה? מה?
5: אחי, אינטרפטציה מוגזמת לנתת על האירוע.
4: ושוב, בפעם האלף, אני אומר לך, תרופות רק באור.
5: בדיוק. לא לקחת כאילו...
6: רגע, מה המשפט שאתה אמור להגיד?
5: הוא אמור להגיד מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם.
4: בבקשה, בוא נעשה את זה כאילו התקשרנו מההתחלה.
7: קונים רק בעלם.
5: קונים רק בעלם. קונים רק בעלם.
6: בוא ננסה פעם אחרונה.
5: הנה, שים לב.
6: מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם, אוקיי?
7: מוצרי מרפי ריצ'רדס קונים רק בעלם.
4: בוקר טוב, ניר. בוקר טוב, אנחנו רק התחלנו את השבוע הזה, ניר. רק התחלנו.
7: אני נכנסתי לחדר כושר, אז אני...
5: אין לו חמצן במוח. ניר, תגיד, אתה מנצל בבית את התוכניות במכשירי חשמל? יש כל מיני תוכניות, במיקרו יש תוכנית, במכונת כביסה יש תוכנית, כאילו, אתה מנצל את זה?
7: האמת שכן. התוכנית של ההסרה במיקרו קצת... למדתי ככה לאמץ לאחרונה.
5: זהו, אז תקשיב. אני רוצה להמליץ לך על תנור אובן טורבו דיגיטלי 40 ליטר. אתה מתקדם לתנור אובן קל לשימוש עם 19 תוכניות בישול שונות, הרבה יותר מתנור. מערכת בישול מתקדמת על השיש עם 19 תוכניות חכמות בלחיצת כפתור ומסך דיגיטלי בעברית, כולל תוכנית טיגון באוויר חם, יעני אפריי, לתוצאה קריספית, ללא רגשות אשם. במכשיר קיים שיפוד מסתובב לצליית אוף שלם, טווח טמפרטורה מ-40 עד 230 מעלות, ועכשיו זה במבצע. במקום 799 שקלים, רק 679 שקלים. מרפי ריצ'רדס תמיד עובד.
6: נראה לי, אני רוצה את זה.
5: ניר, אתה חייב את זה, ארז, זה מעולה לרווקים. ניר, אתה זוכה מאיתנו בקוצץ מזון נטען והלכותי מרפי ריצ'רדס, תמיד יעבוד לך. תודה רבה, כפרה עליך.
4: ניר, ניר,
7: תודה, מת עליכם.
4: תודה רבה, רק רציתי להגיד שקובי המפיק, הוא בזמן שדיברת איתנו, הוא שם לנו על המסך בגדול את תמונת הפרופיל שלך
5: בוואטסאפ.
4: אתה פנוי?
5: ונמרוד שואל בשביל עצמו.
4: לא שואל בשביל עצמו. מה אתה? אתה לא פנוי?
7: לא.
6: נראה לך שזה חתיך אורס יהיה פנוי? מה קרה לך?
5: אתה חתיך למות.
4: מה זה? אתה מדגמן משהו? כאילו שככה אתה ביום יום, אני זה הרגיל שלך.
5: ניר, כשאתה קמת בבוקר, חשבת ששלושה גברים זקנים יחפיצו אותך כאילו אתה...
6: ניר! אתה רוצה לחתום? אתה רוצה לחתום בסוכנות דוגמנות שלי?
4: יאללה, תחשוב ניר, עכשיו ועכשיו ברצינות.
5: הנה, הוא מתחיל עם גבר, אחי, אתה מתחיל עם גבר.
6: די, עזוב, אנחנו מתחילים את המאזין, די.
4: תחשוב שכאילו היה לך את הקול שלי, את חוש ההומור של יוסי ואת הלוק שלך.
5: למה אתה לא מכניס את הארז לחבילה?
6: כי הוא אפס. אנחנו משודרים פה עם אפס.
4: לא, ניסיתי לחשוב, ניסיתי לחשוב.
5: איזה דבר מארז.
4: איזה ערך מוסף. ניר, בקיצור, הולכים, תפסו לך את המכשיר, אז אנחנו משחררים אותך, סבבה?
5: יאללה, ביי, כפרה, תודה.
4: ביי, אהוב, ביי.
7: תודה לכם, תודה.
4: ביי, ביי.
6: אנחנו
4: תסתום.

0: שמת לב מה קרה פה?
1: מה? שהוא קם והרביץ לך?
0: זוכר שפעם ארז קם והרביץ לי, אבל עכשיו הוא יודע שזה מצולם הכל, עכשיו הוא עשה את זה עם חיוך.
1: הוא עשה את זה חמוד.
2: קטעים.
1: ועדיין נתן לך לפה.
0: ועדיין שבר לי את הפירק לי את הכתף. תגיד, אנחנו...
3: קודם כל נאמר שאת השיר האחרון כתב והלחין שלום חנוך.
0: שלום חנוך, כן.
3: ששבוע בחוגג 80.
0: הרבה חושבים שזה דורי כתב, לא, גם המוזיקה וגם המילים.
1: כל הכבוד. קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ שרי, ארז יעקבי, נמרוד שיין. אנחנו יוצאים לשבוע הזה, אנחנו נהיה איתכם ביחד. כל השבוע בין 7-9. תעשו טוב השבוע, תבואו בטוב לשבוע הזה.
0: ראית איך מובי חזר לתודעה?
1: איך?
3: איך?
1: לא ראיתי.
0: אה, באמת?
1: למה?
3: ראיתי שהוא היה בסיבוב
0: הופעות
3: עכשיו.
1: סיבוב הופעות?
0: מה זה סיבוב הופעות?
1: מה אתה אומר?
0: חבל על הזמן.
1: בוא'נה, בא לי.
0: ממש.
1: בא לי.
0: כן.
1: איפה הוא? מגיע לישראל גם?
0: לא. למועדון הביט במרכז הכרמל. כן, מגיע לישראל בחלומות שלנו. החלומות שלנו שיגיעו אומנים.
1: אני אלך
3: לידן
1: בן זקן.
0: לא, לא, שיגיעו אומנים חיים.
1: הגיעו. אני ראיתי את עדן בן זקן ביום חמישי בהיכל נוקיה.
0: עם הופעת אורח של זיבי. יאללה, שבוע טוב.

0: יוסי בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: הבוקר בחסות
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: 175.
4: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
5: חיפה מול לב המפרץ.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן.

0: 1,249 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: וואי, זה אדיר!
7: שומעים את זה?
8: טעים.
7: אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
9: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. תפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: שרון גל.
13: 105. רדיו חיפה.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לטענות שנשמעו נגד התקיפה האחרונה של חיל האוויר בסוריה ונגד האזהרות הישראליות כלפי טורקיה. בפוסט ברשת X כתב שר הביטחון כי צה"ל המליץ על התקיפה על בסיס מידע מודיעיני ברור וכי הדרג המדיני שקל את הדברים ואישר אותה. עוד הוסיף כץ כי ישראל לא תאפשר לטורקיה להתבסס בסוריה באופן שיסכן את ביטחונה. ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מאיים על מדינות האזור שלא להצטרף ללחץ הכלכלי שמפעילה ארצות הברית על טהרן, ומזהיר כי מדינה שתעשה זאת תחשב לאויבת. לדבריו, איראן עשויה לפגוע באינטרסים הכלכליים של אותן מדינות וגם בנתיבי שינוע נפט חלופיים, אם ישמשו לעקיפה של מצר הורמוז. פלילים עכשיו מעצרו של תושב רמלה בן 40, החשוד שדקר בליל שישי את גרושתו ואת ביתם בת 18, הוא ערך בחמישה ימים. כתוצאה מהדקירות נפצעה האם באורח בינוני והבת באורח קשה, ושתיהן פונו לבית חולים. במשטרה מייחסים לאב ניסיון רצח, וטוענים כי אופי הדקירות ומיקומן מצביעים על כוונה קטלנית. עוד בחדשות, רוכב קורקינט חשמלי כבן 50 נפגע באורח קשה מאוטובוס בכביש 44 סמוך לצומת ניר צבי. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. תפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיד...

0: הגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
0: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שרון גל. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, כרגיל, העורך אבי איצקוביץ', המפיקה אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, בדרום אורן אשטיבקר, קובי פרל בחיפה, איציק זר על הדיגיטל. עוד מעט יהיה כאן פנחס עידן, כן? אז יש למה לחכות, דני זקן יהיה איתנו גם גיספן בהמשך, בואו נתחיל עם יוסי יהושע. שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר גמור, בוקר טוב, מעניינים, שבוע טוב.
0: ברוך השם, ברוך השם, טוב, טוב. תגיד באיזה גזרה נתחיל ככה, אם אנחנו רוצים לעשות סיבוב תכליתי בכל מה שחשוב?
1: סוריה טורקיה.
0: פשוט.
1: זה חשוב.
0: מה קורה שם?
1: כרגע רגוע, אתמול הייתה תקיפה שלא קשורה למתיחות מול טורקיה, זה איזשהו מחבל במרחב, הרבה יותר קרוב לשטחנו, כמה קילומטרים בודדים מהגבול, בין 8-10 קילומטר. העריכו שהוא חלק מאיזושהי התארגנות לאפשרות של איזושהי פשיטה. תקפו, לא ברור אם הוא נהרג או לא, אבל הייתה תקיפה, לא הייתי קושר אותו בכלל לאירועים שאנחנו מדברים עליהם. עכשיו בוא נחזור ל אירוע שהתרחש לפני 5 ימים, שבו בניגוד לטענות של אהוד ברק, יאיר גולן ואחרים, לא מדובר כאן באירוע שמתחיל מדרג מדיני ויורד למטה, הרפתקנות של נתניהו, קץ או מישהו מהם, אלא אירוע שמתחיל מלמטה על ידי אגף המודיעין, שמזהה היום אפשר גם להגיד, כי זה כבר יצא על ידי תום ברק, מודיעים של הטורקים שמתכוונים להעביר לשם אמצעים. האמצעים הם כתב"מים תוקפים ומערכות הגנה. זו הייתה התוכנית, לפי מה שהוא אמר, הותרה שיחת טלפון שאגף המודיעין עלה עליה. אחרי שאגף המודיעין מאבד את זה, מעלים את זה למעלה, בתמיכת ראש אגף המודיעין, הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, ממליצים לדרג המדיני לתקוף באופן סמלי את אותם מסלולים, כדי לסמן לטורקים שאנחנו לא נקבל את זה, ולא להמתין לאחר מכן, כדי לתקוף את המערכות ולהגיע אולי לאסקלציה. מבצעים את התקיפה, האירוע הזה מסתיים, לאחר מכן יש אמירות שלדעתי לא היו צריכים להיות, לא של נתניהו, לא של קאץ ולא של אחרים.
0: איפה אנחנו עומדים היום, יוסי? יש לי עוד זירות איתך.
1: אין, כלום.
0: אז מה זה? אתה מתחיל איתי מסורך הטורקיה, חשבתי יש משהו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אתה אומר זאת הזירה עם הפוקוס הכי משמעותי.
1: עם הפוקוס היא הכי משמעותית, עם כל הכבוד לעפיפונים מעזה שהיו אתמול, אוקיי? התלקחות בזירה הזו והפיכתה של טורקיה ממדינה יריבה או מדינה תפנית למדינת אויב היא מגה אירוע. היא מגה אירוע. ואנחנו הכי קרובים לתקופה הזו שהיינו במתיחות מולם, אוקיי? ומול הכוונות שלהם. לכן אין מה להשוות בין כמה פיפורים ששוגרו שם, או מתיחות שדבר עליה תכף באלי טייר, שאין שם באמת התקדמות אלא עוד תקיפות בלילה, אוקיי? לאפשרות כזו. וזה חשוב ביותר, וזה מתחבר גם לדברים שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית, ובכלל, שמדינת ישראל צריכה להבין את האירוע ולהתעצם באופן משמעותי, כי היא לא מתעצמת והיא לא מתחמשת. זה מגה אירוע, זה מה שצריך לעניין את המאזינים. עם כל היתר אנחנו יודעים להתמודד, גם אם היוש נדע להתמודד, אוקיי? היוש נדע להתמודד בצורה כזו או אחרת, אז נדע להתמודד בצורה כזו או אחרת. להכניס גם את טורקיה למשוואה, אחרי איראן, עם לבנון, עם כל היתר, זה אירוע שהוא חריג וצריך לוודא שאנחנו לא גולשים לשם.
0: ברור, ואתה אומר זה מתחיל מלמטה, שזאת אמירה חשובה שלא שמעתי אותה עד עכשיו.
1: בוודאי. כי לא הזמנת ביום שישי בקבינט, אתה שומר שבת.
0: נכון,
1: אבל
0: נכון.
1: אבל כבר ביום שישי, כבר ביום שישי פרסמתי את זה, זה התחיל מלמטה למעלה.
0: כלומר, יש פה מי שמנסים למטה לעשות טון פוליטי או סיבוב פוליטי לפני זה, וזה לא דווקא מי שמכוונים אליהם את האצבע.
1: שרון, כשהרמטכ"ל לא רוצה משהו, נכון? הוא יודע להשמיע את קולו, נכון? כשהוא מדבר עם סיפור החרדים, עם סיפור היוש, נכון? עם בניין הכוח שהוא צועק אין כסף, אוקיי? הצבא יודע לעשות את זה. ואני שומע את זה מהצבא, אני מדבר עם מי שצריך עם כולם. אני יודע לשמוע וגם להשמיע כשיש ביקורת מהצבא על דרג מדיני. לא היה כאן את האירוע הזה, זה לא דומה, ואני מציע באופן כללי לכל המאזינים והצופים בכלל, את כל כלי התקשורת לקחת בערבון מוגבל, ולבחון כל כתבה, אייטם שהם שומעים, ולבחון את זה גם בראי הפוליטי, בוודאי שאנחנו עכשיו ערב בחירות.
0: טוב, מה אפשר להגיד על אלי טייר?
1: על אלי טייר שלפי הלבנונים דווח שבמהלך הלילה היו עוד תקיפות שם. אני ראיתי דיווח שיצא ולא הוכחש במהלך סוף השבוע על כך שחוסלו עוד מספר פעילי חיזבאללה. אני לא מקבל אישור לכך שנהרגו גם פעילים איראנים במתחם. הם דיווחו על כך, אבל אני לא מכיר לזה אישור ישראלי. אז ההתקדשות שם נמשכת, יש במקביל מגעים לכך שישראל תיסוג לאחור, צבא לבנון אולי ייכנס, אני לא רואה איך זה מתקדם לאן שוב, אני לא רואה את ישראל מבטרת על זה, בטח לא אחרי כל התקופה הזו והמאמצים לפוצץ את, אותו, את אותה מפקדה איראנית שנבנתה שם, ונעקוב ונראה, זאת אומרת, אנחנו נראה, נמשיך לראות התקדשות שם, נמשיך לראות עוד הרוגים של חיזבאללה, באיזשהו שלב תתקבל האישור האמריקאי לפוצץ שם, לא יודע מתי הוא יקרה, זה לגבי זה, זירת עזה, אנחנו חזרנו לסיכולים, זה הדבר החשוב, כפי שהבטחתי לך שבוע שעבר, הייתה איזו הפוגה של יום יומיים, ואמרתי לך שזה יחזור, וזה חוזר מסיכום של השבוע האחרון, אנחנו כבר על 20 מסוכלים בעזה בשבוע הזה, מאז שחזרנו זה פחות או יותר הממוצע שהיה לנו לפני הפסקת האש, מלבד פיק אחד של יממה אחת עם 18 מחבלים הרוגים, ממשיכים להחזיק בקו הצהוב, צריך לראות מה התופעה הזאת של האפפונים, וגם לקחת אותה בעירבון מוגבל, זה לא אותו חמה, זה לא אותה התעצמות, כי זה עפיפונים, בוא, זה עפיפונים, פרופורציות.
0: גם אז אמרנו זה עפיפונים.
1: אבל בסדר, זה עדיין היה עפיפונים, זה לא פשיטה, זה לא התעצמות. אני לא אומר שזה בסדר, אני אומר שצריך לטפל בזה. אבל פרופורציות, אתה בפנים 40 מוצבים, אתה עם עוד 10 מוצבים בחוץ, אתה תוקף ועושה כמעט כל מה שאתה רוצה, או לפחות עשית, עכשיו אתה רק לאט לאט חוזר לזה. אני אומר, את הכל צריך להכניס לפרופורציות, שיש איום משמעותי, איראן, טורקיה, סור, אתה לא יכול לשים את הכל ולהבהיל את הציבור מהבוקר עד הערב, אפיפון כמו טיל איראני, בסדר? גם לנו כעיתונאים, יש עלינו אחריות כשאנחנו מתווכים את זה לציבור. אני לא אומר אפיפונים זה בסדר, אבל יש הבדל בין עכשיו אם חמאס יתחיל לייצר כמויות של רקטות, אוקיי? זה ידיג אותי פי כמה מכמה
0: אפיפונים. אבל שתגיע עם הגישה הזאת גם לשידור בערב ולא...
1: לא, זה תמיד גישתי,
0: שלא תהיה לי במהלך היום.
1: לא, לא, אתה, הבעיה יש לך.
0: אני, ברור, אני הבעיה תמיד, ברור. תגיד, אבל יש את...
1: לא תמיד, לא תמיד.
0: יש את העניין של הרחפני C וכל העניין הזה שמשתמשים בחוט ארוך.
1: רגע, רגע, אין דיון, עושה הבחנה. בין עפיפונים לרחפנים. אני מעריך שרחפנים כבר יש באיוש. אני חושב שזה איום, אגב זה איום עולמי, אוקיי? אני לא רואה שיש לאיזשהו מדינה בעולם את הפתרון, וזה האיום הגדול, בכלל, בכל הזירות. וחיזבאללה נמתר לעצמי מצטייד, ובסוריה, וכמובן באיוש, הרי זה פשוט. מי שחושב שאין ביהודה ושומרון רחפנים, וזה לא יאתגר אותנו לסיבוב הבא, אז אני מציע לו להתעורר.
0: אתה לא יודע את זה ממידע מודיעיני שיש בידי המערכת, נכון? אתה מעריך.
1: אבל זה הערכה סבירה.
0: לא, בסדר, דיברת לא להבין וכל הדברים האלה, אז חשוב גם להגיד את זה.
1: אבל זה הערכה סבירה, לא, לא, לא, שרון, זה הערכה יותר משהו סבירה. מה הבעיה לקנות אם מספיק ערבים ישראלים שמשתפים פעולה, קונים בחיפה את ה...
0: טוב, לא צריך לתת רעיונות. עזוב, עזוב, הבנו, הבנו. בסדר, לא, בסדר, עזוב, עזוב.
1: לא, לא חושב שזה לא בעיה.
0: שורה תחתונה?
1: שורה תחתונה, מסתכלים על כל הזירות, מתכוננים, מסתכלים, מתכוננים גם לאיראן, צריכה להתקבל החלטה איך רואים את טורקיה, ואתה שואל אותי הדבר החשוב ביותר, שואל אותי יפגוש לנו עוד כמה חודשים, בניין הכוח של מדינת ישראל.
0: ברור.
1: זה המגה סיפור. זה המגה סיפור. אנחנו צריכים לשנות את כל התפיסה. ישראל חייבת להיות הרבה הרבה יותר חזקה, ולא לחכות. כדי שיהיה לך פלטפורות, ממטוסים, עד פצצות, וכו', אתה צריך לרכוש אותם עכשיו, כדי שתקבל אותם עוד כמה שנים.
0: יופי, יוסי, נהיה בקשר, ובעזרת השם נתראה בערב. תודה, שבוע טוב, טוב שחזרת.
1: תודה, שבוע טוב.
0: מה קורה, דני זקן, בוקר טוב, מה נשמע?
2: אהלן, בוקר טוב, צוללות גם.
0: אי אפשר להרים טלפון למזכיר המדינה שיקח את תום ברק הזה ויזרוק אותו לכל הרוחות?
2: הוא קצת קרוב לטראמפ פה הבעיה.
0: כן, אבל מי מפעיל אותו? זה לא משרד, איך זה נקרא, מזכיר המדינה? כי הוא הרי שגריר בטורקיה מטעם ארצות הברית, אבל הוא מתנהל כמו, הוא ממש חצי אויב. כן.
2: כן, כן, יש לו, כמו שאמרתי, הוא עם קרבה לטראמפ ולכן הוא שם. אני, זה לא שבאמת רוביו יכול לבוא ולעשות פה משהו מהיר וישיר, אבל שיב לב שהממשל לא דיבר באופן פומבי, ולפי, בוא נאמר את זה כך, ככל שאני מבין ומקבל את האינפורמציה, הוא לא, הוא סוג של יושר. אני לא חושב שאתה תשמע ממנו בימים הקרובים דברים בסגנון הזה, אבל מה שיותר חשוב,
0: הוא התראה לאיזה פודקאסט של מריו נאופלד שהוא מאוד מאוד פופולרי ברשת, והוא אמר שתיאוריה אחת היא שישראל פשוט ניסתה לפתות את טורקיה, זה מהלך אגרסיבי, אולי כזה שהתקבל היטב לקראת הבחירות וכל הדברים האלה, רמת הגולן. כן, ישראל כובשת, אגב טראמפ הכיר בראש יישוב על שמו, אתה מבין את הפער? כלומר יש פה בעיה.
2: אז הוא קיבל את המסר בהקשר הזה, אחרי הרעיון שנעשה כבר בשישי להבנתי והתפרסם אתמול בבוקר, ולכן משם לא, כנראה, שלא נשמע, כלומר, האמריקאים עשו, אבל עשו בשקט, ומה שיותר חשוב מתום ברק זה הסיפור מול טורקיה, לפחות בתקופה הקרובה, הטורקים כנראה לא ימשיכו בצעדים לפחות לא פומביים, או לפחות לא כאלה שמשנים מהותית את המצב, כמו שהתכוונו לעשות באזור של אידליב שם בשדה התעופה.
0: מה זאת אומרת? לא תחדד את זה רגע, זה מעניין.
2: המהלכים שישראל עשתה הם לא מאתמול וגם לא, והתקיפה לא הייתה הדבר היחיד. כבר קודם ישראל משך תקופה לא קצרה התריעה על כמה וכמה דברים שהטורקים מנסים לעשות בסוריה, סליחה, והסיפור של שדה התעופה היה סוג של הקש. ובהקשר הזה הובא חומר מודיעיני ממשי שראה לאמריקאים את תמונת המצב. בנוסף התקיימו שיחות טלפון בין ראש המוסד, למעשה שני ראשי המוסד, גם הקודם וגם הנוכחי, ביחד עם שר החוץ הסורי. הסבירו לו את העניין, הראו לו, אמרו שישראל לא תהיה מוכנה לוותר. הרוסים, סליחה, הסורים חישו בתחילה, ובסופו של דבר נזקקנו לתקיפה כדי להגיד להם, חבר'ה, אנחנו יודעים מה קורה ולא נאפשר לזה לקרות. מיד אחר כך האמריקאים נכנסו יותר חזק לתמונה. הטענה של ברק הייתה שהמידע שהם יודעים זה שזה לא נכון. אז מה שהוא אמר, לא, איך אמר לגורם ישראלי, לא מדויק בכלל. האמריקאים מבינים ודי קיבלו את הטענות שלנו, והוא עברו מסרים לצדדים, חבר'ה תרגיעו, והמסר כלפי הטורקים היה, בואו חכו, אל תתקדמו יותר מדי בהקשרים האלה, אנחנו צריכים להגיע להסדר בין המדינות. אני רוצה להזכיר שיש סוג של הסדר, של מנגנון שאמור לפשר, אמור לבדוק טענות של הצדדים, על הפרות של סטטוס קוו, על טענות של הצדדים, ופה במצב הנוכחי האמריקאים הם אלה שאמרו לשני הצדדים, גם לישראל אגב, אל תעשו שום דבר דרמטי, הטורקים יפסיקו.
0: אז אתה מתחשב שהמשבר לקראת סיום? אתה חושב שהמשבר לקראת סיום?
2: זה מה שאני מבין, כן. זה בהחלט מה שאני מבין, שלא יהיה משהו מהבוקר.
0: כלומר, שיחות שהתנהלו אתמול בערב, כן.
2: כן.
0: מעניין. טוב, נעקוב. בסדר גמור.
2: רצית החדשות, קיבלת
0: חדשות. לגמרי, אתה יודע, כל הכבוד, כמו שצריך, יפה מאוד, ישר כוח. טוב, בסדר גמור, תשמע, אנחנו נתראה בערב. איצקו, נראה לי נצא להפסקה לפני... אתה רוצה למשוך? אוקיי, אוקיי, הוא רוצה את פנחס, תכף יש לנו את... את פנחס עידן, אנחנו מנסים להשיג אותו, עוד רגע נעלה אותו על הקו, כן, כן, עד שהוא יעלה, הנה הוא על הקו, אוקיי, דני, תודה, כל טוב. בוקר טוב, פנחס עידן.
3: בוקר טוב, שלום גל, ולמאזינים של גלי ישראל.
0: תגיד, מה שלומך?
3: אני אגיד לך, טוב, אני אשקר, איכס, אבל מה לעשות, זה התפקיד. ולפעמים גם מנסים ללבש עליך דברים שלא היו ולא נבראו, אני אתמודד עם זה.
0: מה זה לא היו ולא נבראו? נעלמת בבוקר, הייתה לך צריכה להיות פגישה עם המנכ״ל, סגרת את הטלפון, כן. ופתאום הפציעה השביתה.
3: ואז מי שקבע את הפגישה, רק שכח שיהיה לי בדיקות רפואיות, בתל השומר. יש את הרופא שלי,
0: התקנת מראש?
3: ויש את אלי שבדקו. איך?
0: התקנת מראש את תיעדר?
3: לא, לא התקנתי מראש. אני לא מנהל את היומן שלי.
0: שרון, אז פתאום נעלמת.
3: נגיד שנעלמתי, לא, בוא, בוא, סתם, נגיד נעלמתי ולא נעלמתי, אבל נגיד נעלמתי. נראה לך הגיוני, נראה לך הגיוני שאני אסגור את השדה? שאני אתן הוראה?
0: זה מבחן התוצאה, אתה יודע. זה משהו שקרה, זה לא תיאוריה עכשיו.
3: אני אעזור לך. אני אעזור לך. אתמול ישבתי וסגרנו שתהיה ועדת בדיקה של המבקר הפנימי, מבקר חיצוני. אני מתחייב, אם אני נתתי הוראה, ואני אדם לא מפחד, אם אני נותן הוראה, אני עומד אחרי הוראה, כי אני לא אסבך את העובדים שלי. אם אני נתתי את ההוראה הזאת, אני הולך הביתה בלי הפנסיה שלי. איך אני?
0: אז איך פתאום הפסיקו לעבוד? איך פתאום הפסיקו לעבוד?
3: יש לנו משמרת, שלא על פי חוק. רגע, אני אסביר לך. יש משמרת, בניגוד להסכמים, לא על פי חוק. מתחילה בשלוש בבוקר. הם מתעוררים בשתיים, נכון? מתעוררים בשתיים, כשתחיל את המשמרת בשלוש. הם עבדו תשע שעות. העובדים נופלים מהרגליים. זה עבודה קשה. והם פנו לראש הגב שלהם, שהם לא יכולים יותר, רוצים ללכת הביתה אחרי תשע שעות עבודה. אישרה להם, ואמרתי לה, מי שרוצה ללכת, אני לא יכול להחזיק אותו אחרי תשע שעות, אפילו זה, לא על פי חוק. ומי
0: לא מתחלפת משמרת אחרי תשע שעות? הרי נדבג עובד רצוף 24 שעות מסביב לשעון.
3: כן, במקום 12 שעות.
0: אז איפה המשמרת שאחרי?
3: יש משמרת, הייתה משמרת, כי המשמרת מפוצלת לשתיים. יש משמרת של שלוש בבוקר, ויש משמרת של שש בבוקר. לא היו צריכים לסגור. כי היו אנשים, היו עובדים.
0: אז למה לא נכנסו לתפקיד? למה לא התחילו לעבוד המשמרת שאחר כך?
3: כי הנהלה, אני חוזר כמו טוקי, לא יודע מי, נתנה הוראה לעצור את מערכת המיון ואת ההמראות. בינתיים בעד עובדים...
0: ההנהלה נתנה הוראה לעצור? ההנהלה נתנה הוראה לעצור הכל? ההנהלה השביתה את השדה?
3: יש חקירה, נכון?
0: מה כן?
3: אני מוכן ללכת למכונת אמת, מוכן שיביאו חוקר הכי טוב מהשבק, מהמוסד, אני מוכן. תשמע, בדרך כלל שאני רוצה שביתות, אני לא נותן, אני נותן הוראה לרמשים, או תעצרו את העבודה, או שאני מוד...
0: כן, כן, ראינו שקיבלת הוראה מיושב ראש ההסתדרות. עמדת, אני אומר, זה לא מפתיע, רק שנייה, זה לא מפתיע מה שאתה אומר, כי ראינו בשיא הרפורמה המשפטית את הסצנה הבלתי נתפסת הזאת, הכל כך מקוממת, שאתה עומד ועושה יד אחת עם ההסתדרות כדי לפגוע בממשלה. אני מורכן, אני מוריד את השלטר, לעצור הכל. מה זה הדבר הזה? תגיד, מה זה שוק? זה נתב"ג. זה לא ש... ולכן שזה קרה עוד פעם, אז ברור שאתה, כיושב ראש ועד העובדים, כולם בטוחים שזה אתה, שאתה עכשיו מספר לי, הלכתי לרופא ולא התקנתי, אני לא מנהל את היומן שלי, אתה מבין שזה נשמע לא סביר, כן?
3: אני לא חייב לתקן את אף אחד. קבעו לי פגישה שלא ידעתי מנה בפגישה הזאת. נכון, גם זה נראה מודע.
0: יש לך מזכירה, יש לך מזכיר, יש לך עוזר, לא התקנו אותך שיש לך פגישה עם המנכ״ל? ידעת שיש לך פגישה עם המנכ״ל?
3: יש לי מנהל לשכה.
0: והיא לא התקנה אותך?
3: בוא, בוא.
0: שיש לך פגישה עם המנכ״ל, לא ידעת?
3: שרון, שרון.
0: שנייה, שנייה, לא ידעת שיש לך פגישה עם המנכ״ל? רק רגע.
3: ואם הייתה פגישה, ואם הייתה פגישה, ידעתי, רגע, נגיד הייתי בפגישה.
0: יש לך מנהל פשקה, קבל לך פגישה עם המנכ״ל. לא ידעת שיש לך פגישה עם המנכ״ל שאתה סוגר את הטלפון? רגע, רגע, לא, לא, לא, אבל אני רוצה תשובה, רק רגע. יש לך מנהלת לשכה.
3: כן.
0: יש לך מנהלת לשכה. נקבע לך פגישה עם המנכ״ל, פתאום אתה נעלם, סוגר את הטלפון, וכבר השבטת את נתב"ג על בסיס פוליטי עם יושב ראש ההסתדרות בתקופת הרפורמה. אתה אמרת שסגרת את הטלפון.
3: ואם יהיה בוועדה שאני לא השבטתי, מה יהיה? מה תגיד?
0: עזוב אותי מהוועדה, מהוועדה, סגרת את הטלפון, כן או לא סגרת את הטלפון.
3: תגיד לי, אתה יכול להקום בבוקר בשתיים, שלוש, ולעבוד סבל? ואם אתה לא יודע מה זה, אז אני מבקש...
0: תגיד לי, אל תברח. הרגע דיברנו על המשמרת שהתחלפה. אני לא מדבר על העובדים שעבדו תשע שעות. אני שואל אותך שאלה פשוטה. אתה היית מאמין לעצמך, אם היית כבר משבית פוליטית את נתב"ג, בשיחת טלפון עם ההסתדרות על הרפורמה המשפטית, ופוגע בעשרות אלפי אנשים? הרי הכל פוליטי. מה, אתה לא פוליטי? מה זה תכניס פוליטיקה? אתה עמדת על הפודיום וסגרת את נתב"ג בגלל הרפורמה. אתה אומר לי לא להכניס פוליטיקה? תגיד.
3: לא, זה שביתה של ההסתדרות, ואני חבר בהסתדרות, ואני מחויב להסתדרות, ומי שנותן לי את הגיבוי זה ההסתדרות, ואני מחויב להסתדרות.
0: ככה, על רפורמה משפטית אתה מעז להוריד את השלטר? תגיד, מה זה הדבר הזה? באיזה מדינה יש את זה?
3: אני יכול לענות לך.
0: מה זה הדבר הזה?
3: אתה הפוליטיקה, עם כל הכבוד ממך, עדיין אתה לא איש פוליטי יותר ממני, חבר בליכוד 50 שנה.
0: ברור שלא, אני לא מתחרה בך, אתה פוליטי על מלא, ולכן אף אחד לא קונה את הגרסה הזאת שפתאום לא ידעת שיש לך פגישה עם המנכ״ל וסגרת את הטלפון, הלכת על הרופא, ונעת לשכה שלך לא התקנה אותך.
3: אתה לא נותן לענות, גם אם הייתה לי פגישה, גם אם הייתה לי פגישה, אני לא יודע ש20 עובדים או 15 עובדים באו ורוצים בקשה לקצר את המשמרת, כי הפגישה הייתה
0: ב-9
3: בבוקר, הם ביקשו ב-12.
0: תגיד, יש משהו שזז בשדה בלי שאתה יודע, בחייך, תגיד, יכול להיות שהכל... מה?
3: שרון.
0: מה?
3: עזוב, יש ועדה בדיקה, מה יותר?
0: שמה, זה לא יאמן. אגב, ראיתי דיווח שניסית גם לטרפד את הטיסה של שרת התחבורה למרוקו, זה נכון?
3: מי שהמיס את המטוס של השרה, כי לא היה צוות, זה אני והיושב ראש שלי, רונטל, שהוא מסכן בגיל כזה, המיס מזדות שיותר כבדות ממנו פי שתיים. אז אם אנחנו עשינו, אז אני צריכים להמיס את המטוס, ואז השרה...
0: מה זה לא היה צוות? פתאום לא היה צוות להמיס את הטיסה למרוקו,
3: שמחדשים
0: קו תעופה.
3: וגם מחר, וגם בחגים.
0: אבל קיבלת תוספת של 200 עובדים, קיבלת תוספת של... קיבלת תוספת, קיבלת תוספת של כמה, 200, כמה עובדים, 200 עובדים?
3: תוספת זה לא
0: מוכנים. ב-20,000 שקל, ב-20,000 שקל נטו?
3: לא 40,000. עם תוספת לא נותן בריאות ולא שובר את הגב, לא מרפא את הגב. בוא נתן לך נתונים.
0: לא הבנתי.
3: כמה יש לנו אנשים בבית עם גב שבור?
0: רגע, קיבלת תוספת עובדים לתקופת הקיץ, פינחס, כן או לא? קיבלת תוספת עובדים שביקשת?
3: אני אומר לך, אתה עושה שם שמועת אמת, אתה רוצה, תמשיך.
0: כן, אני שואל, תענה. מה, כאילו אני שואל שאלה פשוטה. האם קיבלת תוספת של עובדים לחודשי הקיץ? כן או לא? האם קיבלת תוספת עובדים לתקופת הקיץ? כן או לא?
3: לא. יחסית למה שיש, לא קיבלנו אפילו 20%.
0: יחסית למה שיש.
3: כמה גייסו עובדים במיון, בניתון,
0: כמה כן קיבל, כמה כן גייסו? כמה כן?
3: כל הקיץ לא הגיע ל-40.
0: אוקיי, אז 39 עובדים?
3: דרך אגב.
0: למה לא? אבל זה לא שם...
3: אני לא אני קבעתי. מי ש... לא שואלים את המנהלים בשטח, שאין בשטח. הם שואלים את המנהלים שממוזגים. הם יודעים את העבודה?
0: תגיד, אתה רוצה עכשיו שנקנה את הגרסה, אתה שולט ביד רמה בנתב"ג, כבר אמרתי לך קודם ואני לא אחזור על זה, כבר הורדת את השלטר, אתה איש חזק שם, שום דבר לא זז בידיך, פתאום כל מה שקרה לא קשור אליך, לא קשור אליך, אין לך מושג, זה דבר מדהים.
3: נגיד שאתה הכל צודק.
0: זה לא, זה דבר מדהים.
3: אז אני אומר לך, הנה שב, חסרים לפי המנהלים, לא המנהלים שבמסגנים, המנהלים בשטח, אתה יודע, חסרים 450 עובדים. אתה עושה לך את הטלפונים של המנהלים, של סי, שרחו את זה בוואטסאפ. אני עצרתי, נלך תוציא צו בבית הדין, שאי אפשר להפיק סבלים, בניגוד להסכים 12 שעות, זה לא בטיחותי. לפני שהגשנו, כי אני חושב על הנושאים ועל המערכת, והייתי מקבל צו מניעה. ואז היום היה לא טוב אבואו, טוב אבואו וחושך עד לתאום. מה נעשה?
0: מה זה מה נעשה?
3: לא, כן, במקום להתפרגן לעובדים האלה, שעובדים 12 שעות בחום, בבטן מטוס,
0: כל הכבוד לעובדים, כל העובדים שעובדים קשה, אתה לא מעמיס מזוודות, אתה פשוט נעלמת ופתאום פרצה שביתה ועכשיו אתה אומר לי לא קשור אליי, ויש לך כבר רקע פוליטי שאתה עוצר שדה שלם בגלל רפורמה משפטית, כי קיבלת הוראה מיושב ראש ההסתדרות ואתה אין לך מה לעשות כיושב ראש ועד, כבר ראינו את זה, ראינו את המופע הזה. אתה מבין שאי אפשר, זה רפובליקת בננות, אי אפשר ככה לסגור שדה, זה לא דבר סביר. עשרות אלפים אנשים עובדים שם, וגם פעם שעברה, ואדון פנחס מוריד את השלטר, זה דבר הזוי.
3: מה אני אעשה? פנחס דואג לבריאות של העובדים שלו.
0: לא, אז לא דאגת לבריאות של העובדים שלך, דאגת לפטרונים הפוליטיים שלך. לא עמדת ואמרת, חבר'ה, השתגעתם? מה קשור להשביץ שדה תעופה על רפורמה משפטית? לא אמרת את זה.
3: אם אתה לא יודע, גם השרה וגם ראש הממשלה היו יום לפני. אני עדיין לא חולי נפש. באו, קיבלו אותם כמו מלאכים. בזר פרחים. אז מה אני לך שאני באמת...
0: עזוב, לא צריך מלאכים ולא צריך זר פרחים. צריך לעשות את העבודה ואי אפשר להשביט את נדבק בגלל סיבות פוליטיות. זה הכל.
3: אולי תתנדב יום אחד.
0: אולי תגיד מי הפעיל אותך. אולי נבין מאיפה זה בא. כי לי זה נראה כאילו מישהו רצה לפגוע בממשלה והשתמש בך עוד פעם.
3: מי שסגר את השדה ביום חמישי ולא היה צורך לסגור את השדה, כי לא היה סיבה לסגור את השדה, זה הנהלת הרשות.
0: לא הייתה סיבה, כלומר, הרגע תיארת לי שנגמרה משמרת של 9 שעות.
3: תגיד לי, השדה עומד על 20 עובדים שקיצרו את שעות העבודה שלהם בשעתיים? זה נשמע לך הגיוני בכלל? יש 4,000 עובדים, בגלל 20 עובדים סוגרים את כל המערכת?
0: הטענה היא שכן...
3: מי מוציאים אותם? מי מוציאים אותם לתפיסות שלו לבוא?
0: הטענה... הטענה שקיבלת עובדים זמניים ואתה רוצה להפוך אותם לקבועים כדי להשפיע על זהות המחליף שלך בעתיד הנראה לעין.
3: אין בקשה כזאת.
0: תגיד, כמה בני משפחה שלך עובדים שם? אפשר לשאול שאלה?
3: כמה? תשמע, הכל נבדק על ידי מבקר המדינה.
0: כמה? מה המספר?
3: אני, חוץ מהילדים שלי, אני קרובים.
0: כמה בני המשפחה שלך עובדים שם במספר? לא שאלתי מה הקרבה המשפחתית.
3: משפחה ראשונה, 3 עובדים.
0: ומשפחה שנייה?
3: והתקבלו כסבלים. לא נפלו כמנהלים, ראש אגב,
0: ומעגל מלחד, ומשפחה יותר רחוקה.
3: ראש מדור, הלו, הם התחילו כסבלים.
0: בסדר, בסדר, אבל אתה יודע, גם כמה, תגיד, כמה לא קרבה ראשונה?
3: במושבים.
0: כמה לא קרבה ראשונה?
3: לא יודע, הם לא מעניינים אותי
0: לך. זה מאוד מעניין, אבל זה כן מעניין.
3: לא, בדק מבקר המדינה, בדק, אז מה אתה רוצה ממני? יש לך מבקר המדינה, זה כלום
0: לבדק. אתה לא זוכר כמה?
3: לא, ברוך השם.
0: הבנתי. אתה מבין אתה מבין איך זה נראה מהצד, כן?
3: הכל נבדק על ידי מבקר המדינה ופועלים לפי מבקר המדינה.
0: הבנתי.
3: ואני לא קולט עובדים, מי שקולט עובדים זה הנהלה.
0: כן, אבל יש לך, בוא, איך נגיד, אל תצטנע, אתה לא כזה לא חשוב שם, כן? יש לך...
3: אז אני אומר לך, אני לא חשוב מה שחשוב...
0: יכול להיות שמישהו יפעיל את כל האירוע הזה מסיבות פוליטיות כדי ליצור מבוכה או משבר לממשלה, כדי שבנט תיסע לנתב"ג עם אחת המועמדות שלו ויעשה סיבוב.
3: זה הכל יכול להיות, ועדת הבדיקה תבדוק. אני בטוח לא הפלתי, ואני במקום הפוליטי, אם אתה כבר, אני בבית. אני בבית שלי ואני לא אשנה אותו, ירחיקו אותי מהליכוד, לא ירחיקו, אף אחד לא יגיד לי מה לשים בקלפי.
0: בסדר.
3: אבל אחרי 52 שנים, אני לא אשנה מה שעשיתי 52 שנים.
0: טוב, 100%. פנחס עידן, תודה שדיברת איתנו בכל אופן.
3: שלום, שבוע טוב.
0: יום טוב,
3: ואני אוהב לשמוע אותך גם אם אתה לא קל איתך, אבל אתה עושה את העבודה שלך.
0: 100%, תודה, תודה, כל טוב.
3: תודה.
0: פרסומות מיד נשוב.
4: שוב לשרון גל.
5: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
4: וב-10, עומרי שתיים.
5: רדיו חיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תשאלו את כולם. עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מכונת קפה אוטומטית, במקום 1,490, רק 1,249 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה.
12: ב... חיפה מול לב המפרץ.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
5: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
8: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
10: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
11: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
10: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים פנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה. 107.5 רדיו חיפה.
12: אתם מאזינים לשרון גל.
13: שלום יוסי גיספן, בוקר טוב, פזמונאי מבחירי הכותבים במוזיקה הישראלית.
14: בוקר.
13: מה שלומך? כיף לשמוע אותך, איך אתה?
14: ברוך השם, קצת צרוד, אבל הכל טוב.
13: מה, שרת יותר מדי בפזמונים?
14: לא.
13: איך זה נקרא? פיוטים? פיוטים בשבס קודש?
14: עוד לא, עוד לא. זה סתם תוצאה של שיעול. זה הכל, הכל טוב.
13: טוב, תרגיש טוב. תגיד, איך אתה רואה את הסערה סביב הביקור של ראש הממשלה ורעייתו בהופעה של עדן בן זקן ואת כל הטרלול שהתחיל מאז? ראיתי במוצאה, תשמע, איזה טרללת ברשתות, עצומות וחרמות וכל מיני כאלה. מה אתה אומר?
14: אני קודם כל בשוק מהבלון הזה שמתנפח סתם. בסופו של דבר כל הבלון הזה התפוצץ ולא יצא ממנו כלום. חוסר פרופורציה. סך הכל מה שהיה פה זה שראש ממשלה ורעייתו באו למופע, כיבדו את המופע, הזמרת כיבדה אותם בחזרה, את נוכחותם. אני חושב שזה היה ראוי שכל זמר, כל זמרת וכל אדם, כל אזרח שמגיע לטריטוריה שלו, מגיע ראש ממשלה, שיקום ויכבד אותו. הרי כבר אמרו על זה חז"ל בפרקי אבות, הם אמרו שהווה מתפולל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלאו. ואנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שבאמת כרגע אנחנו חיים בתקופה של איש את רעהו חיים בלאו. אחד אוכל את השני, שנאה מול אהבה. ואנחנו רואים שזה שם המשחק של הבחירות האלה. בשנת 23 שלומי שבן בזמנו, במופע שהוא השיק את האלבום שלו בבית האופרה, אז הוא עשה איזה מיצג, הוא שם שם ארון, כאילו ארון קבורה בדמותו של צנטר, כיסה אותו בדגל, השמיעו ברקע את קולו של איתן הבר מדבר על רצח רבין, מכריז על רצח רבין, וברקע הקרינו תמונות של ראש ממשלת ישראל, והתמונות זה מחנה הצנאה. וכאן באה עדן בן זקן ופרגנה ואמרה קבלו את ראש ממשלת ישראל, זה כל מה שהיא אמרה, שזה מחנה אהבה. ועל זה, זו התשתית, זו התשתית של כל הבחירות האלה, צנאה מול אהבה, זה כל הסיפור.
13: אני גם זוכר שבני גנץ הגיע לשלמה ארצי וכולם מחאו כפיים, אני זוכר את יואב גלנט נכנס להופעה.
14: אני חושב
13: שזה כלומר שזה בא מהצד השני, לא, לא היה, לא, אף אחד לא צייץ, כן, למי, אוקיי, גנץ הגיע לשלומו ארצי, וגם גלנט הגיע, וקמו, ומחאו כפיים בזמנו, וזה בסדר, אוקיי. אתה מצליח להבין, אבל, אז לא, השנאה והזה, זה, זה ניתוח, אני קשה לי עם המילה שנאה, כן? אני אומר, אנחנו אחים פה והכל, ופה יש פה טרלול של קבוצה קטנה יחסית.
14: אנחנו אחים, אני אוהב פלישאות, אנחנו אחים,
13: וזה פלישה יפה, זה הכל. והתקשורת וכל הדבר הזה, אתה מצליח להבין את, את האמביציה, את ה... את ה... תשמע, איזה תגובות, איזה טירוף, מה זה, מאיפה זה בא לפי דעתך?
14: אני רוצה להגיד להם קודם כל.
13: יכול להיות שיש להם קצת קינה וחוסר אונים?
14: קינה, קינה הולכת תמיד יחד עם צינה, קינה מעבירה את האדם מן העולם. אבל אני רוצה להגיד משהו לכל אלה שקמים ומוחים נגד העניין הזה. מבטיח לכם שגם אם בני גנץ היה נכנס לאולם, היא הייתה מכבדת אותו בדיוק באותה מידה, כי ככה אנחנו נוהגים לכבד האנשים שיש בהם אהבה, ככה הם מכבדים גם את ה... יריב שלנו, הרי הוא בסוף, כמו שאמרת, הוא אח שלנו. הצד השני לא רואה בנו אחים, אנחנו רואים בהם אחים, זה הכל.
13: תגיד, אגב, מותר לה להחליט, היא פעם ביצעה עם ראש הממשלה את יש בי אהבה והיא תנצח. כלומר, מותר לאומן, לאומן להחליט שהוא לוקח צד פוליטי או שהוא מסמפת יותר צד אחד, לא מדובר בפשע נגד האנושות, כן? אבל כשזה ידד בן זקן, אז יותר קל להתנפל, וכי לשלמה ארצי לא היו עושים דבר כזה, כן? זה גם חלק מהאירוע,
14: לפי דעתי. נתתי לך דוגמה הכי יפה, נתתי את שלומי שבן, שהוא הביא מיצג שהוא כולו הסתה. זה מיצג של הסתה. זה שנאה והסתה. אז אני חושב שלהבדיל מהמקרה הזה, כשמדובר באהדה, כל אדם ש... יביע את דעתו, זה לא פשע, בן אדם, עדן בן זקן לא בחרה בפושע הנאצי. עדן בן זקן בוחרת להיות בצידו של ראש ממשלת ישראל, של אדם לגיטימי, אדם שעשה ופעל למען המדינה, גם במסגרת הצבאית, גם במסגרת האזרחית וגם במסגרת הציבורית. אז אין סיבה לקום ולהפוך אותה לאויב העם. מה היא עשתה בסך הכל?
13: אגב, מי שחושב שזה יפגע בה, טועה בגדול, כן?
14: אני חושב שזה לא יפגע בה בכלל, זה רק יחזק אותה, ואני קורא לכל אומן במדינת ישראל, כשמגיע אליכם איש ציבור, כל עוד הוא לא פועל נגד מדינת ישראל, קומו וכבדו אותו. ולא משנה אם הוא שר, ראש עיר, או ראש ממשלה, או נשיא. קומו ותנו לו כבוד כמו
13: שעדן
14: בן זקן עשתה.
13: יפה. טוב. גיספן, ממש תודה שדיברת איתנו. אני מאחל לך, מה שתומך, איך אתה בימים אלה? תגיד במילה.
14: בסך הכל בסדר. אחרי שתיקה של הרבה שנים, החלטתי לחזור קצת ליצור. בקרוב, מחר, נראה לי שמחר יוצא שיר חדש של איציק קלה.
13: מברוק. מחכים לזה, נשמע. תודה, גיספן, כל טוב, בשורות טובות שיהיו.
14: יום טוב לכולם, יום טוב לכולם.
13: ביי, להתראות. פרסומות אחרונות, מיד נשוב. ביי ביי.
4: מיד נשוב לשעה.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
1: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
4: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי. בונים לך עתיד.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: שלום, כאן דיוויד עזרן. הקיץ בקריית ביאליק מגיע לסי ואתם מוזמנים לחגיגה. ביום רביעי, 26 באוגוסט, החל מ-7 בערב, כולנו נפגשים בסאמר לייב, מול המרכז המסחרי בנאות אפק. על הבמה, לירן דנינו, רינת בר, מופעים לילדים ועוד המון הפתעות באווירת קיץ לכל המשפחה. אז תביאו את הילדים, תזמינו חברים ובואו ליהנות יחד מערב של מוסיקה, שמחה וכיף. סאמר לייב, רביעי, 26 באוגוסט, מ-7 בערב. והכי חשוב, הכניסה חופשית.
14: 107.5 רדיו חיפה. אתם מאזינים לשרון גל.
15: כן, אורח אחרון הבוקר, אלב מג'אדלה, לשעבר שר במפלגת העבודה וגם אגב חברו של מנסור עבאס. שלום, מה שלומך?
16: בוקר טוב
15: רלב? אהלן, מה נשמע?
16: כן, בוקר טוב, בוקר טוב.
15: תגיד בוקר בוקר אור, תגיד, אתה בתחר לכל מה שקורה אחרי הציטוט של אבאס, מנסור אבאס, שאומר שתקום מדינה פלסטינית, כולל התגובות מהמחנה שלו, כן, גוש הקרוי שינוי. מה אתה אומר, תגיד, זה אמור להפתיע מישהו?
16: איפה הבעיה? איפה הבעיה? אני לא ברור לכל
15: שלי,
16: מי
15: כן?
16: שבר דעת. לא ברור לכל מי שבר דעת ועיניו בראשו שבסופו של דבר הסכסוך יסתיים בהקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל?
15: השאלה אם זה מה שמנסור עבאס מתכוון לדחוף ולעשות אם וכאשר הוא יהיה חלק מהממשלה הבאה של בנט ואיזנקוט.
16: הוא לא צריך לדחוף. אזנקוט ובנט ולביד צריך להיות להם עניין לשדר מסר שונה מנתניהו, שהם הולכים למסע ומתן עם הפלסטינים כדי להזיר את הסכסוך. אז מה שינוי? שינוי במה? במצב הכלכלי? שינוי במצב החברתי? השינוי המהותי הוא במצב המדיני. אז על מה הם באים לשינוי? בשביל מה צריך להחליף את נתניהו?
17: כי אייזנקוט מיד קפץ ואמר בו...
16: סליחה?
17: מה זה? מה אתה אומר? הם חושבים שמה?
16: אם הם חושבים שהם יתחבו 4 שנים מאחורי סיסמאות מבלי לקדם את הנושא של הסדר מדיני עם הפלסטינאים ועם מדינות ערב, אז הם חיים בסרט.
17: ואתה חושב שאייזנקוט ובנט זה לא יחברו אליו, כלומר יזמינו אותו למרות האמירה הזאת? מה אתה חושב?
16: לדעתי הם צריכים לא רק להזמין אותו, הם צריכים לרוקב אותו מרכיב חיוני, רציני, בסיסי בקואליציה שלהם. הם צריכים להביא בשורה, אייזנקוט וחבריו צריכים להביא בשורה לחברה הישראלית בשינוי אמיתי מהותי בכל, לא בדיבורים ולא בסיפורים. המבחן המציאות יעמוד לפתחם. הם כבר לא אופוזיציה, הם יהיו ממשלה.
17: כי אייזנקוט מיד הרגיש צורך להתנער מזה פומבית ולהגיד לא במשמרת שלי, לא יודע אם שמעת.
16: שרון, אתה בחור רציני 30 שנה בתקשורת, מה שאני זוכר, אולי יש יותר גם לך ותיק. זה דיבורים לפני בחירות. אתה מכיר את החברה האלה? לפני הבחירות אומרים משהו ואחרי הבחירות אומרים משהו אחר. אתה חדש במקצוע, שרון. אתה קונה את הדברים האלה?
17: כלומר,
16: הגיע הזמן, אחרי השביעי באוקטובר, הגיע הזמן שאנחנו נלמד משהו, שאנחנו נחשוב מחוץ לקופסה, שאנחנו לא נזמין במדיניות כושלת השביעי באוקטובר הבא.
17: בסדר, כל אחד והניתוח שלו, עזור, אני לא נכנס לך לוויכוח הזה, זה ננהל בהזדמנות אחרת, אבל אני מנסה להבין אם אתה חושב שמנסור אחרי כל זה יהיה שותף בכיר בממשלה, עד כמה שאתה מתרשם, אני מניח שגם דיברת איתו מאז בשעות האחרונות.
16: תראה, מנסור עבאס הוא גרון הביטוי של החברה הישראלית הערבית השפויה. לכן הוא ברשימה בנפרד בשלושת החברים. מנסור עבאס,
17: כן, אבל הוא גם פעם אמר לא, אין לכם זכות בירושלים, אין לכם זכות בהר הבית, אין לכם זכות בכותל, אתה יודע, בערבית הוא אומר משהו אחד ובעברית הוא אומר משהו אחר. ובכל זאת אתה רואה אותו חלק מהדבק הזה של הממשלה, אם וכאשר אני אומר חלילה שתקום של אייזנקוט, בנט וכל החבורה הזאת. אתה אומר כן, חד משמעית הוא שותף בכיר.
16: למה חלילה?
17: זה היה כבר דיון לפעם אחרת, עזוב את העמדות שלי מול העמדות שלך.
16: לא,
17: אני מדבר עכשיו ברמה העקרונית.
16: החברה הישראלית משוועת לשינוי אמיתי. 18 שנה של קיבעון, נתניהו הביא את ישראל לאבדון. תתעוררו. מספיק, 18 שנה. אנחנו לא למדנו משהו לאוקטובר שום דבר.
17: עזוב, אני לא, בכוונה לא נכנס איתך לשם, גם כי יש לנו עוד חצי דקה וגם כי אני לא נכנס לוויכוח ביני לבינך כרגע.
16: אני חושב שמנסור עבאס,
17: נעשה את זה, כן
16: שרון, אני חושב שמנסור עבאס מבטא את הלך הרוח בחברה הערבית הישראלית השפויה הגדולה ורובה, שזה הסדר מדיני עם העם שלהם בין המדינה שלהם, כדי שנחיה כאן בשלום ובכבוד וביציבות.
17: ראלב, אז אני מדבר בפעם הבאה, אני מאוד מודה לך. אני מודה לך שדיברת איתנו ונעשה עוד שיחה. כל טוב, תודה. תודה רבה.
16: בכבוד, בכבוד, בכבוד.
17: כל טוב. אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, רנש תפקר, קובי פרליץ, יגזר, נתראה ערב, דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ועוד מעט פרק חדש עם אורן דוברונסקי. ביי ביי, להתראות.

מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכב

0: 8-3, כפוף לתקנון.
1: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! תנו אובן דיגיטלי 40 ליטר במקום 799 שקלים, רק 679 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! עלם! כפוף לתקנון.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: חיפה, מוכנים לזה? ביום שני, 24 באוגוסט, ברחבת אצטדיון סמי עופר, פארק הילדים והנוער של חיפה מארח את מלכת הפופ, נועה קירל, בהופעה ענקית. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם והכניסה חופשית. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: עמרי שטיין.
8: 107.5 רדיו חיפה.
10: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פיגוע בבקעת הירדן, מחבל דקר צעיר כבן 24 באזור הכפר עוג'ה שבבקעה ונמלט מהמקום. הצעיר נפצע באורח בינוני וכוחות הביטחון פתחו במרדף אחר המחבל, כשבמקביל הוקפצו למרחב כוחות מיוחדים וכלי טייס של חיל האוויר. חילוקי דעות בצמרת צה"ל סביב הגורמים שעלולים להביא להסלמה נרחבת ביהודה ושומרון. גורם צבאי בכיר טוען כי בדיונים האחרונים לא הוצג מודיעין שמצביע על קשר בין אירועי הפשיעה היהודית לבין הידרדרות ביטחונית בגזרה, ובכך חולק על העמדה שהציגו הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. לפי אותו גורם, החשש המרכזי כיום נובע דווקא מהמצב הכלכלי, מההבטלה ומהמצוקה הגוברת ברשות הפלסטינית, בעוד אירועי האלימות מצד יהודים נחשבים גורם משני בלבד. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו המדינית, שירית אביטן כהן. אחרי סוף שבוע עמוס בנתב"ג, רשות שדות התעופה וועד העובדים סיכמו הבוקר על חזרה מלאה של שירותי הכבודה, הביטחון והקרקע ללא עיצומים. כתבנו שר אברהמי מוסר כי כדי לצמצם את התורים והעומסים, גם עובדי מטה והנהלה יתגברו את המשמרות בטרמינלים, ובמקביל תימשך קליטת עובדים חדשים לקראת חגי תשרי. וגם 8 שנים לאחר שייסד את עמותת ביחד ערבים זה לזה, יוסף חדד הודיע כי הוא מסיים את תפקידו כמנכ״ל ויוצא לאתגרים חדשים. כתבנו בני אשכנזי מציין כי הפרישה מגיעה יומיים לפני השקת מפלגתו החדשה של תת-אלוף במילואים אופר וינטר, וכי בסביבתו של חדד מעריכים כי הוא עשוי להצטרף לרשימה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

אוקיי, שלום שלום, פותחים שעה ראשונה ליום ראשון בשבוע, שבוע טוב לכם, בוקר טוב, אתם על רדיו חיפה 107.5, מקווה שסוף השבוע שלכם היה טוב ושנחתם, ביליתם, צברתם אנרגיות כדי לפתוח איתנו שבוע חדש. אז ברוכים הבאים, מעכשיו ועד אחת, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה של רדיו חיפה, נעשה לכם נעים באוזניים והרבה מאוד כיף. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לשלוש שעות הקרובות, אז תרימו את הווליום, תיהנו, אנחנו יוצאים לדרך, האזנה טובה.

0: עומרי שתיים
1: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן
2: רדיו חיפה
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
5: ילו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף 50% הנחה על עשרות מוצרים דגני בוקר טריק סוסים מיניז רק ב-9.90 בלבד משקאות חלב יוטבטה ליטר אחד רק ב-6.10 בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות 800 גרם רק ב-10.90
7: זאת הדרך
6: לתנאי המבצע.
8: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
13: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
14: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
15: בשלישי, עיר הבירה מגיעה לרחבת אצטדיון סמי אופר. מגוון ענק של בירות, דוכני מזון והופעות חיות של טיסלאם ורבית פלוטניק. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם והכניסה חופשית.
2: 107.5 רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה מרגישים בבית. 107.5

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מגהץ קיטור ניקוי אוטומטי, במקום 699, רק 599 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! כפוף לתקנון.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
7: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
10: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
1: חיפה, מוכנים לזה? ביום שני, 24 באוגוסט, ברחבת אצטדיון סמי אופר, פארק הילדים והנוער של חיפה מארח את מלכת הפופ, נועה קירל, בהופעה ענקית. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם והכניסה חופשית.

שיר מצוין לסגור איתו שעה ראשונה של מוזיקה. כיף שאתם איתנו, נפרדים רק לכמה דקות, נשמע את החדשות של 11 מהאולפן של ישראל היום, ונשוב אל המוזיקה עם עוד שעתיים. שבוע טוב לכם, אתם על רדיו חיפה. ממש כמה דקות של חדשות וחוזרים אל המוזיקה. תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב, אני עומרי שטיין. חדשות וחוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן. רדיו חיפה. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI.

0: 3003. כפוף לתקנון.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מגהץ קיטור ניקוי אוטומטי, במקום 699, רק 599 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! עלם! כפוף לתקנון.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
4: מרגישים בבית.
5: עומרי שטיין.
4: 105, רדיו חיפה.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חילוקי דעות בצמרת צהל סביב הגורמים שעלולים להביא להסלמה נרחבת ביהודה ושומרון. גורם צבאי בכיר טוען כי בדיונים האחרונים לא הוצג מודיעין שמצביע על קשר בין אירועי הפשיעה היהודית לבין הידרדרות ביטחונית בגזרה, ובכך חולק על העמדה שהציגו הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. לפי אותו גורם, החשש המרכזי כיום נובע דווקא מהמצב הכלכלי, מהאבטלה ומהמצוקה הגוברת ברשות הפלסטינית, בעוד אירועי האלימות מצד יהודים נחשבים גורם משני בלבד. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו המדינית, שירית אביטן כהן. שר החוץ הסורי אמר כי סוריה מצפה לחדש בקרוב את המסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני. ברעיון לסוכנות הידיעות רויטרס הוסיף כי דמשק אינה נותנת כיום אמון בישראל, וכי העדיפות מבחינתה היא הפסקת התקיפות הישראליות לצד חידוש המגעים הדיפלומטיים. תושב מזרח ירושלים בן 20 מואשם כי שדד באלימות עובדת מכון ספא בראשון לציון, שאותה הכיר מביקוריו במקום. לפי כתב האישום הוא הציע לה להינשא לו ובהמשך מנע ממנה להיכנס לרכבה, הפיל אותה לכביש, גרר אותה, משך בסערה והיכה אותה באגרופים בפניה, עד שלקח את תיקה ונמלט. ארצות הברית הטילה מכסים בשיעור של 50% על סחורות קנדיות בשווי של כ-20 מיליארד דולרים, לאחר שהמסע ומתן בין המדינות על הסדרי הסחר והמכסים הסתיים ללא הסכם. בתגובה הודיע ראש ממשלת קנדה מר קרני כי ארצות תטיל מכסים מקבילים על שורה של מוצרים אמריקניים שיכנסו לתוקף ב-8 בספטמבר. קרני האשים את וושינגטון בכישלון השיחות, בעוד טראמפ טען כי קנדה מבקשת ליהנות מהטבות מבלי לעמוד בדרישות האמריקניות. עוד בחדשות, גבר כבן 71 טבע למוות סמוך לחוף מכמורת. כוחות ההצלה בחוף משו אותו מהמים כשהוא מחוסר הכרה, ומותו נקבע בזירה על ידי צוותי מד"א בתום פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.

שוב שלום לכם, פותחים שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש. כיף שחזרתם, אתם על רדיו חיפה 107.5, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, איתכם כל הזמן מכל מקום. אז פתחנו ואנחנו רוצים להגיד שלום לצוות שלנו. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלו נמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, שתהיה האזנה טובה.

0: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
1: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. תנו אובן דיגיטלי 40 ליטר, במקום 799 שקלים, רק 679 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי. בונים לך עתיד.
6: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
7: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: חיפה, מוכנים לזה? ביום שני, 24 באוגוסט, ברחבת אצטדיון סמי עופר, פארק הילדים והנוער של חיפה מארח את מלכת הפופ, נועה קירל, בהופעה ענקית. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם, מהכניסה חופשית.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: היי ליאם, מה שלומך?
4: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
16: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
17: מחפש

0: 054-6160-333. רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: בשלישי, עיר הבירה מגיעה לרחבת אצטדיון סמי אופר. מגוון ענק של בירות, דוכני מזון והופעות חיות של טיסלאם ורביד פלוטניק. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם והכניסה חופשית.

0: הגיע הזמן לסגור שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש. סוגרים בעצם את הבוקר. כאן ברדיו חיפה 107.5 נשמע את החדשות של השעה 12 מאולפן של ישראל היום. ונשוב אל המוזיקה עם שעה שלישית ואחרונה. תודה לכם על ההזנה, תודה לצוות, גיא בזק, נופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, כבר חוזרים.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה עמרי שטיין,
2: ובאחת אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
5: אלדן.
4: כפוף לתקנון.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90. כפוף לתנאי המבצע.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
11: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
12: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
13: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
14: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
15: חיפה מול לב המפרץ.
16: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
17: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
16: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרים.

0: שתיים.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר החוץ הסורי אמר כי סוריה מצפה לחדש בקרוב את המסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני. ברעיון לסוכנות הידיעות רויטרס הוסיף כי דמשק אינה נותנת כיום אמון בישראל, וכי העדיפות מבחינתה היא הפסקת התקיפות הישראליות לצד חידוש המגעים הדיפלומטיים. יונתן פולארד הודיע הבוקר על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות סגנית השר לשעבר שרן השכל ועל תמיכתו בה לקראת הבחירות. בהצהרה משותפת סמוך לכותל אמר פולארד כי ישראל זקוקה להנהגה ציונית ולאומית שמציבה את הביטחון בראש סדר העדיפויות, והוסיף כי מאז 7 באוקטובר לא ראה במערכת הפוליטית מי שלקח אחריות על המחדל. יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס דחה בוקר את הביקורת על דבריו בוועידת המפלגה שבה קרא להכרה במדינה פלסטינית. בריאיון ל-103 FM טען עבאס כי השיח נגדו חורג מהמחלוקת על עמדותיו ואמר, מה שלא אגיד אשאר אותו ערבי. בן 18 מיפו מואשם כי ביצע יחד עם קטין נוסף שני מעשי שוד בתוך פחות מיממה בפארק דוידוף בעיר. לפי כתב האישום, השניים איימו על נער בן 16 ועל גבר בן 42 באמצעות אקדחי דמה ושדדו מהם את מכשירי הטלפון שלהם. באחד המקרים אף הוצמד אקדח דמה לראשו של הקורבן. עוד בחדשות, פועל כבן 27 נחווה בכל חלקי גופו בעקבות דוד שמש שהתפוצץ במהלך עבודה שביצע בירושלים. הוא פונה במצב קשה לבית החולים הדסה עין כרם שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.

חזרנו לעשות שמח, שוב שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב. פותחים שעה שלישית ואחרונה להיום, אתם על רדיו חיפה 107.5, כיף שחזרתם אלינו. אנחנו כאן לעוד שעה נוספת, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, סו בזהירות, שתהיה האזנה מעולה, אנחנו מתחילים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם רק ב-2.90 שקלים.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
9: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: מחפשים בית.

0: 054-6160-333.
1: שלום, כאן דיוויד עזרן. הקיץ בקריית ביאליק מגיע לסי, ואתם מוזמנים לחגיגה. ביום רביעי, 26 באוגוסט, החל משבע בערב, כולנו נפגשים בסאמר לייב, מול המרכז המסחרי בנאות אפק. על הבמה, לירן דנינו, רינת בר, מופעים לילדים ועוד המון הפתעות באווירת קיץ לכל המשפחה. אז תביאו את הילדים, תזמינו חברים ובואו ליהנות יחד מערב של מוסיקה, שמחה וכיף. סאמר לייב, רביעי, 26 באוגוסט, משבע בערב. והכי חשוב, הכניסה חופשית.

0: ברדיו חיפה. גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב... חיפה מול לב המפרץ. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן 1 כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: בשלישי, עיר הבירה מגיעה לרחבת אצטדיון סמי אופר. מגוון ענק של בירות, דוכני מזון והופעות חיות של טיסלאם ורביד פלוטניק. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם והכניסה חופשית.

זהו, אנחנו נפרדים, סוגרים את מהדורת יום ראשון בשבוע, עד כאן מוזיקה, תודה רבה שהזנתם ובחרתם ברדיו חיפה גם היום, אנחנו נשתמע מחר, אותו מקום אותה שעה, מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה. מיד אחריי תהיה ענבר דותן עם התוכנית של האחת בצהריים, וזהו, אנחנו נפרדים, סוגרים, מודים לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לקוראים עמרי שטיין, שבוע טוב ואחלה יום, ביי ביי.

0: תשאלו את כולם. עכשיו יותר מתמיד משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מיקס המקצועי ארטיסט מקס, במקום 1,290, רק 1,099 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
10: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
12: חיפה, מוכנים לזה? ביום שני, 24 באוגוסט, ברחבת אצטדיון סמי עופר, פארק הילדים והנוער של חיפה מארח את מלכת הפופ, נועה קירל, בהופעה ענקית. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם, והכניסה חופשית.

0: תקופה האחרונה, מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
1: לדבריו, ההשפעה הטורקית ניכרת בעיקר באזורים מסביב להרים, לתקיה וטרטוס. הוא הוסיף כי גורמים מטעם המודיעין הטורקי משחקים בסוריה כמו במקרש הפרטי שלהם. עוד הוא מספר כי סוכנים סורים מבצעים רכישות נדלן במערב סוריה בשמם של אנשי עסקים טורקים.
0: שלושה ימים לאחר השביתה בנתב"ג, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע כי לא יערער על החלטת הליכוד להדיחו מהמפלגה. במכתב לאב בית הדין של הליכוד כתב עידן כי אם ראש הממשלה רואה בו מי שאחראי לנזקים הנגרמים למפלגה, אין בכוונתו לערער על כך. עידן שב והכיש כי הורה להפסיק את הפעילות בנתב"ג ואמר כי דרש לאתר את האחראי לכך. פלילים עכשיו, תושב קריית טבעון בן 33 נעצר בחשד להחזקת נשק וסמים שלא לצריכה עצמית. בפשיטת המשטרה על דירתו נתפסו יותר מ-100 גרם חומר החשוד כקריסטל, קנאביס ועשרות כדורים מסוגים שונים. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרו. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר כי רוסיה מתכננת לגייס 300 אלף חיילים נוספים לאחר הבחירות לפרלמנט בספטמבר, וכי בשנת 2027 היא עשויה לגייס מאות אלפים נוספים. לדבריו, המהלך נועד לתמוך במאמצי מוסקבה לכבוש את יתר השטח במחוז דונייצק שבמזרח אוקראינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 4 דקות עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום ראשון. טורקיה, איראן, נתב"ג, עבאס, פלסטין, יהודה ושומרון ושאר בלגנים שתופסים את המקומות הראשונים בכותרות, כל אלה מבחינתי פחותים בחשיבותם נוכח הכותרת של תמר טרבלסי חדד בידיעות אחרונות. רבע מההורים המילואימניקים במדינת ישראל מתקשים בקניית ציוד לבית הספר, מכיוון שהם קונים גם ציוד למילואים, מכיוון שיש יותר תשלומים על בייביסיטר, מכיוון שהם משלמים על טיפולים רפואיים ואו רגשיים, כמובן לבעל, לאישה, בטח ובטח לילדים, למי שיכול. המילואימניקים קוראים תחת הנטל, זה כמובן לא מפריע לאף אחד להמשיך לקרוא להם. הם כמובן יגיעו מתי שרק קוראים להם, כי ככה חונכו, כי ככה אמרו להם, כי ככה זה צריך. בואו נראה כמה זמן זה מחזיק. אנחנו בשעה הקרובה נדבר גם על התשדיר החדש של ש"ס, זה כנראה פרשת וישתינו עליכם מהמקפצה ולא שמתם לב, לא יודעת איזה ספר, תכף נברר. נדבר גם על טורקיה וגם נבקש מכם להשתתף יחד איתנו במעשה טוב. אבל אנחנו מתחילים עם דין פישר, כתב תחבורה, N12, כמובן, הבלגן בנתב"ג. אני מבינה, דין, שגם אתה

0: בעצמך היית תקוע במטוס.
1: כן, אצלנו היה סיפור טוב יותר למען האמת, המזוודות חיכו לנו, אבל פשוט הם חיכו שעה, כי היינו תקועים בגלל שהשרבול לא הצליח להתחבר למטוס.
0: איפה הייתם?
1: נחתנו מהונגריה, הטייס הקדים אפילו בעשר דקות, והיה גאה על כך מאוד ובצדק. נחתנו, הגענו בזמן, ואז חיכינו 45 דקות בתוך המטוס, כשהשרבול לא מצליח באורך פה, בדרך פלא, כן? באמת, בנס, השרבול לא מצליח להתחבר למטוס.
0: כן. תגיד, אני הייתי בטוחה שבחמישי אחרי התעודי הרעש והבלגן והכתבות והכעס וביבי אמר שיעשה ככה וככה וכו וכו וכו ויום לפני זה חיפקו את פנחס עידן, הייתי בטוחה שמישהו יגיד בואו, זה באמת לא נורמלי, זה באמת לא הגיוני, בואו שנייה ננסה לעבור את אוגוסט, את החגים ונבדוק מה עושים, אבל אני מבינה שלא, פרשת וישתין עדיין עלינו.
1: כן, תראי, בסוף צריך להגיד ולהודות על האמת, פנחס עידן ניצח בגדול כרגע את כולם, היום מגיעים לסוג של הפסקת אש, סליחה שאני משתמש במונח הזה, אבל הפסקת אש ממש, בין רשות שדות התעופה לבין פנחס עידן, ולמה אני מתייחס לזה כך? כי הוחלט שכרגע שני הצדדים נכנסים להידברות, מגייסים עובדים, ומכאן נעבור את אוגוסט בשלום, אבל הפנים כרגע לחגים. עיבר, באמת, בוא ננסה להסתכל על התמונה המלאה. חודש אוגוסט הגיע למישהו בהפתעה,
0: okay.
1: אני לא מצליח להבין, 2,600,000 נוסעים, המספרים האלה לא היו ידועים מראש, הוציאו את המספרים הללו והכריזו עליהם בכל הודעה לתקשורת, מדברים על פרויקט נתב"ג 2030, כתבה שאני הכנתי, ראיתי תוכניות לנתב"ג 2030, לצערי בדרך שכחו את אוגוסט 2026,
0: okay.
1: והתמונות האלה ביום חמישי של משפחות שרובם, רוב המשפחות תסות פעם בשנה, עם הילדים, מחכים לדבר הזה, חוסכים איזה כסף.
0: כן.
1: תפים כולם, ובסוף מה קורה? נשארים זרוקים בנתב"ג, המזוודות לא מגיעות, העגלות של הילדים תקועות, ולמה? כי עכשיו החליטו לעשות את המשחקים האלה על הגב של הנוסעים, ובשעה וחרפה.
0: תגיד, יצא לך לדבר פעם עם אחד הסבלים, כאילו, אני מבינה שזו עבודה מאוד מאוד קשה, דרך אגב, אופר לפלר הסביר לנו ביום שישי, שנכון זה עבודה קשה, אבל מאוד מתגמלת, יש לומר.
1: מאוד מתגמלת.
0: אבל כאילו, כי אתה יודע, דין, אפרופו השיחה שלנו ביום חמישי, ברור לך לחלוטין בתור אבא לשני ילדים, שאחרי סוכות כבר תהיינה בעיות עם הסייעות. זאת אומרת, החוסרים ידועים מראש.
1: ברור, ברור. תראי, קודם כל, אני אבא לשני ילדים שהגדול חגג 6 לפני כמה ימים, ונכנס לכיתה א' ממש ב-1 בספטמבר, וכמו הלחץ שלי, הלחץ של הרבה הורים אחרים, אנחנו אפילו, בוא נקווה שבאמת הכל ילך כמו שצריך, והמורה והמחנכת באמת יהיה מחנכת, ולא יהיה איזה טלאי או איזה תפר, אין לי מושג, פעם ראשונה אני חושב מערכת החינוך, מי כמוך יודעת ומכירה את זה הרבה יותר טוב ממני. צריך להגיד, אנחנו מסתכלים על נתב"ג, על איזשהו מקרה בוחן, אבל זה מעבר לזה, כי נתב"ג זה שער הכניסה והיציאה היחיד שלנו מארץ ישראל, אנחנו יודעים שמה שקרה ברמון זה פיל לבן במלוא מובן ההגדרה של זה. מדברים כאן על 2 מיליארד שקלים שהלכו לפח. מדברים על נמל תעופה חיפה, אגב, שהוא נמל תעופה היחיד, באמת, שמי, נמל תעופה חיפה, נמל תעופה היחיד בישראל שפועל כמו שצריך.
0: כן.
1: לצערנו קטן מדי, לצערנו בלי...
0: קצר מדי.
1: קצר מדי, לא יכולים לטוס ליותר מדי יעדים, אבל וואו, שם לא תתקעו בבעיות.
0: זאת אומרת, אתה אומר כשרוצים אפשר.
1: כשרוצים אפשר, ואתה יודעת מה, נקודה למחשבה, הייתי היום בנתב"ג בשעות הבוקר, ואתה יודעת, נראה לי, לא יודע, כמה זמן לוקח לגייס עובד? נגיד שלוקח לגייס עובד, יום. בואי נהיה בפן האופטימי. להכשיר אותו לוקח, בואי נגיד, עוד יום אחד. בסדר, אני איתך רגע בצד הכי אופטימי של הדבר. היום בנתב"ג עוד לא גייסו עובדים. איך יכול להיות שהיום נתב"ג עובד כרגיל? איפה פנחס עידן היום? איך היום הכל תקין? לא יודע, מוזר לי מדי.
0: מה התגובה של ראיתי את השרה בזירו מדברת משהו thank you for the king ממרוקו, מה יש משרד התחבורה מתערב? יש להם בכלל איזשהו say בדבר כזה?
1: פנחס עידן
0: לא, אתה קולט שאתה מדבר על אזרח אחד שמחזיק את כולנו בביצים? זה מטריף אותי.
1: אבל זה ממש כך, פנחס עידן, שוב, אני לא שם את כל האשמה עליו, יש פה את רשות...
0: לא, נתנו לו.
1: 40 שנה. 40 שנה בן אדם הוא אותו בן אדם. פנחס עידן, וסליחה שזה מעצבן אותי באמת, זה לא אישית לפעם, לא יכול להיות אבל שיש בן אדם אחד שהוא מחזיק את השלטר והוא אומר אני עכשיו פותח את השמיים או אני סוגר את השמיים. זה לא יכול להיות. עכשיו, ראש הממשלה בנימין נתניהו הדיח אותו מהליכוד, הגיש בקשה להדיח אותו. בתגובה הוא הוציא מכתב ממש לפני זמן קצר שפרסמנו, ואגב, הנה, בזמן שאנחנו מדברים גם שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבדיקת ההתנהלות.
0: וואו.
1: כן, ביום חמישי, ועדה זו, בנוסף לבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה.
0: וואו, רספקט. קחי עלינו עוד יום במרוקו. מגיע לך.
1: כן,
0: על העבודה.
1: תשמע,
0: אני באמת, אתה יודע, ראיתי את התמונות, מה זה ראיתי את התמונות? אני, הבעל שלי היה תקוע במטוס ביום חמישי, טיסה שהייתה אמורה לטוס ברבע לעשר, טסו בארבע אחרי צהריים, פחות עם המזוודות, באמת אין לך גם עם מי לדבר. לא, ראיתי גם בכתבות, אתה יודע, לא דיברו איתנו מרקיע, לא נראה לי ש... מה יגידו לכם, נושאים יקרים? אתם גרים במדינת פח, שפנחס עידן קובע אליכם?
1: חזרתי אתמול כאמור משבוע בהונגריה. ואנחנו, מדינת ישראל היא מדינה לכאורה, בסדר? הרבה יותר מפותחת. כלכלית אנחנו מדינה עשירה יותר מהונגריה. המטבע שלנו מאוד חזק. צריכים ללמוד לא הרבה דברים, אבל צריך ללמוד איך מנהלים למשל שדה תעופה. מהונגריה.
0: תגיד אבל דין, רגע דין, אם שנייה נהיה כנים, הרי שדה התעופה, אני לומדת מהכתבות שלך, שדה התעופה זה הרבה מאוד גורמים, כמו שמערכת החינוך זה לא רק מנהלת בית הספר. כולם, כולם, כולם, גם הטייסים וגם הוועד זה, וגם השני, וגם הבודקים, כולם, כולם, כולם כפופים לאיש אחד? לא, המנכ״ל של זה שאני רואה אותו מדבר איתך על נדבג 2000, whatever, מה שאמרת, עוד חזון למועד, הוא לא יכול להפעיל שם כוח?
1: לא, הוא לא יכול, כי מה שקורה זה שכל ראשי האגפים בערך זה בני משפחת עידן. והגיסים והאחיינים, ובחור, הם תחת אותה משפחה. ואז מה שקורה, ואני לא מפיל דופי, ואני חושב שיכול מאוד להיות שכולם מקצועיים, אבל זה בדיוק התמונה של מה שקורה פה במדינה. נדבג, זה התמונה שלנו, וכשכנראה גם גוף אחד מנהל אותו, אז בהצלחה לכולנו.
0: כן, אנחנו אומרים פה הרבה מאוד פעמים, באמת שהעם הזה הוא עם מדהים, שמגיע לו הנהגה אחרת, והנהגה דרך אגב, אני מדברת על הרבה מאוד שנים, זה לא רק עכשיו... ביבי או לא ביבי, תפסיקו כבר את הוויכוח, כאילו אפשר לחשוב המשיח בכבודו ועצמו. לא הגיוני שכך זה מתנהל. באמת, זה פשוט לא הגיוני.
1: אגב, אני חייב להגיד לך, אני מסכים איתך לגמרי, בסדר? כשמרב מיכאלי הייתה שרת התחבורה, היא לא עשתה שום דבר בנתב"ג. לא היא ולא המנכ"לית שהייתה איתה. הכל היה אותו דבר, ופנחס עידן היה אותו בן אדם. וגם אז היו אותם ויכוחים. זאת אומרת, עד שלא יהיה פה חריש עמוק, ובנייה נכונה להסתכלות על העתיד, איפה נמל תעופה משלים, איך משדרגים את נמל תעופה חיפה, איך הופכים את רמון 2 מיליארד שקל שהלכו לפח ומצילים משהו מהדבר הזה. סימני שאלה.
0: פשוט כואב הלב.
1: אני תמיד נותן את הדוגמה של כביש החוף. אנחנו נוסעים כבר שנים בכביש החוף. לתל אביב, חזרה לחיפה. כל הזמן עובדים.
0: כן.
1: מה קורה עם זה?
0: איך, הבן שלך נכנס לכיתה א'.
1: כן, הבן שלי נכנס לכיתה א', זה אירוע...
0: קודם כל מברוק, אתה יודע, ברוך בואכה למערכת. בוא נגיד ככה, בוא נדבר שוב כשהוא יהיה ב-י' א'. נראה אם הרכבת לקריית שמונה אכן נוסעת, נראה אם המפעלים המזהמים אכן פונו, ונראה אם נדבג, ואם יש בית חולים בקריית אתא. ואם נדבג 20-30, whatever מה שאמרת, אכן קיים.
1: בדיוק. אני...
0: ואם יש לך דיבור עם פנחס עידן, אולי יש שם, אתה יודע, אני מכירה כמה חבר'ה שהם מחפשים עבודה, אולי יש עוד משהו בוועד, משהו פתוח.
1: כן, הוא מגייס עכשיו 250 עובדים, כי גם יש בחירות לרשות הוועד, והבן שלו כנראה יהיה איזושהי רש אותו כיו"ר הוועד.
0: תשמע, ביקשת מלוכה, קיבלת.
1: כן, אני אסיים ברשותך, בהודעה ששולח לי בפייסבוק, בחור שמאזין לנו עכשיו בשם אלעד. שזה אישי, אבל כתוב לי, אמרת ברדיו שהבן שלך נכנס לכיתה א' השנה, לפני 35 שנה זו הייתה אמא שלך שקיבלה אותי לגיטה א', שהבן שלך יזכור את המורה שלו כמו שאני זוכר את אמא שלך.
0: וואו.
1: אמא לבסס. תודה אלעד, מארי.
0: חווה פישר, זיכרונה לברכה, וואו דין. הכל עכשיו מקבל פרופורציות.
1: כן, כן, אלה החיים.
0: יאללה, כפרה עליך.
1: יאללה, אוהב אותך, ענבר, תודה.
0: ביי, ממוש, ביי. פרסומות.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
3: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי.
2: רדיו חיפה.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר ארבע דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר ארבע נשר.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
9: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
10: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
11: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפיראט האדום.
14: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח בשניים בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
15: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
16: זאת הדרך של יוחננוף.
17: כפוף לתנאי המבצע.
18: בשלישי, עיר הבירה מגיעה לרחבת אצטדיון סמי אופר. מגוון ענק של בירות, דוכני מזון והופעות חיות של טיסלאם ורבית פלוטניק. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם והכניסה חופשית.
19: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
0: חזרנו לפרשת וישתינו עליכם ולא תדעו מאין זה בא. אתמול, אתמול נכון? אתמול, שלשום, לא, שלשום לא יכול להיות. תשדיר חדש של שס לקראת הבחירות, כוכבית. התשדירים של שס תמיד, עד עכשיו, ריגשו אותי. היה שם משהו שמזכיר את הבית של, של אבא ושל סבתא והשירים והביחד והמסורת באמת, אבל הפעם הם הגזימו. תשדיר שרואים משפחה, כאילו מסורתים רגילים, לא חרדים, מחכים בשביל הקידוש לילד שיחזור מהצבא. ממש עד הרגע האחרון, וכולם עושים לה בעיה לתתחיל, והוא אומר לא, כאילו מבינים שהוא מחכה, ואז הילד החייל נכנס, ובשעס מסבירים, כן, אצלנו יש גם ככה, וגם ככה. כאילו, באמת, אין גבול, ואז כשהילד החייל נכנס, אז האבא כמובן מתרגש, אומר חיים של אבא, מן הסתם, אתם יודעים, מתחבקים בהתרגשות גדולה, ואתמול הרבה מאוד ביקורת. אתמול קראתי כמה מילים שכתב דוד דנינו אח של אורי דנינו זיכרונו לברכה, ש-11 חודשים היה בשבי חמאס עד שהמנובלים האלה רצחו אותו. הוא כתב, אבא שלי כבר לא יכול להגיד חיים של אבא בגללך, לאריה דרי. שלום דוד דנינו.
6: שלום אלבל, שלום לכל המאזינים.
0: טוב, אותך אנחנו עוד לא מכירים, הספקנו להכיר את אבא, הספקנו להכיר את אמא, אני עוקבת אחריך, אתה יודע, בטוויטר, והמילים שלך, אבא שלי כבר לא יכול להגיד חיים של אבא בגללך, חץ בלב, חץ בלב, זה באמת כבר הגזמה, היה התשדיר הזה.
6: כן, אני לא מרבה להגיב בטוויטר, נכון. אני מגיב רק שבאמת כואב לי. ואתמול במוצאי שבת אריה לקח את זה למקום, את הערק הם לא שכחו לשים על שולחן שבת, אבל את הילד שחוזר מהצבא, אני אגיד לך, זה סרטון שכן נוגע בלב. לפני 3 שנים הייתי רואה את הסרטון הזה בלי לחשוב פעמיים, הייתי שם שעת בקלפי, כי זה מה שקרה אצלי בבית, אח חוזר מהצבא. כן. אך אחד, אני למי שמהמאזינים לא מכיר אותי, אני חרדי.
0: אבל אורי זיכרונו לברכה היה בצבא, היה בצנחנים, נסע לנובה תוך כדי שהוא בשירות, נכון?
6: כן, תחשוב בשירות צבאי.
0: כן.
6: זה מה שקרה אצלי בבית, זה מה שהיה אצלי בבית. אבל אני אגיד לך, אריה התפקד במילים חיים של אבא. עכשיו, זה פשוט יריקה בפרצוף. לכל אלפי, אם לא עשרות אלפי חללים, והורי החללים ומשפחות החללים, זה יריקה בפרצוף. ואני אגיד לך מה, אני דבר אחד ראיתי בתשדיר בחירות הזה, שאולי, אולי, אולי לכיוון חיובי, אבל אולי, אם היה בחירות אחרי 7/10, אריה דרעי היה מחזיר את אותם 255 חטופים, רק בשביל שיהיה לו עוד קול בקלפי. ואני באמת חושב ככה. 4 שנים הבן אדם, הבן אדם היה מנהיג, הבן אדם יושב בקבינטים, הבן אדם היה יכול לדפוק כל רגע לשולחן ולבקש עסקה, הבן אדם כל רגע, שהיה את עסקת ביידן, שזה אותו עסקה כמו עסקת טראמפ, הוא היה יכול לקבל אותה, הוא היה יכול להגיד כן, ואם לא, הוא היה יכול לפרק את ממשלה, הוא היה יכול להחזיר אותם הביתה, והוא בחר שלא להחזיר.
0: כאילו, אתה אומר, אריה דרעי, אח שלי יכול היה עכשיו לשבת איתנו, אם אתה היית עושה משהו.
6: יותר מזה, אני אגיד, ארי דרי, אורי דנינו היה יכול להיות, ללכת לקלפי ולהצביע שף. אורי דנינו לא מצביע שף בגללך. אורי דנינו לא ילך לקלפי בגללך. אורי דנינו היה במנהרות החמאס ונרצח גם בגללך. יש עוד אחראים. הוא לא אחראי היחיד, אבל הוא אחראי. אני אצטט את אבא שלי, יש אוזן ימין ואוזן שמאל. אוזן ימין, אריה דרעי. הוא היה יכול להגיד, הוא ישב בקבינט ודיבר עם בנימין נתניהו יום-יום, והיה יכול להגיד ולבקש את העסקה הזאת. הוא בחר שלא לבקש.
0: אתה יודע, דיברת מה תפס אותך בתשדיר, אותי תפסה התמונה של הרב עובדיה, שאני בטוחה גם משיחות עם אנשים, אתה יודע, של פעם, וגם אמרה לנו ביתו של הרב עובדיה, אני חושבת במהלך המלחמה, בימים הראשונים, אם אבא שלי היה חי, זה לא היה נגמר ככה. הוא היה עושה את הכל כדי לעשות את העסקה.
6: אני אגיד לך מה ששמעתי, מה שאבא שלי אמר בתוכנית, הוא אמר שאם אנחנו משפחה שמאוד הייתה מקורבת למרן הרב עובדיה, ועדיין מקורבת, הייתה מקורבת לרב יצחק יוסף, בנו. ואבא שלי אמר שאם הרב עובדיה היה בחיים, תוך חודש החטופים היו חוזרים.
0: נכון.
6: הוא באמת, הרב עובדיה באמת היה איש של ערכים, של ערבות הדדית, לפני התורה, אני לא מדבר על תורה. אני מדבר על ערבות הדדית, זה הבן אדם לחברו על זה ששאס הייתה מפלגה של באמת לראות את השקופים, באמת לראות את האנשים שלמטה, כן. בפריפריה, את המזרחים, על זה שאס קמה, על האפליה נגד המזרחים, נגד הכל. אני בברית שלי גדלתי על ברכב של מרן, בברית שלי הסנדק היה מרן, הרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה. אנחנו גדלנו על ברכב, ואני רק... אורי הסתובב וחזר לתופת להציל חיים מתוך תחושת שליחות מוחלטת, וביום חמישי האחרון היה חמישי, חמישי היה חתול רביעי. היה חתונה של אליה כהן.
0: כן.
6: שחזר מהתופת גם.
0: כן.
6: ונפגשתי שם עם כמה חטופים. והם אמרו לי שאורי אמר להם במנהרות, עוד 1,000 פעם אני אעשה את הבחירה הזאת. עוד 1,000 פעם אני אעשה את הבחירה ואני אסתובב ואני אחזור להציל אותם. אורי חזר לתופת מתוך תחושת שליחות מוחלטת. אנחנו, הדרישה המינימלית שלנו צריכה ממי שיושב ליד שולחן ההחלטות, שיגלו שבריר, שבריר מאותה ערבות ומאותו אומץ לב. זה מה שאנחנו רוצים. שבריר.
0: תגיד, קיבלת תגובות?
6: אני לא מקבל, אני כותב את מה שיש לי על הלב ואני יוצא החוצה. אני פעם שעברה שכתבתי משהו, קראו לרצוח אותי, אז...
0: וואה.
6: אז אני מעדיף לא לקרוא תגובות. כן, זה... ידוע.
0: וואה.
6: זה לא... כן. יש 15% בעם שהם או לצד הזה, או לצד הזה, שהם יעשו... ימשיכו ויעשו לו את כל הבלגן, לא משנה מה לתוצאות הבחירות, לא משנה מי ראש הממשלה, הבלגן יישאר. אנחנו צריכים לדעת שרוב העם, רובו ככולו, הוא עם נפלא, הוא עם מדהים, שתומך, שנותן תמיכה, שכל הזמן חושב, אנחנו לפני שבועיים, היה שנתיים להזכר יום נפילתו של אחי, ואנשים לא שוכחים. אנשים באמת רוצים להנציח ומבקשים להנציח. זה מה שחשוב לנו, זה הרפואה שלנו, להנציח אותו בכל מקום שאפשר.
0: לא, לא, ברור, ברור חלוטין, ואתה יודע, מדי פעם אני... ברכבות או בכל מיני מקומות עומי אדם, אתה יודע, אני מסתכלת על המדבקה, אני שולחת לאבא שלך כדי להסביר, לא, לא שוכחים, גם לא נשכח. לא, זה לא משהו שאפשר לשכוח. ואתה יודע, דבר נוסף אני רוצה להגיד, מדברים הרבה על יהודי, ושוב, הסממנים האלה של הכוס של הקידוש, ואתה יודע, האמא והמטפחת והכל, אבל להיות יהודי באמת, מי שבאמת מבין את המהות, זה באמת קודם כל להיות בן אדם. זה לא משנה, אתה שומר או לא, זה באמת לא משנה, לדעתי. כל עוד תהיה בן אדם, כי אתה יכול להיות הכי הכי הכי הכי הכי שומר מצוות, אבל אם אתה לא בן אדם, הכל בטל. הכל בטל, זו דעתי. אני מאוד מודה לך ששוחחת איתנו, ואני מבטיחה לך, גם לך, שאנחנו לא שוכחים, ואני מזכירה שאורי דנינו, זיכרונו לברכה, נחטף בשבעה באוקטובר, אחרי שהוא יכול היה ללכת, והוא חזר והוא הציל. והוא חזר, יחד איתו חזרו עוד 5 שנרצחו אחרי 11 חודשים בשבי. הירש, גולדברג פולין, עדן ירושלמי, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת. יהי זכרם ברוך, יהי זכרם נוכח. דוד דנינו, מודה לך וחיבוק גדול.
6: תודה רבה רבה רבה לך, ענבר, ולכל
0: המאזינים. באמת זה כבר... לא הגיוני. מכאן לנושא אחר לחלוטין, שלום דין שמואל אלמס, כתב גיאופוליטי וממחה לטורקיה גלובס.
17: טובים,
0: האמת היא שבדרך כלל, אתה יודע, אני באה מוכנה לרעיון, אני מנסה להבין מי אמר מה, איפה היה פה, טורקיה, לא הצלחתי להבין כלום.
17: בואי ככה לפרק את האירוע, אם ככה. אנחנו יודעים שכמובן יותר משנה אחמד השארה הוא מנהיג סוריה, זאת ההפיכה נגד בשאר, ואחמד השארה עוד בטרם עשת ההפיכה, מי שעמדה מאחוריו הייתה טורקיה. אז קל וחומר אחרי ההפיכה, וגם תוך כדי ההפיכה, מאחוריו עומדת טורקיה, וככה זה היום. ובסוף חלק מהאסטרטגיה יותר רחבה, צריך לומר, הרבה יותר רחבה רק מישראל או רק מסוריה, של נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן, שהייתי משווה אותה למה שמכירים הרבה פעמים בהקשר האיראני לתיאוריית פרוקסי, רק שאם האיראנים עושים זאת באמצעות גורמים בלתי מדינתיים, למשל החות'ים, חיזבאללה וכולי, אז כאן ממש משתמשים בממשלות מוכרות בתור בובות בפועל, וזה קורה בסוריה אחרי שזה כבר קרה בלוב, וקרה גם בסומליה.
0: זאת אומרת, רגע, זאת אומרת שבעצם טורקיה, בניגוד נניח לחמאס, שאם איראן חזקה הם חזקים וכו, היא לא איזה מדינה, היא מעצמה, היא חזקה, יש שם כסף, יש שם קשרים.
17: המדינה עם הצבא השני הכי גדול בנאטו, רק בשביל הפרופורציה.
0: אוקיי.
17: זה כלומר, אם לוקחים את ברית נאטו, הצבאות הכי גדולים זה כמובן ארצות הברית, ואחר כך טורקיה, זה ליגה אחרת של עוצמה. אם ניקח כדוגמה, אנחנו מכירים בחיפה את מספנות ישראל. Okay. מדינת ישראל לא מדינה שוקקת מספנות, או תעשיית מספנות. ובטורקיה יש תעשיית מספנות שיודעת לספק לצי הטורקי, שזה הצי הכי גדול במזרח הים התיכון, כל מה שהוא רוצה. צוללות, ספינות, דבורים, סטילים, כל מה שאפשר לחשוב, שככה מכירים מנמל חיפה.
0: זאת אומרת, מדינת ישראל צריכה לנהוג במקסימום אחריות, ולא שהכותרת, אני לא שמעתי, רק ראיתי את, אתה יודע, את הכותרות בערוצים השונים, שר הביטחון ישראל כץ לועג לטורקיה. זה משהו שלא עושים לצורך העניין.
17: לא, אני אגיד ככה. קודם כל, טורקיה מאוד חוששת מישראל, וטורקיה חוששת מישראל, צריך לומר בצדק. ישראל הוכיחה את עצמה בגדול במערכות מול איראן, וטורקיה לצורך ההשוואה, בשאגת הערים, ממש בחודשים האחרונים, אנחנו ראינו את איראן משגרת לכל מדינה שבה נמצא בסיס אמריקאי. וגם בטורקיה יש שני בסיסים אמריקאים, שיגרו לשם טילים בליסטים איראן, ומי שירתו זה בכלל השותפות בנאטו שהן לא טורקיה. זה מאוד הביך את טורקיה, וזה הוכיח שאומנם לטורקיה יש היקף כוחות ואמצעים גדול, רק לא בטוח שבמבחן השימוש בהם הם באותה רמה, ועדיין זה לא משחק ילדים, כי באמת זה צבא מאוד מאוד חזק, ולכן בטח דיפלומטית זה לא דבר פעם בלשון המעטה לבוא ולדבר ככה, ועדיין ישראל מוכרחה להיות אקטיבית בזירה הסורית.
0: כן, אבל יש דין כמה דרכים להיות אקטיביים, לא? זאת אומרת, אפשר לעשות את זה עם שום שכל יתר על המידה.
17: אקטיביות היא לאו דווקא צבאית.
0: זה מה שאני אומרת, מדיני.
17: אקטיביות יכולה להיות גם אקטיביות מדינית, למשל באמצעות ארצות הברית, ברמה הדיפלומטית אני מתכוון, כמובן, לבוא ולבלום או ליצור איזשהו מנגנון, נקרא לזה יישוב סכסוכים או מניעת עימותים, כי לטורקיה יש גם כמובן קשר חזק מאוד עם ארצות הברית. כן, יש מגבלה אמיתית בהקשר הזה, והיא נקראת תום ברק, השגריר האמריקאי בטורקיה, דמות מאוד מאוד בעייתית, מאוד פרו-ארדואנית ואנטי-ישראלית.
0: הוא אמר.
17: דמות שפתאום שמענו אותה אומרת שישראל כובשת את רמת הגולן, אחרי שלפני כמה שנים הנשיא טראמפ הכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן.
0: אבל גם אתמול, הוא אמר משהו שארצות הברית לא אמרו, לא גינו אותו ולא גיבו אותו, זאת אומרת לא מריח, לא מסריח.
17: נכון, כי בסוף גם צריך להגיד, תום ברק הוא מקורב לנשיא טראמפ, ואף אחד בוושינגטון לא ירצה ככה להכעיס את טראמפ, ומתוך זה הוא נהנה מהגנה. זו גם אחת הסיבות למה הייתי אומר שבניגוד להצהרות אחרות של שר הביטחון ישראל כץ, הצורה ומי שקורא לעומקם של דברים את ההודעה שלו אתמול, זה היה סוג של ניסיון לבוא ולתקוף בצורה הכי עדינה ומלטפת את תום ברק, כדי לא, okay. כדי לא ככה להפעיס שם את הבכירים בוושינגטון.
0: איפה אנחנו עכשיו?
17: איפה אותם?
0: איפה אנחנו עכשיו? איפה אנחנו עומדים?
17: עכשיו כן צריך להגיד, הדברים לפחות למרית עין נרגעו, גם ניכר השקט, כן, אני קורא לזה השקט ההצערתי, כן. ממה שאת מציינת בסוף שבוע, ששמענו המון המון רעשים, אז פתאום יש שקט, יש גם שקט צבאי, אני בטוח שזה בעידוד ובהובלה של ארצות הברית, האם זה יחזיק לאורך זמן, בזה אני לא בטוח, כי טורקיה וארדואן בפרט, בגלל הצרכים הפוליטיים שלו והשאיפות הנאו-עותמניות שלו, אני לא חושב שהתקיפה הספציפית הזאת בבסיס חיל האוויר הסורי זה מה שיעצור אותו מלהמשיך לנסות להזרים כוחות והשפעה לתוך סוריה.
0: טוב, אז נשאר לנו לחכות ולראות.
17: זה בטוח.
0: מקווה שנהיה פה גם לפעם נוספת.
17: מי?
0: דין שמואל אלמסה, כתב גיאופוליטי ומומחה לטורקיה, גלובס, תודה רבה לך על הדברים ועל ההסבר.
17: תודה רבה, ענבר.
0: פרסומות בבקשה.
20: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה.
21: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי.
20: רדיו חיפה.
22: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
23: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
24: אלדן, נותנים את הנשמה.
23: כפוף לתקנון.
25: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
26: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
27: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
28: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
29: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
30: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
31: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
32: איבני סנטר!
33: חיפה מול לב המפרץ.
34: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קו לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
35: 107.5 רדיו חיפה.
21: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.

0: שלום דוקטור אינה בלייכר.
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר גמור, רופאת נשים בבני ציון, ואנחנו מדברות בגלל נינה שעובדת איתכם ככוח עזר באותו חדר לידה בבני ציון, וכתבת יפה מאוד שחדר הלידה שלכם זה בעצם משפחה. ברביעי האחרון הבית של נינה נשרף לחלוטין, היא נותרה בלי כלום, ואתם התגייסתם להדסטארט, לעזור לה כדי שתוכל להתחיל שוב את הכל מההתחלה.
1: נכון.
0: ספרי קצת.
1: זה המעט שאפשר.
0: ספרי מה קרה, אני לא הצלחתי להבין איך, אם זה בכלל רלוונטי.
1: אני לא בטוחה שבכלל צריך להיכנס למה קרה או איך קרה. בסוף יש כאן בן אדם, משפחה, שאיבדו את כל מה שיש להם. מזל שזה לפחות דברים חומריים בעיקר.
0: כן, ברור.
1: אבל זה המקום שלנו באמת להיות משפחה, כי אנחנו באמת משפחה בבני ציון. ונינה המאממת והאהובה שלנו, היא עובדת ככוח עזר, והיא באמת הכוח שלנו שם, והיא העזר שלנו. אז אני חושבת שזה כל כך מתבקש לעזור לה ברגעים האלה. זה באמת המעט שאפשר לעשות, באמת כדי לתת אוויר לנשימה, לפחות לתקופה מאוד מאוד מאוד קרובה, כדי לנסות להתחיל, כמו שאת אומרת, להתחיל מההתחלה.
0: אתם מבקשים לגייס 50,000 שקלים, אתם עכשיו ב-36,000 שקלים.
1: 36,000, נכון. האמת שזה היה מין כזה מספר כזה ארביטרארי.
0: התחלתי, כן.
1: בדיוק. של מה שאפשר שנצליח לגייס. ברור שכל שקל וכל דבר, שגם אם נעבור את התחום הזה, אז אנחנו הרבה יותר נשמח לתת לאותו. כן. כי באמת אין שום דבר שנשאר, הבית נשרף כליל, וכל מי שרק יתחיל לחשוב מבגדים ועד רהיטים ועד מטבח ושיפוץ וכל מה שקשור, אז אנחנו מדברים על הרבה מעבר לזה. זה גם הזמן אולי להגיד שכל מי שיכול לתרום מצוין, לשתף את התרומה גם מצוין, אם מכירים אולי אנשי מקצוע שיכולים להתנדב, אז אנחנו ממש ממש נשמח לעזור בכל מה שרק אפשר.
0: כן, קודם כל אני חייבת לומר כל הכבוד, באמת כל הכבוד, כי הכי קל, את יודעת, להגיד, הנה, נינה, אנחנו פה, מה צריכה וכאלה, אבל ממש להיות אקטיביים ולדבר ולשתף, ובאמת שכל השיח הוא מתוך חברות והערכה ואכפתיות, את יודעת, זה תמיד בסופו של דבר עושה את ההבדל, ותחפשו בגיבבק עוזרים לנינה. ואתם יודעים מה? זה באמת מתחיל ב-50 שקלים. אפשר פעם אחת לתת 50 שקלים. מי שלא יכול, וואלה, לא, בסדר, לא נכנסים ולא, והכל בסדר. נכון. אבל רק תחשבו שאתם עוד מעט נניח חוזרים הביתה או אחר הצהריים, או הילדים מטמטמים אתכם עכשיו בגלל שהם בחופש והם מחייגים אליכם כל שנייה שאתם בעבודה והם בבית. תחשבו, חס וחלילה, חס ושלום, כמה ברי מזל אתם. באמת. על הדברים המאוד מאוד מאוד פשוטים וטריוויאליים שאנחנו לא חושבים עליהם כל עוד יש לנו אותם. אז תעזרו לנינה ולמשפחה ולמשפחת חדר הלידה של בני ציון, שזה בעצם גם המחלקה שהיא הכי שמחה בבית החולים, שזה בכלל, אתה יודע, זכות גדולה להתחיל מההתחלה. מה את אומרת? כבר תרמו לי, את אומרת.
1: לא יכולתי לנסח את זה יותר טוב.
0: תשמעי, כל אחת, את יודעת, את רופאה בחדר לידה, אני לא יכולה להחליף אותך, את יכולה להחליף אותי. זה היתרון.
1: לא כדאי, נראה לי שזה בסדר.
0: את עושה את זה בסדר גמור. תשמעי, דוקטור אנה בלייכר, רופאת נשים בני ציון, וגם כמובן, כל הלוקחות ולוקחים חלק בעשייה הזאת, ריספקט, מצדים, והלוואי אמן, תגיעו ליד, הלוואי אמן, תעברו את היד.
1: בואו נעבור אותו.
0: בואו נעבור אותו, ובאמת אני אומרת גם מכאן, תודה על הבית, על הילדים, על הבריאות, על הבלגנים, שאלה יהיו הבעיות שלנו. תודה רבה לך, אינה, ששוחחת איתנו.
1: המון תודה, תודה רבה.
0: כן, תשמעו, מה שצריך לומר, צריך לומר. כל הכבוד, כל הכבוד למי שתורם, גם אנחנו נתרום. שימי לי את זה שוב, אני אשים באמת בבקשה פה על המסך. Thank you.

0: ככה.
1: עוד רגע. ככה זה. ככה זה בסוף הכל עובר.
0: באמת, הכל
1: עובר. ועולה עובר, חוזר, חוזר, עובר. הביצה, התרנגולת, התרנגולת, הביצה. ביקשתי את תומר לוי.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור. איזה כיף זה להגיד תומר לוי ולא צריך להציג אותך?
0: נכון.
1: כולם יודעים על מה נדבר.
0: ברוך השם, עובדים קשה בשביל זה.
1: לא, וגם מקבלים, טוב, עזוב, לא על זה, לא עכשיו.
0: בדיוק.
1: ביום חמישי שידרנו מכנס שנקרא אלימות, תקווה ומה שביניהם, כנס מאוד רציני, אתה יודע, היו שם כל האנשים שקובעים מדיניות ומנסים לשנות, והכנס נערך באצטדיון סמי עופר. עכשיו, אני אף פעם לא ראיתי משחק באצטדיון, אבל תוך כדי שאני דיברתי עם כל המקובלים והחשובים האלה, אתה יודע, אני זוכרת תמונות אחרות מאותם כיסאות שהיו כמובן ריקים מאדם, אבל אותם אנשים שמחרבים את השם של בואו עם ילדים לשחק כדורגל.
0: שגורמים למשפחות לחשוב פעמיים אם להגיע למשחק כדורגל.
1: אתה חושב שמשהו באמת הפעם הזו, אני מבינה שהכדורגל עכשיו חוזר, יעשו משהו, יעזו לדבר?
0: קודם כל, דבר זה נחמד מאוד, אבל זה לא מביא אף פעם לתוצאות. כולם מדברים, החל מהחברי כנסת, משר הספורט, שבוע שהתאחדות לכדורגל, שבוע, כולם מדברים, כולם שולחים מכתבים, בתכל'ס שום דבר לא משתנה. אתמול היו שלושה משחקים, למען האמת, ברוך השם, בלי אירועי אלימות.
1: אוקיי.
0: עברו חלק עד כמה שאנחנו יודעים.
1: המשחקי כדורגל שיש בהם אלימות זה... בדרך כלל משחקים עם יותר אמוציות, לא?
0: תראי, זה...
1: או שכל משחק הוא כזה.
0: קודם כל, יש משחקים יותר אמוציות, למשל בית"ר ירושלים מול הפועל תל אביב, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, דרבי תל אביבי, דברים כאלה, אבל יש גם, את יודעת, דברים שמתפתחים בתוך הקהל, זה לפעמים מכות שהקהל הולך בינו לבין עצמו. זה לפעמים מול המשטרה, זה לא משנה באיזה משחק את נמצאת.
1: במקום ימית 2000, סמי עופר.
0: כן, רק שאין את הכיסאות פלסטיק הלבנים האלה שאפשר לזרוק.
1: בגלל זה הם כאלה חזרות.
0: הם מנסים לעקור, ולפעמים מצליחים לעקור את הכיסאות, ולזרוק אותם על השוטרים.
1: רק שיעשו פרס, מי שלא עוקר זוכה בסיבוב חוזר.
0: אז עדיין את הולכת ופתאום השירותים שוברים אותם לחתיכות, או כתובות גרפיטי בכל השירותים.
1: אז מה, עונשים?
0: עונשים לקבוצות בעיקר, זה לא עונשים פרטניים.
1: מה הקבוצות יכולות לעשות?
0: כי יש לך אחריות מסוימת ברגע שאת מערכת משחק. והאחריות נופלת עלייך. עכשיו, אם הקבוצה, ויש מעט מאוד קבוצות שעושות את זה, הולכות למצלמות, ומצליחות לפענח מי היה בשירותים, או מי זרק את החזיז, או מי שבר את הכיסא, אז הם יכולים גם לפעול נגדו ברמה האזרחית, כלומר, גם להגיש תלונה במשטרה, וגם תביעה אזרחית נגד האוהד. להגיד לך שהרבה מועדונים עושים את זה? לא. כמה מקרים מכבי חיפה, כמה מקרים מכבי תל אביב, בדרך כלל זה מסתכם בזה. יש קבוצות שלא אוהבות לפעול נגד הארגונים או נגד האוהדים שלהם, לא יודע מה הסיבות, רוצות לשמור על מערכת יחסים.
1: אתה יודע בדיוק מה הסיבות.
0: כן, רוצות לשמור על מערכת יחסים טובה וזה, וזה לא תמיד מסתדר.
1: תגיד, יש קמפיינים כמו שאנחנו היינו קטנים של שחקני כדורגל שהם מאוד אהודים, שבעצם קוראים לא לאלימות, או שזה כבר לא עובד?
0: עובד. הקיץ ערוץ הספורט צילם קמפיין עם דני אבדיה, עם דור פרץ. זאת אומרת, שחקנים מאוד בולטים בכל התחומים. להגיד לך שאנשים אומרים, אוקיי, דור פרץ, סבבה, הבנתי, אז אני לא עושה. זה לא עובד ככה, אבל מנסים לעשות את הדברים כדי לרקח את זה. בוא נקווה שהשנה הזאת תהיה עם פחות אלימות. ההתחלה לא רע, אני קורא לזה אופטימיות זהירה, לא מעבר, אבל המשחקים הכבדים עוד לפנינו.
1: אתה יודע שאני התחלתי בתור מפיקה של התוכנית אופטימיות זהירה.
0: כן?
1: שם התחלתי בגלי צהל אי אז, כשהייתי בלי קמטים.
0: ואיך האופטימיות עכשיו?
1: לא זהירה. אבל תראה, כל עוד יש אופטימיות, איך אומרים, אז הנר דולק. תודה, תומר, ובאמת שתהיה עונה יממת. אתה מיד, יש פרסומות חדשות ואתה נכנס לכאן. תודה לאור מאיר, הוא גם נשאר איתך, ליאת ובר עירק שלי, וגיא בזק. יאללה, שימרו על עצמכם.
0: לי אין גיא בזק בתוכנית.
1: למה, אין לך זמן לשיר?
0: לא, אין לי.
1: אתה רוצה שזה ישתנה? כי אני אוכל לדבר עם
0: זה, אם זה גיא בזק, אני אדבר איתו.
1: כן?
0: יש לנו איזו היכרות קטנה של כמה שנים.
1: מכיר אותו, כן.
0: מכיר אותו קצת.
1: תכלס, אתה יודע, אנחנו פה מה...
0: מהדור הישן.
1: מאלה שאומרים, ב-86 היינו בני משהו. יאללה, ביי.
0: ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
3: אחת בצהריים, עם ענבר דותן. ובשתיים בצהריים, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
2: רדיו חיפה.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מכונת קפה אוטומטית, במקום 1,490, רק 1,249 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! עלם! כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: מוכנים לזה? ביום שני, 24 באוגוסט, ברחבת אצטדיון סמי אופר, פארק הילדים והנוער של חיפה מארח את מלכת הפופ נועה קירל בהופעה ענקית, וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם והכניסה חופשית.
10: ברדיו חיפה
11: מרגישים בבית,
12: ספורט ב2 עם תומר לוי,
11: 105 רדיו חיפה.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
15: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. פיגוע הדקירה בבקעה, נמשך המצוד אחר המחבל שדקר צעיר כבן 24 באזור

0: לפעילות נגד תשתית הטרור בעזה. קץ מסר, אנו רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, דין בלון כדין אפיפון ודין אפיפון כדין רחפן, עם חומר נפץ או בלעדיו, לא נאפשר חזרה למציאות שלפני 7 באוקטובר, וכל מי שמארגן, משגר או מאפשר את השיגורים, יטופל מיידית ובמלוא החומרה, כך קץ. מקור במערב סוריה מזהיר כי המעורבות הטורקית במדינה הולכת וגוברת בתקופה האחרונה. מביא איתה הפרטים, כתבנו שחר קליימן.
1: לדבריו, ההשפעה הטורקית ניכרת בעיקר באזורים מסביב להרים, לתקיה וטרטוס. הוא הוסיף כי גורמים מטעם המודיעין הטורקי משחקים בסוריה כמו במקרש הפרטי שלהם. עוד הוא מספר כי סוכנים סוריים מבצעים רכישות נדלן במערב סוריה בשמם של אנשי עסקים טורקים.
0: 3 ימים לאחר השביתה בנתב"ג, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, הודיע כי לא יערר על החלטת הליכוד להדיחו מהמפלגה, על החלטת התביעה. עידן שב והכחיש כי הורה להפסיק את הפעילות בנתב"ג, ואמר כי דרש לאתר את האחראי לכך. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון. ועדה זו הינה בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה. עוד בחדשות, ילד בן 7 שרכב על אופניים נפצע באורח קשה מפגיעת אוטובוס בבני ברק. צוותי מדה מצאו אותו לחוד מתחת לאוטובוס כשהוא מחוסר הכרה. לאחר שחולץ, הילד פונה בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים שיבא תל השומר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שאני אתקפל? מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
3: שאני אתקפל, מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, צהריים טובים, יום ראשון, ואיך נגיד את זה? למכבי חיפה יש כוכב כדורגל גדול. קוראים לו ברוניניו. אתמול צמד שערים, ראינו ממנו גם בגביע הטוטו, למרות שהקבוצה הייתה לא טובה, ראינו ממנו הברקות, אבל אתמול במאני טיים, כל הלחץ של המחזור הראשון, כל מה שקרה סביב מכבי חיפה הוא הגיע, הראה לנו ניצוצות, צריך להגיד שלי לפחות הוא הזכיר את שרין, נכון? זה לא רגל שמאל, זה רגל ימין לברוניניו, אבל השערים, הביתות המיוחדות האלה, הנוכחות על המגרש, שפו גדול, נראה לי שמכבי חיפה כאן הביא השחקן שבהחלט אמור להיות שדרוג, ובהחלט זה איכשהו מחפה על נואל, שעלה 2.5 מיליון יורו, והיה כאן שנתיים, במשחק אחד, ברוניניו עשה יותר מה שעשה נואל בשנתיים, כמה שזה כואב להגיד, זו האמת, ועם עובדות לימדו אותי, אי אפשר להתווכח. ובנוסף, מכבי חיפה מנצחת 2-1, פותחת ברגל ימין את הליגה, גם זה לא היה פשוט לאור משחקי גביע טוטו, חצי שעה ראשונה, כדורגל באמת פנטסטי של מכבי חיפה, 60 דקות אחר כך פחות טובות, צריך לתת את הדעת, צריך לראות עוד מה עושים, מה צריך לעשות כדי לחזק את הקבוצה, אבל לפחות החצי שעה הראשונה, מכבי חיפה הגיעה למשחק, והפועל רמת גן, וולקאם לליגה, זה לא גביע טוטו, אין מה לעשות, צריך להבין שהליגה שונה לחלוטין מגביע טוטו, זה לא אותה רמה, זה משחקי

0: אימון, ועכשיו מתחיל הדבר האמיתי, ורמת גן חוו את זה בחצי שעה הראשונה של המשחק. אז רוצים להגיד באמת צהריים טובים גם לתום בנאדו וגם לליאב נחמני, ולהתחיל לנתח את כל מה שראינו אתמול, אבל בראש ובראשונה, חבר'ה, צריך פה להוריד את הכובע ולהחמיא לברוניניו. יש פה כוכב שהוא מעל המשחק של מכבי חיפה.
1: צהריים טובים קודם כל. צהריים טובים,
0: שבוע טוב, איזה מנומסים אתם, כל הכבוד, כן.
1: זה חשוב מאוד, כן, אז לגבי בורניניו, מסכים עם כל מילה, תומר. אתה יודע, זה, בימים כאלה אתה מחכה לשחקן הזה שיעשה הבדל, בדרך אחרי החלל הגדול ששרי השאיר, והרבה זמן חיכו לאותו עשר, יצירתי, שיודע לצאת מפלונטרים, כמו שאמרת, במשחק כל כך לחוץ, עם כל כך הרבה עצבים, לבוא ולבמניתן, לתת צמד שערים של יכולת אישית, יכולת בעיטה מופלאה, נכון, ראינו טעימות ממנו, במשחקים הקודמים, אבל בסוף, אתמול זה היה מחזור ראשון, ובמניתן להגיע, ובכלל גם להשפיע כל כך על המשחק הנהדר, בחצי שעה הראשונה של מכבי חיפה, אני חושב שמניעות רבות מאוד לבורניניו בכל מה שהיה מעבר לגולים. ראית שיש בעל בית על המגרש שבאמת יכול להביא דברים מיוחדים, לעשות פעולות יוצאות דופן. ואתה יודע, אני רק נשאר, אתה יודע, לפון זה התקלה, ואנחנו בשלב מאוד ראשוני, אבל חבל לי שהשחקן הזה לא הגיע בינואר, אבל כי היה דיבורים וזה היה מאוד קרוב, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. מכבי חיפה פתחה עם רגל ימין, יש עדיין המון עבודה.
0: כן, אנחנו תכף נדבר על כל העבודה, אבל אני רוצה...
1: אבל בורניניו תומר, באמת כמו שזה נראה, ואנחנו, אתה יודע, בסוף יגידו מחזור ראשון, על מה אתם עפים, אבל בגלל שהקנייה...
0: בסדר, אבל אי אפשר להגיד מחזור ראשון, מחזור שני. היה מחזור ראשון, מכבי חיפה הגיעה לחוצה, נתן צמד, יכל להפגיע עוד, שפו גדול, הלאה, מתקדמים.
1: נכון לנקודה הזמן הזאת שאנחנו מדברים, זה נראה בול פגיעה. מבחינת מכבי חיפה, בדיוק מה שהם איתכם.
0: ליאב?
2: אני חושב שאחרי הרבה זמן שאתה הולך במדבר ופתאום אתה מוצא מים, זה נראה לך כמו הדבר הכי גדול בעולם. וזה בדיוק מה שקורה כרגע עם ברוניניו במכבי חיפה.
0: אתה פחות מתלהב?
2: לא, ממש לא. אני אומר שאחרי שנתיים שמכבי חיפה בעמדות האלה עם שחקנים פנטזיונרים נראה כאילו היא במדבר, פתאום רואים איך נראה...
0: עשר אמיתי.
2: במדבר. כן, איך נראה, איך נראים מים במדבר שחון שאתה רק רוצה לשתות משהו ולשב. ברוניניו הוא לא סתם שחקן כזה בעמדה 10 כמו שאתה מתאר. רואים שחקן פנטזיונר, כל נגיעה בכדור, כשמגיע אליו הכדור, אז אתה שומע את הרחשים בקהל, מה הולך לקרות עכשיו, ואני אגיד לך יותר מזה, תומר. אם היו לידו עוד 2-3 שחקנים, אני לא אומר ברמה שלו, אבל אם שידעו מה לעשות עם הכדור שהוא נותן, כמו שפעמיים הוא מסר לחורת, ופעם אחת... או פעמיים לפיל וקני, שרק היה צריך להמשיך עם הכדור פנימה, והוא עושה, הוא עומד מול שוער, אז יכול להיות שגם היינו רואים אותו מסיים אתמול עם עוד איזה בישול או שניים לפחות, וזה רק ממחיש עד כמה השחקן הזה יכול להוסיף השנה למכבי חיפה, בהחלט רכש שעל פניו, אני עדיין שם את זה בפרופורציות של מחזור ראשון.
1: חייבים, נשים ליאב, חייבים.
0: אוקיי, אז אני טיפה אובר, כי אני ראיתי דברים שהזכירו לי את שרי, אין מה לעשות, אז אני לא יודע אם הוא ברמה של שרי, כן? אבל הוא עושה דברים ברמה של שרי, הביתות המיוחדות האלה, התנועה המצוינת שלו קדימה, הכניסה שלו לתוך הרחבה.
1: אתה יודע, בסוף כדורגל, מי כמוך יודע, תומר, זה יציבות.
0: ברור, אבל ההבטחה, ההתחלה היא מבטיחה, אין מה לעשות, חבר'ה, ההתחלה. ואני מסכים עם ליאב, אנחנו כנראה גם צמאים להתחלה הטובה הזאת ולזרקן הזה.
1: בדיוק.
0: אבל בהחלט הוא בא והוא מספק את הקבלות, וזה כיף לראות שגם ליאור רפאלו, וצריך גם פרגן לו פה, הצליח להביא שחקן שבאמת גם משפיע על מכבי חיפה מבחינת הזה, וגם משדרק, כי אנחנו יורדים פה לא מעט על ליאור רפאלו, ודי בצדק מבחינתי. אז כשיש שחקן שגם מרד ניצוצות ודברים אחרים, גם צריך לדעת לפרגן.
1: שפו למכבי חיפה, זה נראה מעולה, והלוואי וימשיך ככה, אחרי הרבה זמן של ליהוקים לא נכונים, זה נראה, כמו שאמרתי מקודם, בול פגיעה, ושצריך לפרגן, אנחנו מפרגנים.
2: אני יכול להגיד גם, אפרופו זרים וליאור רפאלו, שאתמול פעם ראשונה אני גם לא יוצא מגדרי, אני מדבר ספציפית על המשחק אמש, גם צונמי וגם לונווייק היו בסדר גמור. בעיקר לונווייק רשם משחק נטול טעויות, וזה משהו שמאוד מעודד, אני אומר לכם עכשיו עם הכובע של הריפורטר, מאוד מעודד גם את אנשי מכבי חיפה, ואתה יודע, ייקח זמן עד שנראה באמת את התמונה שלמה לגבי כל הזרים, ספציפית למשחק אמש, גם סיוט רצון במכבי חיפה, ואני גם...
0: אז אני פה, אז אני פה פחות מסכים איתך, ואני גם אגיד לך למה. כי היריבה אתמול הייתה חלשה, ובכל זאת הגיעה ללא מעט מצבים, במיוחד במחצית השנייה. עכשיו, מעבר לזה, אני אגיד לך עוד משהו. אני לא ראיתי מהם, אני ראיתי את הציונים שהעניקו להם אתמול חבריי לפאנל. אני אגיד לך את האמת, זה היה נראה כאילו שיחקתם נגד ריאל מדריד, מכבי חיפה, ולא נגד הפועל רמת גן. זה דבר ראשון.
2: לא, אני לא נכנס לציונים.
0: לא, לא, שנייה, שנייה, תן לי רק סיים. בגלל זה אני אומר, הציון גם הגבוה נותן לך את ההרגשה כאילו מכבי חיפה רקדה 90 דקות על המגרש, והיא רקדה, אבל היא רקדה 30 דקות על המגרש. אחר כך כל הבעיות גם צפו, אני לא מבין מאיפה הציונים האלה. אני מבחינתי, לונדוויק וצונמי עדיין בסימן שאלה גדול, ברוניניו מעל כל מה שקורה במכבי חיפה חד משמעי.
1: תומר, קודם כל אין
0: קסמים
1: בכדורגל. אם חשבו שגם אחרי 30 דקות ראשונות, כל מה שראינו בגביע הטוטו, שגם יש כאלה שאמרו, אל תתייחסו, אין לו להתייחס בכדורגל. אני מאמין באמת מקצועית, וכולם רצו להצליח בגביעת אותו. גם ברק בחר, גם השחקנים, וכנראה שהם לא הצליחו, כי הם לא היו מספיק טובים. אתמול מי שמשך קדימה, כמו שאמרת, תומר, זה בורניניו. לידו היה מפתק יותר מאורגן, היה תבניות התקפה יפות שלא ראינו, היה הרבה ב-30 דקות, אבל ראינו שוב את הבעיה של העמידה הגנתית הטקטית של מכבי חיפה. לא צריך הרבה בשביל להגיע למצבים נגד מכבי חיפה. היה גם אפילו סיטואציה שהמשחק הזה יכל לברוח למכבי חיפה, וזה בדיוק הדברים שדיברנו. מכבי חיפה עדיין לא קבוצה מספיק מאומנת, מבחינה הגנתית יש לה המון בעיות.
0: אבל אנחנו רואים שיפור.
1: נכון, אמרתי, חצי שעה ראשונה הייתה נהדרת.
0: חצי שעה ראשונה אני הייתי באלם, אני חייב להגיד לך, זה כאילו קבוצה אחרת לגמרי הייתה.
1: אנחנו התכתבנו טוב, אני חייב רגע, אמרנו וואו, מה זה? זה היה באמת מפתיע?
0: כן, נחמני.
2: נדו, אני חייב רגע, כי אתה אומר כמה קל להגיע למצבים, אז ממש במקרה אתמול, זאת אומרת, ישבתי על הסטטיסטיקה של המשחק. מעבר למה שראיתי על המגרש, ולפי הסטטיסטיקה, לא אני, הסטטיסטיקה, הפועל רמת גן בעטה ביתה אחת למסגרת, זה השער.
1: נכון.
2: ומבחינת יצירת מצבים מסוכנים, סטטיסטית, אפס עגול. אלה הנתונים, זה לא אני, אני לא עכשיו...
0: אני הסתכלתי, תשמע, זה בסדר, הסטטיסטיקה, כמו שאתה אומר, ועם עובדות אולי קשה להתווכח, אבל אני ראיתי את כל החצאי מצבים בתוך הרחבה.
2: חצאי מצבים, אני לא מתווכח, אבל...
1: לא, אבל אני ראיתי בדיוק כמוך, אתה יודע שאני תמיד ניגש לסטטיסטיקה, אבל עוד פעם, ראינו את המשחק. ושוב היה את לפעמים את התחושה הזאת שהקבוצה לא מספיק קצרה וצרה, שיש את הפער הזה בין הקווים.
2: אז אני מתחבר אולי לכל מיני עניינים טקטיים כאלה ואחרים, או דברים...
0: אני אגיד לך למה אני מתכוון ליאב. שחקנים של הפועל רמת גן בשלב מסוים במחצית השנייה טיילו ברחבה של מכבי חיפה, אז פעם לא התלבש לו הביתה, ופעם הוא לא פתח רגליים כש... איך קוראים לו? כשפלקוצ'נקו היה לבד ויכל לבד, ופעם אחת הרמה לא הייתה מספיק טובה כשהם היו בתוך הרחבה. אבל הם היו, אתה יודע, הם זה שחקנים יותר איכותיים, בכל זאת זה הפועל רמת גן, וגם את זה אנחנו צריכים לזכור. יכול להיות שהדברים נראים טיפה אחרת. אבל זה לא מוריד, אבל זה לא מוריד כלום מהחצי שעה הפנטסטית של מכבי חיפה.
1: לא מוריד כלום, וגם אתה יודע, הבעיות הן קיימות, אבל אני כן מסכים עם ליאב שהם אתמול, גם כל מה שדיברתי, טקטי והגנתית, זה פחות בא לידי ביטוי, גם בסטטיסטיקה, ונכון שהיו דקות שזה נראה לא טוב, ובסוף שאני אוסף את כל המשחק, גם שם היה שיפור. אבל, ופה יש אבל גדול, אנחנו צריכים להבין, אנחנו בשוב, מכבי חיפה רצה להבין שכל הדבר הזה ש, שבעצם כל הביקורת הגדולה שהייתה ושהרבה מאוד אוהדים אמרו זה קבוצה עם סגל של מקום שבע ופלייאוף
0: בדיוק
1: ואני חייב לבוא ולהגיד שעם זה אף פעם לא הסכמתי ליאב אני אומר את זה
0: אני חושב שגם ליאב לא הסכים
1: לא, אני לא אומר שליאב הסכים אני אומר פשוט אני חשוב לי להגיד את זה לאוהדים שלפעמים אתה יודע באמת קיצוניים מדי שהסגל של מכבי חיפה, כרגע, נכון לעכשיו, ואני רוצה לקבוד שעוד יתחזק, הוא שווה 3-5.
0: אם מכבי חיפה תמשיך להשתפר, וה-30 דקות האלה יהפכו ל-60 דקות, 70 דקות, מול קבוצות איכותיות יותר?
1: לא, אני אומר...
0: אז אני מסכים איתך שמכבי חיפה יכולה להיות גם מקום שלישי רביעי, אין ספק בכלל.
1: ברור, אבל תומר, אני אגיד לך איפה אכזבה, כי אני חושב שגם עם הקבוצה שלא היה לה מפעלים אירופאים, ועשתה מחנה אימונים, וכבר בעצם התחילה להכין את העונה עוד בשילי שנה שעברה, הייתה מבחינה טקטית, מבחינה מאומנת, צריכה לראות יותר טוב.
0: אוקיי.
1: ופה דווקא זה לוקח אותי לביקורת מקצועית שאפשר להוציא גם בסגל, נכון לרגע זה שאנחנו מדברים יותר, ואתמול
0: אבל תום, שנייה, אני רוצה להפנות שאלה לנחמני, ואני רוצה גם להגיד משהו לנחמני. מה שתום אומר זה בסדר, אבל מצד שני, כל עוד אנחנו רואים שינוי, ואנחנו רואים שינוי במכבי חיפה, סימן שהעבודה שנעשית שם היא עבודה טובה, זאת אומרת, צריך לתת לברק להמשיך לעשות את העבודה שלו, ואולי 30 דקות האלה באמת יהפכו להיות יותר, ובוא נגיד את האמת, המבחן האמיתי שלהם כבר בעוד שבוע מול מכבי תל אביב.
2: עד משמעית, אני אגיד לך מה הדבר הכי חשוב שהלך שם ברק בחר דגש, יחד עם המאמן המנטלי ודוד מרטן וכולם שמו רק על זה את הדגש לפני המשחק. קודם כל לגבי הגישה, ראינו שחקנים שמתנפלים על יריבים, זה משהו שלא היה במשחקי גביע הטוטו, אותה טיילת שדיבר עליה בנאדו, בהחלט הייתה טיילת במשחקי גביע הטוטו. ואתמול לא ראינו את זה, ראינו שחקנים שגם צריך מקבלים צהובים, ומפילים שחקנים, גם אם זה אומר ש...
0: ואתה יודע עוד משהו? ראינו הכנה טקטית יפה מאוד למשחק, כי התנועה הזאת של קני סייף לתוך האמצע השאירה את הפועל רמת גן פעם אחר פעם עם בור, הם לא היו מוכנים לתנועה הזאת, וזה מה שהביא את השליטה האבסולוטית של מכבי חיפה בחצי שעה. עכשיו זה משהו מתוכנן, זה משהו שעובדים עליו, זה לא מקרי.
2: מסכים, וגם התבנית הזו שכל הזמן צונמי מקבל את הכדור בצד שמאל וקנג'י עושה את התנועה לעומק, זה אחלה, זה נהדר. אמש זה עבד, מול מכבי תל אביב זה סיפור אחר לגמרי, נכון. עכשיו אני חושב שהפנים קדימה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אנחנו מכירים את ברק די טוב, כולנו. אנחנו יודעים שברגע שקצת יש לחץ וצריך לייצב את השורות, מי שכרגע הכי מתאים לו, עולה איתו על הרכבת והוא ממשיך קדימה, הוא לא עכשיו מתחיל לדאוג מה יהיה מדקות משחק של זה וזה, כי כרגע הוא רוצה לייצב את הקבוצה. אבל בתהליך הזה, על רטנר כבר דיברנו מלא, והבנו שכרגע יש לו ירידה ברוטציה בצורה ניכרת. אבל מי שאותי מפתיע, שאתמול לא קיבל דקות בכלל, זה יאיר מרדכי.
1: שמע, מפתיע, אולי לליאב יש יותר פרטים. ליאב, אני חייב לומר
2: שהתחושה שלנו הייתה... אני חושב שזה נטו החלטה של ברק ללכת עם קנג'י בתחילת העונה. קנג'י יש לו ערך מוסף גם ברמת החדר הלבשה, מעבר לזה שאני באמת חושב...
1: לא, אבל אל תשכח, כי אין גם יכול לשחק בתפקידים אחרים, ליאב.
2: אז אני מסכים, אבל אני אגיד לך רק משהו לגבי ההחלטה הזו, לגבי קנג'י ויאיר מרדכי. יאיר מרדכי מבחינת ברק בחר מתאים בעיקר לשחק בכנף השמאלית.
0: אוקיי.
2: הוא יכול לשחק גם כעשר. עשר ראינו אתמול שאין מתחרים כרגע. לברוניניו יש איזה תמימות דעים. לגבי קנג'י, תשמע, אתמול הוא עשה 5 דריבלים מוצלחים מתוך 9, והוא שחקן שמשחק כל הזמן לעומק. אני לא אומר על האיכות של הפעולות, אני מדבר על עובדות.
0: בסדר, כשאתה משחק לעומק בסוף גם האיכות תגיע, כי הוא שחקן שלדעתי יש לו את האיכויות, הוא פשוט טיפה צריך אולי להוריד חלודה.
2: נכון, אז אני חושב בו, שחקן גם היה במונדיאל, ראינו אותו גם שנה שעברה, הוא גם עשה מספרים לא רעים לשנה ראשונה, אחרי ששליש עונה הוא בקושי שיחק. אז מהבחינה הזו אני חושב שיקח טיפה זמן, אבל גם יאיר מרדכי, ואני גם אומר את הדברים גם מבפנים וגם על דעתי, יאיר מרדכי עם עוד קצת זמן וטיפה סבלנות ייכנס לעניינים, אני אומר לכם, יקבל את ההזדמנות שלו.
0: לא, זה של קבל את ההזדמנות, בסוף הוא יקבל, אבל אנחנו מכירים, תום, זה חשוב לי שאתה תגיד, אנחנו מכירים את ברק, כרגע המטרה היא בצדק לחלוטין, לייצב את הספינה. כשאתה מייצב את הספינה, אתה בוחר את השחקנים שלך, אתה רץ איתם קדימה, אם זה מצליח, כן? אתה רץ איתם קדימה, אתה לא מסתכל לאחור, וברק יודע טוב מאוד לרוץ קדימה ולא להסתכל לאחור, כשהוא רוצה להצליח. אז השאלה שלי באמת, האם יאיר מרדכי מקבל כרגע את הדיבידנדים השליליים מהריצה הזאת?
1: אני חושב שאתה צודק, תומר, ואני חושב שההיררכיה, גם של רטנר וגם של יאיר מרדכי, זה לא מה שצפינו. ועכשיו, בוא נגיד, התובנות של ברק בשר וכנראה גם של ליאור, לגבי שני השחקנים האלה, שאם חשבנו שהם יענו בין הרכב לשחקנים של 13-14 בתיעדוף, הם עוברים לאזורים של 16-18.
0: אני חושב שגבי רטנר זה לא מפתיע תום, כי כבר דיברנו וראינו את זה קורה בגביע הטוטו.
1: נכון, גם יאיר מרדכי, באיזשהו מקום אחרי שהוא פתח בהרכב, אם אני זוכר, נכון שבורניניו אז לא היה עוד הגיע, והכל טוב יפה, וגם חשבנו ש... ואתה יודע, והיה עליו גם אייפ כזה, שהוא נכנס חזק ו... זה עבד טוב, אז אנחנו מבינים שבהיררכיה, וכמו שאתה אומר, אם מכבי חיפה תשיג תוצאות טובות, אני חושב שזה רק ילך למגמה פחות חיובית מבחינתם.
0: בסדר, לפחות בתחילת עונה, זה כמו שהוא אמר, הוא הולך עם קנג'י, וקנג'י, אני מזכיר לכם, שנייה תום, שנה שעברה 6 בישולים ו4 שערים, זה לא מספרים רעים.
1: לא, ואני אומר, אבל זה לא רק קנג'י, כי אני חושב שבסוף שחקן טוב, אתה יודע, זה תומר, מוצאים לו מקום, ואם בסוף אתמול סייק משחק בכנף, ומקבל בעצם בתיעדוף הזה של השלישייה הקדמית. אז גם עכשיו ימין, שמאל, שם את זה שנייה בצד, אז תבין שהמעמד שלו בנסיגה, המעמד שלו פחות, וזה כרגע המצב. עכשיו, את זה אין לנו מה לבקר. הוא רואה אותם באימונים, כרגע גם הוא עשה משחק טוב אתמול, אם אני בסוף מקמת את זה, ניצח, אחרי שלו את המשחק נגד מכבי תל אביב. אני לא יודע אם נכון לו עכשיו, אחרי שהוא עשה ניצחון, להתחיל עוד פעם לעשות זעזועים ולשנות היררכיה.
0: לא, לא, הוא לא יעשה, הוא לא יעשה.
1: אני, הכי חשוב לי, ואני פה מדבר, אני אדבר עוד פעם, אתה יודע, בקופה של הפרשן, זה לראות את ההתקדמות הטקטית, שנראה כבר קבוצה מאומנת גם נגד יריבה חזקה כמו מכבי תל אביב. אלה הדברים שחשוב לי, כרגע זהות השחקנים, שנכון, צריך חיזוקים, ובנסון עם הפציעה, וצריך להביא מישהו תותח, הוא היה זר מאוד מאוד בכיר, הכל טוב ויפה, אבל מכבי חיפה קודם כל במצב רב, אני אומר את זה, צריכה לחזור לבסיס. אתמול ראינו איזו חזרה מסוימת של יותר משמע הטקטית, יותר קודם כל גם אנרגיות ורצון, בטח בתחילת המשחק, צריך להביא מזה עוד, ושיהיה תחושה שגם מבחינה הגנתית, הקבוצה יודעת מה היא רוצה מעצמה, ושקשה מאוד לתת גול למכבי חיפה, בטח בסמי עופר.
0: יפה. נחמני ש...
3: נקודות ברשותך.
0: כן, בטח, בטח.
3: נקודות ברשותך חשובות מאוד, שלדעתי פחות נוגעים בהן, והן משמעותיות מבחינתי. וגם מבחינת מכבי חיפה אני אומר לכם. הראשונה, כאשר תום דיבר על הדקות הפחות טובות במחצית השנייה, נכנס סלי מוחמד ועשה סדר.
0: נכון. סדר. ושבר את הלחץ של רמת גן.
3: עכשיו, פתאום גם אתה רואה את ירין לוי, כמו דג במים. ממש, גם מתקדם יותר קדימה ועוזר למכבי חיפה בהתקפות מעבר, יודע לתקתק את הכדור, זה אחד. שתיים, הפציעה של בנסון, אנחנו כמובן, אני באופן אישי ואתם מאחלים לו המון המון בריאות, וזו פציעה מאוד מאוד מצערת. יחד עם זאת זה מצב נתון, כי אני חושב, וגם במכבי חיפה חושבים, שאפשר לצרף שחקן כנף ימין טוב ממנואל בנסון. ואם זה יקרה, אז אני חושב שיחד...
0: יפה, ענית לי, זו השאלה שרציתי לשאול אותך למעשה, האם עכשיו מכבי חיפה אולי קיבלו קצת תיאבון, יביאו שחקן, לפחות ינסו להביא שחקן ברמה של ברוניניו,
1: אני מאמין שיביאו.
0: לכנף.
1: אין הרבה ברירות.
0: זה לא הרבה ברירות, אתה צריך לפגוע בול, אתה לא תמיד יכול לדעת אם פגעת בול.
1: שבנו עליו שיהיה כוכב, תומר, והוא נפצע לך, אני לא מאמין שמכבי חיפה תרשה לעצמה, לא לנסות לפחות להביא מישהו בפרופיל שלו.
0: כי פתאום אתה גם מקבל תיאבון, אתה מבין שאם עוד שחקן ברמה של ברוניניו, אתה יכול לראות כבר הרבה יותר טוב.
1: אני לא רואה סנארו שמכבי חיפה תוותר על זה, אבל תומר, לגבי עלי מוחמד, זה נכון שברק לא אוהב לעשות שינויים, אני שוב אומר, אני כבר עם העיניים למכבי תל אביב, עלי מוחמד צריך לעלות בהרכב נגד מכבי תל אביב, ונכון שבורנינו היה נהדר בעשר, אבל מבחינתי שהוא יעשה חילופי מקום עם איתן אזולאי מדי פעם, ואתה חייב אמצע חזק של עלי וירין, ואני מאוד...
0: אז אני אשאל אותך משהו אחד, תום, אני אשאל את נחמני משהו אחד. ראית את התנועה שעשה קני לאמצע כל הזמן מהאגף? אז נגיד אתה פותח עם אלי, עם ירין ועם איתן, ונותן לברוניניו באגף לעשות את התנועה הזאת פנימה לאמצע. זה יכול לעבוד נהדר.
1: יכול לעבוד נהדר. אפשר גם לעשות החלפות. איתן יכול ללכת פעם לצאת לקו, לתת לו, אתה יודע, לעשות את זה משהו מאוד מגוון.
0: בוא, איתן לקו לא יכול ללכת, נקודה. ראינו את זה אתמול, אני חושב.
1: אני אומר בחילוף מקום, בחילוף מקום.
0: אוקיי.
3: מי יוצא החוצה, בנאדו? אלי בפנים. מי יוצא החוצה?
0: או קני, או קנג'י.
1: מה זאת אומרת מי? הכי פשוט בעולם, קני. קני, אני חושב שבסוף אלי מוחמד...
0: שעשה אתמול משחק טוב, חד משמעית, כן, לא להתבלבל.
1: משחק טוב והכל בסדר, אבל בסוף אני חושב שאלי מוחמד, ואני חושב שאם ברק יחזור לבסיס שלו, גם כמאמן, יודע שבמשחקים גדולים הוא צריך את האמצע החזק. אין למכבי חיפה כרגע הגנתי טקטית באמצע, לופסוס נגד מכבי תל אביב בבלומפילד לוותר עליי למוחמד.
0: תראה, נחמני, אתה לא תקבל באמצע את השטחים האלה שקיבל קני סייף שנכנס לאמצע, ופתאום הוא היה לבד בקוטר של 10 מטר מסביבו. זה לא יקרה מול מכבי תל אביב. ולכן אני חושב שצריך פה אולי באמת לחשוב על אמצע טיפה יותר חזק, ולתת לברוניניו לעשות את התנועות לאמצע. אגב, גם שרי היה עושה את זה לפעמים.
1: אלי מוכיח את עצמו. אלי בדקות שהוא מקבל, אנחנו ראינו את אלי גם לפעמים, אתה יודע, לא מסובר ולא בא טוב למשחקים. אני מרגיש שאלי צריך להיות על הדשא.
0: מהרגע שאלי נכנס אתמול למשחק, אני חושב שרמת גן כמעט ולא נגע בכדור.
1: נכון, אני באמת חושב שכרגע, עד שירין לא ירים קצב, וירין אתמול עוד פעם, היה שוב עלייה במשחק שלו, הוא היה יותר טוב, אבל עדיין זה לא הקצב הרגליים של אלי מוחמד, לפחות בשלב זה. ואני חושב שנגד מכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהאמצע שלה זה החלק החזק שלו ברמת הליגה הישראלית, אין מנוס, מבחינתי ברמה המקצועית לברק, לבצע שינוי, גם אם הוא ניצח אתמול, למרכב מסוים.
0: נחמני, משפט אחרון שלך?
3: שדעתי עלה לי מוחמד ידועה, הוא בשנת חוזה, ואם אני כבר אומר עד הפנסיה, זה הזמן.
0: יפה.
1: אתה גם חושב כמוני שהוא צריך לפתוח בבלומפילד?
3: אני תמיד אמרתי, בדגלתי, אלי עד הפנסיה, אלי ועוד 10. כל הזמן מזכירים לי
0: זה גם... אז עכשיו זה אלי ברוניניו ועוד 9.
3: בסדר, אז אני אומר, עלי מוחמד בעיניי בעמדה שלו, כשהוא משחק והוא בחושר, הכי טוב שיש, אין טוב ממנו.
0: יפה. חברים, אנחנו יכולים לדבר פה עוד שעות, אבל נגמר לנו הזמן. אני רוצה מאוד להודות לכם, תום בנדו ואליאב נחמני. שיהיה לכם המשך יום נפלא, פרסומות, וחזרנו. רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
5: ובשלוש, מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: רדיו חיפה.
7: הצהריים בחסות.
8: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
9: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
10: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מגהץ קיטור ניקוי אוטומטי, במקום 699, רק 599 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! כפוף לתקנון.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
17: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
18: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
19: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
20: שלום, כאן דיוויד עזרן. הקיץ בקריית ביאליק מגיע לשיא ואתם מוזמנים לחגיגה. ביום רביעי, 26 באוגוסט, החל מ-7 בערב, כולנו נפגשים בסאמר לייב, מול המרכז המסחרי בנאות אפק. על הבמה, לירן דנינו, רינת בר, מופעים לילדים ועוד המון הפתעות ואווירת קיץ לכל המשפחה. אז תביאו את הילדים, תזמינו חברים ובואו ליהנות יחד מערב של מוסיקה, שמחה וכיף. סאמר לייב, רביעי, 26 באוגוסט, מ-7 בערב. והכי חשוב, הכניסה חופשית.
7: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
0: ספורט בשתיים, חזרנו, קודם כל ככה כמה חדשות קטנות כאלה. יש דיווח שמכבי חיפה הגישה הצעה לקשר ברזילאי בן 23 של הפועל ניקוסיה, אז הדיווח הזה לא נכון, בדקנו את זה מול מכבי חיפה, זה לא על הפרק, לפחות לא השחקן הזה. ועוד משהו אחד שאתמול הבנתי, בוסקילה שדיברתם עליו גם בשידור, זה שכביכול שהציגו את השחקנים, חלק מהארגונים ביציא הצפוני דילגו על השם של ירין לוי. אני לא יודע מה אתם רוצים מהילד, אני לא יודע מה הוא עשה לכם, באמת שאני לא יודע. במקום קבל אותו בידיים פתוחות, אתם צפים שהוא יקלל את הקבוצה שהוא שיחק שם, כאילו למה, מה זה גן ילדים הזה, אני לא מצליח להבין. שחקן טוב, חתם במכבי חיפה על חוזה חדש, תחבקו אותו, תאמצו אותו, למה תמיד אתם מחפשים את הרע, את מה לעשות דווקא, מה לעשות הפוך? שחקן בית שלכם, הוא לא אשם שהוא היה שנתיים בבית ירושלים, יש מספיק את מי להשים במכבי חיפה על הפשלה הזאת, תקעו את השחקן, תחבקו אותו, תנו לו לשחק עם ביטחון, מה יש לכם? תגידו, מה יש לכם? אורי אוזן, צהריים טובים.
12: היי תומר, צהריים טובים, שבוע טוב.
0: מה שלומך?
12: בסדר גמור.
0: אז מטבע הדברים אני אפתח איתך כמובן מכבי חיפה. תשמע, נראה אתמול יותר טוב. חצי שעה ראשונה ישבתי בבית, ראיתי, אמרתי, וואו, כאילו באמת שינוי דרסטי מגבי הטוטו. אחר כך 60 דקות פחות טובות, קצת חזרו כל הבעיות של מכבי חיפה. אבל אורי, כוכב אחד על.
12: כן, ידענו שלפחות מבחינת רכש בשחקן אחד מכבי חיפה פגע בגדול.
0: אבל חשבת שזה ככה התפוצץ אתמול נגיד?
12: תשמע, אם נהיה כנים, אולי זה השחקן היחיד שיכול להפקיע במכבי חיפה כרגע, שגיא מלמד לא קשיר.
0: כן.
12: את האיכויות שלו ראינו, ראינו את השער שלו בגביעת אותו מול טבריה מרחוק, נכון, זה הרבה לגד עמוס בעניין הזה.
0: אבל ראית איכות ביתה.
12: ראית איכות ביתה, ראית שהוא טוב מאוד עם הכדור, גם ראית שאין לו כל כך עם מי לשחק בהרבה מאוד שלבים. אני חושב שבחר עשה התאמה במערך כבר מהרגע שהוא התחיל לפתוח בהרכב עם שני קשרים אחוריים ולא אחד, כדי ששניים יגנו עליו. שחקן מאוד מאוד מוכשר, הבקיע שני שערים נהדרים אתמול. שוב, לא ניצחון מרשים במיוחד של מכבי.
0: נכון.
12: היכולת בהתחלה הייתה טובה, אבל גם בוא נזכור שהייתה יריבה, עולה חדשה עם סגל חדש לגמרי. בקושי נשארו שחקנים מהעונה שעברה. שגם לא באה מוכנה כל כך למשחק, זה קורה לעולות חדשות שמגיעות ישר לסמי אופר.
0: גם יכול להיות שגביע טוטו טיפה בלבל אותם.
12: יכול להיות, שוב, מכבי חיפה בצורה זו במשחק 2-1 את הפועל רמת גן, אתה יודע, זה בסדר, זה לא, אתה יודע, זה כמו כלב נשך אדם, זה לא אדם נשך כלב.
0: כן.
12: זה משהו שהיה אמור לקרות. המבחנים האמיתיים של מכבי חיפה היו כמובן בהמשך.
0: כבר בשבוע הבא עם מכבי תל אביב.
12: נכון, כבר עם מכבי תל אביב, אחרי אירופה, מעניין איך מכבי תל אביב תגיע.
0: נכון.
12: זה גם משהו שהוא, אתה יודע, מאוד תלוי עם מי היא תגיע. אנחנו יודעים שאבו פרחי כנראה ימשיך לכיוון ארצות הברית אחרי המשחק.
0: כנראה, זה כבר אומרים את זה שבועיים, אבל בסוף זה יקרה, כן.
12: נכון, נכון, זה יקרה, כזה ענייני ביטוחים ואישורי עבודה. אני חושב ש, שוב, אם יש קבוצה שהאוהדים שלה חשים את אותו תסכול כלפי ההנהלה כמו מכבי חיפה, זו מכבי תל אביב. לטעמי, קבוצה קצת יותר טובה כרגע, אבל תשמע, אם מכבי חיפה תעשה תוצאה טובה בבלומפילד, שתוצאה טובה זה גם טקו, ותנצל לזה שמכבי תל אביב גם ויתרה על הזכות שלה לא לשחק השבוע, לשחק.
0: נכון, לשחק נגד הפועל ירושלים היום ולא לוותר על המשחק, שזה
12: בדיוק,
0: גם קצת מוזר.
12: מעניין, החלטה כן. מעניינת, הם רצו לרוץ עם ההרכבים שלהם, שוב, אני מניח שקני מילר יודע מה יש לסגל שלו, והוא יודע מה הוא, מה, יש לו תוכניות, והוא יודע גם איזה הרכבים פחות או יותר יעלו, במידה כמובן ולא יהיו פציעות, אבל תשמע, זה הזדמנות למכבי חיפה, רק נזכיר שבועונה שבוע מכבי חיפה פתחה עם תוצאה יותר טובה בבית.
0: 4-0 על בני ריינה, כן.
12: נכון, וראינו לאן זה הוביל, אז לא נמהר להסיק מסקנות.
0: מה אתה עדיין רואה?
12: מכבי חיפה עדיין נמצאות שם, זה לא שבא.
0: אז זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך, מה אתה עדיין רואה כחלק מהבעיות המרכזיות שיש לקבוצה, כי הם צצו אחר כך.
12: בוודאי, קודם כל קישור אחורי של חייב חיזוק לפני הכל, ועוד שחקן יוצר מלבד ברוניניו. ברוניניו עצמו עשה שני שערים, הראשון בכלל, וכדור חוזר אחרי קרן שער באמת יפהפה.
0: נכון.
12: אבל היא צריכה עוד שחקן שעושה אחד על אחד, והוא יודע גם להשלים את המעלה אחורה לפעמים עושה, אבל הפעולה המסיימת שלו אתמול הייתה פחות טובה. צד ימין למכבי חיפה יש המון המון בעיות, היא לא מצליחה למצוא את השחקן שימלא את העמדה הזאת, זה היה סדריק דון בגביע הטוטו. ראינו שזה לא התפקיד שלו, אתמול הוא רק נכנס כמחליף. אני חושב שאבל בעמדה הכי חשובה זה הקשר האחורי, גם תשחרר טיפה את ירין לוי קדימה, היא תשחרר את איתן אזולאי, היא תיתן לברוניניו אוויר, הוא יכול גם לברוח לצדדים. אני חושב שזאת העמדה הכי חשובה בכדורגל. אנחנו רואים לוקאס ונטורה עושה לבאר שבע עם מכבי חיפה, שגם בשנה שעברה הייתה חסרה מאוד בעמדה הזאת.
0: אז זהו, אורי, כי אנחנו מדברים על העמדה הזאת, היא לא רק השנה במכבי, בשנתיים האחרונות אנחנו מדברים על השש, ואנחנו שומעים את השמות המפוצצים שאמורים להגיע, הם לא מגיעים, בסוף מגיעים שחקנים, שצריך להגיד את האמת, לא יכולים לשדרג את מכבי חיפה.
12: נכון, פיטר, רק היה ניסיון לא מספיק טוב, מכבי חיפה לא מצליחה להביא שש משמעותי מאז נטע לביא ואבו פאני, זה פוגע בה מאוד, היא ניסתה, אלי מוחמד מה לעשות, ולא אלי מוחמד לפני 4 שנים, הוא גם לא אמין מבחינה פיזית, הוא שחקן מצוין.
0: כן, נכון.
12: הוא גם לא שש טבעי, זה לא בדיוק התפקיד שלו. אני חושב שבחר, תשוב, הפתרון שבחר מצא הוא פתרון טקטית נכון, לפחק עם שני קשרים אחוריים.
0: כן, אבל זה מול הפועל רמת גן נחמד, אני לא יודע איך זה יעבוד מול הקבוצות החזקות יותר.
12: אתה רואה מה לוקאס ונטורה אחד עושה לאליאל פרץ
0: ויהושע
12: ולקנגו הקודם, זה תפקיד כל כך חשוב, גם מכבי תל אביב דרך אגב, שוב, יהיה הרבה מהמשותף במשחק הקרוב בליגה, חסרה מאוד שחקן בעמדה הזאת.
0: מכבי תל אביב זה בכלל צריך להגיד משהו לא ברור קורה שם, למרות ששמענו את אינגלידיס מדבר במסיבת עיתונאים ולא מבין מה רוצים וזה, אבל אנחנו לא מטומטמים, כן?
12: וכשאתה בסוף הוא השליח של גולדהר,
0: כן, לא, הם תמיד גם כועסים וזה בסדר, אבל כשאתה מתחזק מתחילת הקיץ בשחקן וחצי שזה סוקלר למעשה החלוץ, והבאת את דן גלזר ש משום מה לא מקבל כמעט דקות ברוטציה בכלל, אז אתה שואל את השאלות, כי אנחנו ב-23 לאוגוסט, ואין חיזוק למכבי תל אביב.
12: נכון, האוהדים שלהם באמת הם מאוד מאוד מתוסכלים, ואנחנו, שוב, מכבי תל אביב באופן מסורתי, אצל גולדהר מחכה לסיום העברות באירופה, ואז ברגעים האחרונים מנסה להביא שחקנים, לא תמיד זה עובד, אתה יודע מה, לרוב זה גם לא כל כך עובד, כי זה מאוד מאוד קשה להביא, אבל זו הדרך של גולדהר, הוא לא נותן ללחצים להכתיב לו מה לעשות, והאוהדים של מכבי תל אביב מתוסכלים. מכבי חיפה מצד שני, היא באה עם המון המון בעיות משנה שעברה, מבחינת מצבת זרים, שחקנים שהיא צריכה לשחרר, שחקנים שהובאו והם לא מתאימים, לה יש את הבעיות מהצד שלה, הבעיות אחרות. שוב, בנסון נפצע, אז התפנה עוד מקום לזר, נובקוביץ' נרשם.
0: אז באמת אנחנו יודעים שמכבי חיפה מכוונת לכנף הימני להביא את הזר הזה, ואתה מדבר בצדק על קשר שש.
12: אני יכול להבין גם למה הם רוצים להביא כנף, כי אין כנף ימין, ואין שחקן יוצר מספיק טוב, חורז זה לא מספיק טוב, הוא בסדר, הוא גם מוגבל לפה לטעמי כשחקן משלים, לא כשחקן מוביל בכנף, וכרגע זה המצב. אני חושב שמכבי חיפה, אני מבין שוב את הרעיון, ועדיין אם אתה יודע, סמיכה קצרה, כל פעם שאתה מושך אותה משהו אחר נחשף, אני חושב שבעמדה שהכי צריך לסדר במכבי חיפה זה הקישור האחורי לדעתי, שוב, אני חושב שזה חושב את זה כבר הרבה זמן, אבל לא קל להביא, זה יכול להיות שאתה צריך להתפשר, אם יש מישהו ונמצא בעמדה אחרת והוא מתאים לקבוצה, אז אולי כדאי להביא אותו, השוק לא מלא בשחקנים, אנחנו ישראלים בכלל מאוד, כמעט בלתי אפשרי לשדרג בשחקנים ישראלים,
0: אורי,
12: המכבי חיפה צריך, אתה יודע, למצוא את השחקן שהכי מתאים לה.
0: שאלתי גם את ליאב נחמני ותום בנדו, אני אשאל גם אותך, עוד פעם, ברק כרגע מנסה לייצב את הספינה שלו, והוא רץ עם מה שנראה לו הכי מתאים, כי כרגע מה שחשוב לו זה לאזן את הקבוצה ולייצב אותה. אבל בתהליך הזה, שני שחקנים שמאוד מפתיע שהם כרגע לא באמת ברוטציה, אחד זה רטנר, והשני זה ער מרדכי, שהגיע לכאן בכל תורה די גדולה.
12: אז קודם כל, לגבי, בוא נתחיל בשני, ער מרדכי, הרבה פעמים שחקני רכש שבאים מקבוצות, שבאים עם השחקן המרכזי, ואז מגיעים למכבי חיפה, שהם צריכים להשתלב במערכת עם הרבה לחץ, במקום שלא היה לחץ בכלל ולא היה קל, לוקח זמן לשלב אותם. אני מציע במקרה של מרדכי קצת סבלנות. לגבי נבות רטנר, אני חושב שזה בדיוק תסמין הצעירים במכבי חיפה. תספור במשחק אתמול, בהרכב של מכבי חיפה, כמה שחקני נוער פתחו, לעומת המשחק הראשון בגביע הטוטו, הראשון והשני. אז זה היה מוגזם, אז זה היה מוגזם לצד אחד. עכשיו זה מתאפס לצד השני, אבל זאת מכבי חיפה, כל קיצוני נורא, או כל הצעירים ביחד, או אף צעיר לו בהרכב. נכון, יש אכזבה מסוימת, כי ראינו את הפוטנציאל שלהם גם בליגת האלופות לנוער, גם בסוף השנה שעברה, זה לא אותו דבר. אני חושב שכן, צריך לשלב אותם בחוכמה.
0: אתה אומר, זה צריך להיות איפשהו באמצע.
12: באמצע, וגם צריך, שוב, ברק בחר גם צריך במובן מסוים לחשוב איך הוא עושה את זה נכון, שהקבוצה כל כך לפוסה, זה גם יכול לעשות נזק בסופו של דבר.
0: בגלל זה אני אומר, כרגע הוא רוצה לייצב את הזה, ואני לא מאשים אותו בקטע הזה.
12: זהו, והצעירים כנראה, שוב, בתחילת העונה הוא ראה שהלחץ גדול עליהם. שוב, לא שכזה שיפור. המשחק אתמול, מכבי חיפה ניצחה בזכות התעלות של שחקן שהיא פגעה בו בול, ועל זה באמת שפו גדול, וגם שם עליו סכום מכובד, ואתה רואה שאתה שם סכום כסף גדול, וגם עושה סקאוט כמו שצריך, בניגוד למקרה נאואל, אתה יכול להביא שחקנים טובים מליגות כמו אוקראינה, פולין, וליגות דומות לנו מבחינת סדר גודל.
0: נכון.
12: אבל העניין של הצעירים, אסור למכבי חיפה לוותר על השחקנים הצעירים, יש להם דור מאוד מוכשר, אבל כן אני צריך לעשות את זה בסום שכל, לא לזרוק אותם שקשה, ואז להגיד, טוב, אין לנו מה להפסיד, כמו שהיה שנה שעברה. ובסופו של דבר הם נפגעים, לשלב אותם, להחליט מהשניים שלושה מרכזיים, ולשלב אותם בצורה, אתה יודע, מבוקרת. לפעמים כמחליפים, יהיו משחקים שלא ישחקו, וגם יהיו משחקים שיפתחו בהרכב.
0: איך אתה מתרשם מנובקוביץ', שהיה קשה מאוד להתרשם, אמנם אתמול הייתה לו נפילה יפה ברחבה, זה כן, אבל
12: זה נכון.
0: אתה יכול, אגב, בנימה אישית, אתה יכול להבין מה קרה לשופט שם מול עבר?
12: הוא ראה את הרגל בין אני גם הסכמתי עם שופטי עבר שלא היה פה פנדל.
0: אני חושב שכולם הסכימו, גם עוד מכבי חיפה הסכימו.
12: כן, אני חושב שזה גם, בסוף הצדק נראה, לא יודע אם גם הוא נעשה, הוא נראה, הפנדל הוחמץ, אבל תשמע, הוא הלך עם ההחלטה שלו, הרבה פעמים שופטים באים, אתה יודע, וכבר יש להם את הוויז'ן בעיניים, על מה שהם ראו, והמסך לא משכנע אותם. ואחר כך ראינו אתמול מקרה הפוך עם סניר לוי, שבכלל הוא ראה את המסך ושינה את ההחלטה.
0: זה בכלל, כן.
12: כן, למרות שההחלטה הייתה נכונה בסופו של דבר, אבל אתה יודע...
0: אז פה לפחות ההחלטה הייתה נכונה, פה תשמע, אם איתן היה מפקיע את הפנדל הזה, אתה יודע. אז אוהדי מכבי חיפה אולי היו מבסוטים, אבל בתכל'ה זה היה רע לכדורגל.
12: אני מסכים, שוב, אנחנו היינו בכנס השופטים ביום רביעי לפני הליגה, יש שם המון כוונות טובות, אני חושב שהמינוי של סיבדלר הוא מינוי מבורך, יש שיפור מבחינת שיפוט, אנחנו נצטרך לבחון את זה לאורך זמן, בוא, בסוף זה גם לא, למזלנו, זה לא החלטה קריטית, למזלם של השופטים, של הליגה,
0: דרך
12: אגב שער ניצחון בדקה 95, שהיינו עכשיו מדברים אחרת, זה לא המצב, אני לא נכנס למוח של השופט.
0: מעניין, סתם מעניין אותי, כי זה מקרה נדיר. זה מקרה נדיר.
12: וגם המקרה של סניר לוי הוא מקרה נדיר. קיבלנו אתמול שני מקרים שלא קורים כל יום.
0: בשלושה משחקים, אלוהים יעזור לנו, מה מחכה לנו הלאה, כמו שאומרים.
12: אני דווקא מאמין שיש שנת שיפוט יותר טובה, אבל תומר, כמו שאני ואתה יודעים, כבר הרבה שנים בכדורגל, תמיד יהיו טענות לשופטים, לא משנה מה יהיה.
0: זה גם נכון, אבל לפעמים הטענות גם מוצדקות. הטענות גם מוצדקות.
12: הם עודים בזה גם, הם אמרו את זה, יש שקיפות עם השופטים. אני מקווה שהשנה גם השופטים עצמם, וזה הכוונה, יבואו, יסבירו את ההחלטות שלהם, תהיה תוכנית דו-שבועית שגם השופטים יבואו ויענו על כל השאלות. ואז, אתה יודע, גם השקיפות לפעמים עוזרת גם להוריד את מפלס העצבים אצל הקהל.
0: חד משמעית. אורי אוזן, תענוג גדול כמו תמיד, תודה רבה לך, המשך יום נפלא.
12: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, מיד נחזור.
2: רדיו חיפה.
21: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
2: ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
22: רדיו חיפה.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
28: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
29: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
30: אלדן, נותנים את הנשמה.
29: כפוף לתקנון.
31: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
32: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
33: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
34: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
35: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
36: מחפשים לקנות רכב?
37: אוטוסטר.
1: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיעה לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: בשלישי, עיר הבירה מגיעה לרחבת אצטדיון סמי אופר. מגוון ענק של בירות, דוכני מזון והופעות חיות של טיסלאם ורבית פלוטניק. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם והכניסה חופשית.
5: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
0: ספורט בשתיים חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים קצת להתייחס, שבוע יש לנו עם האירופאיות, באר שבע, יום שלישי, קרב על עלייה לליגת האלופות. מי היה מאמין? מכבי תל אביב, קרב על עלייה לשלב הבתים של הקונפרנס, והפועל תל אביב, 0-0 באטלנטה בחוץ, מגיעים למשחק יען וביתי, בשביל לנסות לעלות לשלב הקונפרנס, באמת, באמת, המון המון כבוד של הקבוצות האירופאיות שלנו, ונגיד צהריים טובים לרענן ברנובסקי, מה העניינים?
6: אהלן, צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, אז אנחנו נתחיל כמובן בהפועל באר שבע, שמה יום שלישי, מי היה מאמין, כמו שאומרים?
6: ממש, מני טיים תרתי משמע, צריך להגיד, הפועל באר שבע כבר נמצאת באזרבייג'אן.
0: נכון, אמרי אתמול.
6: נכון, משחק החוץ נגד סבח, מתכוננים למשחק הזה, אתה יודע, זה המשחק הכי גדול בעצם של המועדון בכמה שנים האחרונות, אולי מהפעם האחרונה שהם עשו, שהיה להם את השלב הזה, פעם אחת נגד סלטיק, אם אני לא טועה, פעם אחת נגד מריבור, אז בטח בשנים האחרונות כבוד עצום לקבוצה הזאת, שגם כמובן מנצחת במשחק הראשון, ויוצאת עם איזושהי מקדמה לאזרבייג'אן.
0: גם עם איזושהי מקדמה וגם עם הבנה שהיא כנראה קבוצה יותר טובה מסבח.
6: בוא נגיד, היא לא פחות טובה מהם, אוקיי?
0: אוקיי, קניתי.
6: לא פחות, נגיד, סבח לא... אין פה איזושהי קבוצה שהיא בלתי אווירה, ואני חושב שהפועל באר שבע במשחק הזה באמת יצאה עם תחוצת ביטחון, בדיוק כמו שאתה אומר, תראה, אנחנו ניתן הרבה כבוד לסבח, כי אנחנו בסוף יודעים שקבוצות שלא הגיעו מוכנות וכבר ראו את עצמן עוברות שלב, אז בדיוק שם הן נפלו. אני חושב שפה ההכנה המנטלית של רן קוז'וך, מעבר להכנה הטקטית שהוא יעשה, היא סופר חשובה, כי הפועל באר שבע מגיע כאילו עם מקדמה, אבל זאת מקדמה מינימלית, מול קבוצה שיכולה הייתה לעשות לה צרות גם במשחק הראשון, ואני מניח שאצלה בבית זה יהיה הרבה יותר קשה, אבל אני מסכים מאוד עם מה שאמרת, קבוצה שבהחלט ניתן, ואפילו אני אגיד יותר מזה, צריך לעבור. אני לא שותף לדעות שאם הם לא עוברים זה כישלון, ושזאת הגרלה קלה וכל מיני כאלה. לא, זה יריבה שאנחנו ניתן לה את כל הכבוד המגיע לה, שלב הפלי אוף על הצ'מפיונס ליג, אבל אם באמת הפועל באר שבע עוברת את המשחק הזה ומעפילה לשלב הליגה של ליגת האלופות,
0: וואו,
6: על סדרי גודל אחרים, אתה יודע את זה, אנחנו זוכרים את זה ממכבי חיפה של ברק בכר, ממכבי תל אביב שעשתה את זה בזמנו עם יוקנוביץ' ורן זהבי, סכומים אחרים,
0: שחקני רכש ברמה גבוהה כנראה שיגיעו,
6: שגם יסכימו להגיע אליך כי אתה נמצא על הבמה של הצ'מפיונס,
0: גם בליגת האלופות, וגם אתה תשלם עליהם גם הרבה יותר.
6: בדיוק, שחקן יודע שאתה מקבל עכשיו הצעה לחוזה מהפועל באר שבע, אתה יכול עוד שבועיים להיות מוגרל, עוד שלושה שבועות או חודש, לא משנה, להיות מוגרל מול מנצ'סטר סיטי, ריאל מדריד, ליברפול ווואטאבר, כל השמות באמת הכי גדולים בקטגוריה.
0: תאמין לי, כאן הוא אוכל את הלב.
6: תודה.
0: עזוב, אני לא יודע אם הם בכלל מעפילים לקונפרנס פנתנייקוס, כן? הבנתי שם...
6: בדיעבד, אתה יודע, בדיעבד אנחנו כולנו חכמים, ואתה יודע, אני חושב שהוא רצה ללכת כבר הרבה מאוד זמן.
0: כן, לא, אני רק אומר, בדיעבד?
6: נכון, יכול להיות שגם לואיזו מצטער שהוא עזב את הפועל תל אביב והלך...
0: לואיזו מצטער שהוא עזב את הפועל תל אביב, כי הוא גם לא משחק, זה ברור.
6: נכון, שחקנים שהולכים ועוברים למועדונים אחרים, ובסוף או מתייבשים שם, או לא מקבלים דקות, או שמאבדים את המקום שלהם, אבל אנחנו באנו לדבר על הפועל באר שבע, שאני חושב באמת אתה יודע, לא קבוצה נוצצת, והיו כאלה שאמרו אולי הקבוצה עם הסגל הכי אפור שתעלה אם וכאשר לליגת האלופות, כמובן קבוצה ישראלית.
0: אפרופו פנתנייקוס, עשו בבית 2-2 עם איזה קבוצה, אני לא זוכר בדיוק מי, לא משהו
6: אז,
0: מ...
6: אתה יודע, יש להם את הגומלין כדי לנסות ולעבור, ויכול להיות שהם הצליחו לעשות את זה, אבל הצרות של קנגו הם הצרות שלו, ואנחנו נדבר בדיוק. על באר שבע.
0: ואתה יודע, אנחנו מדברים על זה ש... הסגל פתאום, כי אנחנו מבינים כבר שוונטורה כנראה נשאר, ויגיע נכון. עוד קשר זר, ויגיע עוד בלם זר.
6: כן, הם יחפשו כנף על האורו שחקן קשר על העמדה של קנגו.
0: ופתאום של קנגו פתאום שעזר, יש להם סגל מפלצתי, כן? יש להם פתאום סגל...
6: ויכול פתאום להיות איזשהו שחקן ישראלי כזה או אחר שיכול להצטרף מאיזושהי קבוצה בליגת העל, שמות כאלה ואחרים, יכולים פתאום לנסות להביא איזשהו ליגיונר,
0: נכון, לא נכון, רגע, נכון.
6: כי באמת, הסכומים וההצעות, והכל בעצם מקבל סדר גודל אחר לגמרי, גם הכספים שיכנסו למועדון, אתה יודע, זה לא אומר שעכשיו אנחנו נראה פה זרים ב5 מיליון יורו, צריך גם להגיד את עניין הפייר פליי והכל, אבל אני חושב שבאמת זאת תהיה קפיצת מדרגה עבור הפועל באר שבע, עבור המאמן שלה, ואני חושב שטוב עשתה אלונה ברקת שלא הקשיבה לכל מיני יועצים, שאמרו לה שרן קוזוך לא שווה את הסכומים שהוא ביקש, והנה, אתה יודע...
0: כן, עזוב, כולם יודעים להגיד הכל, והכל זה גם מערכת של אינטרסים.
6: ברור, וגם אם הפועל באר שבע בסופו של דבר, אני אומר חלילה, כי גם מבחינתי כאוהב את הכדורגל הישראלי, וגם כאחד שמחזיק להם אצבעות, אם חלילה הם יישארו רק במרכאות בליגה האירופית, זה עדיין הישג מצוין עבור הקבוצה הזאת, ועדיין הם יהיו, אתה יודע, בליגה ובעונה האירופית,
0: נכון,
6: אבל
0: נכון,
6: באמת,
0: נכון.
6: פה כבר הכסף הגדול נמצא על השולחן, אחרי שניצחת גם 2-1 במשחק הראשון,
0: בדיוק.
6: אתה כבר מרגיש שאתה אוטוטו שומע את ההמנון כבר, ו... תופר חליפות ככה לטיסה הראשונה.
0: רעננה, אנחנו רואים גם את הפועל תל אביב, תשמע, עוברת סיבובים, אתה יודע, לא, היא לא הביאה רכש, היא הביאה עוד שחקן אחד צעיר שהוא בפוטנציאל, שגם לא פתח בכל המשחקים, שהוא פוטנציאל מאוד גבוה, וואסו, אבל לא הביאה רכש ומסתמכת מאוד על ה...
6: רגע, הפועל תל אביב של השנה שעברה, מינוס לואיזו,
0: כן, אבל, שזה מינוס
6: כן,
0: גדול.
6: צריך להגיד את זה, כן, זה מינוס ענקי, הוא היה שחקן מאוד דומיננטי, נכון,
0: ועדיין תוצאות יוצאות מן הכלל.
6: תראה, גם הפועל תל אביב וגם הפועל באר שבע שהזכרנו קודם, אני חושב ששני הכוכבים המובילים של שתי הקבוצות האלה נמצאים על הקווים. זה רן קוז'וך בבאר שבע.
0: חד משמעית.
6: אליני ברדה שמוביל משמעית. את הקבוצה שלו. וידע להעמיד אותה. אתם יודעים, אומרים, באטלנטה, בהרכב חסר.
0: מה מבלבלים את המוח, תגיד לנו.
6: בדיוק, אנחנו מדברים על קבוצה מהליגה האיטלקית, קבוצה שאם אני לא טועה לפני 2 או 3, שיחקה בצ'מפיונס ליג, אני חושב.
0: נכון.
6: קבוצה שהיא באמת מהדרג הראשון באיטליה, ובאו הפועל תל אביב, עשו משחק סופר טקטי, נכון, גם עם הצירות של אסף צור, אתה חייב את השוער שלך ביום גדול כדי לצאת...
0: סליחה באמת שהוא עצר כדורים, אנחנו מתנצלים בפני הקהל הרחב.
6: אני אומר, אתה חייב את השוער שלך, זה לא שם, אתה יודע, גנבו שם איזה...
0: בדיוק, הם היו... היה משחק מאוד מאוזן ממה שאני ראיתי.
6: לגמרי, משחק מאוזן, לגמרי, והפועל תל אביב אולי אפילו הפתיע את עצמה.
0: שנה שעברה הם היו בצ'מפיון, שנה שעברה. סיימו מקום 15.
6: אז אתה יודע, עכשיו חוזרים למישקולץ, זה הבית של הפועל תל אביב, ואני מניח שיהיו במינימום 5,000 צופים, כי אלה המספרים שהיו בסיבובים הקודמים. הקהל של הפועל תל אביב נתן הצגה של פירוטכניקה, ושבכלל הצגת עידוד גם בברגמו, אז בטח שנראה את זה במישקולץ בהונגריה. ושמע, הפועל תל אביב פסע מ... אתה יודע, לפני שנה הקבוצה הזאת שיחקה בליגה הלאומית.
0: מדהים, מדהים, הרבה עבודה טובה ושקטה שנעשית שם.
6: כן, כן.
0: גם לפרימור צריך לתת את המחמאות שלו. כי זה סוג של מנכ״ל שגם מעורב מקצועית וסוגר את ה...
6: אני מסכים.
0: מעורב בהבאת השחקנים.
6: זה בסוף עבודת מערכת שמתחילה מהבעלים, אגב, ספרה, שנותן חוץ מהכסף, בעיקר מה שאנחנו רואים השינוי הגדול בהפועל תל אביב, זה השקט התעשייתי.
0: יפה. וצריך להגיד את האמת, ברדה ופרימור, שיתוף פעולה שעבד לא רע בבאר שבע, ממשיך לעבוד טוב גם בהפועל תל אביב.
6: נכון, וזה מתחיל מלמעלה, ברגע שהבעלים, אתה לא שומע אותו, וגם הילד קצת נרגע לדעתי עם הציוצים ועם הקשקושים, ויש באמת שקט תעשייתי. לא, כי צריך להגיד את זה, אתה יודע, שקט תעשייתי בסוף מייצר סביבת עבודה שאתה יכול להצליח בה, כי אתה לא מתעסק בשום דבר חוץ מכדורגל. וצריך להגיד, זאת לא איזה הפועל תל אביב מבריקה עם כוכבים, אבל קבוצה טקטית וחזקה הגנתית.
0: רענן, לסיום, כי אנחנו קצרים בזמן, שאלה קצרה, האם הפועל תל אביב גם מסוגלת להתמודד על האליפות השנה לדעתך?
6: תשמע, זה יהיה מאוד קשה, בעיקר מהסיבות שאמרנו על הסגל שלה, הוא לא עבר שינויים גדולים, ולעשות עונה אירופית, ואני יודע את זה מהניסיון, כי ליוויתי את מכבי תל אביב בשנתיים האחרונות בליגה האירופית, זה 16 טיסות, הלוך חזור, 8 משחקים, אתה נוחת בשישי בבוקר, ראשון משחק, אולי שני משחק, סופר קשה אם אין לך סגל ערוך לזה, ואם המערכת לא ערוכה לזה, אם הם עולים לאירופה, אני חושב שבוודאות הם לא יוכלו להתמודד על אליפות. אם הם לא עולים לבתים באירופה והם יהיו בעונה רק בליגת העל, אני חושב שעם עוד אולי חיזוק או שניים כדי כן להעמיק את הסגל, כי בסוף יש לך מורחקים וצהובים ופצועים וכאלה, אני חושב שהם יוכלו, אני לא יודע אם לזכות באליפות, אבל להיאבק על האליפות כן.
0: יפה.
6: ותשמע, תהיה לנו עונה סופר מעניינת.
0: תהיה לנו אחלה ליגה מעניינת. רענן ברנובסקי.
6: כמובן גומלין בלוגנו ביום חמישי, והיום מתחילים את הליגה ביום ראשון.
0: נכון, פשוט דיברנו עליהם קצת עם אורי אוזן, בגלל זה פחות זה. רענן ברנובסקי, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך יום נפלא.
6: הצלחה לכל הקבוצות.
0: הצלחה לכל הקבוצות. ואנחנו מגיעים לסיום התוכנית. תודה רבה לטכנאי השידור שלנו אור מאיר, על ההפקה והעריכה רון בוסקילה, אור כוחן שלנו על הדיגיטל. אנחנו כמובן נהיה פה גם מחר ונעסוק בחיפאיות, ונתחיל גם להתעסק בהכנה של מכבי חיפה לקראת המשחק שלה מול מכבי תל אביב, משחק המרכזי של המחזור הבא. ביי.
7: רדיו חיפה.
8: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
7: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
8: הצהריים בחסות
9: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
10: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים. כל גייט ב5.90 בלבד. מרקח כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90.
12: זאת הדרך של
10: כפוף לתנאי המבצע. אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
14: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
15: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
16: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
17: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה, ב...
19: חיפה מול לב המפרץ.
20: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: חדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
23: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הדקירה בבקעה, נמשך המצוד אחר המחבל שדקר הבוקר צעיר כבן 24 באזור הכפר אוג'ה שבבקעה ונמלט מהמקום. קטר הוטל על הכפר וכוחות צבא ומשטרה סורקים באזור. מפקד תחנת הבקעה במחוז ש"י, סגן ניצב אילן ברחק, אמר בראיון לכאן 11 כי הוא מעריך שהמחבל יילקט בשעות הקרובות והוסיף במסר לאזרחים, אסור לעצור לקניות באזור הזה, זה מסוכן. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד תופעת שיגור העפיפונים, בלונים או רחפנים מהרצועה לעבר יישובי העוטף. בנוסף, הוא הורה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את התופעה, כולל סיכולים, פינוי שכונות ואזורים מהם התבצעו השיגורים ופעילות נגד תפעות.

0: סולברג ועדכן אותו כי בשלב זה אין בידי שבק מידע מודיעיני או התראות על כוונה לפגוע באיזנקוט, ולכן אין צורך בשלב זה לכנס את ועדת השרים לענייני שבק. סולברג ביקש להתעדכן אם יחול שינוי בתמונת האיומים, והדגיש שלא אין סמכות לקבל החלטות בענייני הבטחה. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון. ועדה זו הינה בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה. פועל באתר בנייה בן 24 נפצע באורך קשה לאחר שנפל מגובה של כחמישה מטרים במהלך עבודתו בחיפה. הוא נלכד במקום וחולץ בתום פעולות ממושכות. צוותי מדה פינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. עוד בחדשות, שר הנפט האיראני הודיע היום כי איראן גילתה כ-212 מיליארד מטרים מעוקבים של גז בשדה הנמצא מדרום למחוז פארס. כך דווח ברויטרס מפי התקשורת הממלכתית באיראן. למדינה יש עתודות מהגדולות בעולם של גז טבעי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ביץ', שלום לכם, שבוע טוב, אלן טוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך, אלן הדולב נישליס, לכל החברים, כל החברות, מאזינים, מאזינות.
0: מה קורה, מושון הקיפודון?
1: תענוג, איך אתה, איך הולך?
0: קיפודים, אתם יודעים שמושיקו מגדל לענתו בחצר קיפודים?
1: ים של קיפודים.
0: וגם צפרדעים, אבל נמשיך לדבר אחרי זה על גן החיות.
1: נסדר להם את הקוצים שלא יתקרו.
0: ממריש אותם אחד אחד, קוץ קוץ. אנחנו מעכשיו עד 6, 3 שעות של מגה מיקס, פותחים שבוע כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: ואגב, אפליקציה, נעדכן אותך שאם היא לא עולה לך טוב, אז יש עכשיו שדרוג קטן.
1: הופה.
0: בקרוב יתעלה לך בפורמט חדש, אז...

0: תהיה סבלני.
1: בשעה טובה.
0: תקיטקה וחוזרים לאוויר.
1: מחכים, מחכים.
0: אנחנו מתחילים? שיהיה לנו שבוע מבורך, שבוע טוב, בשורות טובות, שקט, רוגע, שלווה.
1: אמן, אמן.
0: ויאללה, הרבה מגה מיקס. בשוק הפלוטקאסט.
1: דולב נישליס.
0: מתחילים, תבלו תהנו, האזנה טובה.

0: לפי האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
8: חיפה מול לב המפרץ.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
11: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: טוב, תוקוש, אתה איתי, תוקוש? בוקר טוב, תוקוש, בוקר טוב.
1: בוקר בוקר.
0: צריכים לסיים שעה, תוקוש. עיניים מפה, תוקוש.
1: אנחנו פה, כולם פה.
0: ברילסים ובטיקטוקים, יאללה.
1: מועלים במסך של המחשב,
0: מחפשים
1: עוד חידושים, עוד עניינים.
0: שלא נספר פה בשידור חי. בקיצור, בוא ניפרד.
1: בוא ניפרד, נגיד תודה לכל החברים ב-99.5, שם דוד עזרן יעלה ויגיע.
0: יעלה ויעבוד.
1: מוזיקה.
0: חמש.
1: אש, אש, לוהטת. אנחנו נמשיך ברדיו חיפה והצטרפו החברים מאלת לשעה שנייה ושלישית. אז יש למה לחכות.
0: בהחלט, כמו תמיד, תודה רבה לאור מאיר אל הסאונד באולפן. תודה רבה לך, מושון, האיש והקיפודים, מיכאל פלוטקה.
1: תודה לך, אחי.
0: מיכאל, איך יצא לי מיכאל פתאום?
1: אהבתי, תודה רבה לך, דולב נישתי, זר של רון.
0: אז תודה למיכאל פלוטקה.
1: היידה.
0: שבוא בך לחייך כל בוקר מחדש. תודה לך, מושיקו פלוטקה. פרסומות, חדשות, ניקח אוויר ושתי מים קרים, וכבר חוזרים לעוד שעה של וגמיקס.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תשאלו את כולם. עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. תנו אופן דיגיטלי 40 ליטר במקום 799 שקלים, רק 679 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח בשניים בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
12: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: דפוסים חזק מהרגיל?
14: טראומיל מציל.
15: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
17: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
18: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
19: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
22: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
21: 105 רדיו חיפה.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
25: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שר ההגנה האיראני התייחס להצהרות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי בכוונתו להכריז על מצר הורמוז כשטח אמריקני. השר האיראני ציין כי טראמפ מדבר הרבה על המצר. לדבריו, איראן מסתמכת על הצעירים והידע המקומי שלה, והוסיף, בעזרת האל נתגבר על הסוגיה הזו, כך שר ההגנה האיראני. לחץ בחמאס בשל המשך החיסולים ברצועת עזה. מנגנון ביטחון הפנים של חמאס הזהיר היום את מחבליו מפני שימוש בטלפונים וקרא להיפטר מהם. תזרקו את הטלפונים, מאזינים לכם, כך נכתב. בין היתר הומלץ למחבלים להימנע גם משימוש ברשתות החברתיות ולנקוט באמצעי בטיחות כדי לא לתת הזדמנות לישראל כלשונם. ועדת הבחירות הורתה לשס ולאריה דרי להסיר מכל חשבונותיהם סרטון תעמולה שבו נראה האדם כחייל דתי. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירת מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, שטענה לשימוש אסור בצל בתעמולה ולהצגת אותיות שס לפני תקופת 42 הימים המותרים. שס נדרשה להשיב לעתירה בתוך יומיים. בינתיים הסרטון נמחק, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. בנוסף, שס תקפה את החלטת יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, ובמפלגה טענו כי בסרטון אין שום סמל או אלמנט צהלי, והאשימו השמאל מפיץ ללא ערב תעמולה נגד שס בסוגיית הגיוס, אך כששס מציגה את האמת מיד מתערבים לטענתם.

0: הם הבחינו בהתכתבויות ופנו למשטרה. כתב אישום כנגד הנער צפוי בימים הקרובים. בתום חקירה סמויה שנמשכה כחודשיים, תושב ירושלים נעצר בחשד לסחר בסם מטאמפטמין נוזלי שמותג כביכול כטיפות גת. בחיפוש בביתו של החשוד נתפסו 10 בקבוקונים עם החומר חשוד כסם, אבקה לבנה, משקל אלקטרוני, שקיות חלוקה, אוכל 2,000 שקלים במזומן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל? מזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום. מחר יעשה בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: שאני אתקפל, מזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.

Barbaradio. Mega Mix. Un dolez nišli su

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שנייה לשבוע חדש, שבוע
1: טוב, מבורך. וולקאם, אלן.
0: ברוכים הבאים גם לכל החברים ברדיו אלעד שמצטרפים אלינו.
1: אלן, אלן, שבוע טוב, אלעדים יקרים.
0: חיפה, 107.5, אתם איתנו, כבר שעה שנייה.
1: עד שש ביחד אתכם, עם עוד שעתיים של מוזיקה, לעתים גרסאות והמוזיקה הכי שמחה, הכי קצבית ברדיו. ואנחנו נגיד שלום לגרי סגור, שנמצא באולפן ברדיו אלעד, לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישלי.
1: אתה, משיקו פלוטקי, האיש שהיום גיליתי שמגדל כיפודים להנאתו, ומנקה להם את הקוצים אחד-אחד, עם מכשיר מיוחד שהוא הביא הישר מבולגריה. אבל נרחיב אם תרצו עוד בהמשך. עכשיו נרוץ למוזיקה. איזה סודות, מדינה. יאללה, שנתחיל?
0: כן, נתחיל.
1: האזנה טובה, תבלו תהנו, שבוע טוב.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 4:19, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומס תנועה בדרך העצמאות, לאבא עם משני הכיוונים. מסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם בקריות, עומס תנועה בדרך יגיע לדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שימשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! תנור אובן דיגיטלי 40 ליטר, במקום 799 שקלים, רק 679 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! כפוף לתקנון.
8: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
9: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, עושים עם מיניז רק ב-9 שקלים ו-90 בלבד. משקעות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב-6 שקלים ו-10 אגורות. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב-10 שקלים ו-90.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
17: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
18: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
19: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
20: היי ליה, מה שלומך?
21: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
20: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
21: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
22: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
23: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
0: שלום, כאן דיוויד עזרן. הקיץ בקריית ביאליק מגיע לסי, ואתם מוזמנים לחגיגה. ביום רביעי, 26 באוגוסט, החל משבע בערב, כולנו נפגשים בסאמר לייב, מול המרכז המסחרי בנאות אפק. על הבמה, לירן דנינו, רינת בר, מופעים לילדים ועוד המון הפתעות ואווירת קיץ לכל המשפחה. אז תביאו את הילדים, תזמינו חברים ובואו ליהנות יחד מערב של מוסיקה, שמחה וכיף. סאמר לייב, רביעי, 26 באוגוסט, משבע בערב. והכי חשוב, הכניסה חופשית.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 4:39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומס תנועה בעלייה מפיקה לכיוון מרכז חורב. גם בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית עומס תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בקריות עומס תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון זומת האצטדיון בכביש 22. עומסים ממחלף ביאק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש תוכנית

0: רשתות או יקשרו 054-61-60-333. העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מיקסר מקצועי ארטיסט מקס, במקום 1,290, רק 1,099 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
14: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
13: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפרסים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: עד כאן השעה הראשונה של רדיו אלעד, והשנייה של רדיו חיפה, אמת, מגה מיקס.
1: אנחנו כאן בפונגו שעתיים, טוב, יש לא דבר איתך.
0: כן.
1: אנחנו בשלוש, אנחנו סוגרים שעה שנייה ביחד, שעה ראשונה עם אלעד, אבל בשנייה ביחד.
0: אמת, ויש לנו עוד שעה שלישית ואחרונה מלאה בכיף.
1: כל יום שלוש שעות.
0: מוזיקה טובה.
1: איך הסכמנו לזה, תאמין לי. כל יום שלוש שעות, אבל אני זכיתי בזמן איכות עם טוקוש.
0: שלוש שעות של אנרגיות סי.
1: כל הסודות פה יוצאים החוצה.
0: וואו וואו וואו.
1: כמו למשל מה שסיפרתי קודם על שמולי כתיבות.
0: וואו וואו וואו.
1: למשיכו יש לך תחמת חדשה, כי אם לא יש את האות כלב בבית, כי יש את קאי, אז הם התפשרו על כיפוד.
0: משיקו, אין על כיפודים.
1: מת על כיפודים. אנחנו ניפרד, פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי סגור ברדיו אלת, לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישלי.
1: אתה משיקו פלוטקה, פרסומות חדשות וחזרנו.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגה מיקס עם דולב נישליס ומשיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. הערב בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
7: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
8: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
9: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל?
14: טראומיל מציל.
15: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
16: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
18: אלדן, נותנים את הנשמה.
17: כפוף לתקנון.
19: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
10: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
14: חיפה מול לב המפרץ.
5: מחפשים לקנות רכב?
7: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
11: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
1: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
20: חיפה, מוכנים לזה? ביום שני, 24 באוגוסט, ברחבת אצטדיון סמי עופר, פארק הילדים והנוער של חיפה מארח את מלכת הפופ, נועה קירל, בהופעה ענקית. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם והכניסה חופשית. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
21: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: 105 רדיו חיפה.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
24: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הפשע משתולל, חיסול לאור היום בתחנת דלק. יאניס יושבייב, ראש משפחת פשע מוכרת מהצפון, הוא הנרצח באירוע ירי בתחנת הדלק סמוך לקיסריה בשעה האחרונה. יושבייב נורא ונפצע תחילה באורח אנוש, הוא פונה תוך פעולות החייאה לבית החולים הלל יפה בחדרה. שם נקבע מותו. מצוד נרחב מתנהל אחר החשודים בירי, כך מסרה המשטרה, שציינה כי נפרסו מחסומים באזור. מפקד מחוז חוף נמצא בדרכו לזירה. ועדת הבחירות הורתה לשס ולאריה דרי להסיר מכל חשבונותיהם סרטון תעמולה שבו נראה אדם כחייל דתי. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירת מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, שטענה לשימוש אסור בצהל בתעמולה. ולהצגת אותיות שס לפני תקופת 42 הימים המותרים. שס נדרשה להשיב לעתירה בתוך יומיים. בינתיים הסרטון נמחק, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. בנוסף, שס תקפה את החלטת יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, ובמפלגה טענו כי בסרטון אין שום סמל או אלמנט צהלי, והאשימו, השמאל מפיץ ללא הרף תעמולה נגד שס בסוגיית הגיוס, אך כששס מציגה את האמת, מיד מתערבים, כך לטענתם. בעקבות הגעת ראש הממשלה בנימין נתניהו למופע של הזמרת עדן בן זקן, תביעה קטנה הוגשה נגד חברת ההפקות בטענה שנוכחות ראש הממשלה נכפתה על הקהל. התובע טוען כי הופעתם של בני הזוג נתניהו, שצולמו והוקרנו על המסכים, בזמן שראש הממשלה נשא דברים, הפכה את אירוע התרבות לתעמולה פוליטית. במקביל, גוברת המחאה מצד קרובי חטופים נגד הזמרת ונתניהו, כאשר אמו של חלל רון שרמן קוראת להחרים את בן זקן ושורדת השבי אגם גולדשטיין אלמוג, הגדירה את האירוע יריקה בפנים. תפנית בתיק הרצח של אלדר דיין, המכון לרפואה משפטית הודיע היום למשטרה כי לא ניתן לקבוע את סיבת מותו של דיין עקב מצבה הפיזי של הגופה. הגופה, כזכור, הותרה בשטח פתוח לאחר כשלושה שבועות. משמעות הקביעה היא שישמע חשודים לא יואשם ברצח והם צפויים לעמוד לדין בגין עבירות אלימות פחותות. כתבנו ירון דורון מדווח כי מחר יובאו החשודים בפרשה להערכת מעצר. הצהרת תובע הוגשה

0: חבית 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ומורגשת הקלה בעומס החום. הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יעשה בהיר. תחולה לי הקלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, שם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.

0: ברוכות הבאות, שעה שלישית של מגמיק, שבוע טוב לכולם, רדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: וגם בשעה הקרובה אנחנו הולכים להפגיז הפגזות טובות כמובן, עם המוזיקה הכי שמחה, הכי טובה, הכי קצבית.
0: אנרגיות.
1: המוזיקה של מגמיק. שימו אתם בדרכים, סוג הזירות, טענה מכם, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, אבל סוג הזירות.
0: לאט לאט.
1: אנחנו ביחד עד שש בערב, ואנחנו מתחילים עכשיו, שעה שלישית אחרונה, ליום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש, אנרגיות טובות, ונקרא לבשורות טובות.
0: אמן.
1: וטוקוש גם יקווה למעשים טובים.
0: ודולי.
1: יאללה, מתחילים. תבלו תהנו.
0: חזרה מצוינת.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 5:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מאיצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתן. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נעמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.

0: חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מכונת קפה אוטומטית, במקום 1,490, רק 1,249 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. עלם. כפוף לתקנון.
5: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
8: שלום, כאן דיוויד עזרן. הקיץ בקריית ביאליק מגיע לסי, ואתם מוזמנים לחגיגה. ביום רביעי, 26 באוגוסט, החל מ-7 בערב, כולנו נפגשים בסאמר לייב, מול המרכז המסחרי בנאות אפק. על הבמה, לירן דנינו, רינת בר, מופעים לילדים ועוד המון הפתעות ואווירת קיץ לכל המשפחה. אז תביאו את הילדים, תזמינו חברים ובואו ליהנות יחד מערב של מוסיקה, שמחה וכיף. סאמר לייב, רביעי, 26 באוגוסט, מ-7 בערב. והכי חשוב, הכניסה חופשית.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 5.39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומס תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4, עומס תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה,
6: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
7: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
12: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
13: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
16: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
17: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
18: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגבי גברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
19: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
20: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
21: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
22: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
21: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. הבנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: מסיימים, סוגרים נועלים, 3 שעות של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע.
1: אומרים לכם, תודה רבה לכל החברים ברדיו חיפה 107.5, ברדיו הלט 102 FM.
0: שנתת.
1: חברים באפליקציה, מהארץ ומהעולם. מקבלו את דולב נישליס בדואט.
0: דואט לשיר של עוזי חיטמן, אבל דואט פה לא קורה, כי אתה לא הצטרפת אליי, אז למעשה אין דואט, זה סולו. דואט לא היה פה, נשמה שלי. לא היה פה שום דואט, אתה הרסת את הסיפור. אבל לא נורא. אנחנו מודים לכם על ההזנה, נפגשים אחר יום שני לעוד 3 שעות של מגמיקס, מיד אחרינו, בנועל הרגיל, 6 בערב, גם באלת, גם בחיפה, תוכנית הספורט של ישראל, אז שווה להישאר להזין, לפתוח שבוע עם כל מה שחם בספורט הישראלי וגם מעבר לים. תודה רבה, גרי סגור ברדיו אלת.
1: אורמיר ברדיו חיפה, לך דולב נישליס.
0: תודה רבה לך, מושיקו, אבא של שמואל הקיפוד, ושל מיכאל הנסיך הקטן, פלוטקה.
1: תודה רבה לך, דולב נישליס, לנו... אבא של רון, שוב פעם.
0: ושל בן ואור.
1: של בן ואור.
0: צריך לשלושה, נשמע, זה לא לשכוח את האחרים, אי אפשר לעשות פה איפה ואיפה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: לך זה דיין רק אחד, אבל...
1: לגמרי. בוא.
0: בוא. כל
1: דבר בזמנו.
0: אתה עכשיו רוצה לשמח אותי עם בן, יושב באוטו, שומע ושומע רק אבא של רון.
1: אה, הוא יודע, כי אמרת מיכאל, הוא הבין
0: את... תפתח איתו חשבון.
1: הוא הבין את ה...
0: לא בטוח.
1: הבין, הבין. בן בוגר, מבין עניין.
0: בטח בוגר, אבל... בקיצור, נגמר הזמן, וטוב שכך.
1: ערב טוב. קובעים בספורט של ישראל, תהנו לכם.
0: ביי, להתראות. ערב טוב.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: הערב בחסות מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: וואי, זה אדיר.
7: שומעים את זה? אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
11: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
13: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
15: זאת הדרך שיוחננוב.
16: כפוף לתנאי המבצע.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
19: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
20: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
21: חיפה מול לב המפרץ.
22: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
23: אלדן, נותנים את הנשמה.
22: כפוף לתקנון.

0: ברשתות או יקשרו 054-6160-333. בשלישי, עיר הבירה מגיעה לרחבת אצטדיון סמי אופר. מגוון ענק של בירות, דוכני מזון והופעות חיות של טיסלאם ורבית פלוטניק. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם והכניסה חופשית. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: רדיו חיפה.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיע משה עם החדשות. הפיגוע בביקה בתום מצוד משותף של כוחות הביטחון נעצר החשוד כמחבל שביצע את פיגוע הדקירה הבוקר במרחב אוג'ה שבחטיבת הביקה והעמקים. המחבל בן 16 שהסתכסך עם משפחתו ויצא במטרה לפגוע ביהודי, דקר צעיר כבן 24 ופצע אותו באורח בינוני, אחר כך נמלט מהמקום. מעצרו התאפשר באמצעות הכוונה מודיעינית ואמצעים של צה"ל ושבק שהופעלו במסגרת המצוד. מחבל ניסה לחטוף נשק מלוחם צה"ל בכיכר רימונים שבחטיבת בנימין, כך נמסר מדובר צה"ל. הלוחם ירה לעבר המחבל ונטרל אותו, כוחות צה"ל נוספים הוקפצו למקום. העבריין הבכיר יאניס יושבייב, ראש המאפיה הקווקזית בצפון, חוסל בתחנת דלק ליד קיסריה. יושבייב בן 40 מאור עקיבא, נחשב לאחד היעדים המודיעינים הבולטים והמסוכנים ביותר של משטרת חדרה והיחידה המרכזית במחוז חוף. בשנים האחרונות נעצר פעמים רבות בחשד למעורבות בהשלכת רימונים, בירי ובהצתת כלי רכב. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים בירי. המפכ"ל רב ניצב דני לוי הגיע לזירת החיסול. תפנית בתיק הרצח של אלדר דיין. המכון לרפואה משפטית הודיע היום למשטרה כי לא ניתן לקבוע את סיבת מותו של דיין עקב מצבה הפיזי של הגופה. גופתו כזכור הותרה בשטח פתוח לאחר כשלושה שבועות. משמעות הקביעה היא שאיש מהחשודים לא יואשם ברצח והם צפויים לעמוד לדין בגין עבירות אלימות פחותות. כתבנו ירון דורון מדווח כי מחר יובאו החשודים בפרשה להארכת מעצר. החשש לקראת הבחירות, שיבושים בנתב"ג עלולים למנוע מישראלים בחו"ל להצביע. בעקבות החוק שאינו מאפשר לישראלים ששוהים בחו"ל להצביע משם, לכן הדרך היחידה לממש את זכותם היא להגיע לישראל. חברת הכנסת קרין אלהרר פנתה בדחיפות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, בדרישה לדעת אילו צעדים ננקטים כדי להבטיח את רציפות הטיסות ולמנוע מצב שבו שיבושים סביב יום הבחירות ישאירו בעלי זכות בחירה מחוץ לישראל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל? מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
7: שאני אתקפל? מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדש.

0: הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, יום ראשון בשבוע, תוכנית הספורט של ישראל, ותוכנית ראשונה לעונת 2026-27, אחרי שבאמת היא כבר התחילה רשמית, אז ראינו כל מיני שחקני רכש, גם ברוני קרית שמונה, מכבי פתח תקווה, כמובן ברוניניו, אבל לנו יש רכש משלנו.
2: מה זה רכש?
1: שלא רואה, לא את מכבי פתח תקווה, אפילו לא את ברוניניו. עידן ורד מצטרף אלינו לתוכנית.
3: אהלן עידן, ערב טוב.
2: מה קורה עידן?
3: בסדר גמור, מה העניינים?
2: וואלה, פתחנו את הכיס בשבילך והוצאנו את כל מה ש...
3: אומר...
1: על הכתפיים,
2: על הכתפיים. הלכנו עד הסוף כאילו ברכש.
3: אני רגיל לזה, אלי, אין לי בעיה, אני רגיל.
2: אני יודע, בגלל שאתה רגיל, אז הלכנו, פתחנו את הכיס.
1: בדיוק, וכבר שמעת...
3: דולב, דולב פתח את הכיס? מי פתח את הכיס?
1: כן, אבל גוטי הוא המנהל המקצועי. אז זה עליו.
2: ברור מה זה.
1: ורון הוא הסקאוט הראשי, אז זה גם עליו, שתדע. יש פה הרבה אנשים שיצטרכו לתת את הדין. אבל שמעתם גם אלי גוטמן כמובן כאן איתנו, מה קורה גוטי?
2: וואלה, ברוך השם.
1: איך ככה התרשמת מהמחזור הראשון? אמנם רק שלושה משחקים, אבל...
2: תשמע, אני...
1: כיף, ליגה זה כבר אחרת.
2: קודם כל זה כבר אחרת, ואני בא ואני אומר לך שמהמשחק של מכבי חיפה וייסי יש בשורה.
1: אז עוד מעט נדבר על מכבי חיפה. זה, עידן, איך אתה התרשמת? שלושה משחקים, מתחילים את הליגה.
3: קודם כל אתמול, כן, קודם כל כיף לחזור לליגה. אתמול הייתי בסמי עופר, היה כיף, וכן, כיף התחיל את העונה.
1: אז יאללה, אז בואו נדבר על סמי עופר, אם כבר אמרתם, ומכבי חיפה, והתחלת כבר להגיד בשורה, מה הבשורה שראית, כי בסוף זה 2-1.
2: אז אני צריך להסתכל על המצלמה.
1: להסתכל על המצלמה,
2: ותתן לנו בשורה. כי אוהדי מכבי חיפה ברגע שאומרים שיש בשורה, אז הנה אני בא ואני אומר לו, אוהדי מכבי חיפה, יש בשורה. ברגע שלמכבי חיפה יש 10 על הגב בגדר של כוכב, לדורותיה מכבי חיפה הצליחה והשמיים הם הגבול. ואני מדבר על הימים של ברוך ממן האגדי, ואני מדבר על הימים של ראובן עטר הענק ולשרון שרי, והנה אנחנו מקבלים כוכב כדורגל ברוניניו. השאלה היא...
1: אני חייב קצת לעצור אותך.
2: אוקיי.
1: כי אין בעיה, נכון. הוא אתמול הראה שהוא כוכב, אבל אתה אומר לדורותיה וזה, אבל אני מזכיר לך שעם שרי שיחק אצילי וחזיזה, ועם ברוך ממן שיחקו רוזנטל, זי ארמלי וסלקטר, ועם רובן עטר שיחקו, אתה יודע, הגדולים מכולם, אייל ברקוביץ' וחיים רביבו, חיים אני לא בטוח שיחק עם רובן, אבל אייל ברקוביץ' ורוני לוי, באמת הם היו קבוצה מטורפת, ואלון מזרחי כמובן. אני לא ראיתי אתמול שיש סביב ברוניניו יותר מדי כאלה שחקנים.
2: מה אומר עידן?
3: קודם כל, אז כמו שאמרתי בהתחלה, הייתי בסמי עופר. כמו שאמרת, היה לי סוף סוף, יש מספר 10 למכבי חיפה, אחרי שנתיים, משהו כזה. עוד פעם, הסגל עדיין לא טוב. מה שאמרתם נכון, חסרים עדיין שחקנים טובים, איכותיים, בעיקר בכנפיים. באמצע דווקא אני רואה סיבה לאופטימיות. אבל עושה רושם שיש משהו חדש ומרענן במכבי חיפה, שזה כבר טוב. בוא נגיד שהם עוד לא מוכנים לליגה, וזה לא נראה הכי התנוצץ, אבל יש איזו התחלה טובה.
1: אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. גם דיה סבא היה מספר 10 ששרון שרי עזב בקדנציה השנייה שלו, שהוא חזר אחרי השנה בחוץ. הוא חזר, הוא היה 10 מצוין, הוא נתן מספרים, מכבי חיפה הייתה חלשה מאוד. כי לא היה לצידו.
2: זה נכון. אני רוצה רגע לחזק את מה שאומר. אנחנו נחזור, אני אחזור איתך למימינו ומשמאלו של העשר.
1: מאחוריי הוא מצדדיי מהסופר.
2: בדיוק, אבל אני רוצה לחזק את עידן ורד. מרכז שדה, מאוד מאוד אהבתי את הקלילות של ירין לוי אתמול. מאוד אהבתי את הניידות ואת הטיווח מרחוק של איתן אזולאי. בכל פעם של איתן אזולאי מניף את הרגל, משהו טוב קורה. אני בכלל מרגיש אותו טוב, מרגיש שהוא ירד במשקל, מרגיש שהוא הגיע מוכן לעונה, וכאן אני נוטה להסכים איתך. כן, ג'יחור חייב לשפר את היכולת שלו. יש לו יכולת, הוא חייב לשפר אותה. אני חושב שסדריק דון, אם מכבי חיפה רוצה להפיק ממנו, זה רק כנף שמאל, עם תנועה פנימה לעומק, ומכבי חיפה חייבת להביא מצד ימין שחקן שובר שוויון, במקום בנסון שעזב. בנסון...
1: אגב, בחר אמר את זה אתמול, אנחנו נביא, אנחנו חייבים להביא, זה פגע בנו, תכננו עליו, בנינו עליו מאוד, אנחנו חייבים להביא כנף ימין. עידן, אתה היית בסמי עופר, אני רוצה לשאול אותך דווקא על חוליית ההגנה, דיברו הרבה מאוד על חוליית ההגנה, ראינו את פדראו, את לון וייק, ואני רוצה להתעכב איתך אפילו קצת על צונמי, האם הוא מגן שמאלי בכלל? כי בעיניי, יכול להיות שהוא בלם נהדר, אני לא ראיתי מגן שמאלי, שהוא עבר את החצי, זה היה נראה קצת...

0: אחרת.
1: קודם כל, אז אם נלך לקו ההגנה, אני חושב שהוא לא מספיק טוב כרגע, וגם אתמול, אומנם זה הייתה רק הפועל רמת גן, אבל היו המון שטחים והם הביכו אותם לא מעט. צונאמי ממה שאני ראיתי בחצי הראשון הוא באמת לא מכדרר בחסד, נקרא לזה ככה, ובחצי השני עשה טוב ברק שהם עלו בקו שלוש בהתקפה, והוא היה יותר בלם עם רגל שמאל, שזה היה טיפה יותר טוב. אני עדיין לא סגור שהקו ההגנה הזה מספיק טוב למכבי חיפה כדי עכשיו להיות למעלה כל העונה. חסר לי שם משהו, פדרה עוד דווקא חזר טוב אחרי שהוא היה פצוע המון זמן, ועוד פעם, עדיין צריך חסר לי שם איזה קילר כזה, אתה יודע, איזה בלם, ובקו שמאל אני לא רואה שזה הפתרון צונאמי. בתאי היה טוב.
2: כן, אגב, אבל ברגע שהוא יצא, אתה גם מבין שאין לך מחליף לצד ימין בהגנה.
1: כן, כן, כן, אין לך באמת מגנים טובים לפי דעתי כרגע, חוץ מ... בתאי שהוא באמת טוב, אבל גם הוא ראית אתמול שהוא כבר קיבל צהוב, אז הוא כבר הוציא אותו במחצית, מחשש שלא ישחק שבוע בנהל מכבי תל אביב.
2: כן, כי זה היה צהוב, גוטי, ראית צהוב עם עזרה של בירן שלא יהיה אדום, כי הוא נתן שם כמה עבירות שהן על הגבול של צהוב שני.
3: קודם כל, הבירן הזה...
2: נדבר עליו,
3: למה הוא עלה לי על העצבים אתמול ב...
1: לכולנו.
3: בוא, אני אגיד לך משהו.
2: אתה אומר מסי דגו היה עדין.
3: לא, מסי היה עדין. ברור שהיה עדין.
2: מה זה אומר? מה אתה עושה טוב? אמן רגע, עוד בת זה. מה? אם אתה על הקווים, מה? משתגע?
3: משתגע מוחק.
2: מוחק?
3: מה זה הדבר הזה? מה זה העירות הזאת? מה זה הפנדל הזוי הזה ששרקת, ורק בכדי להוכיח שהיה פנדל, הלכת לבר, התמודדת 6 דקות עם האנשים, עם אנשי עבר, ובסופו של דבר החלטת להחליט על הפנדל, מה שלא היה ולא נברא.
2: אגב, הוועדה המקצועית מוציאה ממש...
1: אוקיי.
2: כן, הוועדה המקצועית מוציאה ממש לפני חצי שעה בערך הודעה, כמו שאתה אומר, טעה בגדול.
3: אז אני רוצה להסתכל רגע שוב למצלמה, ולהגיד לוועדה המקצועית של איגוד השופטים, מעבר לעובדה שהוא טעה, השופט הזה, צריך לדעת ללמד את השופטים האלה, מתי טיפ-טיפה יותר להיות עם נחת רוח, משום שהשופט הזה, כל מה שנודף ממנו זה יהירות אחת גדולה, וזה בא לידי ביטוי בצהוב שהוא שלף למסיידגו.
2: מסיידגו חשב אחרת ממך.
1: אני מאוד מתחבר לזה, ויש להם טיפה שחצנות ויהירות שהיא לא ברורה, כאילו הם עכשיו רוצים להיות האירוע, והמשחק.
3: ועל מה?
1: אתם שופטים, עשו את העבודה שלכם וזהו.
3: על מה? הייתה שם צלילה.
2: אגב, מסיידגו חשב אחרת, כי אני אגיד, הוא בא למסיבת עיתונאים, ואז אמרתי לו, אם קראתי נכון את השפתיים שלך, אמרת צריך לסגור את הכדורגל. הוא אמר שזה נכון, שזה מה שהוא אמר אחרי הפנדל, אבל הוא אמר שהוא היה השופט הרביעי, עומר בירן, במשחק שלהם האחרון של גביע הטוטו, נגד בית"ר ירושלים. ובסוף הוא אמר לו, אני רק מבקש ממך שתבוא אמיץ למשחק בסמי עופר. זהו, הוא אומר, לדעתי, הוא לא היה אמיץ, לדעתי הוא התרגש מאוד מהמחק.
3: אז אני בא ואני אומר לך שכל ההתרגשות הזאת לא מעניינת אותי, ואני בא, אני עוד פעם מסתכל למצלמה ומדבר על איגוד השופטים. עומר בירן, קודם כל, החזרה שלו למגרשים צריכה להיות אולי במחזור רביעי, אולי במחזור רביעי.
2: מה, משהו אותו גוטי?
3: כן, כן.
1: ברור.
3: נותן לו להבין... דבר אחד אני רוצה להגיד לך משהו. מאמני הכדורגל עובדים כל השבוע, והם תחת לחץ, וראית את ברק בחר ברעיון שלו, מה הוא אמר,
2: בית משוגע.
3: ובית מטורפים אחד גדול. ואז מגיע שופט, שמכין את עצמו, גם הוא מכין את עצמו מקצועית, מנטלית, כל השבוע, אבל בא ברמת יהירות כזאת, ודואג לכדור עונשין מאחד עשר מטרים מומצא, ו... בנוסף לזה שולף את הצהוב למסי דגו,
2: שמסי יקעס,
3: זה יטריף אותי.
2: הוא אומר, זה הרגיש לי גם שהוא מחפש איך לתת פנדל חוזר כדי שהם יפקיעו.
3: עזוב לזה.
2: עצר הכל ובדק מה קורה.
3: אבל בואו נחזור רגע למקצועי.
2: כן.
3: בואו נחזור רגע למה שאמר עידן ורד. אני עדיין, שני הבלמים אצלי הם בסימן שאלה. גם פדראו וגם לונבייק.
2: זה כבר
3: שיפור. כן.
2: כי זה הפך מסימן קריאה שלו לסימן שאלה,
3: לא, זה שיפור.
1: הם עברו שיפור.
3: לא, לא, אבל זה סימן שאלה, אתה יודע...
2: סימן שאלה רטורי.
3: רטורי, משום שאני חושב ששני הבלמים האלה לוקים בכל מה שקשור למהירות, לזריזות, לצעד ראשון. אני רוצה לראות בשבוע הבא שיתמודדו מלואם שחקנים יותר זריזים.
2: מכבי תל אביב.
3: שיכנס טיפה ורלה, ושיכנס ועם אבו פחי עדיין יהיה שם, ואתה תראה את ההתמודדות מול זריזות מהירות, אנחנו נראה דברים שונים. כי אתמול הם לא עמדו באיזושהי התמודדות שקשורה לזריזות מהירות וצעד ראשון. מבחינה טכנית הם שניהם בסדר, עדיין גם חסר לי פס עומק שלהם. לא יכול להיות כל הזמן ימין, השמאל, הרוחב, ימין, השמאל, הרוחב, עומק, להרוויח עומק ולדחוף כדור על 30-40 מטר לשחרר את קו הקישור קדימה.
2: עידן, דיברת על האמצע, אני רוצה לשאול אותך על ירין לוי, שככה גוטי כבר קצת דיבר עליו, גם לפני המשחק ראינו הארגונים לא קוראים לו, השחקן היחיד שלא קוראים לו לעודד אותו, יתר הקהל באקט שאני לא זוכר הרבה זמן בסמי אופר, שורק בוז על העניין הזה וקורא לו ומעודד אותו ללא סוף במהלך המשחק, אבל לתחושתי, זה המשחק הטוב ביותר שלו מאז שהוא הגיע מכבי חיפה, הזכיר קצת את ירין לוי של ביתר ירושלים.
1: אז קודם כל טוב יעשה כל הקהל של מכבי חיפה שייתן לו גב, כי באמת הם צריכים אותו. אין להם הרבה שחקנים איכותיים כמוהו. בנוגע לירין לוי, הוא משחק בבגרות, כאילו שהוא כבר כמה שנים, אתה יודע, שחקן בוגרים, עם הסוליה, והוא שם את הגוף, והוא ממש נעים לעין עם הכדור, וגם בדקות לא טובות של מכבי חיפה, הוא בא לכדור, והוא, אתה יודע, לא מפחד, אני מאוד אוהב אותו. אני חושב, אני לא יודע, גם אולי גם אלי הסכים איתי, שגם אלי מוחמד וגם הוא ביחד באמצע,
3: אמת.
1: זה יכול להיות ציווד טוב מאוד.
2: אני לא רואה סיכוי שנגד מכבי תל אביב
1: ולא עולים. ואני לא מדבר עכשיו נגד פורר מתגן. אני הולך כבר הלאה, כבר קדימה, לטרנר ולטדי ולבלומפיד, ולכאלה מאבקים. אני חושב שאמצע של אלי ושל ירין ושל עוד אחד, יכול להיות אמצע מאוד חזק.
3: אזולאי, ואני בא ואני אומר,
2: את ברוניניו, אתה מושאת לכנף?
3: אבל מה זה לכנף? נותן לו חופשיות.
1: כנף עשר יותר, כן?
3: גם אברהם גרנט הגדול, בעונה הגדולה של מכבי חיפה, עם יוסי בניון, התחיל בכנף.
2: תומר נתן לו מה שזה.
3: הכל בסדר.
2: גם שרי בעונה,
3: הכל בסדר. אתה בא מהכנף ואתה יוצר יתרון מספרי, ואני בא ואני אומר לך שנגד מכבי תל אביב, אתה לא תראה את ברוניניו עשר. הנה, תרשום כבר מה שאני אומר לך. ולא, אני לא פוסל את האפשרות שמכבי תל אביב, נגד מכבי תל אביב, משחקים שלושה בלמים, כשצונמי הבלם השמאלי.
2: מעניין מאוד.
1: ואז אולי קני סייף יהיה על כל הקו, כי קני סייף הוא לא כנף, תן לכם מספרים.
3: קני סייף כל צד שמאל, בתאי כל צד ימין, אמצע שדה, אלי מוחמד, ירין לוי
2: ואיתן
3: אזולאי. ברוניניו חופשי במגרש, וכאן תבחר בין קנג'י חורה לבין
2: סילבקני. ומלמד מה?
3: לא ראינו אותו אתמול, אז מתי...
2: לא, מלמד אתמול היה כאילו, הוא התאמן רק אימון וחצי.
3: במשחק הקרוב בין סילבקני לבין קנג'י חורי, כאילו...
2: לבין נובקוביץ' אתה מתכוון.
3: לבין נובקוביץ', כאילו להטריד את מכבי תל אביב דרך התקפות מעבר.
2: אני רוצה לשאול אותך, עידן, בסוף המשחק אמר ברק בחר, זה בית משוגעים כאן, רק כאן בישראל חורצים גורלות בגביע הטוטו, אתה היית... במקום שלטעמי הוא הבית משוגעים הכי גדול בכדורגל האירופאי, זה הכוכב האדום. והשאלה אם פה באמת בארץ, או שאנחנו חושבים שאנחנו משוגעים, או שפה בארץ באמת יש לחץ שלא קיים במקומות אחרים.
1: קודם כל יש לחץ גם וגם. שם זה יותר ג'ונגל. שם אתה יודע, אתה בא בחודש יוני-יולי, ואתה עכשיו חותם על איזה חוזה, ויכול להיות שבחודש אוגוסט הוא בלא תקף.
2: אבו פאני כבר הרים לך טלפון?
1: בדיוק, אני בא להגיד לך, אבו פאני, שכבר הבנתי שהם הם, הם, הם, הם לא מרוצים ממנו אחרי איזה חודש וחצי, אתה יודע, עוד לא נתנו זמן. בלי קשר למה שקורה שם, פה בארץ יש לך, אתה יודע, יש לך את כל הלחץ, אני חושב שכל השנה שעברה, פלוס גביע הטוטו, זה מה שהביא אתמול לווייב מאוד מוזר, שאני הגעתי לסמי עופר, הייתה הרגשה של הקהל ושל כל מי שהיה שם, שבטקו, במחזור הראשון, ברק בכר הולך הביתה. ככה הרגשתי.
2: כאילו משהו הזוי וקיצוני,
1: ולא ברור לי. ולא ברור לי, כי גם גביע טוטו זה, אתה יודע, עדיין כזה טרום עונה, ועושים כל מיני שינויים, והיה שם לחץ אטומי, וגם ה-2-1 היה כזה בשיניים, ואני מאוד שמחתי שהם כן ניצחו, כי צריך לתת להם זמן. וזה משהו שהוא לא ברור לי, אני לא יודע.
2: כן, אבל זה ברור שזה לא, כי זה משחק ראשון בגלל גביע טוטו, זה בגלל השנתיים שקדמו לזה.
1: כן, בסדר, אבל אין קשר למה שהיה, אתה יודע, בסוף אתה בא, אתה יודע, בהתחלה 30,000, אתה רוצה טיפה חסד, בוא נגיד חודש, לא אומר לך עכשיו עד ינואר.
2: לא, אתה היית במכבי חיפה, חודש לנצח.
1: לא, בסדר, הייתי, אבל תנו להם, יש צוות טוב, יש צוות טוב.
3: לא יודע, אבל עם כל מה שאתה מספר לי, ראיתי את הקהל מעודד
1: ותיאור. לא, הקהל היה מדהים.
2: נדבר על משחק. הייתה משחק,
1: הייתה אווירה מאוד מוזרה.
2: אני אומר לך, שני אוהדים שהגעתי שאלו אותי, מה יהיה היום? אמרתי, מכבי חיפה נצחת 3-1. מה אתה מדבר? אין סיכוי שמנצחים. הייתה תחושה שאין שום סיכוי.
3: זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות למכבי חיפה.
2: אוקיי, יש לך מה שלא יהיו
3: ציפיות? רף ציפיות נמוך.
1: מכבי חיפה, אלי, כן? זה מה שאתה חושב שיכולה לבוא ולהגיד, אנחנו עכשיו רוצים להיות מקום רביעי חמישי?
3: במשחק הספציפי הזה, בגלל מה שהיה בגביע הטוטו, במשחק הספציפי הזה, גם אליי באו אוהדים של מכבי חיפה ואמרו לי, תקשיב, אנחנו לא מנצחים את המשחק הזה, ואמרתי, אוקיי. ומה אמרתי לך, וייסי, עם האנרגיות של הקהל, ועם כל הטירוף, עם כל הכבוד שזה הפור לעמד גן, מכבי חיפה ננצח את המשחק הזה, מכבי חיפה עכשיו, אתה יודע, זה אחרת. מגיעים לכפר גלים, לאימון שחרור, עם חיוכים, עידן, אתה יודע, אתה מכיר את החיים האלה.
1: נכון, נכון, נכון, ואגב, הקהל היה מדהים, באמת.
3: הקהל היה מדהים.
1: מהחימום היה מדהים,
3: ונתן גב. גם שהפועל רמת גן צמצמה ל-2-1, הקהל נתן גב, בסופו של דבר, זה הניצחון הראשון של מכבי חיפה בעונה הזו, והניצחון הזה נותן ביטחון לשחקנים.
2: השאלה אם הוא נותן ביטחון לקראת מכבי תל אביב ברמה שבאמת מכבי חיפה יכולה להראות דברים אחרים, או שאתם אומרים, בוא, בסוף זה תהליך, עד שהשחקנים האלה יתחברו, עד שברק בחר ימצא את השיטה שהוא רוצה, עד שהשחקנים יבינו הוראות שהוא רוצה.
3: אני יודע דבר אחד, כשאתה מאמן כדורגל, כשאתה שחקן כדורגל, עידן ורד, אתה צריך לדעת להתנתק, אתה צריך לדעת להתנתק מרעשי רקע, אתה צריך להגיע, אתה מגיע לכפר גלים, אתה מאושר על הניצחון, יש לך 3 נקודות בכיס, הקהל תמך בך, מרגע זה אתה מתמקד רק בדבר אחד, במכבי תל אביב, אין לי ספק שהיום בערב רואים היום את מכבי תל אביב בשבע עיניים נגד הפועל ירושלים, ויבחר ברק בחר איך לדעת לנטרל את החוזקות של מכבי תל אביב מצד אחד, ולגרום להם לנזקים מהצד השני.
1: ובוא נגיד שגם מכבי תל אביב לא נראה טוב בינתיים, יש שם לחץ אטומי, ויש להם משחק באירופה ביום חמישי, ואז הם באים לליגה ביום שני.
3: לחץ זה חלק בלתי נפרד מה...
2: שאתה מועדון גדול, אבל...
1: וזה כיף, אלי.
3: למה?
1: אני עכשיו טיפה מתגעגע לזה.
3: ברור, שאתה מועדון גדול, שאתה מועדון קטן. למה יוסי אבוקסיס...
2: עשידה, גידה, אנחנו נכניס אותך ללחץ פה.
3: תגיד, יוסי אבוקסיס בסכנין, זה לא לחץ.
2: כן, אבל זה אותו לחץ, מעניין אותי לשמוע.
3: זיו אריה.
2: כן,
3: מכבי פתח תקווה.
2: זיו אריה, מכבי פתח תקווה, זה אותו לחץ.
1: כן, כן, לך, איך תעבוד עם אבי לוזון, תראה מה זה לחץ.
2: מה, עד כדי ככה?
1: זה לחץ, כל אחד בלחץ שלו.
2: אבל בסוף אתה בא, ואיך
1: אתה 30,000
2: מאחוריך כל משחק, ואיך אתה תקשורת פה.
3: זה לא קשור, הגעתי להפועל באר שבע, קבוצה מקום אחרון בליגה. אתה הולך לרדת ליגה. אז זה לא לחץ, אתה מפסיד 2-3 משחקים, אתה נושר לליגה שנייה.
2: זה מקצוע מלחיץ.
3: זה מקצוע מלחיץ. מי שרוצה להיות בכדורגל צריך לדעת. להיות קשוח, צריך לדעת להתנתק, וצריך לדעת להפיק מעצמו את המקסימום, גם ברגעים כאלה של לחץ, ואני יכול להבין את ברק באחר, אבל הכל בסדר, צריך לדעת לנשום ולהסתכל קדימה.
2: הזכרת אותו, עידן, אני רוצה...
1: וגם ברק צריך טיפה, נראה לי, טיפה להיות יותר קליל, הוא נראה לי טיפה בלחץ אובר.
2: איפה ראית את זה?
1: אתמול ראיתי בכל התודעה, בכל הווייב כזה של המשחק, השתחרר, אתה מאמן בחסד.
3: כן, אבל אפשר להבין אותו, עידן.
1: אפשר להבין, ברור, אפשר להבין.
3: אבל הוא רוח. שש אליפויות, וגבים, הפועל קריית שמונה, ופתאום שוכחים לו את זה.
1: אלי, אלי, מי כמוך יודע שזה הספורט, אתה טוב כמו השבוע האחרון, נקודה. מה שהיה, לא מעניין מה שהיה.
2: זה
1: לעשות.
2: ועוד פעם, זה לא רק בישראל.
3: לא, לא.
1: כל מקום.
2: דיברת על אלי מוחמד, אני רוצה לשאול אתכם על אלי מוחמד. אם הוא בריא וקשיר, אפשר לוותר עליו בעיניי. זה אלי מוחמד ועוד 10, מה שנקרא.
3: נכון להיום, יש למכבי חיפה 6-1. קוראים לו אלי מוחמד.
1: אלי מוחמד שהוא בריא ושהוא בזון, הוא חייב להיות על הדשא. גם אתמול אני הבנתי שהוא לא היה בריא, אבל מי שבסגל, בריא. אני הייתי יותר לראות אותו כל המשחק.
3: ירין לוי יפרח לידו. יפרח.
2: אגב, אני אומר לך שגם בסביבה של ירין לוי אוהבים את השילוב הזה שלו, של אלי מוחמד.
1: ברור.
2: שהוא מפנה אותו, שהוא מוריד ממנו הרבה דברים. אתה יודע, ירין הרבה יותר טכני עם הכדור.
3: נכון.
2: מאשר עכשיו שחקן של חילוצים.
3: אלי מוחמד יחלט ויחסה שטחים, ושחקן חכם, וייתן לירין לוי לצאת טיפ-טיפה יותר קדימה. וירין לוי יפרח ליד אלי מוחמד, חד משמעית. אלי מוחמד בריא, אלי מוחמד שחקן.
2: אז אתה שיחקת איתו בביתר ירושלים, עידן. מה ברק בחר צריך לעשות? כדי באמת להרים את אלי מוחמד לרמה שהוא היה לפני. מה, זה רק לתת לו לשחק או ש...
1: קודם כל,
2: חיבוק...
1: אלי בדיוק, אלי הוא מהסוג שחקנים שהוא חייב את החיבוק והוא חייב את המילה הטובה. אתה יודע, יש כאלה וזה סוג של מבנה אישיות נקרא לזה, וטוב יעשה ברק אם, אתה יודע, אם יבוא אליו ויגיד לו כמה הוא מעריך אותו וכמה הוא צריך אותו, וגם אם הוא לא בהרכב, הוא עדיין מעריך אותו ועדיין אוהב אותו, ושברגע שאלי יודע שיש לו גב ושיש לו אהבה, תאמין לי שהוא יפרח והוא כוכב כדורגל. אלי, זה משהו מיוחד.
2: גוטי, היה לך שחקנים שאתה יודע, טכנית או בכלל מקצועית, עזוב רק טכנית, הם מדהימים, אבל הם צריכים ליטופים וחיבוקים ונישוקים?
3: כל שחקן צריך.
2: כל שחקן?
3: כמעט כל שחקן צריך. בסופו של דבר מדובר בבני אדם, והשחקן רוצה הערכה מהמאמן שלו, והשחקן רוצה... אתה יודע מה, חוץ מאוליאנוב.
2: חוץ מאוליאנוב?
3: היה לי שחקן, דימיטרי אוליאנוב, זה לא משנה, אתה מדבר איתו, אתה לא מדבר איתו, בא, נותן את התפוקה והולך הביתה.
2: לא, אז אני חשבתי שזה באמת מתחלק לשני סוגים, שיש כאלה שלא מעניין אותם, תן לי, אני בא עושה את העבודה שלי והביתה, ויש כאלה שצריכים את היותר פוצי מוצי, לא בקטרה.
3: כן, ברור.
1: אני צריך.
2: אה?
1: תמיד.
2: תמיד צריך?
1: תמיד צריך, אפילו לדעתי, כן, כן, תמיד צריך.
2: טוב, אנחנו עוד מה שצריך זה גם פרסומות, שנחזור, נדבר על קבוצה שנראה לי לא מעניין אותה, לא פוצי מוצי ולא שום דבר, הפועל תל אביב.
3: הקבוצה.
2: קבוצה של חיות.
3: הקבוצה.
2: בקטע טוב.
3: בכדורגל הישראלי, הקבוצה כרגע.
2: וואה, פרסומות וחוזרים.
0: הספעות וחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
0: 107.5 רדיו חיפה.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.

0: החדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מגהץ קיטור ניקוי אוטומטי, במקום 699, רק 599 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
13: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וכמובן בערוץ הספורט. אמרנו לכם לפני שנדבר על הפועל תל אביב. גוטי, אתה יודע, אמרת לי ללכת לשלוח טקו ביום חמישי.
2: מה זה? אתה לא מקשיב.
1: תשלח, אמרתי, יאללה, לאן הוא מוביל אותי, לאן הוא מדרדר אותי. בפנים לא האמנתי. אבל זה טקו, לא רק טקו שאתה יודע, טקו של בונקר, תחנת אוטובוס, טקו של קבוצה אמיתית שבאה, התחרתה, גם בפיזיות נגד קבוצה איטלקית.
2: תשמע רגע, נכון להיום, הפועל תל אביב, הקבוצה שאותי הכי הרבה מרשימה מכל הקבוצות הישראליות. כולל הפועל באר שבע.
1: הלאה.
2: כולל הפועל באר שבע.
3: אמירה.
2: לבוא ולשחק באיטליה. אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, וייסי, מתי ראית בפעם האחרונה קבוצה ישראלית עולה על קבוצה צמרת איטלקית בפרמטרים הפיזיים?
1: זה היה מדהים.
2: בפרמטרים הטכניים ובפרמטרים הטקטיים. אני בא ואני אומר לך שהפועל תל אביב עלתה על אטלנטה בשלושת הפרמטרים האלה.
1: אתה מתרשם גם כל כך, עידן?
3: כן, אני חושב שהפועל תל אביב לא הייתה כל כך טובה ועוצמתית מאז הפועל של אלי בעצם, כמובן שזה לא טובה. לא, כן, כן, כאילו מאז הפועל לא הייתה טובה. עזוב שזה, אז הפועל של אלי הייתה שתי דרגות מעל.
2: עידן, אבל זה סוף סוף נראה כמו... עידן, אני חושב שהיא יותר עוצמתית.
1: מה, מהקבוצה שלך?
3: לא, לא, את...
2: אני מדבר איך עוצמות, עוצמות.
1: עוצמות, מה?
2: תגיד.
3: לא, לא, את תגזים, רגע.
2: אוקיי.
3: לאט לאט, אבל... סוף סוף יש שם באמת משהו אחר. בכלל, כל המועדון נראה שיש שם משהו טוב ואיזה וייב טוב. גם מבחינת שכר, גם מבחינת תנאים, גם מבחינת כל הסדר ואתה יודע, כל הארגון
1: סוף
3: הזה.
1: סוף סוף יש בעל בית שאתה סומך עליו.
3: ובדיוק, ושהראש למעלה בריא, אז כל המועדון נראה טוב ונראה חזק, ובאמת הפועל קבוצה מדהימה. להגיד לך שהיא כרגע טובה יותר מבאר שבע ואפילו ביתר, אני פחות חושב, אבל... באמת שנגד אטלנטה הם היו בכושר C והם שיחקו כדורגל. הם לא עשו עכשיו איזה פארק דה באס מאחורה ואיפה כדורים.
1: בדיוק.
3: הם היו מצוינים, ושפו ענק, אני אישית לא האמנתי שזה יכול להיות.
1: אז מה כל כך מרגש אותך בקבוצה הזאת?
2: מה? הפועל תל אביב קבוצה מועמדת לאליפות.
1: לא, בסדר.
2: חד משמעית מועמדת על אליפות. ראיתי מיד הרגע הראשון של המשחק וישבתי וצפיתי במשחק, והפועל תל אביב יצאו פריירים מהמשחק הזה, הם היו צריכים לנצח את המשחק ההחמצה של בואטנג שם.
3: בואטנג, איזה כדור של דורון ניידר. מול שוער. מדהים.
2: עכשיו כשאני מפרק...
1: שבכלל עושה התקדמות מצוינת במשחקים.
2: נהדר, אני רואה את הפועל תל אביב, קודם כל נותן שקט השוער, אסף צור. כשהוא היה צריך לקחת הוא לוקח, כשהוא צריך להיות שקט הוא שקט. קוקו, המגן הימני, עשה שדרוג מהעונה שעברה. מיימבו וצ'יקו, שני בלמים, שהלוואי על כל קבוצה, שני בלמים, נותנים לך שקט, מנהיגות, מיימבו. ליידנר, מה זה? אתה ראית את המהירות שהוא חורך את הקו? עכשיו לך תראה.
1: איפה הוא היה? איפה הוא היה? כי שנה שעברה אופציות, הכל, לא חזר לעצמו.
3: אני דורון מכיר שהייתי בפול לפני... ארבע עונות, והוא בדיוק היה כזה ילד מאוד צעיר כזה ומוכשר, ואז הוא עבר, אני חושב, הוא עבר
1: שיחק, הוא היה באולימפיאקוס, אם אני לא טועה, בסגל.
3: באולימפיאקוס, ואז היה לו איזה, נראה לי, פציעה ארוכה, והוא חזר, וגם כשהוא חזר שנה שעברה, הוא היה כזה חצי כוח, חמלתי פצוע, ויש לו יכולות אתלטיות חריגות. אני אומר לך משהו מדהים, ו...
2: למה, יש מגן שמאלי יותר מהיר מליידנר בליגה?
1: לא, אני אומר, אותי, אני מחזיק ממנו מאוד, אבל...
3: מהיר, צורה רגילה.
1: אתה יודע, עונה שעברה הוא כבר לא, ואתה מתחיל לחשוש, אולי זה מסוג השחקנים שלא יחזרו לעצמם, פתאום תחילת עונה, ואני רוצה לשאול אתכם עליו, אם זה שכנראה מביאים לו את גרופינקל לא על הראש, מביאים אותו גם, אם זה יקדם אותו, שהוא מסוג השחקנים אולי, ועכשיו הוא הבין שאין לו תחרות, וצריך לו ביטחון.
3: קודם כל, אם באמת הפועל תל אביב רוצה לרוץ על כל התארים, היא צריכה סגל עמוק יותר, וכרגע לפי דעתי, הסגל שלהם הוא מאוד קצר ביחס למחליפים שלהם, אז צריך שיהיה שני שחקנים טובים על כל עמדה, וגם זה אופי שונה, גם יהב וגם דורון ליינדר זה אופי שונה.
2: סגל שמספיק
1: טוב. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, למה אתה נותן לי עידן הנחות? כי כל אחד אחר שהיה פה, אני ראיתי את הפרצוף.
3: לא,
1: היית נדלק,
2: קודם כל זה אירוע ראשון של עידן. בוא, רגע, בוא. הוא עכשיו נפל ברחבה, לא נתנו לו פנדל. לאט לאט, לאט לאט.
3: פעם ראשונה, לאט לאט.
2: תגיד, על מה אנחנו מדברים? עידן, על מה אתה מדבר איתי? תקשיב.
3: אני איתך משהו?
2: רגע, תן. קרייב ופלקאו. טוב לך שני קשרים אחורים?
1: לא, דבר העומק.
2: העומק.
3: אז העומק אמרתי. על קוקים. על הקוקים. רק הרכב של אליפות. כל השאר פחות.
2: מה אתה אומר? אלטמן, לא יהיה שחקן הרכב. מספיק טוב לך?
3: לא מספיק טוב ל...
2: טוריאל לא משחק, פצוע, יחזור, זאת אומרת שהאוסו יוצא להיות שחקן...
1: לא, זה יהיה האוסו ואלטמן.
3: אז אני אגיד לך משהו, אם היית משאיר לי את...
2: לואיזו.
3: לואיזו, הייתי אומר לך שהם באמת... האוסו, אני ראיתי אותו, הוא כאן רגליים, אני בספק לגבי המספרים וניצול הפוטנציאל שלו.
2: לא נופל מלואיזו בכל מה שקשור לטכניקה ולפס האחרון. כמה גולים עשה לואיזו? תבדוק לי כמה גולים עשה. כמה גולים עשה לואיזו?
1: עוד מעט רונים.
2: תבדוק לנו עוד.
3: שערים ובישולים, אלה שהוא עשה קרוב ל-13-14 לפחות.
2: דאפה, טוב לך? חלוץ מהספסל?
3: דאפה, העונה, כן.
2: שנדה סילבה, טוב לך? חלוץ שחקן מהספסל?
3: כן, בסדר.
2: יופי, אז הנה אני בא ואני אומר לך, וטוריאל פצוע, תקשיב, הפועל תל אביב.
3: יש לי שאלה, יש לי שאלה עכשיו.
2: למקין, טוב לנו?
3: כן, אחלה למקין, אחלה למקין. יש לך שאלה אליך, חלילה פציעה של מיימבו או צ'יקו? מה קורה?
2: פציעה של מיימבו,
3: בלמים באמת בחסד, ועוד פעם, אתה יודע, עונה ארוכה ואולי גם שלב בתים, אתה צריך אפילו להתיר עוד יותר.
2: אז עכשיו תבוא ותגיד לי, חלילה, ברוניניו נהדר ממכבי חיפה, אז מה?
1: לא,
2: מתפרק את הקבוצה?
3: לא, בסדר.
2: כן. אני לא יודע, אני מסתכל כרגע, יכול מאוד להיות שהפועל תל אביב, יש להם את הילד הזה עם רגל שמאל, שכחתי את השם שלו, ברח לי.
1: בוסקילה?
2: לא, בוסקילה, משחקן מצוין.
1: רוי
2: קורין. ובלם, בלם עם רגל שמאל, שהיה בנבחרת הנוער...
1: ישראלוב.
2: אור ישראלוב, יופי של שחקן.
1: היה במונדיאליטו.
3: נכון.
2: היה במונדיאליטו.
3: מושר מאוד.
2: הפועל תל אביב.
1: ויש את פיוון.
2: פיוון. אתה רושם?
1: כן.
2: מועמדת בחירה לזכות בתואר אליפות.
1: פייבוריטית?
2: פייבוריטית?
3: פייבוריטית, כן. גם אם יוסף שלב בתים?
2: וגם אני... לא. רגע. רגע.
3: תודה.
2: פה התקלת אותי. ותרשום. מתי המשחק נגד אטלנטה?
1: יום חמישי?
2: יום חמישי, אצטדיון מלא של האדומים.
1: יהיה הרבה קל, של 7,000 בערך.
3: וואו, מדהים.
2: מאוריציו סארי צריך להביא שתי חפיסות.
1: סיגריות?
2: של הסיגריות. לא תספיק
1: חפיסה. אולי הוא יעבור לאלקטרוניק.
2: לא תספיק, ועד יום חמישי, תבדוק אותי, אני אשלח אותך על הזה של הטוטו.
1: וואי, וואי.
3: ועוד מילה לברדה, שעשה שם באמת... עבודה מדהימה, עזוב את כל השחקנים.
2: זה הצגה.
3: באמת, זה בבאר שבע, טיפה פחות אהבתי את הכדורגל, פה בהפועל תל אביב.
2: הצגה.
3: הוא פנטסטי, הוא מאמן מדהים, ורוב הקרדיט לפי דעתי
1: הולך אליו. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא זוכר את השם של הקבוצה, סליחו לי, הקבוצה האיסלנדית, כוכב האדום, סבח. לעומת לודו גורץ, קטוביץ', אטלנטה. אם שואלים אותך לפני, ואומרים לך, אחד זה קונפרנס, אחד זה ליגת אלופות, ברור שאנחנו אומרים שהמסלול של באר שבע זה קונפרנס ושם זה ליגת אלופות.
2: חד משמעי, אבל אני רוצה לחזור למה שעידן ורד אמר. כשאני רואה את שפת הגוף של אליניב ברדה, אני מבין עד כמה יש פה מאמן כדורגל. דרך אגב, ברדה לא מאמן פחות טוב מקוז'וך.
1: וואו, אתה היום בהצהרות.
2: לא פחות טוב מקוז'וך. כשאני רואה את הפועל תל אביב, לוחצת גבוה, בברגמו, כשאני רואה את הפועל תל אביב יורדת כיחידה אחת למרכז שדה, כשאני רואה את הפועל תל אביב כיחידה אחת יורדת לאחור ומצופפת, לא נותנת לאיטלקים להגיע פעם אחת, כשאני רואה אותם לוחצים פס עומק, כשאני רואה אותם בפריסה להנעת כדור, ביציאה להתקפת מעבר, בתקתוקי הנעת כדור, אני יודע שיש פה מאמן כדורגל.
1: אז למה הוא לא יצליח להביא את האליפות לבאר שבע? הוא התקדם גם כמאמן?
2: ברור. הוא היה חייב לעזוב. אליניב ברדה היה חייב לעזוב את החממה הזאת שנקראת טרנר, בכדי להתקדם כמאמן כדורגל.
1: אתה מסכים עם שפה נתן הצהרה שהוא לא פחות טוב מקוז'וך?
2: מה זה, איזה שאלה?
1: כולנו היללנו אותו.
2: תגיד, אתה ראית את המשחק איך הקבוצה נראית איתה?
3: אני לא יודע, אני אגיד את זה, אבל בוא נראה.
1: גם ורד עדין איתך, אני רואה.
2: ברדה לא נופל מרן קוז'וך, הנה תרשום.
1: כן, אבל הוא צריך להביא תואר. כדי להיות... התואר שזה אליפות כמובן, לא גבי.
2: תגיד, הם לא יודעים, אנחנו לא יודעים, עידן לא יודע שבסוף סופרים אותנו על התארים.
3: רק התארים, בדיוק.
2: אתה ראית את הסדרה של מוריניו? אז הוא אמר...
1: לא ראיתי, אבל אני שומע ממך.
2: אז הוא אמר, אז השתעממתם.
3: אני ראיתי.
2: עוד פעם השתעממתם. אבל ניצחנו.
1: אבל בסוף
2: יש לך תארים. ואתמול הוא ניצח 2-1. זה הכל, מתקדמים, ומכבי חיפה ניצחה אתמול 2-1, זה ביטחון, זה יורדים חדר הלבשה, יוצאים קדימה למשחק הבא.
1: אגב, אני לוקח גם את מה שעידן אמר בהתחלה, לתחושתי, וברדה באמת, כל הכבוד, לקום ולהריע לו, יש בעל בית סוף סוף בהפועל תל אביב. כשיש לך בעל בית, יש שקט, יש תמיכה מהקהל, אין ריבים. חוזרים שהקהל של הפועל תל אביב תמיד הגיע, אבל תמיד זה גם מתנהל עם ריבים מול הבעלים, ומחאות, וזה מחלחל בסוף. יש פה בעל בית שגם... שהוא גם לא גיא דמק. הוא לא בא להשתגע שנתיים, שלוש, ואני אלך.
2: יציבות.
1: יציבות, אני מאוד אוהב את מה שספרה עושה שם.
3: נכון. הקהלים בארץ הם לא פריירים. הם יודעים מתי יש בעל הבית שבא ועושה סיבוב עליך, ואתה יודע מתי יש מישהו שבא עם כוונות טובות ועם דרך, כמו שאמרת, הוא לא בא עכשיו וסתם זורק כספים. הוא בא ודרך וכל הארגון נראה מדהים, וכל הכבוד להם.
1: אני רוצה...
3: וזה מאוד חשוב לכל הכדורגל, גם הפועל, וגם ביתר, וגם באר שבע, וחיפה, מכבי כמובן.
2: ומכבי.
1: ואני רוצה לדבר איתכם על לקראת, לפני שאנחנו רוצים פרסומות, על עמדת השוער. אסף צור הוא השוער בליגה הישראלית הטוב ביותר היום?
3: חד משמעי כן.
1: אמר, חד משמעי כן.
3: ככה אני רואה את זה.
2: סוף סוף קיבלנו ממנו איזה כותרת.
3: אגב, אגב, עד לפני שנתיים, אני אומר את האמת, לא ממש הכרתי אותו. כאילו, לא ממש הכרתי אותו. טיפה קריית שמונה, טיפה ליגה לאומית, הוא היה נראה לי בחול אם אני לא טועה, אבל בשנה וחצי האחרונות, הוא מדהים, הוא מדהים, ובאמת שוער...
1: אתה יודע איפה בלדעתי עצר מדרכים שהוא החליט החלטה שגורמת לו היום להיות השוער גם בעיניי הטוב ביותר בליגה?
3: איפה?
1: לפני שנתיים, כשברק בחר חזר למכבי חיפה, גיא וייזינגר ביקש ממנו להיפגש. ביקש ממנו להיפגש ואמר לו, אנחנו מאוד רוצים שתהיה השוער השני שלנו, אנחנו מאמינים בך לאורך שנים, אתה תהיה השוער השני, הוא אמר לו, אני לא בא להיות שוער שני. אם זה שוער שני, אני אשאר בקריית שמונה, אני אבנה את הקריירה שלי, היום אני בטוח שמכבי חיפה מוכנה לקחת אותו שוער ראשון.
2: תשמע, יש להם את גלאזר.
3: גלאזר גם שוער פה.
1: עדיין אני בטוח שאני מוכנה לקחת
2: אותו שוער ראשון. לא יודע, לא נכנס עכשיו למה שמכבי חיפה כבר עשתה מהלכים בקיץ,
1: ומכבי חיפה... לא, אבל זה מראה עליו שהוא האמין בו. אגב, נדב זמיר עושה את אותו דבר עכשיו. סירב לכל הקבוצות, להרבה קבוצות גדולות.
2: כך אני מחזיק. בדיוק מסוג כזה של שחקנים אני מחזיק מהם שמאמינים בעצמם והולכים עם האמת שלהם, ומאמינים שהם הולכים להיות שוער ראשון, ואסף צור היום. אני לא בא ואני אומר לך שהוא השוער הכי טוב היום בליגה, והשוער הישראלי הכי טוב.
1: לא, השוער הישראלי יש לך דניאל פרץ.
3: דניאל פרץ,
1: ברור.
2: ולא נעמיד במה שעושה מרציאנו באפול באר שבע. כל המסע הזה, נכון לרגע זה, כפסע מההיסטוריה, מגיע למרציאנו הרבה יותר ממילה טובה.
1: אז אנחנו נדבר גם על מרציאנו בהמשך, אבל אחרי הפרסומות אנחנו נדבר על מישהו שכבר עושה צעדים ראשונים בממה הכי מרכזית שיש, כמובן. ענן חלילי, פרסומות וכבר חוזר.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דרגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
12: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
13: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
15: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
16: מבצע טריידין אמרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
17: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
18: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
19: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
20: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
21: חיפה מול לב המפרץ.
0: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: ועכשיו,
22: תוכנית הספורט של ישראל.
23: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. יש לנו עורך שנקרא רון בוסקילה. ואי אפשר, אי אפשר לסיים שעה...
24: רון
23: חלילי בוסקילה. כן, רון חלילי בוסקילה. אי אפשר לסיים שעה בלי ענן. אגב, אני מסכים איתו, הנציג שלנו בליגה הכי טובה בעולם.
24: אי אפשר לסיים שעה בלי ענן ובלי מור בוסקילה, זה שניים.
23: כן, בלי מור בוסקילה. אז עידן, בסוף, אתה יודע, זה פרמייר ליג, הוא נכנס אתמול דקה 55. נכון, לא הצליח למנוע את ההפסד של קריסטל פלאס, קיבל היום הרבה מאוד מחמאות, אבל מה שאני לוקח בעיקר, לילד הזה יש ביטחון, הוא לא רואה בעיניים אף אחד. לא רואה אף אחד.
25: כן, כן, יש לו באמת, אתה יודע, ביטחון C. שמע, הוא מאוד הפתיע אותי. אני בדרך כלל זוכר שחקנים שהגיעו לאנגליה, שהם היו יותר, בוא נגיד, כאלה שחקנים.
23: כישרונים.
25: בדיוק, אתה יודע, יותר פליימקרים וכנפיים, ואתה יודע, אייל ויוסי וסלמון, ופתאום, אתה יודע, השחקן שלנו שדווקא בחרו אותו בגלל שהוא פיזי, בגלל שהוא אתלט, בגלל שהוא באמת מהיר, ואני מאוד, אתה יודע, אני מאוד מופתע מזה, אבל באמת יש לו יכולות פיזיות שאין לה הרבה.
23: גם ברמה של פרמייר ליג?
24: היתרון שלו.
23: תמיד אנחנו אומרים, יש שחקנים ישראלים, זה, אבל שהם מגיעים לפרמייר ליג, זה עוד אחד מה.
25: לא, לא, יש לו... יש לו את זה, וגם הציבות שאתה יודע, אם אתה זוכר בהתחלה
23: בסנסילואש,
25: חיפה, אז הוא היה כזה טיפה כנף, טיפה חלוץ, פתאום,
23: הוא גדל בנוער כחלוץ וכנף לכל דבר.
25: בדיוק, ואני חושב שהציבות שלו בקו חמש, בצד ימין, על כל הקו, עושה איתו חסד, והוא נראה מצוין.
24: וייסי, הוא ירד חילוף, הוא הלך חילוף, גם אחרי שמוניות רשם משחק פחות טוב, שהוא ירד עם ציון של 5.5, הגולים היו על הקו שלו, וחלילי על הסיים משחק אחרי 40 דקות. עם ציון 7 ומחזור הבא סיטי, ואולי נקבל אותו אולי ביותר דקות.
23: לא, אז מה עכשיו אתה רוצה?
24: לא.
23: לנו שהוא טוב ממוניאס.
24: לא, יכול להיות שהוא כנס דקה 60, או שהוא לא שיפתח.
1: אני דווקא רואה בזה התפתחות טובה. לא עכשיו לזרוק אותו פנימה, ולא שחקן הרכב, ולא כל התיק נופל עליו, ובסופו של דבר שהקבוצה מפסידה, אז כולם מפסידים, וזה יכול לפגוע בביטחון עצמי, וכשאתה עולה מהספסל, ואתה נותן מעוצים טובים, ויש לו את המעוצים, ויש לו את היכולת להגביר את הקצב, ואתה מכניס שניים, שלושה כדורים טובים לרחבה, אז רואים שיש לך את היכולות, ורואים שיש פה פוטנציאל עצום, ואני בטוח שבקריסטל פאלאס ידעו איך לקחת את המוצר הזה ולייצר ממנו טוב יותר ממה שהיה לנו עד היום.
23: השאלה היא אם אנחנו אמורים באמת לצפות לעונה הראשונה כבר מדהימה, או שאנחנו נראה את אותו דבר, כי בסן סילואש עונה הראשונה הייתה טובה, לא, כמובן לא רעה, אבל בהתפתחות, ועונה שנייה כבר הייתה סוג של פריצה.
1: בגלל שזה קריסטל פאלאס, ובגלל שזה מועדון שטוב מאוד בלקחת שחקנים בעלי פוטנציאל לשדרג אותם וסטפ ביי סטפ, ולא עצה להם הדרך, אז אני רואה את הדרך הזאת כדרך הנכונה.
23: אגב, אמר לי דקל קינן, שאומנם היה שם חודש וחצי, אז בלבד.
24: היה שם בעבודות שירות.
23: כן, אבל הוא אמר לי שיש להם, אחרי האימון, הצעירים כולם הולכים לעוד אימון מיוחד, מקבלים תפריטים, כאילו הוא אמר, זה מועדון שבאמת משקיע מאוד בצעירים שלו שם.
24: בייסי, ראית את הצעירים שהתקדמו משם עכשיו, אם זה הגיע לסיטי ואוליסה ואיזה, ולקרואה לצ'לסי, הלוואי והוא ייכנס לרשימה הזאת, זה...
23: יש לך אחוזים, לא? אם הוא נכנס...
1: לא, אבל השאלה העיקרית היא, האם הם ישחררו את המגן הימני שפותח אצלם בהרכב?
24: הדיבור הוא כרגע שכן.
23: שישתחרר,
24: וגם יותר מזה, יש גם דיבור שישמעיל השר שמשחק על כנף ימין, כביכול מה שנקרא, אולי כל הכנף ימין יהיה פנוי, בדיוק, וזה יהיה מקום יותר טוב לחלילי, כאילו, גם לשחק למעלה וגם בהגנה.
23: בוא נעבור למי שאומנם בצ'מפיונשיפ, אבל בעיניי גם אחת הליגות הטובות בעולם, מנור סולומון. סיפרת לי פרלה שווסטאם הולכת לאכול את הליגה הזאת בצ'יפס, שיש לה פערים על כל השאר, שזה לא זה.
24: נקודה משש.
23: פתחו רע מאוד.
24: נקודה משש, וכרגע זה נראה פחות טוב, אבל המזל שיש שם כל כך הרבה משחקים שיכולים גם נקודה משש לסיים ב-40 הפרש.
25: הליגה הכי קשה והכי ארוכה בעולם. שיש זמן, הם התחילו לתת לא טוב. אבל אני מאמין שבסוף הם כן יעלו ליגה, עם מנור בכושר סי.
1: ואם העובדה שהם...
23: כן, אתה מאמין שזו תונה של מנור?
25: כן, כן, כן.
1: ואם העובדה שהם התחילו לא טוב, מנור בכל זאת נמצא שם ב...
23: כן, קבע שער במשחק בחורה.
1: גם הקהל אני שומע, ואנחנו קוראים את התגובות, שהוא אחד הכוכבים של הקבוצה.
23: גם לקחו את השיר, שאלו את השיר אוהדים מטוטנה, מה?
25: עד שכך שגם מכל השנים האחרונות בצ'מפיונשיפ מנור היה הכי טוב בליץ, אתה יודע, היו
23: לו תגובות
25: באיטליה ובספרד
23: וזה דווקא מוזר, כי אני תמיד חשבתי
25: שהליגה
23: זה מוזר עידן, וגוטי כמובן, כי אני חשבתי תמיד שהליגה בצ'מפיונשיפ היא הטיקט שלה זה הפיזיות ושם יהיה לו יותר קשה, אבל הוא היה כמו שעידן אומר, בליץ הוא היה מדהים.
25: בסוף זה גם אלי, אגיד לך, אתה יודע, זה גם המון תלוי במאמן ובטקטיקה ואיפה שמים אותו, ואתה יודע, מי נוח לו. ברור שהליגה שם היא מאוד פיזית ומאוד קשה, אבל זה גם תלוי במה דורשים ממנו, ובליץ, אתה יודע, היה לו חופש פעולה על כל הקו.
23: מה אנחנו אומרים?
1: בדיוק כמו שהיה לו בליץ, יש לו היום את החופש פעולה ואת המשבצת שלו בצד שמאל, שם מנור סולומון מביא מעצמו, שם הוא אוהב לקבל את הכדור, שם הוא עושה את החיתוך משמאל פנימה עם הצעד הראשון שלו, הוא שדרג מאוד את ההצטרפות לרחבה ללא כדור, כשהכדור מגיע מצד ימין, מהאגף השני, לא פעם ראינו אותו בנבחרת, עושה את הכניסות לאמצע ודוחף פס עומק חכם. אני, כשאמרתי נבחרת, אז אני כבר קופץ לכיוון חודש ספטמבר במשחק נגד אוסטריה, וכשאנחנו שאנחנו רואים את חלילי, וכשאנחנו רואים את מנור סולומון, איפה הוא מסרג, ואת
23: דניאל
1: פרץ, ואוסקר גלוך, אז אני בא ואני אומר, יש לנו...
23: גנדלמן.
1: וגנדלמן, ובלצ'ה, אז אני בא ואני אומר שיש לנו, יש לנו איזשהו בסיס טוב היום לנבחרת ישראל. עכשיו שלא נדבר בכלל, בוא, אנחנו נמצאים בפני שבוע מאוד מאוד גורלי. שבוע מאוד מאוד משמעותי. מה? הפועל באר שבע ביום שלישי, מבחינת ליגת האלופות. זה סיפור, זה היסטוריה. כל אחד מהשחקנים של הפועל באר שבע, אם הוא עושה את המקפצה ו... מרגיש את הטעם של שלב הליגה של ליגת האלופות, זה כבר לא שלב הבתים, זו קפיצת מדרגה.
25: מה אתה אומר?
23: אז מה, זה יעזור לנו, אתה אומר?
25: הם יעשו את זה, מה אתה אומר?
1: הפועל באר שבע צריכה לעשות יותר מדי טעויות.
24: עושה את זה.
1: בכדי לא לעלות.
23: רגע, חכה, חכה.
25: אל תשכח אבל שגם סבך, תודה, זה גם סבך, זה לא שנוצץ, אבל גם בסיבוב הקודם, הם הפסידו שתיים אחד בחוץ עם הלוטוי, וחזרו הביתה, וקשור
23: רביעה.
25: בחיפה.
23: בחיפה עצמה?
25: הוא בנת הרז בדיוק היה מאמן.
23: לא, אבל בטירת כרמל או בחיפה?
25: מה זה?
23: בטירת כרמל או בחיפה?
25: לא, לא, חיפה, חיפה.
23: אה, כי מבחינתנו סבח זה פלאפל, נכון?
1: בטח. זה או סבח אל חיר או סבח אל נור.
25: באתי בחיפה וגרתי בחיפה, וגם שם הקראתי גם שם את מה אשתי.
23: אז יש לך, יש לך...
1: איזה שאלה הזאת.
23: לא, אבל...
1: אני מכיר את אשתו, ואני יודע מי זה אבא שלה, ואני יודע משפחה טובה, ואתה מבין, מכבי חיפה עושה טוב, לא רק על כמה דשא.
25: לגמרי, אחד משמעי, זכיתי.
24: עוד מיליוני רגע וייסי, שזה אוסקר, שבמשחק של אייקס, לפני יומיים, ראינו ש... יוליאן ברנד נכנס וכבש גברים על אותו משחק שני או שלישי ברציפות.
1: זה סיפור.
24: וזה שחקן שהוא
1: הוכח כבר. לא, לא, זה סיפור. יוליאן ברנד להתמודד איתו עם יוליאן ברנד על תפקיד ה-10, זה סיפור. משום שאתה מדבר איתי על כוכב של בורוסיה דורטמונד, על שחקן שמה שהוא עשה בבורוסיה דורטמונד, שחקן שרואה את המגרש, ראייה מרחבית, נגיעה, חכמה, צעד ראשון, ביתה טובה לשער, לבוא עכשיו להתמודד מול יוליאן ברנט על תפקיד ה-10 של אייקס, לא פשוט.
23: אגב, דיברנו על...
25: לא ברור לי מה קורה שם עם אוסקר, כאילו, תמיד מרגיש לי גם שהוא טוב, וגם שהוא כובש עכשיו צמד, 3-4 ליגה באירופה, משהו כאילו לא מספיק להם טוב תמיד.
24: מזין, אבל הוא בארבעה משחקים האחרונים, 3 שערים יוליאן ברנט, ואוסקר עם 0 ו-0, בלי שערים, בלי בישול.
25: בסדר, בוא נראה מה יהיה עוד חודש, לא קרה כלום, אבל כאילו מרגיש לי ששם לא סומכים עליו ב-100%.
23: אתה היית אומר לו ללכת?
25: אני אישית לא, כל עוד אתה באייקס ולעתי, תשאר, תילחם, אבל אני לא יודע אם זה, אבל תלוי בו. אתה יודע, יכול להיות שבא עכשיו ג'נרל מנג'ר ואומר לו שומע, זהו, סיימת פה. אי אפשר לדעת מה קורה שם.
23: שג'ורדי הוא
1: עדיין. האפשרות, נכון? כן, כן, הספורט דירקטור זה ג'ורדי קרויף, וזו האפשרות היחידה שהייתי ממליץ לאוסקר ללכת. אם בא ג'ורדי, ובארבע עיניים נותן לך להבין שמקומך... רחוק מהרכב.
25: ביציע, בדיוק.
23: אגב, דיברנו על הליגיונרים, גם הליגיונרים בארצות הברית נראים טוב.
1: מצוינים.
23: נראים טוב, ואתה יודע, ואגב, נטע לוי היום קבע שער במאץ' דה זלביה, אמנם של מאכל תימני.
1: מה קורה עם אבו פאני? מה קורה שם באמת?
23: לא, אנחנו לא יודעים עדיין.
25: אבו פאני, מה שאני הבנתי משם, ואני קצת מכיר, ואתה
23: קצת מכיר.
25: יפה, אז הוא בא לשם עם המאמן שהגיע בקיץ.
1: לא, לא, מה קורה עכשיו עם ריירה? המאמן ריירה? מה מעמדו שם.
25: זה אני לא יודע.
1: אז זהו, זה צריך שתברר לנו.
25: אנחנו נברר לכם.
1: אתה צריך לברר לנו מה קורה עם אבו פאני, מעמדו שם אצל ריירה, בכוכב האדום, כי...
25: אני לפני שבועיים ראיתי איזה אייטם באיזה דף האוהדים שלהם, שאני עדיין עוקב אחריו, שהם לא רוצים אותו. כאילו שבאו שלא רוצים אותו, ככה.
23: כן, למרות שהוא עדיין לא נאמר לו משהו כזה, אבל הוא יצטרך להחליט, ברור, בסופו של דבר.
25: שחקן, שחקן.
23: לא, אבו פאני שחקן נהדר. אגב, גם לואיז הוא באותה סירה.
1: נכון, באותה סירה, אבל לואיז הוא לא שחקן נבחרת שלנו, אז אנחנו
23: דיברנו
1: בקונוטציה של שחקן נבחרת.
23: אנחנו מסיימים שעה ראשונה של התוכנית, אנחנו נהיה פה כמובן גם בשעה הבאה, עורך ומפיק של התוכנית, כמובן רון פרלה יהודית בוסקילה, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי שידור כאן ברדיו חיפה, אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעת, גרי פאקינג סגור, ברדיו ירושלים, עידו אביטל, תודה רבה לעידן ורד כמובן, תודה רבה לאלי גוטמן, בשעה הבאה נדבר על הפועל באר שבע, תעשה את זה או לא, אז תחזרו אלינו בשעה הבאה.
1: תל אביב נגד לוגאנו,
23: יש עוד
1: דבר. ביתר ירושלים גם איתי על ראש שמחתנו.
23: פרסומות חדשות וחוזרים.
2: הספורט וחסות.
3: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחסות.

0: הקריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
3: חיפה מול לב המפרץ.
4: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
9: לתנאי המבצע.
10: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
11: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
13: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מכונת קפה אוטומטית, במקום 1,490, רק 1,249 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! עלם! כפוף לתקנון.
14: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
16: 105 רדיו חיפה.
18: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
20: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפיגוע בבקעה, בתום מצוד משותף של כוחות הביטחון, נעצר החשוד כמחבל שביצע את הפיגוע הדקירה הבוקר במרחב אוג'ה שבחטיבת הבקעה והעמקים. המחבל בן 16 שהסתכסך עם משפחתו ויצא במטרה לפגוע ביהודי, הוא דקר צעיר כבן 24 ופצע אותו באורח בינוני, אחר כך נמלט מהמקום. מעצרו התאפשר באמצעות הכוונה מודיעינית ואמצעים של צה"ל ושבק שהופעלו במסגרת המצוד. צה"ל ושבק תקפו במרחב אל מואסי שברצועת עזה וחיסלו מחבל בחמאס, מפקד אתר לייצור אמצעי לחימה. במתי הייצור של ארגון הטרור. המחבל לקח חלק פעיל בייצור מטענים וטילי נונטט עבור הארגון וחוסה להסרת האיום. בנוסף, הותקף אותו אתר ייצור שהוקם בסמוך בנקודת חלוקת סיוע של ארגון בינלאומי. ימים לאחר התקיפה בצפון סוריה, ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג בכיר בניסיון להרגיע את המתיחות. כך דיווח ברק רביד מפי שני מקורות המורים בנושא. במסגרת חידוש המסע ומתן בין הצדדים לאחר התקיפה, נפגש ראש המוסד עם שר החוץ הרוסי. בג"ץ עצר את קידום מינוי ראש המחלקה לחקירות שוטרים. בית המשפט קבע כי עד להכרעה בבקשה לא יבוצעו פעולות חדשות לקידום המינוי בהתאם לתיקון לחוק. הליכוד פנה ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן בדרישה להסיר סרטון שפרסם ברשתות החברתיות בהתענה לשימוש אסור בצהל במסגרת תעמולת בחירות. במפלגה טוענים כי בסרטון מופיעים חיילים, מדים, כלי נשק ואמצעי לחימה לצד מסרים מפלגתיים, ומזהירים כי אם לא יוסר עד מחר בשעה 2 אחר הצהריים יעתרו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, וניהיו מעט גבוהות, מה רגיל לעונה?
21: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. ואור, אין לך את המנגינה של ליגת אלופות פה, שזה זר...
2: מה אתה עושה לי לא עם הראש? תקשיב.

0: מהפלייאוף. זה כנות.
1: אמיתיים, אנחנו אמיתיים, אבל גם אז, אתה יודע, זה היה ברמת גן.
0: זה היה בחייה לדורות. בוא'נה, הייתם צריכים לעלות. אני זוכר את המשחק הזה.
1: חייבים לעלות, 2-1 ו-2-1, ושם הפנדלים. אבל באמת, הרגע הזה של, אתה יודע, של ההמנון, צמרמורת, אלי כמובן היה ב... גרופ סטאג', היה לי גם הצליח, וואו, איזה כיף להם.
0: עידן, עם הכוכב לא היית?
1: לא, היינו בליגה האירופאית.
2: ואפרופו גרופ סטאג', גוטי, אמן הישראלים, אני לא טועה היחיד, שסיים מקום ראשון בשלב הבתים של הליגה
3: האירופאית.
2: בבית עם סלטיק, אוסטריה, וינה ו...
0: לא, רפיד וינה
2: והמבורג.
0: בגלל זה נהיית מאמן גרמני, לקחת את הגרמניות והאוסטריות בסיבוב, אה?
3: וואלה, עזוב אותי, בוא נדבר על הפועל באר שבע.
0: בוא נדבר על ההבדל בין ליגה אירופאית לליגת אלופות, כי בסוף,
3: הפועל באר
0: שבע הבטיחה ליגה אירופאית, אני זוכר את המסע קסם שלה מול אינטר ומול סאוטהמפטון ואחר כך בשיקטש, וזה היה מסע קסם אמיתי, אז זה לא כזה נורא, או שאתה אומר לי, לך לך מפה וצא.
3: כשאתה כפסע מ... כשאתה כפסע מ...
1: אלי, למה? תגיד לו, לך
0: ותצא. אתה כפסע מ...
1: אירוע אחר לגמרי.
3: זה אירוע שונה. זה ליגת אלופות. אתה יודע מה? וופה, איך הם מתכוננים, מתייחסים לזה בצורה שונה. זו גולת הכותרת שלהם. הרי בסופו של דבר, מה גולת הכותרת של וופה? פיפה זה המונדיאל, וופה זה ליגת אלופות. ובסופו של דבר אתה בא ואתה מקבל את כל האביונס ואת כל השילוט ואת כל הפרטים הקטנים, ואז אתה מגיע ואתה שומע את המנגינה הזאת ואתה מקבל צמרמורת מכף רגל ועד ראש. הפועל באר שבע נפני כפסע מהיסטוריה, להיות הקבוצה הראשונה שנמצאת בשלב הליגה של ליגת האלופות.
2: שזה שמונה מפגשים.
0: שזה כבר שמונה מפגשים.
3: עוד שני משחקים. אתה צודק.
0: שמונה משחקים.
3: זה עוד שני משחקים.
2: אפרופו ליגה אירופית, בליגת האלופות יש כמובן את השמות הכי גדולים שיש. בליגה אירופית יש קצת, יש יובנטוס, מילאן.
3: הכל בסדר. הכל בסדר, יבוא יאמר לך שעידן ורד ומה שאמר וייסי לגבי המסע המופלא של הפועל באר שבע בליגה האירופית, גם אנחנו, הפועל תל אביב, היה לנו מסע מופלא בליגה האירופית, ובאמת... כל משחק אתה מנצח בגטבורג, אתה מנצח בווינה, שלוש חתכות אתה תוקע שם בווינה, זה צמרמורות. אבל כשאתה מגיע לליגה את האלופות, אתה מבין שאתה בא, אתה נמצא באופרה אחרת.
0: אז אני מאחל, אנחנו מאחלים כמובן להפועל באר שבע שלא ידעו מה זה האכזבה בפלייאוף, אבל אני רוצה לשאול אותך אם כבר הזכרת, מה מרגישים בימים שאחרי, אתה יודע, אתה במכבי חיפה, רואה את עצמך כבר בליגת אלופות, מפסיד בסוף לבלגים, אף פעם אני לא אזכור אם זה גנט או גנק. עם טט?
3: עם קוף.
0: עם קוף.
3: עם קוף.
0: נכון? גנק. אתם מפסידים לגנק, גוטי אומר, הייתם כבר, כולנו ראינו אתכם כבר עולים. איך מסתובבים בימים שאחרי?
1: קודם כל, אז הייתי ילד, ממש הייתי בן 21, 2, משהו כזה. אכזבה עצומה, קודם כל. עם כל זה שגם אחרי זה היה לנו בית עם שלקה, אני חושב, סטיאר בוקרסט ולרנקה, שזה נחמד, ואתה יודע, כאילו גרמניה וכיף.
3: לא דומה.
1: אבל זה לא דומה, ואני חושב שאחרי זה גנק קיבלו את צ'לסי,
0: אבל את צ'לסי. אתה מסתכל בהגרלה ורוצה לדעת מי
1: ידעת? ברור, ואז אחרי זה אתה אומר, כאילו, גנק נגד צ'לסי, הנה, פה אחריו הייתי צריך להיות. כאילו, הזאתי, בקו ימין, אתה יודע, באמצע, שם... כאילו, אתה כל הזמן חושב על זה, וכל הזמן בא איתך.
0: זה מלווה אותך כל העונה?
1: ברור. לא, לא כל העונה, אבל זה רגע, זה רגע. אתה יודע, היית פסע מ-Champions League, פנדל לפה, פנדל לשם. שמע, לא כל העונה, אבל עד היום אני בבסה.
3: אתה יודע, תוך...
0: לא כל העונה, כל החיים.
1: לא כל העונה, כל החיים.
3: תוך כדי השידור, וכשאני נזכר במשחק הזה, ושאני נזכר של יניב ברדה היה חלוץ של גנק, הנה אני בא ואני אומר לך, אתה רוצה שנסתכל למצלמה?
0: תסתכל, אני אוהב שאתה מסתכל למצלמה.
3: אל יניב ברדה, יום יבוא, יהיה מאמנה של גנק. אני, וואלה. הייתי, תקשיב טוב, אני הייתי, אימנתי את נבחרת ישראל, נסעתי לגנק, נפגשתי עם ברדה, על מנת לראות באיזה כושר הוא נמצא וכל המסביב, ואני ראיתי את היחס שיש לאליניב ברדה בגנק, המועדון הזה יודע להעריך את אליניב ברדה, ואין לי ספק שגנק גם היום עוקבים
0: בכלל...
3: אחרי הקריירה של ברדה כמאמן כדור.
0: לא, הוא בכלל
1: זה בלגיה.
3: לג'נד. הוא לג'נד שם.
1: אין בעיה לג'נד, זאת הקהל. השאלה היא עם המערכת, עם ה... מנכ״ל, נשיא, בא לבית, כן. אותם אנשים של, של פעם, מה שהם החליפו?
3: לא, אבל שם, once אתה לג'נט, אתה תמיד לג'נט. עכשיו, תיקח את ברדה כזה, וכל היחס וכל הכבוד שהוא מקבל בגנק, אין לי ספק שמועדון רציני כמו גנק, שמשחק במדים הכחולים, אני...

0: זוכר את זה? מגיע למצב שעוקב אחרי הקריירה של ברדה כמאמן כדורגל, ואני מאחל לו את כל הטוב שיש, כי הוא היה שחקן שלי בנבחרת, ואני יודע עד כמה הוא גבר. אין לי ספק שאם הוא ממשיך ומצליח בפועל תל אביב, יום יבוא אנחנו נקבל סוף סוף מאמן, כמו שראינו את גיא לוזון בסטנדרט ליאז'.
1: גוטי, היום החלטת, היום החלטת לגמור את אוהדי הפועל תל אביב. מצד אחד אתה אומר להם את הקבוצה יותר רצותית שלנו, מרגש אותם כבר בעננים. עכשיו אתה אומר להם שהמאמן שלהם כנראה כבר
0: יש מוטו, לא יהיה איתם. המאמן שלהם יהיה איתם. אתה אמרת לי שבנק ספרה, אתה אמרת לי שספרה זה איש של יציבות.
1: זה נראה ככה.
0: וברדה יודע להעריך את זה, אבל אני בא ואני אומר לך שבהרגשה שלי ותוך כדי זה שאנחנו מדברים פה, ועם עידן ורד על גנק בזמנו שהדיחה את מכבי חיפה, ברדה עשוי יום אחד לקבל פנייה מגנק לאמן אותו.
1: מעניין, אבל בוא,
2: יש לכל לנו,
3: יש לכל מועדון כזה, שחקנים מפורסמים ששיחקו שם, אז
1: ברדה וקורטואה, לא?
3: אז ברדה מופיע פה ברשימות עם דבריינה, קורטואה,
1: כן, אוריגי. הוא לג'נד שם, חד משמעית.
3: ברדה מופיע פה.
1: הוא אגדה שם, אתה רואה בכל יום הולדת שלו מעלים שם, וקורטואה ודבריינה מדברים, אגדה לחלוטין, אבל בוא נחזור להפועל באר שבע הנוכחית. נגד סבח.
0: גם שם הוא הגדר, גם בהפועל באר שבע.
1: גם בהפועל באר שבע, שם יכול להיות שיבנו גם פסר.
2: כשחקן.
1: כשחקן, נכון, ברור, כמאמן. הוא עשה את הצעדים הראשונים.
0: שמע, עשה את הצעדים הראשונים, זכה איתה בגביע המדינה, שזה תואר והכל בסדר. אני מכיר הרבה מאוד מאמנים שמתרוצצים היום על הקווים בליגת העל, ואין להם את התואר הזה.
1: זה נכון. אבל אני רוצה לדבר איתכם, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות? האם אתם אומרים, אותו משחק מול סבח, כמו שהיה, כי היא הייתה עליונה יותר, או שאתם אומרים, צריך לעשות איזה אפקט הפתעה?
0: לא, לא. חס וחלילה, אתה יודע, תמיד הייתי אומר לשחקנים שלי במשחקים כאלה, the best surprise is no surprise. לך על המש, על הידוע, על הכדורגל של, של קוז'וך, על הלחץ הגבוה, על הנעת הכדור, על שליטה במרכז שדה, על משחק אגפים, על כדורגל קבוצתי. הפועל באר שבע צריכה רק דבר אחד, לבוא להיות מרוכזת ולא לעשות מהמעמד הזה יותר ממשהו. כי ברגע שאתה עושה...
1: מה, אמרתם לי שזה המעמד הכי גדול שאפשר לדבר עליו.
0: אבל השחקן צריך לדעת, המאמן צריך לדעת להכין אותם ולדעת להתנתק. המעמד הוא ענק. אבל אתה צריך להביא את הפרפורמנס, ברגע שאתה לוקח את המעמד ועושה ממנו יותר ממשהו, אתה טיפ-טיפה יכול לפגוע בתפוקה.
1: עכשיו, עידן...
2: מה שאמר לי נכון, אני גם לא חושב שרן יודע משהו אחר. כאילו, בכל קבוצה שהוא היה, נגד כל יריבה שהוא גם בא, הוא תמיד בא עם נחץ גבוה, וזה מה שהוא מאמין בו. אז הוא לא יבוא עכשיו ויהיה מאחורה. לא נראה לי שהוא יעשה.
1: לא, אבל
3: המשחק בשלישי בשעה המוקדמת, ברבע לשמונה.
0: ברבע לשמונה, המשחק בשלישי וכבר.
1: אז אנחנו את ה-10 דקות הראשונות נשדר פה.
3: לגמרי, אני מקווה שיהיה כבר 2-0 לבאר שבע.
0: יש כבר סיפור פה אבל, שהאצטדיון מכיל 31,000 מקומות. האצטדיון בבקו, זה האצטדיון הגדול.
1: זה האצטדיון הגדול, זה לא האצטדיון של סבח.
0: לא אישרו להם את האצטדיון הביתי.
1: בצדק.
2: כמה אוהדים יש להם?
0: תקשיב, נכון לרגע זה, הבטיחו את מקומם 15,000 אוהדים. יש משהו נורא מוזר שם
1: באזרבייג'ן. שהאוהדים של הקבוצות האחרות באים לעודד אותם, בגלל שזה פלייאוף ליגת אלופות.
2: כמו פה.
0: כן, כן. לא, אבל נתנו פה פעם דוגמה יפה.
2: איזה נאיבים.
0: לא, נתנו פה פעם דוגמה יפה, שאם נגיד קריית שמונה כזאת, תגיע לשלב הפלייאוף של ליגת אלופות, והמשחק יהיה בסמי עופר, אין לי ספק שיגיעו גם אוהדים של מכבי חיפה לעודד את קריית שמונה.
2: זה נכון, זה נכון.
1: סבח היא קבוצה חדשה, היא 2017.
2: כן, ראיתי שהיא קבוצה חדשה.
1: ב-2017, אבל כשראיתם את המשחק הראשון, גוטי ועידן, איזה נקודה אתם שמים עליה לב שהיא כן משהו חזק אצל סבח שצריך איכשהו לשים עליה לב?
0: צריך לנטרל את שימית, שהוא השחקן שהבקיע את השער הראשון בראש.
1: שחקן נהדר.
0: שחקן טוב, שחקן טכני, אבל זה לא עכשיו יכולות אישיות, שאני בא ואני אומר, זה שחקן שעובר באחד על אחד, בסדר, שחקן טכני, ראינו שחקנים כאלה, בוא נאמר שאליאל פרץ לא נופל ממנו, בלשון המעטה.
2: מסכים לגמרי, גם, אני לא ראיתי זה משהו עכשיו יוצא דופן, וזה משהו מיוחד. קבוצה בסדר גמור.
1: איך אומר תמיד רון?
2: מגרש ביתי.
1: איך רון תמיד אומר, אם סברינה פותח שם בהרכב, אומר הכל.
2: אבל הוא לא פותח.
0: אז זהו.
1: לא, פתח במשחק הראשון.
0: במשחק הבא נראה לי הוא כבר לא פותח.
2: לא יודע שיפתח במשחק הבא.
0: ברדיו בקו, הזינו לרדיו חיפה, אז הוא כבר לא פותח.
2: אם הוא לא פותח, אז יש להם סיכוי לעבור.
1: כן, אבל אני רוצה לדבר דווקא, דיברת על אליאל פרץ. הוא המנהיג הבלתי מורה עכשיו אחרי שקנגו הלך. אתה רואה שהוא בא לקבל את הכדור, שהוא בא לקחת, כל הזמן יורד אפילו לחצי שלו, נראה שמשהו שקנגו הלך, הוא גם הוסיף על עצמו ישר.
0: לקח את זה. לקח את זה ביג טיים, והיה שם איזשהו אינסידנט קטן עם רן קוז'וך. והמאמן נתן לו להבין, אל תשחק איתי משחקים.
1: אז הוא לא משחק
0: משחקים. הוא לא משחק משחקים, וברגע שקנגו עזב, אליאל פרץ לוקח עליו. ועידן, אתה יודע מה אני רואה אצל אליאל פרץ? הרבה יותר כניסות לרחבה מאז שקנגו עזב. הוא כל הזמן נמצא במאוץ לרחבה בין שני השחקנים, בין זלטנוביץ' לבין איסט.
2: כן, אז אתה יודע, ברגע שהלך קנגו, אז יש לך פה בור של, בוא נגיד, 14-15 שערים ובישולים ביחד, אתה צריך איכשהו להביא את זה. ויש לך את, כמובן, את השש הכי טוב בישראל, וינטורה, שהוא לא גולר, והוא גם אפילו לא מבשל.
1: גם יהושע לדעתי לא גולר.
2: הוא לא גולר, אבל הוא יכול בשקט, אתה יודע, לעשות תונה של 6-6 בשקט.
1: אוקיי.
2: ואתה צריך מישהו מהאמצע שיעבור, אתה יודע, מהקו השני, וגם אליאל עושה את זה. אני חושב שאליאל עשה באמת התקדמות אדירה, אני לא זוכר דבר כזה באמת הרבה שנים, כאילו ששחקן שהיה בחדרה ובאפול חיפה ובחול טיפה ולא הצליח, ובגיל 28 הגיע לבאר שבע, ונראה מדהים, הוא מאוד שקט עם הכדור, הוא מאוד בטוח בעצמו, באמת הוא האקס פקטור שלהם.
0: תשמע, הקהל של אפול באר שבע נוסע למשחק הזה, והם היו,
1: והם לא.
0: כבר הגיעו ושם ו... בסופו של דבר, הם מסתכלים עכשיו על
1: השלישי... רגע, שכטר כבר שם?
0: שכטר לא יהיה שם.
1: הוא לא נוסע בסוף?
0: לא, הוא לא קיבל אישור. זהו, מספיק.
2: שלא עושה להם...
1: אתה אומר לי, זה סטקאט.
0: די, מספיק.
2: גם מונדיאל, גם ליגת הלוחות.
0: נגמר, נגמר. שכטר עכשיו...
1: רגע, אז איך אתה לא שם?
0: לא, סגי כהן שם.
1: אוקיי, סגי כהן.
3: אני רק רוצה לגעת עוד משהו.
0: רגע, מתן רגע שיהיה משפט. הנה, אתה זוכר את מסע הקסם של הפועל באר שבע הגדולה?
1: אני הייתי איתו שם.
0: יאללה.
1: הייתי איתם שם.
0: לך לשלישייה הקדמית?
1: של מה?
0: מליקסון?
1: מליקסון בוזגלו, טוני וואקמה, בן סער, מי שאתה רוצה שם. ברדה.
2: וברדה, כן.
0: זלטנוביץ', איסט וזי אחמד. אתה מבין? איזה גדולה.
1: לא, הייתה קבוצה הרבה יותר טובה באר שבע של פעם.
0: ברור.
1: הרבה הרבה שובר.
2: בכלל, בכללי, אין לי.
3: אתה הולך 11
0: מול 11. לא, בדיוק, אין מה להשוות. שאני עכשיו מדבר ואני מדמיין את הפועל באר שבע, ההיא, עם שחקנים כמו ברדה וכמו בן סער.
1: ויתור בפריים.
0: וכמו מליקסון.
2: ויתור בפריים. וג'ון אוגו.
0: ובוזגלו.
1: רדי.
3: מרן רדי.
2: זה רק נראה לי מעצים את כל העבודה של...
1: מוחמד גדי חלוץ רביעי.
2: זה שחקנים, שחקנים.
0: זה רק מעצים את ההישג הזה. אז תפו, תפו, בוא נעזוב את זה,
3: נמתין. לקראת העונה הקרובה, בגלל שכרגע דן ביטון לא משחק וקנגו כבר עזב, בשתי העונות האחרונות קנגו עם 26 שערים, 18 בישולים.
1: בשתי העונות.
3: כן, ודן ביטון גם 26 שערים ו-11 בישולים בשתי עונות.
0: מדהים.
2: ואתה לא שומע בשום שלב את רן בא ואומר, אין לי דן ביטון,
1: נכון,
2: קנגו עכשיו הוא פשוט, אתה יודע, מאמין בעצמו, בדרך, בשיטה, והוא יודע למקם את כל השחקנים שיהיו הגרסה הכי טובה של עצמם.
3: השאלה אם זה לא יפריע לו לעשות, כי מאז קריית שמונה לא הייתה אלופה שלא עשתה לפחות שתי אליפויות ברצף או שלוש ברצף.
1: כן.
3: מאז קריית שמונה שלקחה, ופה אם יש חליגת אלופות או ליגה אירופית, השאלה אם זה יפריע להם, אולי עומק הסגל.
0: חד משמעי יפריע.
1: יפריע?
2: ברור.
0: תקשיב, בוא אני רוצה...
1: אגב, עשתה רק אחת. אחת אי פעם, מכבי חיפה בפעם האחרונה, שלקחה גם, הייתה גם שלב בתים, אז היה נקרא של ליגת אלופות וגם אליפות.
3: באמת, ב-22-23.
1: לא הייתה עוד קבוצה שהייתה בליגת אלופות ולקחה אליפות.
0: קשה מאוד.
1: מה, בגלל שאין לנו עומק?
0: לא, לא.
1: או בגלל שהמעברים האלה, במנטליה אתה...
2: וגם אל תשכח שאתה יודע, פעם זה היה בית בחוץ. עכשיו כל משחק הוא משחק חוץ. גם המשחק בית שלך הוא בטיסה. וכל התודה, וכל הנסיעה חזרה הביתה, ואתה לא ישן טוב, ואתה לא אוכל טוב, ואתה כבר חוזר
1: ביום חמישי. לא, אבל השאלה שלי, אם אתה פוגש...
2: יש חליגה ביום ראשון.
1: כמובן שנאחל להם, אבל אם אתה פוגש ומשחק בברנבאו, ופוגש את כל הכוכבים הכי גדולים ואת אמבפה, ואז מגיע בלי לזלזל באף אחד, ומשחק בנוף הגליל בברל מול
0: הפריה, אז בוא ניתן לך דוגמה, בדיוק ידעתי מה אתה הולך לשאול, בוא ניתן לך דוגמה, בסדר? הפועל חיפה מנצחת את אייאקס אמסטרדם בארנה, 1-0. ומגיע החזרה ארצה, והם משחקים נגד בני יהודה בשכונת התקווה.
1: אוקיי.
0: ואז בא לי אפרים גבא, מנהל הקבוצה, הוא אומר לי, אלי, מהארנה לסכנה.
2: זה בול זה, זה קשה.
1: בראש, גם למאמן זה קשה?
2: ירידה קשה מאוד.
1: כי שחקנים, אני מבין, למאמן זה קשה?
0: לא, מאמן, אבל קשה לו להכין את השחקן. מאמן מכין את עצמו לכל משחק, גם אם משחק גביע הטוטו וברק עכשיו בא וסיפר לנו שזה ושומו שמיים והכל, אבל הוא מכין את עצמו לגביע הטוטו כמו הוא מכין את עצמו למשחק אימון, כמו הוא מכין את עצמו למשחק מוקדמות ליגת אלופות. מאמן מכין, ככה אני הייתי, אבל קשה מאוד להכין את השחקנים, כי אתה קולט את הירידה בריכוז, אתה קולט את הירידה בחשיבות של המשחק, ואתה צריך איך לדעת איך לאתגר אותה מחדש.
2: אבל אלי, גם אתה בתור מאמן שאתה עכשיו מגיע לצ'מפיונס ליג ועושה אספה ובטירוף, זה לא אותו דבר שאתה עושה את זה נגד...
0: בני יהודה.
2: נגד בנפיקה, ואתה בא אחרי זה לשכונת התקווה.
0: מסכים.
2: אחרי לגמרי.
1: אגב, אמרנו יום שלישי, עכשיו פשוט זה רץ לנו על המסכים, אז יום שלישי, כמובן, כולנו הפועל באר שבע, אבל גם הדרבי של הצ'מפיונשיפ. דניאל פרץ פוגש את מנור סולומון. אז יהיה מעניין, אבל בואו, כמובן, אנחנו נסיים עם הפועל באר שבע. דיברנו עליו קצת בקטנה. אופיר מרציאנו, מאיפה חזר לנו הקאמבק הזה פתאום?
0: מהאמונה שלו בעצמו. אופיר מרציאנו היה...
2: קודם כל, אופיר מרציאנו הוא מקצוען. שזה כבר, אתה יודע, שזה כבר עוזר לו, ובימים שהוא לא שיחק, הוא תמיד היה מקצוען, הוא תמיד היה חיובי.
1: אני חייב לעצור אותך, אני שומע את זה כל הזמן מקצוען. מה, יש שחקנים שהם לא מקצוענים?
2: לא, אני אגיד לך מה, יש כאלה שברגע שקצת דברים לא הולכים כמו שהם רגילים ומצפים, אז יש
1: לכם את הסוכן. אז הם מעטים גם קצב?
2: כן. לא, הם, הסוכן הולך ומדבר, וכל מיני דברים, אתה יודע, כאילו יוצאים בחוצה, והוא קצת מוריד רגל מהגז, והוא לא מתאמן טוב, והוא עושה פרצופים, ושאל את אלי, שזה הכי גרוע בעולם, למאמן בעיקר, יש לך מישהו כמו, באמת, כמו אופיר מרציאנו, שהוא כבר שוער בין 37-8, אם אני לא טועה, וכל אימון, גם שהוא לא שיחק, הוא היה בא ראשון והולך אחרון, והוא היה, אתה יודע, רציני ובלי פרצופים, אז הוא בא על שכרו, והוא נראה מצוין, והוא נראה מדהים, וכיף לראות את זה.
0: כשהוא הגיע מעמדת השוער השני, ואליאסי היה שם השוער הראשון, אז לא היה לו מה להפסיד. והוא שמר על עצמו בדיוק בסטטוס הזה שמדבר על אבידן ורד. ואז כשאליאסי עשה את הפלטות שהוא עשה, ומרציאנו קיבל את האפשרות להיות שוער ראשון,
1: לקח את זה.
0: הוא לא רק שהוא לקח את זה, הוא לקח את זה בדופק נמוך. הוא לא לקח את זה בדופק גבוה, בדופק 60. הוא בא ונתן את ההופעות שהוא יודע לתת. וזה הספיק לפועל באר שבע לתת להם יציבות לכל משחק ההגנה שלהם.
1: דיברת על ספטמבר ליגת תאומות, צריך גם לחשוב עליו בקדם?
0: לדעתי כן, אבל אם דיברת על אסף צור, אז הייתי חושב עליו לפני.
1: אז מה אתה אומר, דניאל פרץ, אסף צור ו... לא, מרציאנו היית חושב עליו לפני?
0: לא, לא.
1: אז דניאל פרץ ראשון. אז אתה אומר דניאל פרץ, גלאזר ואסף צור?
0: כן, דניאל פרץ, אסף צור וגלאזר.
3: כן, ואפרופו מה שאמרת...
1: כן, למרות, אתה לא זוכר מי אמר את זה, ואהבתי את הדבר הזה, הוא אמר, רן בן שמעון כבר ידאג לקחת את אסף צור, להגיד לו, אתה שוער שני, ייקח את גלאזר, יגיד לו, אתה שוער שני, ומה זה משנה, במילא שוער ראשון זה דניאל פרץ.
3: דיברתם על ירידת מתח, אני פה מסתכל בהיסטוריה, מכבי חיפה ב-14-9-22, אם אתם זוכרים, זה המחצית, שמכבי חיפה הוביל 1-0 על פריס סן ז'רמן, מהגול של שרי,
1: ארבע ימים אחרי,
3: 3-0 הפועל ירושלים.
1: ירושלים, כן, זוכר. כן, כן, תמיד יש את הירידות האלה. בגלל זה אני שאלתי, עוד שחקן שמעניין אותי לשמוע מה חוות דעתכם, ברור שזה עדיין מוקדם, אבל איך ראיתם את המדור?
0: מגן שמאלי יציב, מגן שמאלי שיודע לעשות את העבודה שלו, שגה בשער שספגו משימיץ' בסגירה הלכסונית, היה צריך להיכנס יותר פנימה, לחסות את הנוגח, אבל אתה רואה שקט, אתה רואה את המיקום שלו, אתה רואה את הניסיון שלו, משחק טכני, יודע לצאת קדימה, טיימינג טוב.
1: אתה אוהב את זה שהחליטו בכלל? גם מובן גם השאלה אליך, עידן, שהחליטו, אתה יודע, לרענן ולשנות מלופס, כי לופס בסופו של דבר היה מגיע.
0: מאוד אהבתי את זה. כן, אני מאוד אהבתי את זה, כי לופס התחיל הגל שלו להגיע לחוף, ואיבד מהמהירות. ובסופו של דבר היו לו כבר יותר מדי מניירות ומשחקים והצגות, ואני אהבתי את המהלך.
3: טוב, אפשר לתת הרכב מכבי תל אביב להיום?
0: קדימה.
1: אתה רוצה לחכות אחרי הפרסומות אולי?
0: אחרי הפרסומות.
1: או שתיתן אותם, תן אותם.
3: יאללה,
1: תן.
3: מליקה בשער, רוי רביבו, אולי באחת הופעות האחרונות שלו, רז שלמה, איתי בן חמו, נועם בן ארוש, איתמר נוי, דור פרץ ועידו שחר, ודוידה, ורלה וסוקלר.
1: נועם בן ארוש על חשבון הסנטה.
3: כן, הסנטה על הספסל, אזו על הספסל, אבו פרחי, אישם ליוס.
1: אישם ליוס זה בכלל...
0: כותרת מהרכב הזה? שני זרים בלבד ברכב של מכבי תל אביב.
3: הסנטה, קמרה, ואין עוד...
0: לא, שני זרים בלבד. סוקלר וברלה.
3: סוקלר וברלה, כן, וגם אין גם בספסל, כאילו, זה הסנטה וקמרה.
2: גם על הספסל?
3: גם על הספסל.
1: אז מי לא? סיסוקו לא?
3: וסיסוקו, סליחה. וסיסוקו גם.
0: אז זהו, נו, שני זרים ברכב של מכבי תל אביב, זה אומר הרבה. זה אומר שני דברים.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שלושה דברים. אחד, סומכים על כל מי שנמצא על קר הדשא, בפרט הישראלים שינצחו את המשחק הזה, ויהיה להם קשה. שתיים, שומרים את הזרים, את אלה שאמרנו שנמצאים על הספסל, ללוגנו. שלוש, מכבי תל אביב עדיין צריכה לעשות שדרוג בעמדת השחקנים הזרים.
3: אני רוצה לשאול שאלה, אני בדיוק, אתה יודע, קורא את התגובות על הפוסט של הרכב. אני גם חושב ככה, מה עם גלאזר? למה הוא יגיע? איפה הוא במקום
1: גלאזר?
3: עידו שחר? שחקן שמגיע אחרי עונה טובה בקהירת, וגם שחקן מוכח שמכירים פה בליגה, למה הוא לא משחק?
1: אז בואו נחכה עם התשובה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, שנחזור לדבר על מכבי תל אביב בהרחבה. עידן, תחשוב על תשובה איפה דן גלאזר. פרסומות וחוזר.
4: השקעות וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
1: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי. בונים לך עתיד.
12: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
16: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
20: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
21: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מגהץ קיטור ניקוי אוטומטי, במקום 699, רק 599 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! עלם! כפוף לתקנון.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
24: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אלת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב הישראלית, ככה נקרא לה.
25: כן.
24: גוטי.
25: מכבי תל אביב הישראלית מחוזקת באסתר סוקלר וב...
24: שגם אסתר זה שם ישראלי.
25: כן. ובאליו ורלה.
24: עידן, שאל אותנו...
25: אלי ורלה.
24: אלי ורלה, בדיוק. שאל אותנו רון, איפה דן גלזר? איך איתה מרנויה מועדף לפניו?
26: נראה לי שדן גלזר מחכים למשחק יותר קשוח, אגרסיבי, נגד מכבי, בדיוק, נגד מכבי חיפה, נגד באר שבע, נגד ביתר, ואתה יודע, כאלה משחקים שהם, בוא נגיד שהם יותר קלים על הנייר, אז הקישור צריך להיות טיפה יותר טכני, ואתה יודע, פחות אגרסיבי.
24: אני אהיה יותר חריב ואשאל אתכם.
26: מסכים איתי אלי?
24: לא, אני אהיה יותר חריב ואשאל אתכם, יכול להיות, אתה יודע, בסוף ברור לנו שזה לא החתמה של ונרים, דן גלזר, כן? הוא לא מכיר אותו, הוא לא עקב אחריו בקיירת, זה שחקן ישראלי שהיה בשוק, ופתאום...
25: זה החתמה של מי?
24: לא, אני אומר, בסופו של דבר שחקן ישראלי שהיה בשוק, אני מאמין שיש שם אנשים
26: כן, ישראלים שמכירים. כן, אבל רגע, זה לא סתם עוד שחקן ישראלי, זה
24: בדיוק, כן.
26: שחקן בית שהיה שם, אתה יודע, שנים.
24: אין בה, אבל יכול להיות שהגיע והמאמין לא מתרשם?
26: עוד פעם, אנחנו עוד לא יודעים, אתה יודע, רק...
0: עשה טעות קשה מאוד.
1: מי עשה טעות קשה? מה, שלא הלך לביתר?
0: איזה שאלה זאת.
1: למה?
26: אתה חושב?
0: ברור, איזה שאלה הזאת, רצו אותו בטירוף ביתר ירושלים, עכשיו אני מכיר דלמו כהן, ברגע שהוא רוצה שחקן כל כך בטירוף, ומייעד לו את תפקיד השש, היה צריך לקפוץ,
26: והיית עכשיו רואה את ביתר ירושלים, בסגנון של...
1: אלמוג.
26: אלמוג, עם אינו ביחד, ועם דן גלזר ביחד ברכב? שניהם?
0: מבחינת אלמו כהן, תן לו רק... למה אלמו כהן בדיוק היה שחקן בסגנון הזה.
26: נכון, נכון, אבל לא יודע, נראה לי תומץ, נראה לי.
0: דן גלזר, מידיעה, אני אומר לך שהיו לו הצעות. חוץ ממכבי תל אביב.
1: אוקיי.
0: אבל הוא התפתה כל כך מהר ללכת לקבוצת האם שלו, לחזור הביתה. אני חושב שהוא עשה טעות.
2: אני רוצה להגיד לכם שלדעתי מרכז ההגנה של מכבי תל אביב קצת לא בשיא היום, ויהיה להם מאוד קשה, אמנם הוא צעיר, אבל הוא חלץ.
1: רז שלמה ובן חמו?
0: לא, דאפה.
2: ישראל דאפה, אדיר.
1: אני חייב להגיד שאני מאוד אוהב את איתי בן חמו. אני סיקרתי אותו בבני סכנין, הוא נתן שם עונה מדהימה.
2: אני התכוונתי יותר לרז שלמה.
1: אוקיי. אני חושב שפחות הרימו אותו במכבי.
0: גם כן מגזימים ברז שלמה.
26: אני חושב שיש המון שחקנים בינוניים.
1: מה המגזימים בבאס שלמה? אתה ישבת פה ורצית לרצוח אותו.
0: במשחקים מסוימים, כשהוא מאבד את הכיוון, והוא מאבד את הריכוז, והוא עושה את כל הטעויות שבעולם, ומנסה להיות פיקה, אז כן, אני גם...
1: זאת אומרת שיחזור לבסיס.
0: אבל ברגע שהוא בבסיס, ובן חמו כזה, כן, היה בסכנין, מאוד מאוד אהבתי את השחקן הזה, כן, קו הגנה על תארת הישראלים, קבוצה על תארת הישראלים, אני חושב שמליקה, השוער, יהיה לו סי גדול מאוד במשחק הערב.
1: עידן, מה זה אומר שהסנטה לא בהרכב, ששומרים אותו באמת ללוגנו?
26: נראה לי שכן.
1: או שמתחילים לתרגל מציאות בלעדיו.
26: שומרים אותו עם בזילה לאולי מעבר עוד מעט.
1: כן, בתור מאמן אתה חושב על זה? אתה אומר, רגע, אולי השחקן הזה לא יהיה אצלי עוד שבועיים, אני אתחיל לנסות דברים אחרים, או שאתה אומר, מי שאצלי, אצלי.
0: לוגנו זה הסיפור של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב היא מפסידה, עושה טקו נגד לוגנו. היא לא נמצאת באירופה.
1: אחרי הרבה שנים.
0: אחרי הרבה שנים. זה יהיה מבחינת מיץ' גולדהר מכה שלא כתובה.
1: וואלה.
0: ברור.
26: צד שני, אבל אלי היום, נראה לי שהם באים, כאילו זה כזה גביע טוטו, ואתה יודע, בכזה חצי, בדוק שני מה שנקרא, ואתה יודע, אי אפשר לזה בליגה שלנו.
0: לא, ברור שלא, ובטח שלא בפועל ירושלים, וליאור זאדה עושה שם עבודה טובה, מאז שהוא לקח את המושכות של הקבוצה הזאת. בסופו של דבר, מכבי תל אביב הערב צריכה לנצח, גם אם זה 1-0 קטן, גם אם זה בצורה לא הכי זוהרת שיכולה להיות, ולטוות את הדרך ואת כל היעד שלה לכיוון לוגנו, לכיוון משחק הגומלין נגד לוגנו, משום שמכבי תל אביב, מבחינת מיץ' גולדהר, אירופה זה מאסט.
2: כן, ואפרופו שחקנים שעוזבים, רואי רביבו פרסם היום בחשבון האינסטגרם שלו.
1: כן, תן לנו את הציטוט
2: שלו. זה לא סוד שהחלום שלי זה לשחק בחול, אבל שיהיה ברור לכולם, כל זמן שאני פנוי, שאני פה, אני מרגיש מחויב ועשה הכל עבור הקבוצה והקהל שלי, אוהב אתכם.
1: הכנה למשחק היום, כי זה משחק ראשון מול הקהל? בעיניכם?
2: כנראה כן, שלא...
1: ראינו את התגובות ברשתות, ראינו כעס של אוהדים של...
0: קודם כל, עשה חכם רוי רביבו עם הפוסט הזה, ואני חושב שככה צריך לנהוג, והאוהדים של מכבי תל אביב צריכים לדעת להעריך את רוי רביבו, צריכים גם לדעת להבין שהילד הזה רוצה להתקדם.
1: לא, אני לא חושב שיש להם בעיה, והבעיה הייתה שכל עוד הוא פה, הוא לא הלך למשחק מול צ'סקה, זה מה ש...
26: לא, אבל גם צריך לזכור שגם שנה שעברה היה לו קיץ לא קל, ולמרות הכל הוא בא כמו גבר, נכון. עוד פעם, יש לו גם חוזה הכל בסדר,
1: אבל הוא עבר את זה.
26: לא, לא, זה לא האירוע.
0: מה זה כמו גבר? הוא הביא להם דקי המדינה, אני הייתי שם בטדי.
26: מקצוען, ועוד פעם, גם עכשיו, אתה יודע מה שהיה, זה לא שהוא עכשיו בא ועשה איזה שביתה תרקית לחודש וחצי. הוא בא
1: נקודתית למשחק. לא, אבל עדיין, הייתה טעות נקודתית, לא צריך להסתיר את זה.
26: והוא דיבר כמו גבר, והוא אמר, ולא קרה כלום, וברגע שאמרו לו שלא, אז הוא לא שבת.
1: בוא, בוא, מה זה לא קרה כלום? בסופו של דבר, מכבי תל אביב על פסע, לא להיות בשלב אירופה, לדעתי, אם אין את הסיפור הזה...
26: אי אפשר אבל עכשיו להאשים, אתה יודע, את כל המועדון עכשיו עליו, בגלל שהוא לא שיחק ונפסידו.
1: לא עליו.
26: זה לא האירוע.
1: לא, זה ברור שזה לא האירוע, אבל עדיין, בסופו של דבר, כשאתה אוהד, אתה יודע, אני לא הייתי שחקן, אז אני יכול להרשות מצד שבתור נער שהייתי אוהד, אתה אומר, בואי נה, למה, מה זה, מה זאת אומרת? למה הוא לא יכול, למה הוא לא, זה שישה, אין בעיה, אני תומך בו, אני רוצה שיצא לחול, אני אהיה גאה, שאני אגיד רוי רביבו, זה מהקבוצה שלי, הוא בספרד, אבל כל עוד הוא פה, שייתן לי עד הסוף.
0: טעות של המערכת.
24: אני מסכים איתך, אתה עוד שם מערכת הרבה יותר ממנו.
2: אני רוצה לגעת
25: לך. למערכת, משום שאם שחקן כזה מגיע למאמן ונותן לו להבין, תקשיב, הראש שלי לא בדיוק, ואני חושב על המעברים, צריך לדעת.
24: בדיוק.
25: ואיפה המנהל המקצועי? איפה ון ארן שלקח אותו לחדר בארבע עיניים ויגיד לו, תקשיב רגע, יש לך פה חוזה, ואנחנו מכבדים אותך, ואנחנו אוהבים אותך, וכל עוד לא הייתה העברה, אתה פה חייב להיות לרשותנו, זה הכל.
24: עובדה שבמשחק
26: הגומלין היה. שכל הקיץ הזה וכל השנה האחרונה שם במכבי תל אביב, משהו שאתה זז, לא יודע, בניהול ובארגון ובסדר, המון דברים שלא קרו בשנים, אתה יודע, של ג'ורדי ושל בן מנפורד.
2: זה התחיל עם כדור שלג מילה, זה תקשור.
26: המון דברים שאני לא זוכר.
24: אז מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש? מה התרופף שם?
26: לא יודע, חסר, לא יודע, לא יודע. כאילו נראה לי שאין שם איזה דמות שמכוונת את כל האירוע הזה.
25: צריך להיות המנהל המקצועי שהגיע.
26: אני לא יודע מי זה את האמת, אני גם לא שומע אותו, אתה יודע, אני לא שומע אותו בשום מצב.
25: הוא היה במסיבת עיתונאים אחת, בקושי אמר משפט וחצי, לא נתן.
26: מרגיש לי שזה לא נראה טוב שם, גם מבחינת הסגל, גם הזרים, גם כל מה שקורה שם.
24: אם מכבי תל אביב עולה למשחק ראשון של העונה עם שני זרים בהרכב, זה אומר הכל.
25: ברור, איזה שאלה.
26: בדיוק, אמרת הכל.
2: אני רוצה לגעת בכם, אם כבר דיברתם זרים, בואו נלך על שלושת הקבוצות שהם כביכול בצמרת, שהביאו חלוצי תשע חדשים לליגה, אם זה סוקלר, נובקוביץ' ווייסמן. תרגו לי אתכם, איך אתם רואים אותם, בואו נגיד מי יתרום הכי הרבה לקבוצה שלו.
25: מקום ראשון, חד משמעי סוקלר. שחקן, שחקן, תרשום טוב,
24: אני אומר,
25: שחקן, שחקן, שחקן טכני.
24: תרשום, תרשום.
25: תרשום, תרשום. שלא תגיד שזה לא...
24: רושם, רושם.
25: רושם, רושם. מקום ראשון, סוקלר, נובקוביץ' ווייסמן.
24: וייסמן התחרו על מדעת הכסף.
25: התחרו על 2-3. סוקלר יתרום הרבה מאוד למכבי תל אביב, שחקן קבוצתי, גב לשער, פנים למשחק, דאבל פאס.
24: אתה אומר, טוב ששמתי אותו בליגת החלומות של ערוץ הספורט.
25: שמת אותו?
24: בטח.
25: יפה מאוד.
24: גם קפטן לדעתי, לא?
2: אני לא יודע, אני אדוק לך
24: חלק. לא, שמתי את דבוקה מנתניה.
25: אה, גם לא רע.
24: כן, גם לא רע. אגב, אם אתה שואל אותי בחלוצים, דבוק יותר טוב משלושתם.
2: לא, אני דיברתי על מי שהגיע
25: חדשים
2: לליגה.
25: מבחינת מהירות, תקשיב טוב, אני לא מבין איך קבוצה כמו מכבי חיפה לא שמה את כל הכסף על דבוק.
2: ואוגריך?
26: ממש.
2: גם?
25: לא. אתה כל הזמן, יש לך, שמה.
2: יש לך שלושה שחקנים.
25: אצלו, כן. זה אוגריסה? זה חלילי?
2: ומורבוסקילה צד שלי.
24: ומורבוסקילה צד שלי.
2: חזק.
24: שזה לא רע.
2: עכשיו אני מכניס...
24: אגב, אוגריסה פתח את פולטרון
26: האפשר. אני אהבתי מאוד.
2: לא, עכשיו אני מוריד את מורבוסקילה מתחת לחלוץ, הסנקה צד ימין.
25: שמע טוב, מורבוסקילה.
24: הסנקה של הפועל רמת גן.
2: כן.
24: לא היה רע אתמול.
25: חוץ מרון בוסקילה, מורבוסקילה בכל הקטגוריות הוא...
26: זה לך, שמורבוסקילה שחקן שאני מאוד אוהב.
25: שחקן, שחקן.
26: הוא מזכיר לי את החבר'ה של פעם.
24: הוא קיבל כבר חולצה?
26: הוא מאוד מזכיר לי.
25: סלים תואם, הדאג לו, והכל בסדר.
24: דיברת חולצה?
25: הוא מהילדים המפונקים שרוצה שיביאו לו את החולצה לחיפה. אתה מבין, הוא רוצה חולצה של בוסקילה, והוא רוצה שיביאו לו את החולצה.
2: טוב, עוד שם שאני רואה פה קצת כתבות עליו, תגידו לי אם דעתכם הוא צריך לחזור לישראל, ליאל עבדה.
25: לא היה, לא יהיה ולא היה.
24: אני אגיד לך מה, אני חושב ואמרתי שחייבים לנסות להחזיר אותו, הוא מסיים בדצמבר חוזה, אבל היום הבנתי מה תציע לו?
2: נכון, אני מסכים, אבל מבחינת, אתה יודע, להתקדמות של השחקן, בוא נגיד, עכשיו הוא יהיה עוד חצי שנה בלי קבוצה.
25: לא לחזור, בן כמה אתה מדבר איתי? על ילד בן כמה? 25?
2: ליאל עבדה...
25: כן.
24: כן, משהו בסגנון הזה, 25.
2: ליאל עבדה בן 24.
25: נו, על מה אתה מדבר? זה בן אדם צריך ללכת ולפרוץ ו...
24: לא, אבל בגלל זה הוא אומר לך, בגלל שהוא בן 24, אולי עוד עונה כזו שהוא פחות ישחק, תהיה לו בעיה.
25: יהיה לו ביקוש גם ב-MLS, ויהיה לו ביקוש גם באירופה.
26: אני לא יודע אם יהיה לו, אבל ביקוש
2: גם באירופה. יש דיבור על נוריץ' שנייה באנגליה, הוא סטייל תואם מנור סולומון, בבריכות נקרא לזה, מבחינת הנראות אולי והתפקוד.
25: עזוב,
2: קצת יותר מהיר.
24: מה אמרת, עידן, למה אתה לא רואה אותו מקבל להצעות מאירופה?
26: לא יודע, כל הזמן מרגיש לי ש-MLS זה כזה ליגת שואו.
24: כלוב זהב בעיניי.
26: לא, זה, כן, זה, אתה יודע, כזה ליגת שואו, ואין לך באמת, אתה יודע, תחרות, והכל כזה פאן, וכל הקהל שמגיע זה אותו קהל שגם בא לאוקי ולפוטבול ולבייסבול.
24: אין לך גם...
26: לא יודע, חסר שם, כאילו, אני מרגיש שזה נחמד וזה יפה, אבל אם אני עכשיו נגיד, אתה יודע, בקובע שלהם, אז אני כן רוצה ללכת לאיזה קבוצה של צ'מפיונס, או של, אתה יודע, משהו באירופה עם קהל ועניין, ולא יודע. אבל עוד פעם, זה, אתה יודע, סכום שהוא לא יכול להרוויח בשום מקום בעולם.
24: הוא זרק רון, ובעיניי זה הדבר המשמעותי שם, אין יורדות, אין לך לחץ.
26: כן, הכל שם לחץ. נראה כזה נחמד. זה
2: מקום אחרון, ואתה ממתחיל, כמו שמקום ראשון, מקום שני התחיל.
24: אגב, אני לא יודע אם זה כמו NBA, אבל אם אתה מסיים מקום אחרון, למשל ב-NBA, אז אתה מקבל ראשון את הדראפט, אז אולי עדיף לך כבר לסיים מקום אחרון לפעמים.
2: היה לעבדה, אם אתם זוכרים, איזו תקופה בסלטיק, שאני אישית בתור צופה כדורגל, אפילו החזקתי ממנו, בוא נגיד, יותר ממנור אפילו, היה ממש דומיננטי, והוא היה
24: שחקן טוב. הוא
26: שחקן מהיר, והוא פינישר טוב, אבל הוא לא בלבל של מנור.
24: כן, אבל הליגה הישראלית אין ספק שהוא חיזוק לכל קבוצה.
26: מה? לא, חד משמעי, שובר שוויון.
25: מכבי חיפה, מחר, כנף ימין.
26: ברור.
24: אבל קשה עוד פעם.
26: פנטסטי, שובר שוויון.
24: הסכום, למרות שעוד פעם, תגיד לי אתה, עידן, אתה היית שחקן. אתה מרוויח 2.2, יכול להיות שזה אפילו בלי בונוסים, ואז באה אליך קבוצה, אומרת לך, תשמע, אנחנו יכולים לשלם סתם, נגיד, זה המשתכר הכי בכיר, אתה תהיה פה 700,000, אבל תיקח חוזה לארבע שנים. זה משהו שאתה חושב עליו?
26: תלוי איפה, תלוי באיזה גיל, תלוי
24: בגיל שלו, 24.
26: מי השחקן.
2: בוא אני אגיד לך משהו.
26: אני אגיד לך משהו, אני כמעט כל הקבלת החלטות שלי הייתה לא טובה. אז זה, שלא ישאל אותי.
24: אז תציע לו, הוא יעשה הפך.
26: הכל בדיעבד. אז אולי שאתה אותי, זה מה שאני אגיד לו שיעשה הפוך.
2: בוא אני אגיד לך, אם נגיד מכבי תל אביב הייתה עכשיו במקום של הפועל באר שבע 90 דקות מליגת אלופות, אני בכוונה אומר מכבי תל אביב בחיית סכומים, והיא הייתה מציעה לשחקן כמו עבדה שיודע שיכול לתרום לה, אולי היא הייתה יכולה להביא אותו, אני לא יודע אם באר שבע יכולה לשלם סכומים כאלה, תג מחיר כרגע בטרנספר מרקט 5 מיליון יורו.
25: אף אחד לא יכול לשלם בליגה הישראלית.
24: הוא יהיה חופשי בדצמבר.
2: נכון, זה מה שאני אומר, אבל
25: בליגה שלנו אף אחד לא יכול לשלם את הסכומים
24: האלה. לא, גם לא קרוב, גם לא חצי.
25: וגם לא קרוב, וגם לא קרוב.
24: מי שלם 1.1.
25: ובסופו של דבר, אני חושב שליאל עבדה צריך לבוא ולומר, אני כל זמן הייתי אומר לשחקנים שלי, קודם כל תגידו תודה רבה על מה שהרווחתם, ויש מצב נתון, מצב שונה, זה או זה, אין לכם את החוזה הזה יותר, אני מאחל לו שיהיה לו, כן? אבל אם אין את החוזה הזה, עכשיו תפרסו בעיניכם, מה, איפה אתם רוצים לשחק, מה האתגרים שלכם, ומי כאן תקבלו את
24: החלטה. בכלל שאני חושב על זה, אתה מסתכל על מי שב-MLS אתה אומר, כל אלה, אם הם באים פה לליגה הישראלית, זה לשדרג משמעותית הקבוצות.
25: טוקלומטי.
24: טוקלומטי, בריבו, דור תורג'מן, אפילו, אתה יודע, לא להעליב, אבל אפילו רן בנימין, פיינגולד, שחקנים כאלה, בסוף זה שחקנים לגדולות פה.
2: לגמרי וייסי, אבל בוא נחכה, נראה לי עוד 4-5 שנים, כולם יחזרו לפה בסוף.
24: בסדר, אבל אל תראה, אני מדבר עכשיו, לא כשאיך אלי אומר, לא שהגל הגיע לחוף.
25: בדיוק.
24: שהגל עוד באמצע לב הים.
26: הגל הגיע לחוף, כמה שמעתי את זה בשנים האחרונות.
24: אליך?
2: ברור, על מי. ותראה איך הכדורגל משתנה, שמכבי חיפה אז הביאה בעונה אחת את
25: אילנטר,
2: את שכטר, את דמרי.
25: בסוף מה לעשות, הגל מגיע.
26: הגל מגיע, אין מה לעשות. כשהוא מגיע, זה לא כזה רע. בסדר גמור.
24: אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר איפה הגל הגיע אצלך לחוף, על הקבוצה ששם זה הגיע לסוף. פרסומות וחוזרים.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.
23: 107.5 רדיו חיפה.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
6: מחפשים

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבתא ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
12: זאת הדרך של יוחננוב.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו נעשה את זה בשלבים. אנחנו נתחיל לדבר, עידן, על איפה שהיית, שהגל היה, מה זה גל? גלים בסרי לנקה ובאוסטרליה, ביתר ירושלים. ונסיים עם המשחק אתמול של מכבי פתח תקווה, ששם זהו, הגל כבר הגיע לחוף, בסדר? אז ביתר ירושלים. אגב, עידן, בעיניך טוב לה שהיא לא שיחקה במחזור הראשון, אחרי כל מוקדמות, או שרע מאוד?
18: בתור שחקן זה לא טוב, אתה יודע, כבר אני אוהב את, את השגרה ואת הסדר, ושיש לך, אתה יודע, לוז ככה טוב, מאורגן, ואתה כבר בא בכושר. כל, אתה יודע, שבועיים האלה שלא משחק, זה תת פוגע.
17: פוגע, כי ביתר כן, הייתה, אומנם לא הפילה, אבל פוגע. הייתה נראית לא רע.
18: הייתה נראית לא רע, אבל
17: עדיין, עדיין זה לא מספיק. מועמדת לאליפות ביתר ירושלים? אלמו כהן אמר רוצים אליפות, חד משמעי, מועמדת.
18: קודם כל, אני מאוד אהבתי את זה, שבא, אתה יודע, סוף סוף מישהו ובא ואומר, לא, אתה יודע, לא בחודש מרץ, כן, אולי נראה, אנחנו ליד, הוא בא מההתחלה ואומר, כן, יש פה סגל ויש פה תקציב ובנינו פה משהו יפה, ואני רוצה אליפות, אהבתי את זה מאוד, זה אחד. שתיים, אני חושב שהכל יקום ויפול שם על איך אלמוג ינהל את הסגל. זה, אתה יודע, זה אני חייב לראות. ונשמע לי מיד קוד על איך הוא ינהל את שואה והצילי. אני לא אמרתי שמות, אמרתי את כל הסגל, זה לאו דווקא עכשיו שניהם, אבל אתה יודע, להיות ג'נרל מנג'ר ולהיות על הקווים וכל יום, ווידאו, ואספות, וזה עצור,
17: שונה
18: וזה
17: שמח. לא, אבל זה הסיפור.
18: זה שונה, ואני חושב ששם זה יקום ויפול, כי יש סגל טוב, ויש וייב טוב סביב הקהל, ואתה יודע, כל האירוע נראה מושלם. אני חושב ששם זה יקום ויפול.
17: יש להם אבל סגל להתמודד על אליפות עד הסוף, כמו שנה שעברה?
18: אני חושב שיש להם סגל טוב מאוד.
17: אם הם מביאים קשר באמצע, בעל שיעור קומה,
18: כן. הם יביאו, אלי. הם יביאו, אני הבנתי ש...
17: שיביאו,
18: שיביאו, כן, כן. שיביאו זר לאמצע.
17: תגיד, היית כל כך הרבה שנים ביתר ירושלים, עשית תארים, נכון?
18: כן, בטח.
17: יופי. מה היה הסיפור שם בגמר גביע הזה, שאתה ושכטר לא פותחים?
0: מה זה, מה זה? אני לא זוכר.
18: אני אגיד לך, קודם כל, עם כל מה שעברתי כל הקריירה, ו... עברתי הפסדים, פציעות, אכזבות, זה היה הרגע הכי קשה שהיה לי כל הקריירה.
17: וואלה, תספר לנו למי שלא זוכר.
18: 2018, גמר גביע נגד הפועל חיפה, שאני בעצם כל העונה שחקן העונה, ובמהלך העונה היה לי איזה בעיה רפואית קלה, והייתי בחוץ לאיזה חודשיים. חזרתי בחודש מרץ אפריל, ואלי טביב, שאני מאוד אוהב עד היום, אנחנו בקשר טוב, הוא החליט שאני לא קשיר ואני לא בכושר משחק טוב, למרות ששבוע לפני זה כבשתי גול נגד בני יהודה בליגה, והייתי נראה בסדר. בני בן זקן היה מאמן, התחלנו את העונה
17: עם... אז אלי תביב החליט, לא בני בן זקן?
18: אלי תביב היה מאמן. אלי, כן, אלי המאמן. קיצר, עשינו עונה מדהימה, והיינו פסע מדאבל, ובגמר גביע אלי החליט שאני לא בכושר, והוא ספסל אותי. טדי מלא, 30 אלף איש, אני הייתי כל העונה באמת בכושר C, ולא פתחתי, ונכנסתי רק דקה 105, ולא זכיתי להניף את הגביע בטדי. רגע מאוד קשה, אבל חלק מהכדורגל, מה לעשות? והיינו באמת שבועיים מדאבל. הפסדנו בליגה 4-1 לבאר שבע בטדי, ואז הם עקפו אותנו, והפסדנו בגמר גביע להפועל חיפה 3-1. שכטר כן היה בהרכב, אבל גם היה שם איזה עניין עם החוזה, ועם זה שהוא עבר נראה לי למכבי תל אביב באותו קיץ. בסדר גמור, היה מאחורינו, מה לעשות? עדיין אלי, אני אוהב אותו, ואנחנו בקשר טוב.
0: לא זכרתי את זה, האמת. אני חייב להודות, אתה...
17: זכרתי, ואותי איך זכרתי.
0: הוא היה נגדך שזכרת את זה כל כך?
17: לא, אני כבר הייתי פרשן,
18: זה היה
17: ניר קלינגר. ניר קלינגר היה מאמן של הפועל חיפה.
0: אה, זה בגמר של הפועל חיפה.
17: בגמר של הפועל חיפה. ואיך אני זוכר את האירוע הזה?
0: של מגרלשווילי?
17: לא, לא, לא. כן, עזוב את זה. מבחינתי, האירוע הזה היה...
0: שיימן, סליחה, לא מגרלשווילי, כן.
17: מודי ברון, זכרו לברכה. היינו ביחד, במשחק המרכזי, גמר גביע המדינה. והפועל חיפה זכתה בגביע המדינה, ומודי...
0: רגע גדול בשביל מודי,
17: זה בטוח. ומודי התרגש מאוד, ואני זוכר את עידן ורד ככוכב בית"ר ירושלים לא פותח בהרכב, וכשקיבלתי את הדף של ההרכב, שאלתי את עצמי איך יכול להיות מצב כזה שעידן ורד לא פותח בהרכב.
0: ומודי אמר לך שלא ישמעו וישימו אותו.
17: מודי, דברים כאלה לא אמר לי, אבל ברגע ש... אתה יודע שיהיה לי את הביבוע הבעלים, אז הכל יכול להיות.
0: הכל.
18: על משמעי. אז מודי איזה איש, וואו.
6: רגע, יש לנו פה משחק עכשיו ממש עוד שעה, עוד שעה וחצי, של אטלנטה נגד ססוולו, אותו הרכב.
0: נכון, מחזור ראשון.
6: חוץ משחק שנפצע, רגע.
17: לא, יש חלוץ. נכון. משחק.
6: כן, אבל אני אומר, אותו הרכב חוץ משינוי אחד, של סקמאקה שפותח, ודרון שפותח הקשר, בגלל שהקשר שלהם נפצע במשחק שהיה.
17: רגע, מה, לא פותח דקטלר?
6: דקטלר לא פותח.
17: אז פה, הנה עוד כותרת.
0: אתן.
17: דקטלר.
0: היום אתה בכותרות.
17: דקטלר, חלוץ נבחרת בלגיה, שהוא השחקן של אטלנטה.
0: חד משמעית.
17: שומרים אותו למשחק נגד הפועל תל אביב, כי הוא קשיר.
0: שומרים, קשיר, בטוח?
17: כן.
0: כן?
17: כן.
0: אז,
17: שומר...
0: אז עד כדי כך,
6: הוא כבר
0: כדי...
6: לא מזלזלים. עד כדי, סוסולו, כדי כך... זה לא...
17: לא,
0: אבל... אבל כבר לא מזלזלים בהפועל תל אביב.
17: אבל תקשיב רגע, אתה יודע שמבחינת אטלנטה, הדחה מול הפועל תל אביב, זה רידת אדמה, אני לא יודע אם ערוץ יסר...
6: זה פתיס לראש.
17: אני לא יודע אם ערוץ יסר או ממשיך להיות, שרי ממשיך להיות
18: מאמן. כנראה שרו, שרי לך ביתה.
17: אז אני בא ואני אומר לך שדקת אלה ארברי, ושומרים אותו למשחק נגד הפועל תל אביב.
6: גוטי, אז בוא נגיד לך עוד משהו.
18: וכמה חבל שזה לא בארץ. אתה
6: פיבוריטית לשחייה בקונפרנס אם היא עולה.
17: מה?
6: פיבוריטית לשחייה בקונפרנס אם היא עולה.
17: מי?
6: אטלנטה.
17: בסדר, קודם כל שתעלה. אני עוד לא רואה אותה עולה, וחבל שלא העלית לי את מיכאל וינסנט, למה הייתי עכשיו, השנה הייתי מוציא. איזה התחילים לתאם. אתם יודעים, מי הרכב של אטלנטה? סקמאקה. אמרתי לו, רגע, מה קרה? סקמאקה עם כל הכבוד.
6: מטר תשעי
17: גובה, מה קרה? הוא אומר לי, מה? אבל אתה לא... זהו.
0: כמה חבל שזה לא בארץ. מסכים איתך בכלל.
18: לא בארץ, בבלופיד עם 30 אלף איש.
0: כל המשחקים, גם באר שבע, טרנר מלא. אין ספק, אגב, לדעתי, גם ביתר ירושלים
17: הייתה בפלייאופים. אתה יודע איפה הבעיה שלי בכל הסיפור הזה?
18: 100%.
17: שהתרגלנו.
0: כן, זה הבאסה.
17: זה הבאסה.
0: שהתרגלנו, וגם אנחנו לא מפנטזים על חזרה, כי אנחנו אומרים, איך שנחזור, עוד פעם ינילה.
17: לא, לא, התרגלנו, וכאילו אנחנו כבר חיים את המציאות הזו, ואנחנו פשוט התרגלנו למציאות הזאת, וזה כואב לי מאוד לומר את זה.
0: ובטח שאנחנו יודעים שהנבחרת רוצה יורו 28, שזה פקטור הכי משמעותי בעיניי שהם לא משחקים בארץ.
17: אמת.
0: בדקה שנשארה לנו, עידן, מכבי פתח תקווה, כמובן, שיחקת בעונה שעברה,
17: כולם חשבו קריאת...
18: הייתי.
17: היית, אתה אומר. נכחת. היה רשום.
18: היה רשום.
17: נכחת. אומרים ש... אתה יודע, כולנו אמרנו, קריאת שמונה, הייתה נראה טוב, בגביע הטוטו, תנצח. מכבי פתח תקווה באה לליגה.
18: קודם כל, יש לה מאמן מצוין, שאני מאוד אוהב.
17: זיו אריה, כמובן.
18: זיו אריה, כן, כמובן.
7: הוא מתחיל להיכנס לפוזיציה של אלי בן דוד. הוא מאוד אוהב את זיו אריה, הוא מאוד אוהב את אלי תביב, ועוד מעט אנחנו נעשה לו את הרשימה של אהבה, שנאה ואיזה.
18: לאט לאט, אלי, רגע, זה פעם
6: שלושה. אהבת השם ורד.
17: תעבוד על זה סולם אהבות של עידן ורד.
6: רגע, ראיתם את הכותרת הכי גדולה מהיום.
7: נו?
6: אלן דורית השר, השגה לך.
17: ראיתי את זה, ראיתי את זה, ראיתי. אני מקווה בשבילו שזה לא
7: שקשון. בוא נתן כבוד
17: למכבי פתח תקווה. יגיע לליגה באמת, תהיה פקטור? או שהיא הולכת להתמודד על ההישארות רק?
18: לא, לא, אני דווקא רואה את זה אחרת. נראה לי שתהיה להם עונה מאוד ככה שקטה, מאוד רגועה.
7: אצל אבי לוזון, שקט ורגוע.
18: אני חושב שזיו זה בינגו שם, עם כל הצעירים,
17: אגב, ראיתי גם אתמול, ראיתי אתמול אחר כך קצת, אחרי שחזרתי מסמי אופר, קצת מהמשחק, כי בכל זאת אני מסקר את קריית שמונה, דן אייבינדר היה מאוד אנרגטי על הקווים שם כעוזר מאמן של זיו אריה.
18: דן אייבינדר גם כשחקן, כל הזמן היה לו את זה, והוא שם כעוזר מאמן, אבל הוא חותר להיות מאמן. חותר לאט אומנם?
17: חותר?
18: אבל לא שם, חלילה, בכללי.
7: אופה,
17: את
7: המשותים הוא צריך לקבל ממך.
18: את המשותים, כן, אבל לא שם, חלילה, בכללי הוא רוצה להיות מאמן. אז יש לו את זה. ואני גם בטוח שיהיה מאמן טוב.
17: אנחנו מסיימים את השעה, נגיד תודה לאורך ומפיק רון בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר, טכנאי השידור כאן ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אילת גרי ענק סגור, רדיו ירושלים עידו אביטל, תודה רבה לעידן ורד, בכורה 100 מ-100, תודה רבה לאלי גוטמן, אנחנו נהיה פה גם מחר, אשכרה, בכורה של ברוניני עידן ורד.
7: בדיוק.
18: תודה לכם.
7: תביאים לו ליגת אלופות, שמעת?
17: הוא יביא, הוא יביא.
13: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מיקסר מקצועי ארטיסט מקס, במקום 1,290, רק 1,099 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! כפוף לתקנון.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: וואי, זה אדיר.
9: שומעים את זה?
10: טעים.
9: אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
11: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: שעות
18: ברדיו חיפה מרגישים בבית,
19: רצועת הלילה,
18: רצועת הלילה
19: 105
18: רדיו חיפה.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: שלום רבה, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשל שיגור העפיפונים מרצועת עזה לעבר העוטף, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ קיימו ערב הערכת מצב בנוכחות הרמטכ"ל, ראש המל"ל ובכירי צה"ל. בהודעה משותפת מטעם נתניהו וכץ נמסר, ישראל מזהירה את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו מיידית, צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים ויפנה אוכלוסייה מהאזורים מהם ישוגרו עפיפונים, רחפנים ובלונים. ראש הממשלה הבהיר, לא נחזור למציאות שלפני 7 באוקטובר. ב- בשבק מבהירים כי ההחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט התקבלה על ידי ראש שבק דוד זיני, והוא הנושא באחריות הבלעדית לכך. טרם קבלת ההחלטה קיים ראש השירות סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע, בהם יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג. עוד נמסר כי שבק וועדת הבחירות המרכזית פועלים בתיאום ובשיתוף פעולה מלא. ימים לאחר התקיפה בצפון סוריה, ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג בכיר בניסיון להרגיע את המתיחות. כך דיווח ברק רביד מפי שני מקורות המאורים בנושא. במסגרת חידוש המסע ומתן בין הצדדים לאחר התקיפה, נפגש ראש המוסד עם שר החוץ הסורי. לוחמי יחידת דובדבן עצרו במהלך סוף השבוע ארבעה מבוקשים שפעלו לקידום פעילות טרור ברחבי חטיבת בנימין. בין העצורים, שני מחבלים המזוהים עם דאש ומחבל נוסף המזוהים חמאס. במהלך הפעילות הותרו והחרימו הכוחות שלושה רובי M16. פרשת רצח אלדר דיין, בעקבות הקביעה של המכון לרפואה משפטית כי לא ניתן לקבוע את סיבת המוות של דיין, מחר צפויים להשתחרר למעצר בית כל שבעת החשודים בפרשה. כתבנו ירון דורון מדווח כי לא ניתן להאשים את החשודים בעבירת רצח, אך מסתמן כי בהמשך הם יואשמו בעבירות של תקיפה וגרימת חבלה. בני משפחתו של דיין זועמים על המשטרה שהציגה בפניהם כי חקירת הרצח הגיעה למבוי סתום, וטענו כי המשטרה התרשלה בחקירה. לאחר הפרסום בהיום כי מנהלת בית הספר ביבניאל חיתנה את בנותיה הקטינות וממשיכה בתפקידה, המנהלת זומנה לשימוע. זאת בעקבות תיעודים המציגים לכאורה את חתונת ביתה הקטינה. חברת הכנסת מרב כהן פנתה לשר החינוך יואב קיש ודרשה את התערבותו בקריאה, זו האחריות שלך. המנהלת מכישה וטוענת כי מדובר באירוע חינה בלבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
17: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: הלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה.
16: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
17: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: חיפה.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עצירו

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.

всякое всякие объяснения. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.